0: کردی او جیب شنازیوه در چوی گم با مردینه او چادرگه ها مردینه کنو کم آموستای زانکوی او با ورنامه اکا بلند ورگرتی او وی خدا ناو و نیشان الهریما کردستانه تایبت الدهوکی اونو که نف شکل بردستی وی تیتا پرورده کرن او جی زور برایز دکتور رنج بر جمیل شیخویا ابناوه استاف برنامه کرداواربون بخیرات نکا زور گرم دکتور رنج بر جمیل شیخود کین که او رو که میوان برنامه کرداواربونه دکتور دو گلک بخیراتی سرچاو و سرسرینه
1: سباز سرساخ سلام بیانیانو
0: دکتور دیار شیواز و سیاست و برنامه کرداواره و ویرانگیل دست بکا برنامه میوان ما او بحث خود کردن ما که کردا ویجا که جنابی تا حس که چه بحث خوب کردن ما که پیناسه بگمان گلک جنابی ایتوگی تا گلک برنیاسن لهم حس که اوج دست بکی بحث خوب کردن
1: بله بله زور سپاس بو جنابی هوا و اوی میوان داریه از رنج بر جمیل شیخو اجدای بوی سال 1983 ما البامرنه دست بکا خویا خاندنه من الوردیکای مردینه دست بگیری القطاب خانه شورش الاورابونه سالین بشین بشمت ده دومای و هشتی و نهی دست بکا نوطه دا حتی که سالا نوطو ایکی و سرهلدان و پیروس دیگل خیزان خو و گره و نفاتی نف کردستانه و ما بردامی دا خاندنه خو کاروان من خاندنه زحمت بوش برکو از کت متن دک پناغت گله گله کت نخوش دا هش دست بگلش آواره بونه و پشتی هنگه هم هاتین خاندنه ما بو عربی وش قطاب خانه شیم بجمتا یا با مرنه برف قطاب خانه احمد نالبند وش احمد نالبند جاره که دیزوری نف متلاستا با مرنه و پشتی هنگه هاتین اف دهو که دوسیه مدرسه که ما گران درنش بر شرعی مفخوی محصال دو ماهی دا از ایکم سر قطاب خانه خود سر هر دو بشه زانستی و ویژهی سر کلیجه واسه هات ما برگرتن سپاس به خود الویرژی از درچوم و من بروانم و مستر پیاسا گشتی ورگرت پشتی هنگه من دکترا ورگرت تیاسا دستوری دا و نوکه از پروفیسور هاری کارم زانکویا دو که سرو که بشه وکولین مروایتی و پروردهی ما راگریا سنتر وکولین زانکویا دو
0: تمام درش به دکتر راستی جف جیهنی اجدای بوی 1983 یعنی 43
1: تقریبا
0: 42 43 تمام درش به جیهنی دو دکترا و خود حس کت نخشل انشاءالله پروفیسوری جی
1: یه خواندن جی نشان رو ویدتن و هر بوی چند جی بو سبب هندی که همشون تمی قناق جیان خوی خواندن داشت یکم و بین ما هست پندید کرد که متروجت سخت دا خواندی پشتی دنیا برف خوشیه و چوی بو مگل اگر اکسانهای تر لحاد او بو سبب هندی که همشون او پنگاوی پاوین و بهینت آسته که دا که خزمت و ملده خوب کن
0: را گلک ام ده این پاشه بحثه و قویناغ داد از پی که این دخته دل آورهی و چادرگاه ها میردنی و خطاب خانه شورش بس دست پی که ده این بحثه اگر آوره بونه بکن چکو برای ما کرد و آوره بونه
1: بله
0: جاره تو اکو اکادیمیک چوا پیناسه آوره بونید گهی حالی چوا ده همه پیناسه اکی
1: بلی پیناسین اکادیمی آوره بون برینکا یا درونیه بری که گهرینکا جهی بیتن آورابون ول مروفید کتن مروفید تشتکید گریتن تشتکی برزه و نبینیتن یعنی دائما انسان هست پندید کتن که تشتکیوی برزه و نزانید لکیویه اف هسته ولید کتن یعنی شعور امانی نا کتن و هر انسان که خریبه تشتکی خریبه و تشتکی گلگ گلگ جدیره
0: جانه گلگ و تا چول سر آورابون خاندیه تو اکو کس؟
1: آورابون بحثی تجربه خود که این یعنی بهارا پتر مخابنی و طایبت من یا میو زانستی یاش اوی مجال مجوی دیره اگر دا پتر شین خزمت اوی بابت آورابونه که بس نکم یکی بشن پروژه که دهاتی همه سر به چند شولد که این وک خاندونه کامن با آورابون مروفی فیری گلک تشتاد کتن ایکش اوان تشتاد گلک گلک گرنگ تا فیرد کتن کار رومان آزادی چیه جبرگو حتی تو نزد تو بندستی نبینی تو نه هیا گرتن تو نه هیا دست سر کردن تو نه هیا بند کردن تو رومان آزادی نزانی تو رومان ولات نزانی سر رای هر میکی ماسیت هین اتناف ولات مروفی دا بلام آورابون تفیری هندیت کتن که رومان

0: آزادیه و رومان آوالاتی و ویان آوالاتی و که بجن آسایی شو اف بابت ها چه بهای خوه هنه گرنگترین بابت آوارابون دا قناعت ها منه بایه
1: او بید او کسی آواره جی بید پتر خوب خوه هست به چند دهانه بگیدش کسی که دیوی ندیدی اون نویا؟
0: طبعا مالی او حتی به بهر کرنش آزادیه حتی به بهر کرنش والاتی او دویگو فی قیمت آزادیه والات خوزانی تن
1: جانو یلی جاره او پرسا شورش آواره بون هر وسا گرم به جین انفال اف سیگو شاهنه دو چواد خینی و دبینی
0: خود شورش از پشم هر والات که زنده بیتن ولات اگه بتن شقون آقا هندی درد که بتن اسید گل فلانی یعنی از تبعیه ما شورش گر لی درد کهون مروف شورش گر او اوی قبیل نکتن کو تابعی کسی که دی بتن هر چه ظروفی بسرده هاد بتن
1: مرم آده دی کفتی؟
0: دی کفتی بله بله اوی دی کفتی قبیل نکتن یا گوشم بشم بیش چندی قبیل نکتن کو تابعی کسی که بید بلکو تابعی خوب بتن فشورش او بویا او مروفی شوراش کرد نف آبی ولاتی دا او بون آبی قبیل نکری دیوانگت کسی به انتاج شوراشه انفالو کیمیا بارونو آب پیدا بون چون اگر شوراش نبا و دیوانگی خلقی قبیل کرد با توی وقتی دا چه انفال پیدا ند بون و آورابون جی پیدا ند بو و اش در انجام هنده یت انفال و اون حملات ها آوارابون اک پیدا بو هندک مروف خورا دست حکومت نگر حتی آخر دقیقه برانبری دجمنی راستان و ولات خوشی بجهلا و را دستی او اراده نبون که ملکچی بریار و سیاست اوی وقتیت حکومت ها بعثی ها ببیتن یعنی آوارابون دفمن شرفه کامازنه بو چی؟ چونکه او مروفن اویت قبیل نکری پاش گوید کسی که دیبن یعنی ولات خوب جهلا، مال خوب جهلا، کسو کارد خوب جهلا مدرسی خست سر جیان خو به هند سرویه بلند بیدن
1: البیتن جیتا توی دمیدای نهندی مازن جیبی بس چه جاری البیراتای ابتوی باتی کرن بحثی هندی دیمن ها بکن دیمن شوراشی بکن آنجی پشتن گیم بین آوره ای چکو آوره ای بگو من دی داتشت ها بیتن بس شوراشی پشتن گیم بین آوره ای
0: بابت عمریه هندک شونا من یدش مثلا بخزانه خواه گوله بوین از دیوان بحث کم هندک وکی خونو البیرا من هین يعني هندك دي منت قلا قلا كتكرت الطبيعي باري انفوالي يعني باري هاشتي وهاشتي مولا ما هو تدركرنش بمرني ام بابي من خود جرازي خانيك الاوديو اوفاكر الحسن بيركو اوفاكر هر الدورو بمر المنطقة دوسكيو اول صلاة هاشتي وهاشتي توی فتره دا تقدمه که دا دو برویت مبریندار بون ایک تقدمه دو ایک جد مال دا بریندار بو هر پش مرگز زفرینه باش کمینه پاقش کرنا سیله حلو الوکی بریندار بو الویری از خوشی سر اویده که دا چبوم سر آسانه که دا چبوم از بریندار بو مشهدت درمان کرنا منو دختوری وکی خونای البیرامن الکانی بلاوه دختوره که مسیحی بو دختور بو هاریکار دختوری بو اصلا زانم بس او مشهد البیرام وقتی از ترکتر بریمه بره و وقتی هم چون از سلو پیاجی هشته و هشته الویری جی هندک مشهد باگی خونای البیرام وقتی هم اینا دین و توزیع کرین سر هندک خانیو و کرینت قلابا دو برین او ردگو مردینه اما تقریبا وکی خونات هنه بیرام
1: ام بین بحث مردینه بکن تا گوتی از قطابی قطاب خان و شورج بوم
0: بله
1: ما هگر بحثی بکنی چوایی
0: هم قطاب خانه شورش ایکش از بشم ایکمین قطاب خانه بول حاطیه وکرن الاردگاه مردینه توی وقتی دا آرمانش قطاب خانه فیرکرنا زاروکت کردا بو دا نمینه به اکید بشم به چاف بزانن بخینن بنویسن فکر دا وکرنا اوان قطاب خانه چند مرو وکا درکت از حس کم نویتون الوری بشم وکر مندکش بیر جی کرن از دا خزالی بوری نجید کم توی وقتی دا خود جرازی شفیق زخوی بو از بیجم عزیز مالتایی بو طیب بو مرنی بو ملا سعید آمیدی بو سلیم بناوی بو از بیجم کسی که دیجی بناوی فریق قمری بو اما فکرش وانو دست بیکر و هنده که دیجی که از نزانم یا بیرامن نبیتن من گلک دیفچون لیف نکید بس حسب چونکو حکم هنده سیدوی طیب مدیر مدرسه بو گلک جاوت شد مگوزین فكره کو بسيط دست بکر احتمال البرسنگ چودره کی ام بوچی ام بچی کو فرنه کن چونکو کادره کی حزب شعی ها بود وی وقتی دا بچیک برنامه له خو پیت نشاد دان احتمال فکرش ویری دست بکر و اف قطبخانه ها تفکرن و وکرنا اف قطبخانه جی ورگرتن قطبیونل دفاع ویدی بونل دفاع عمری بو اما چکو هندک مثلا سال 87 ايش قندني هوتيه ببهر كرن احتمال صف دوي بتنش مدرسه داري خصتي وقت هشتا عمل عراقي همي كم كرن اول بين شاش قطبي وبشتين جبون ادو حدا دمو يخول چلو دوي مجل بير كداس بكر تشتي باش تبي قطب خانه دو بهم ودان هوين نبو هما بردام يعني قال قال ادو حفتي كي بهن خوفه داي ودو هجر كدي دس بخوندني كي و اول بيرامن اويش يونو اوريدو الدس بكي ما هر یکش من گل کک هندک بچنی جود دلی ما بخوش مال
1: جود دلی که مات
0: بیش مات برن مات دانند دنا بنخو و اولی چادرک و بچیک بود چادرک و سرکلاوش که مات بچنی هفت مثلا سه بچیک بچه یک قطابی زیاده بودن اف چادرت سیستین اکشوانو بوم اچکر بلبری که دست بکیر دست بکی وقتی من نبو اوه سیله سیله بو صبور اول او قناغ و بری ما بون و برک سپی اینو بشکند بوش اینو تباشیره پویت نویسی بس وقتی هم چکه متطورتر لیوات این هم چونه بدر که نزاب خیرخوزه که ما قدک صبوره اینو بو الویره دا ما دست بخوندنه کر از بشم قطب خانه ما جواز همی قطب خانه یاش من و
1: بوچی
0: از وی معلومه نیه متأکدم بس هنگه گلت زیتین دانه خلکی ترکیه زیتین تو نت صندوق دبی دا بو نجار را که ها گلو ریگوی مردین نت گوت محمد از بشمی برمیلی بو او هاد بو مکرن رحله او دب جا رحله تو هینگه یعنی هما او دب بگی و بزمار دون فقیری لیف پیچه بونه خو مروه که هاری کار بو نزانم جیانه دو مایا نمایا بیرامتیتن تقریبا حتی هفت قطبیو جی امسر ایک رحله بون یا دریش بو یا اویدی بو ملوی رجی دست پا خوندن خو کر و قلم و دفتر و بابتا دست بکوه افقودی که تماطیت کرتون رو دابون اینان دن پرت پرت گرن و هر سیده و بخو فقیره بو درزید درین دو بابا که پرالی بهن و دو نفتاله با و منهجی نو کتب و اویدی دو بسیار کن الوردیگای مثلا که خوندن البیره یا تشتایی چه درز بیره کنه او تکرنه منهج بو ما و امجد حدی نمو المت خوند و پشتی هنگه جاره که بیرام تتن قدف خانه ما ها تا گهرین جهوه بس انا زانم بو چه هاد بو گهرین راسته المدرسه هند یا شدیای بو باران لیکر گلگ باران هاد آف ها در جور سیدای ما هند تیه متحمس بو نهل هم در کوین گوتی هرن بخوش در و هرش و برکی بینن دون نبن خود ها تر نبن
1: ماشاءالله
0: اره والله اف مشهده جکل بیرامن و پشتی هنگه حتی از گشتی ما صفا چاره الویره مدارس خرکم کردن برنا کجیه که اردیگاه نوی مدرسه کرده مدرسه برزانی قطب خانه برزانی او مدرسه چون که هنگه همه هر مدرسه از بشن برخودان و شورش بری خرابه کرده بون چادره که ببون پشتی هنگه برن چادر پریز و دون و سا حشه گیر و مدل هنده در که جرس لید و مش ندید بون اگه همه آویدی بو بری هنگه قناقت خواندن اوا بونه سیدویت مجی هما هندک شوانو احتمال خودان شهاده بون بس هندک جی اوا بونید خواندن و نویسی ندزانین اول بیرامن سیدویت طایب با مرنی بو کیوی با مرنی بو سعید با مرنی بو سیدوی انوار شرطی بو عبدالرحمن شرطی بو میسا از بجم یکوویلی بو و اگر از خلد نبم عبدالسلام اک هبو یه بناوی اسنه متأکدم بناوی بس اودی البیرام چون اکشون برای خوب و دیجیرانت ما بون حکم هنده ما اوت نیاسین پوین البیرام حتا میکرد
1: اف چندو هنین پتر تو یه اشاره دی اوید ماین بیرامن و او یعنی تهدوار گرتیم جاره تو تا حضرت ندیده نگیری از باهی گلک ناب دو چه خاره بونمونه و کلینال سر بین چیکن بونمونه برف کره برنامه سده خالد بخو پرتو که هی روزان این چادرگاه همیردینه
0: بله.
1: بیتن او وکیل بیژن پیرو تسری و تفاصیل اگه بعد بید بیژن یه تشتیدی ده هی جاره ته حضرت دارن که یکو و کلین سر بهینه کرن یانجی
0: خود ما انیتو هنده هی بابت های که مدگل چده خالد جی که بحث کری ام کنا بیژن دول سربانه بیتا مال بس دی محاوله که این کاره که باش ات افی مجاری دکن اگر امشی ها این پال پشتی ها که ور بگرین هشتو هندک مروف جیان دایت ماین هرچند نبیت نو کجی شوله که تهدا کردن بری فتره که کسی که تلفن آمی کرد نویت قطبی ود فیون اول بره اونو که مثلا شهاده که باش ورگردی اصلا زن یعنی آرمان جه چه بویه بس اوید من زنیم ند بکم کری نو دوینه رأی و من تشتاک بر بشن پلان کری بو به دادان او ما مستهمی به نه دکومنت کردن اکت شیان دا بیت قطبی به نه دکومنت کردن هزرا دامزراندن و قطبخانه چاوا بویه کی بونه منهج توی چاوا بونه شیواز خواندن چاوا بویه بربستیت خواندن چاوا بونه این تا جوی چاوا بویه و همین ببینه به نه یعنی شاو بشمت به نه پلان کردن چت کنفرانس که زانستی دا بیتن هم دی فکر کن سره بیشند شول کن ایشالله خود توفیقی بده تنو هم بشه این تشتاکی باشن خزمتا او خلکی دا بیتن او زحمت داری
1: ام برنامه ام بیجین پتر ام هنگر ام بحث چادرگه ها بکن ام بیجین با جره پاتا مفنا و نشانه ایدای جاره جیان طیبتی اگر هم بسی جیان رو پرورده بکن اگر تو گشتی جی بیجی پشتنگی رو پرورده بیجی ویره یه چادرگه یا چه رنگ بویه چطش تزراده دایه
0: خوده اول بیرامن سرد بشم کرم و خوده یا تشت بند بچی کنید گرک بینل بیرامن جیان رو گشتی امزاروی بون ما هست که لک پند همی تشتانات کرد یعنی خمیت
1: آوره بونه درده سری و
0: احتمالا ما هست درنات کرد مثلا مقارنه تم پی اکی وکی بابی ما آن برایت میاد مزنونه که وکی سیدو خالد کو مثلا امت یت ناف سیمکی دا یان چکو اف مهم و ما نبویه آن امش والات خودیر کردین گلک اما گل اف هسته نبونه بس جیانه که گله گله که ساده بود نمونه که از بتا بیجم یعنی مثلا که بیر زارو که احتمالا مثلا جیانه خو خرا گتا فلم کردو ندیدینه ما طاب که نبو طاب کانه پیب کهین ما احتمالا دکانه که نبو هم بچین بخو مصاص که کلیب کرین دو مشهد البیرو من روشه که مولا ما نزی که اویدیه بود نزی که قرقولا ترکا بود افسر اکلور که بود گلک مروف و که خوش مروف بود و گل از بچیک بود بس گل حشمت کرد روزی که از اون طویرات کرد از پیش بود ابی زانی یعنی حضرت من یو وید ابی دی احتمال طاب که
1: اره
0: خوب بلند کرد که بسک لید و خلط لید بو مو وید هو وید رخی من
1: او در قصد وکر
0: قصد وکر یعنی یو دیور بس نکه هزر وقت دوت کم و ایک نقل جی وقت طاب گهش رسم از بازی ما از بچیک بود مطابق رو کردی گوت جندر محرم یعنی لعب خلاص دو طابق بود مبنیتن از زفرین بودن بلو بودن بیتن احتمال هنو که مثلا زرو که اگه ده طابق مولایت هم بس توی وقتی ده بوار بکی از ممالیک بچی گو
1: راز
0: بشی از طابق بودم اول مشهدک مشهدک دی مجاره که چنگونت که دست من دنگه سیمه ایوه بون الوی مقطعی سیمه جیوه کر بو متخاند ایک دو سی چور حوالت میجید رویند خوبت شور ایکی دست من هر روز پشتی و گرتن ایخسن رخی دی دنگه چطور سیام بود که جندر مکدیم قطعی دی چوا بیتن ولا تشکر دستیم دو من دست خوبه کر کیس که که چکلی تو بو هندک جندر مشوان و کرد بون کرد بون گلاب رحم بون خود یار نت گر نت بریانش بریت افت اتل بجن نتوا پرستی ترک بس وقت ات کرد نت حراسی دو مثلا یبتنی با یه تشی با گلا جرا دو بینی تشتاکی های دو محاوی درخی دی اوه هبون بس جیان و ساده بو همی اک چین بون همی اک نتوا بون اوه نبو اوه فلانیه و ها فلانیه اوه زنگینه اوه فقیره کسی بخانی نبو کسی بسواره نبو کسی بمزرعه نبو کسی بمودل نبو همی وکی یک بون جیانه که صدا بو گله که خوش بو
1: اجبر هنده جیل بیتن توی دمی دا هستانه تواهتی یا هر با رابطر یا همی خلکی و ملتی جی گله گله که بلند بیتن

0: يعني قوتك وجلك لك ومظن وبسرودو او سرونات ويس سردامية شبان بربري وحسن شريفي وابونو يعني الرؤية كنيشو كردي تركي جدوك ويكون اوروس تشتشتا بجا افا جلك لك وقوات بو وتشتي خوشي تولد اس بشمتا كرديني بو يعني همي بلباسي كردي بون جن بلباسي كردي بو ظلم بلباسي كردي بو احتمالات صد صلام دي دمش ممكن نوتشونا كله درسوكا بون هميو ايك ارمان چابو هميو ايك در تابو هميو ايك سروش تابو جوازي نبو اوش كش هوزي اوش كش بندي اوش فلانية همي مروفة ايك بون افا يعني وكي بشن مختصر جيونو اردیگوی اول بو فقیری بو بس فقیری که خوش بوشن که طبقات نبون جیانا پرورده لطکا ابدیه بوشن که تا گوتن بحث پرورده جید که لطکا شم بجمتا یا پیو پرورده بخوب بو یعنی ما مسال دفما گلک مقدس بو گلک مقدس بو بار بگه آهانو کش وقتا ما مسالیت خود اردیگوی مردینت بینین یعنی روش اکش وانا از نمونه که بوتا بینم ما مسال که من برزو شانازی و شوله گیان اولی که حیوانید کتن روشه که من تلفون هایی که فقیری احتمال آجبیر کرید وقت تکی دا ما مستابو چونکه برای بیس سال بو ابخو احتمال بس خاندوان بو میشه تلفون هایی که میگوده سیدا متنف سیدا فلان کسی که رکنی گوده ما از سیدا ما میشه گوده تو سیدا تو سیدا منی از فلان کسم اویزانی که سیدا این بول اردیگاه مردی نه اگر میشه احتمال بخوب بازی بخودان کتن لازال نکجی یعنی جه تقدیر که گله گله که مازنن چکو وسا کرد سر مدا دای بابیت ما خشکو برایت ما فلانو بیوانو و خلق دورو برژی اتحاتن چوند گوت نما مستا که ام چه بو هواب که این بس پروسیس خاندن سر بگید اول بس دماهند ما مستا بودشتک مقدس و لازال حتی نکجی سر مدا او ما مستا الوردی گای مردینی وید پشتیوانو جی ام خوب جمینین
1: دکتور زور جارم امجی خوب بجین نفشه بینو کدان اینجی گل اجاد بجین که وقتی ام قطابی سردم تای بده اگر بحثی بنارتی آن سرد هایی بکین ام بجین اگر ما مستال کلانه که با ام قطابی نت مجرد نت که بچینه وی کلانه اجی مخوود دزی اب چند هنی اگر چه بون ولی بیتن بابت ما پیچه که ما زفراند بابت ابرو که بیتون اب سردم نه بیتون جا اب سردم تایبت اگر هم پی و آن گریده این کردائیتیه و
0: تو زانی اما سیرا جانبه تکیری دیرش موضوعی ما بازی پی و گریده این اوات بجنوه که بجن هورکیا نویا آنکو سیرا الاجیال جیل بو جیلی جو دیتنا مرووی بدل بیتن یعنی بونمون انو از گلا جرانو که کلیه مختیم درسی
1: چکو ما مستایزان که هیچ به هنده همیز بپسید که این کار
0: حکر دو بونمون انو که مثلا قطابیه که من صافه دا اگر تلفونی بخواه بدیدن آن دیشیم بشه ما مستایی که بری من اکی درس گوتی نمجیه بگه عمری مثلا گشتی اشی سالیه پنج پنج سالیه وی عمری اگر قطابیه بس تلفونی خوب لفل بینی صافه در تخید قبیل ناکت چون که نظره بیدا حل گرت ناوی موبایلی و خلطه نوچه بید تمام ما سعید وید درس اشتراکت لازم مره قطابی احتمال قطابی نوکی سردم درس و بیوتی موبایلی دا
1: راست
0: یه سحت کده درس و خوب
1: بله
0: یه هی چی را سحت کده درس رساله که بویی که دیت نویستن بس اف صراع و اجیالا اف رزگرتن و ممستای بیچه که لواز کرد بس او نسبه بی سرکیه هندک جر سیستم سیستم پریو برنجی هو کتن هر گوه که ده سالاته یون حکومت ما مستو برد قناقه که بلند دا یا ریز گرتنه دا وی گوه قطابی مجبوره ریزیلی بگیتن بس گره جرا احمد بینه بابت پیچه که دیره ام ناشی ندناو دا ما مستویت مید وردگوه مردینه ام بو چی ریزیلیت گرین و ما بو چی ریزیلیت گرد چون که او خوبخش بو چاسه شرط بندونه بلکه سیدوی طیب وقتی دو چادر خو خالی کړو طلبه کړو نه ته اولی توی کوچیکه کې روان طلبه دینو درکه اونه هم شمرنه خلاص کړي نه اونه هم شنه خلاص کړي ابرو که انسانیت نزان نوین یعنی نو که از دې بش مخه اس مثلا مو مستایزان کوی ما یا من پلاکو زون استیو بلندو هاي بس ما این تاجه کې ما که او رجل اردی ګو مردینه او نه بو دسته من نګرد بو اثر کارتونه کې فری خواندونه نویسینه نکړم دونو که شین فشادي درخه بس نه بو از اینو که این تاج دیوی من
1: اوه اگر اگه خاله که پیز او راستی خاله هیزی اجی یا جنابه دک و بگمان اف چنده هنه بس اف هست بیتن همی کس اف هسته هنه جای نبیت ما نویه
0: خذ يا طبيعي بامر

0: گفتش یک جدان هره که هست که بله. هره که دیگهشت نده هره
1: چه نیشه دا دکتور؟
0: دست به که خاندان ها که ساده بو یا پیدت کردی بو
1: پیت
0: بله بله پیت ها دست بکر و پشتی هنگه ها تواکن کردید بشین حساب نشامد دا بابت
1: بیرکاری
0: از بشه مل اردیگات گذار بیرکاری ماتماتیک
1: بله
0: اول نشامدان و شعر نشامدان ید کردی اکی از خالت نبیم شعرک صالح اجیان نما صالح یوسفی درس کام ابو بیرام تیتن اول بیرامن حتی هم گشتینه پولا چاره لوری دست پیدت لاتینی جهات کردن و انگلیزی جهات ناف منهجی دو دماهی عربی جی بس از فانه را نگهشتم از بس لاتینی را گهشتم یعنی من پیدت کردیت خاندین خاندون ها کردی یعنی منش قناق هایی که دست بکرش پیتا و فیر بوم و حدا گهشتیم پولا چاره پولا چاره لاتینی نشامده الویرش مثلا
1: لاتینی بس پیت آنجی نویسین
0: رینویسین رینویسین و لاتینی یعنی کاچو برینو که مثلا تب کردی و مت نویسید
1: یا عربی هم
0: بیشن عربی بله بشتی هنگه لاتینی جهادت نابدا بس قطابی دیار بکری ترکیت خاند هم اول اردیگای مردین او بوین اویت ما کردیت خاند و ما صفحه چهاره گلک الویری نبوراند سرهلدان چه بو ام زفرین اف عراقی بجان چه بو من نخوش وقتی ام زفرین عراقی از حد مدرسی مدرسه
1: کردستانه
0: بله احادی نه کردستانه خوندن عربی بو خوندن عربی
1: کردی و بیجن پیتند کردی و یه لاتینی خوندن و
0: هم
1: عربی خوند
0: هاتین و دی وقتی جدا یعنی خوندن عربی و قوات بو من هشخر عربی بو بو میگل اگل اکب زحمت بو بس الحمدلله سال اول هر ناجح بو هم از خو مکمل جینه بو
1: بله
0: و دفاعش در باز بو محدو گشت می بقنا
1: بله دکتور تو بگو اکادیمیه که اد نفسی آن همان دم داشتی تو شورش گیر بویه بگو مجبر که تخوینا غین سختین شورش و آورهی دیدی نهر واسا مالکا که پرور جره اف بابت آواره بونه و جینوسایده چه پیشنیارک دهیه بونمونه بیه پرورده یانجی خواندن ها بلند بونمونه زور جرا ده میوانن تایبتی اوید ناف شورا شدان اوید دان عمر دین گل جد او گازنداد کن پیشنیار کن اولا پیتوی آوارهی و جینوساید و انفالت شهنه ببیتم پیره و پروگرام آنکو منهج یه خواندنه تایبتی با پرورده او خواندن ها بلند جاری تو پیشنیار اکید که تو بینی باش تو بینی گرن که یانجی نه دید نا جنابیتا
0: خودی از دست بگید بیشم مکردا لوازیال دو دشتا هایی ایکشوانا ام نزانین او در دستاریت هاتین سریمه بکین لوبیک و ناف جواکت عالمی دا گواشتنی بکین که ام اف ملتین اف در دستاریت هاتین سریمه یعنی بونمونه مثلا که ام بهم برا وردیه که بکین تو برا ملت کرد و جیو دا جیو هولوکوست چیکر آلمان ها بده جیوانا دنیا خر اینان در سرخاطی گوتی ام گله که مغدورین ما دولت ها که دویتن اوید ما جینوسایدت کن
1: بیت نبی درجه جی بیت که ساحت بنا جینوساید کرنش
0: او خالک خالا دوی جی جوازیوانش ما چه بود بلاف بون دنیا اخرکی سر جغرافیه که دست نشان کری نبون بس شیان پریکا اعلام پریکا لوبی چپ کن اوی چند معنی استقلال بکنم کار بینن و جفاک ناف دولتی مجبور کرد دولت اک بوچه کرد و او رکز ایک دولت از الهزل عالمی
1: دان پیدان پیدان
0: ما وکی کرد حتی انو که ام نشیاینه او پرسیت آوربونی و جینوساید و انفال و اوانا بکنه لوبیک و بکنه ناف وکی بیشن هستا جفاک عالمی دا که گواشتنی سر در سلاطت خوب کن بیشنه او گله که مخدور و ظلم والدیتی و بلاش بنوی او دیه بهنه در مخابنی و او منه کردو امت دکومنت کرد نام جو خود و گلت لاوازین یعنی چادرگاه ها مردینه یا آواره بون سر ملت کسا که وکی سیده خالد آن اکی وکی من آن اکی دی ابتنه ناگهی در چه حد دا لازمه و خواندن سر بهه نکرن کنفرانس زانتی سر بهه نکرن
1: دکتر نوکت بید ببورن و که گهدارد بیش نوید تو دکتوری و خودی حس کتن الژی دنه مازنه کرم کن
0: اگر بیش نمین کرم که از دشم فکری دانم بس اصلا شیم بتنی فکری به مد باره جبه جه کرنه دا چون چونا فکریت باره جبه جه کرنه دا اوی سردمی دا شول پیدویتن مروف پیدوین جه پیدویتن پاره پیدویتن اگر بک فکر فكره و بصنه و فكره و هاي بو بابت دي بابت پرورده و حتی خوندن برند گلا گلا کی و طبيعي يعني مهما يوفره چابش مدا کی زون عربي دو بجن ضروره يا لازمه چابتن لازمه قناخت اوربونه اتناف منهج پرورده دابن دا زارو کنو کپ زانیدن کو هندک مرو با ویشه و زیا خوندی چون کدیشت عقلوی دادشت دماغوی دا وقت زانید بابوی یا برایوی یا کسکارتوی زمان اکیل بن چادرک یا خوندی هندک جرو که جوانات ناف دابن قطابی اک بن چادرک خوند باران لهات فلان ابرو که قطابی هولی ها تهولا تهنه بو بو نمونه مثلا بو نجدار بو ما مستای زانکوی افشه وازه دکتت عقلوی چی که دا که قناخ بزحمت حبوینه حتی هندک گهشتی نوی قناخه او دی حول دتن او ده حاول لطم گهتا قناقه که گلگ گلگ باشتر هو سا اوهت پرورده زاروکی فیرد کن یا قناقه دی فیدا بابت کردولوجی الهمی اویدو تتخاندن الهمی بشار تتخاندن مخابنی و بابت که بمنهجه هر کسا که بدلی خود بیشتن هر کلی اکی وکی خوب ریود بتن ویدمه های اولی هاتی نمای کردولوجی نمایه یعنی کلی جای وسایل پرانگی که تتخاندن سیاسی پرانگی که تتخاندن فلان پرانگی که تتخاندن ما مستقی که تید در چوی مجوی یا یکی تید در چوی قانون یا یکی تید در چوی سیار یکی بیشتن اف بابتا لازمه بهتا رخستن و پلانکا جان و قناخ قناخ افت کرتوش بوینه و ببیتا بابتا که سرکی یعنی وقتی تل زنکوی خودا تل زنکوی خودا مجوی خود کره بابتا که ثانوی
1: لاوکی
0: خلاص و شده که قیمتی داده فلازمه ببیده چه ببیده بابده که واسه بلکه پرایی اومن بله ازت بیشم لازمه درجه نجاحت الویری دا 500 نبید بوی ماده
1: جانه
0: دا او قطابی ها بزانیتن قیمت ها مجوی ها ملده بی چنده ما مستازان کل سر فرض بکردن بیشتی اگر توش 75 کم تر بیتون او در باسنا بی
1: اللهی خوش پیشن یاره
0: نه
1: گله گله جانه راستیجی جاره وکی دی دکتور راگهاندنه یان لانن سیاسی حدا دیمه خواندنه ده چه بو گریه بو نمونه
0: مخابنه و اوابو آوارت بشین بشین ترکیه بگشتی و یت مردینه بطیبتشن که حال یت مردینه نخوشتر براورد گلیت تندک جهت دی مثلا یت دیار بکرد شقافه بون یا مطلب نهات یا کرن اف مروفه بدوی بو هدبانه قربو کرن جاری اولا دو پدوی رس لهات مونه گرت چون که هندک مروه یعنی جبلی بابت پشمرگاتی و آرابون خورادس که نکرنه و حتی که فونه پروسیس ها خوندنه و همجه بحثت که این وکید بشن رزگار کرنه و ملتا کیه 16,000 مروه الوردی گوی مردینه بون
1: راست
0: رزگار
1: کرنه هفته گنده بون از
0: باقیه هفته هشته گنده آلی ها بون رزگار کرنه و ملتا کیهش اش نزانینه ما افریقی حتانو که چی او ما مستای کسک حتانو که خلاتک ندا میدالیک ندا بیت نوس نومک بو چینا کر بیتن و تر وسا سر بابت اوید جراگهاندن ج راستی دا یا مطلوب نهات یا کرن بد وی بو اف بابت هات بونا دکومنت کرن اف کسن زحمت دیدی هات بونا اف اف اف تجربه بو خلک کی گود بو استفاجه دید بو دا چکر بو دا هستانه تواتی و فکرونه تواتی دفتر کی کرد زده بو یعنی اول که قطب یک زانکوی وقتی سارایی بوده دفتر آیا بزانیدن او زانکوی انتاج که بویا زحمت ها که او زانکوی هات یا اول که او مروه تجاوه وی خدا نسارا ده دفتر دا کسا که نزان و فقیر و خلی سر فا اول را گهاندن چه تنوه بلانسی بگهاریتن و هر واسه روی سیاسی و بدویه پیدا چون اوی بابت دا بهتا کرن زو و قرار بکرن روان کسا بهتا کرن مخابنی و چونکو اوانو نبتنه آواره بون رحب تنه چون خانی وان چون ماله وان چون هندکو عیالت وانا چون هندکو ترشو توالو حیوان وانا چون سرا کردینی سرا ملتی نفع خر هلان و آواره بون و چهار سالا جی جیان آواره یه ناف دشتکو گنمی دا ناف تقنه و گرمه و دشتا مردینه یا بگوت یپ گرمه و زبستان جیب سرمایه بوراند و بسر بلند زفرین فالات خوبه فاف مروفا بيد في بوهات بنا قرابو كرن
1: ميگومان بيگومان راستا دكتور برنامه ايكشون برنامه بكم روما اوية اف كسين وكي جنابه و السيزني دست بيكي بشمرگين شراشا إلو نمازن بون اتفاقوين آغي دا سيزني دوية ام بشمرگين شراشا گلانا پیشکفتن خاص و اکادمیا پرستیجی ام میوان تینج بو هنده کو پرنگه کش رنگا ام چپکه کش داری اگا گل اکا مازن دیاره بکین و آنه خود پروژه جی کو ابدی داری تهنه ببنه پرتوک جاری اوه هنه دی ماهی برنامه جینی خانیات بیش مسیح خوله گید ماین شبه هنده جی او برنامه هنه تو جاری چواد بینی و چند گرنگن بو نفشه دهاتیه کرد چونکو او رو که بیتن نفشه نی اف تشته هنی بو اف آخفتنین جنابه ده گوتین اف تشته ده گوتیل سر کود وی جیه بچیک یه آوارهونه اویتا وگی رای پراستی جید بیتن تشته گیله که سرنج راکش بیتن او رو که نفشه ای آیه یه تکنولوژی آیه جیانا سردمه جای دو چود بینی
0: خودی از دست خوشی لحظات کم راسته و کاره که گله گله که بیروزه و جه دست خوشیه و کیف و مجهات یعنی این دکه بن حول الویم رو بیب کنه خدا نوی که بشن هر چی نوی تن زحمت اگه بو اوی والاتی بری از دوی پشنیاره کم مکو اف برنامه جا بهت دکومنت کردن و دو محیابه بیبیت پرتو که گله گله که جوان رو خستی بس از دو خوازش حوات کم دیهیم بشین کسیش بیر نکن یعنی اف مروفیت است مثلا ادوی برنامه دیده چند نوه کدامت احتمال است بایی هرچند دسته دوی خودش مهمیو پدر معلومات لدفعین بس هندی هم بشین خلکه کش بیر نگن اگر وشیان تندی جینا بین کم و هوا نبیتن هیشین شینا مهوانه که دو دوی مهوان کن سیسیا مهوان بکن و اگر اف برنامه
1: دواره بون هم خوبشان از بینین گره سپاس بوده
0: هر سه خوش سلامت بدن و رسته باد خوش بین
1: هر سه بین ولی گوه داریم قدر گرام وی چنده خلکا افجارش برنامه کرد و آواره بون دیمای کات سلاو و ریزین ستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحیل پیشکش کرنه و جینی رای کنی جه جهینان و درهینانه تا مهین و دیدار کدی و خلک کدیش برنامه کردستان هر آوه دام بید

0: صلاف و دمباش گودرن هیجا و خوشتوی گهدات رادیو دهوک شبا باش بی امگره کیف خوشین جرک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچن ابجینانا کنترولی حوال هیجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانده دوک رادیو سلاف الوجبن شبه اجباش بید ایویوی چنده که افشفه جیوکی هر شف بشین خزمته ها بکین وکی پیدوی گهدارن وکین زانن گهدارت برنامه روژن چارشم بی اوکی افشفه ام بحث ادبیاتا کردید کن هر ملت که پرتوک خانه و پرتوک هبن او ملت هر یه ساخه و نامرید بلی برو واجیجی او ملت پرتوک خانه و پرتوک نبوینه ملت مرینه و شناف چوینه و دیروکوانجی نیادیاره گادران بو افشوه ما کسک آماده که دیل دفخول استودیو ایک یا رادیو دهوک کو کسک جاوازه نویسره که جاوازش اش نویسرین چوی ما میوان کری چون کو گلک شورش دا بشداری کریه نویسره پیشمرگه که قهرمانه و رولوی بیه دیاره ده ناف جواکه مده تایبت الدورمه بادینان او جی نویسره نویسر پیشمرگه حسین عثمان کلش یه برنیاس ابو کووان پتر ده بحث کاری ویه نویسی نیکن که چه نویسی ابو گهدارد ما بو خاندوانی چند پرتوک هنه ده بحث پرتوکی دوی جی کن و ده بحث کاری ویه پیشمرگادی جی کن و وکی هم بیجین قلم و تفنگ یعنی گله جارا ادبنه تمام کرد ایگو دو یعنی اگر قلم نبی تفنگ جی نبی گله جارب تفنگ خبات هاتیه کرن گله جارب قلم جی هفرکی ها تفنگی ها کری خبات هاتیه کرن بو پتر ام زانیاریا دور نویسین یا کاروی ام بزانین ام دیوان بسیار همی آرسته ما مستاکی ناوی خو ابناوی خیزان ها برنامه ابناوی همی گهدارد ما و بینرد ما خوشتوی ام بخیرد نکای گرم آرسته نویسر پیشمرگه حسین عثمان کلش یه برنیاس ابو کووان تو بخیراتی
1: ممنون زور سپاس سپاس بودی درفتی
0: یلک سلام

0: Nem, nem.
1: Em biex neta Abu Kuban, jon em biex neta Mamusta, em biex
0: neta Peshmerga. Em Abu Kuban, no si ola, xesew som nostri per jol.
1: Ber, jisa, inshallah, sa kjeti biex ola. Kuban ji jete mendrish, biex ola. Em godaret khuji agadar kajn, em de darfati butar khan kajn, biex ti 25 khulak, sir khulak, dar baz biex barnamej, her psiara kawan hebjit godaret mevet pe juendil gel medat kajn, الدور نویسینی بید کار ما مستای نویسینی بید این شین پسیارت خو آرسته ایم مبکنو همی او پسیار دینه برسفدان شلای بابی کووانی و هر روزا بینرد مای سوشال میدیا انهو بینری اومد که انسلاوت ما بو همی حوال هنه هکر وانجی کومیتک آخفنک وکید بجن پسیارک ابن شین پسیارت خوب کنه کومیتو بمفرکن همی او پسیار او گوتن ده آرسته بابی کووانی کن وشلای جنابوی او پسیار همی دینه برسفدان یه بریکا پیوندیل گل ما بشدار بید اکسر دینوی چیتت پشه کشانه دا بو خلاتی اروسا بینرد می سوشال میدیای جی اگر او جی کو چند کومیتا به مفره کن دینوی توان جی چند پشه کشانه دا بو خلاتی کو صبحای پینشن بی ام ده خلاتی که دینه حوالا و ما دوشن بی جی خلاتی که دا وکید بیجن گهدارو بینرد من یعنی هفته دو خلاته هم پیشکش گهدارو بینرد یعنی ویوی چنده که بخته همی حوالا ایس پی بید گلمه والله ما مستا از این بمده ما مستا نشه بش بده ابو کوبان ها
0: نه والله ما نوین بیشه دست
1: ابو کوبان ها ابو کوبان ها ده بابه کوبان
0: از نه ما مستا نشه
1: دوباره تو بخیر
0: دوباره عزیز بیرد عزیز
1: مادم تو پیش مرگه توش ما مستاجی ماست.
0: به خودش تمام.
1: یعنی پیشمرگه رئیس که تایبتا هی. ما مستاجی کو رئیس که هی. سال و روزم به همی ما مستاهنه به همی پیشمرگانه هر یک کار خدا یه وکیل بجن یه ای برنیاسه. بس کار پیشمرگاتی کاری که گله که مزنه. مرکی خوی که یه قربان بو بو آخی بو ولاتی.
0: پیش سر فیروزی نو.
1: کد از وی پسیار وکیل بجن دست پیپتن برنامه خوم. قلم و تفنگ بگی امزان کو تو پیشمرگه که قهرمانی جی. قلم و توفنگ ببنه تمام کرن ایک و دو
0: زور سپاس بووی در فتی که از میوان که میل بیری پی خوشحالم راستی از بیم رونایی که بدم سر او شولی من یه قلمی کری لگر توفنگی پیج به هر دو کم پیج وکیم بو خلق بو گهدار بینای رادیو دو که اشارتی بدم سر او خواه توفنگ و قلم تمام کیت ای کدونه قلم او شولی قلمت کیت راستی بس حکمی قلمی حکمیوی آرمانجی گلی دیوترشی تفنگی بین روفی بزاند اما تفنگ شید او قلم نویست اجبار کت کو چمهد بو قانونی بو یاسای بو بو هر تشتکی اگر تفنگ نبید تو نشی او تشتی قلمت بیش تو نویست جی به جی هنده جارا جی به جی ببید تفنگ امرازه که بو هنده کو تنویز تنفیز آویب کت یا کو قلم بیشت و قلم جی مرزمه اوا کو تفنگید کت بو خلکه که بیشت دا کو هر دو تمام که ایتی کدونه و ما شوری هر دو کاشکی الحمدلله و حتی همه گشتیم وی قناقی و ملتی ما اولو که وی آزادی دا و وی آرامی دا هزار جال حمدلله
1: جان ما موسا امده بحث کارت نویسینی که این دست بکه تو روشا نویسین چاوت بینی دورمه آبادینان شو بکه تایی بدنی بگشتیم بعض بکه کردستان
0: باور بکه اواش بشتی سرهلدانی بزاو روشنبیری سرهلدای المنطقی و خاصتا به منطقا به دینا یعنی توقعات ها درکتی یعنی تشتی باشی هاتی کنی تشتی باشی هاتی نویسانی برای نبی کتیب که کردی نبی تو بخوینی بلاوی که کردی نبی تو بخوینی یعنی باور بکه اوا ویگا وی هاتی کنی و شورش که هاتی کنی شورش که یلک هم آزنه همی رنگی روشنبیری یا کردی زمان کردی و پیبر کلتور و کلپور و نظام شد همی خلکی نزد دیگر چی رو کاشید همی نویسان اول طبعا بوما وکی بیجن تشه یه گره که مازنه که ملت کرد خلال وان چند سالا دا اف بینگاه ده مازنه اول جه نتیجه و آرامیه نتیجه و ثقافتیه نتیجه اف بیش کفتنا یا ویری چه بین خاصتا شناحیه خواندنی و اش کتاب خانه بیره حتی زانکو و حتی یه بلندریجک الحمدلله جحیل معروکه دسته که باشی نویسنه ام پید سر بلند
1: نانی من نویسنه باشی هی
0: الحمدلله
1: ما خواندوان هی
0: خواندوان که ما خواندوانی من خواندوانی براسی ما بخواب چک ملاحظه هی خواندوان ما ای که ما خواندوان ما هکه هندین مینم تلفونه و مینم پردوکا و دی پتر سر شورا هل بین چون دانه تشتیب چه سر کاغذی اول میند حتا حتا اما یا سر ویزبوک و پلان ها اول وقتی و احتمال روی که ما دی برزه بین یعنی خواندن ها پردوکی خواندن ها که یعنی یا ایجابیه بو مشکی انسانی بو ثقافت ها انسانی بو هر
1: تشکی جان ما مستا رول و روشن بیرا نویسر هنی بو چی و اف قناعت بو خواندوانی چه نکی یکو ببیتا حوال پردوکی
0: ابا
1: برولی کی اکو
0: ابا
1: هاش خواندنا پرتو کاپ کن شوام
0: برای یوم ابا وی تکنولوژی یوش مبری یوش مبری یعنی تو نشو تو خلقی شو تکنولوژی شو بیت نوید تکنولوژی سایتر سر دنیای همی کی وقتی سایتر سر دنیای کی خلقی ما جحیل ما یعنی پتر پی وگیری دوینا حتی هندک تخوینه بس نل وی مسوای کو وکی به مسوای مطلوب نینه کو مرو پر راضی به
1: جان ما مستطا بحث چی رو کیجی که بری آخت خدا جناب تا چی رو کیجی نویسید
0: من چی روی نویسید رو حیاتم خواه همی چی روی تا بری والا حیاتم خواه همی چی روی تا من نویس حیات آخوا
1: تا جیان آخو نویسی
0: بله بله من نویسی
1: جان
0: من او بخواه شورشا ایلونی
1: که سالا چند تا دست نویسی نیکن اما تا حضر کلی که تو نویسی بله
0: او بخواه سالا شستویی که
1: بله
0: سال 62 از صفا 5 ابتدایی بیم از این چون ناف شورشی حتی نکسی
1: یعنی تو زارو کینا خود چوه انگنجانتی خود چوه ناف شورشی
0: شورش التحاقا مکری
1: بله
0: چون امر گنده بین شورش آتی نام مدا
1: راست
0: شورش آتی نام مدا و امر گل شورش بین حتی امر بین ظلام و متفک و هل گرتی و ما خیزان پیکین آدی و حتی بیان از اداره بیان از اداره طبعا اینکه خواندن و نویسان هر اصلا نبی
1: نبو راست
0: من در ملا کادریت مجی فقیران ملا بین ملا جباره و هم دیگران بی زده حدی اما خلق یعنی باور بکر بیرا من تید کاغذ اکو ریکیش عسکری هات بادا به ده گنده حتی ملاکی بو خواند با یک خود خواند اویش جامعی یعنی دو زانین آخوا بود خواند یعنی ایک نبی کاغذ اکی بخویند اما پشتی بیان از اداره مگوتم ام صفا پینجی افتدائی بین ام نفشور شهر بین پشتی بیان آزاداری مجایی دست هاویت خواندنی در پام جنوار جی کد بین یعنی ام ظلام جو بین ام پیشمرگه جو بین باور بکن بخواه خارجی خواند حتی من دک یعنی مشا ام متواصل جمع خلاص نتر متواصل جمع خلاص نتر بس چیه مبخواه وکو شخص مچو جا خوش قلم و کاغذ دور نیخسته اما دست پی کن نویسان من من نویسان مثل کاغذی کری بو بسهیت اعلامی پشتی ملتحاق بشورشا گلانه کری
1: بله
0: شورشا گلانه من هشت سال هشت و دوی از چوم ناف شورشی یعنی شیستوی که حتی اورو حتی اورو من هفت سال حکمت عراقی آدیتی هفت سال عراقی ایلون همه از ناف شورشی بیم پیشمرگه بیم و گلانه از پیشمرگه بیم حتی انفالی شور ترکا و پیش اتفاظه زدیم طبعا وقتی شورش ایلون گلانه من ابتحاق کری هر روز اول گشتیم بارگاه لقائک از برم قلم لقی لقائک چو بش نبید بس قلم بید قلمی جد طبعا همی شور لقی سر قلمی بید شنویسان یا اعلامی یا راجهاندنی شهیدا عسکری ریخستن هم میشول دست
1: ما مستل وی دمیده دست نویسینه
0: من ویلی من دست نویسینه اوی دیه کری یا ما بلاوی که شورش نویسان
1: بله
0: اول تشتی من نویسای از گشت ویلی من پیرو پروگرام پارتی من نویسا من نقل که سر ستین سلکی من کر پرتوکه که بچی که
1: جان
0: یا جان و اوادی ما سی اوی دیر تیخستن سی بلاوی ما تیخستن گازیا خوند کارولاوا و متین زمان حال لقا ایبی و طریق النصر كرديش من نفسار يا سركرتني أفج يا بلي جود بي يا ما وشو يا ويجمع
1: أفج أنا بيت النفسي هو
0: بلي بلي من نفسار هذا لستي من بلن بيت من نفسار ولا أمسي شو هوا الويري بين أوان شخصي ناتير بس بو ما نفسار بس فيديوي افتتاحيوي لقي النفسار مش كيف سياسة أرضي في جيدوي أوازي تري أو صفحة دي چهار صفحه بی. اف صفحه دی ما وانا نویسانو، ما طبعات کنو، ما رونیوت کنو، ما توزیعات کنو، ما بلاد کنو حجمت عراقی وانا بید. سیاست هاوی طبعا یا تحریزی بی، سیاست هاوی یا گف بین، سیاست هاوی یا یعنی یا هنده بی که خلکی که هام بدین، سیاست هاوی یا شورش اول.
1: جان، ما مثلا یعنی پرانی ها نویسینه تا سیاسی نه؟
0: من حتی نو که
1: تا چند پرتوک
0: من یازده یه چاپ کریم
1: یازده
0: پرتوک و نامیل که ایک دوگه نامیل که نه
1: ماشالله
0: من افه طبع کریم ایش جا مای او جا خلاص بیال بر نویسی از این بوته نویتون خوینی
1: چه جوره پرتوک آنه
0: از این بوته بیشم
1: بله
0: از این بوته یا اول من نویسی های که هاتی طبع کرنی از مسئول ریخسن و سپای هجده بیم فرمانده ها دهو که بوم طبع کر رول راجهاندنیت شورش ها ایلو گلانه دا
1: اول سالا چنده بود؟
0: اول سالا دو هزاری بیاد، اون دو هزار ایکی
1: اول ایکم؟
0: اول ایک بین
1: پرتوکاته؟
0: بله بلی هنگی، والله من بلی هنگی که چاپ کری یا حوزانانه
1: بله
0: ایک حوزانه هزار و هفته بنده
1: بله
0: هزار و هفته بنده مناب جناب سروک بارزانی مازن اینو چی کری هزار و هفته بندن عنوان ویژه مشختی ریدوره اول بن سالا هشتی و هفته من نویسابی هشتی و هفته نف شورشه نوت و هشتی از جیگه لجنا سیمه لی بیم بهین یه چاپ کرد اول یاد دوی یاسیه سرقلم من اوجی که چل پینجی موضوعیت یت جورا و جورن من روشنامه و گووار و اون اینا کاری من اکیری پرتوکک اوجی که عنوانه وی سرقلمه من یاد دیو دا من نامیلتکا چکی کادر کیه و کادر وی چوابت کادر وی چوابت اوجی نامیلتکا من
1: نشکر حتی نو که بابت تخیر سیاسی نه
0: حتی از یوتر یه هندو مالتی اوه دیفیر امریکا دی چکی دی چوا ری و برکی سرکفتی بی
1: جان دی چوا؟
0: دی چوا ری و برکی سرکفتی بی
1: پرتوکی ویشی وی تا چکی تا چاک کری
0: نامیل چکی
1: جان
0: بله یادی تری من دیسا حوزانه که دیوانه که حوزانه چاپ کر همی حوزانه شورشی
1: نه آه یعنی تو حوزان وان جی ما مستحر
0: حوزانه ناف شورشی نه
1: حوزانه نتوی نه وکی نشتیمانی نه
0: نتوی نشتیمانی یعنی همی رنگی تیدا اوجی ناوی روناهیه اوجی منا چاپ کریم شویر هلوت دیگه من بیرهات نید خواهن بیسان بیرهات نید خواه پیشمریه یک من یا او خواه دو
1: بله
0: دو اوی دینه تمام کرید ایکن ایک تمام کرید دیگه یا اول شیستو ایکی حتی نوتو ایکی شیستو ایکی حتی نوتو
1: ایکی او بحث جیاناته
0: جیان نامامنو و وسع شورش و وسع پارتی و جناب خلکی و او چه کازان سریوی ملتی و او جناب خلکی دو که چه بری و چه
1: چون
0: یادی من طبعا که دیسا او جه نفسی و پیش مرگه شیستوی که من اضافه دلی کرم حتی 2004 دی حتی 2004 دی تقریبا 500 صفحه تیهنه او جه هر ویر طبعا که خانی بوم طبع کرده او اوجی که چه بید ای کتاب که دیدیسا منا چه کری اوجی هات چاپ بی لقا هشت چاپ کر ناوی چاره نویسه چاره نویسه سر امفالا بهدیدانه امفالا بهدینا چوا دست بکیر و کی دست بکیر و نتایج توی چه بین و او کار از خاطب سری ملت مهاتین و دم در بری ترکا بین و بحث کمپا یکیری و یعنی تایبتی کمپا دیار بکر چون از الویج من از مسئول ریخسنا پارتی بیم کمپی از مسئول رو بیم و اندام کمیتیش بیم چند کادر مروی هنوی تونه تیدا چند مختار مهنه هنوی تونه تیدا چند رئیس آیل هنر نویت ما تیدا چند پیشمرگی هنر نویت ما تیدا و بجو او کارسات اتحاد این سریم حتی جهره دایم او و حتی ام خورتی دفع دان یعنی چون نما من نکید به پرتوکی جا نابه چاره نویسه
1: چاره نویسه
0: چاره نویسه چیش کردیم؟

0: شاء الله عندي زورة ها
1: بلي
0: عندي زورة ده
1: بلي
0: ستات خوشبن إن شاء الله هاري صاحبي إن شاء الله وما
1: يودي
0: حتى تو برهفت يا إمام مستا
1: بلي
0: نفسينا فان بارتوكا جنب بيجي نفسينا بارتوكا كارك كارك بصناهية يعني بزحمته
1: باور بك بهرا بترجفونه أفيد من نفسوي
0: بلي
1: من قلمي ننفسونه يعني من مسودات شيء ناتلة من هم الرصي بطبع كري
0: ما شاء الله
1: هم الرصد من الطبع كري في كمبيوتري ومن يتقين يبو من تصميم كري ندوس كري يعني من وقت بيت بيت وزحمات بيت بيت ومشك بيت مشك بيت بيت
0: بل الرصد
1: يعني ناتشي في صانع يعني ترابي مثلا او شارع نفيس من وسائق تداهين وسائق تداهين فيش تصوير تداهين وسائق تداهين هذه من هندك قلم نفيسان شكي بون من مقوت از مسؤولي ريخستن بيم اب نوفا و اب تشته ميت ارشيفي مدابيد ارشيفي مدابيد من اوجي طبع كر من خزمتك باش بو اوان پنا برا كر ويريج قول ويريج هل شان دلوي من شب و چوب كين بي قيران و بي او ديو حتى نو كجي قربونا بي نفقي را هلي والله
0: خده هاري كار بيد ان شاء الله ما مستا حوال سوشال ميديا پرانيا كوميتت وان بجيد کار پشمرگاتی اونجی بین کار قادریه و برپرسایتی کار تیکنه پینوسیت نکریه یعنی
1: خودی من تنسیق ایتی خستی من تنسیق ایتی خست شوالی خواهی یه پشمرگاتی و یه قادریه و ویج من کومکا مسئولیت متوازعیت ورگردین یعنی متشا از شوالی خواه ویج بکن متناب را باور بکن من مجال بخواه پیدا تیر که اصن ویستانده بکن یعنی من نشم ویگویج نویسونیتیم یعنی ویگویج از بلدوان تشتان نویسم طبیعتی من حسانه یعنی نشم خوش قلم و کاغذ دیر بکم حتی والله ایمانه یرک وقت پیدید راست
0: راست
1: تو ده ده یازده دوزده کتاب نویسی اما وقت پیدید یا دو ماهی که جمعه چیکی دوری سیاستیه یا دو ماهی که جمعه چیکی افصاله چابی اوجم مدیری روشن بیا زو خوبم چاپ
0: سر چه دیره سیاست
1: من
0: تا ایشو ایشو ایشو دردو نخوشیت ملتی کنین پرتوگما مستا
1: مونیتون اوین مگوت بحث کین همی او
0: موضوع نخوشین
1: همی او موضوع باور بک اگر تو یا پشمیه بخویلی یعنی من همی او احداث مب چاپ خودیتین و من تعامل دیالکری من تکین تیدا من تکین تیدا و من چلا اج برین دار نکنه یعنی من تحفظ اوی اکری راستی خیلی من نهجین دیه تو برین دار بکیم هندی نقاشی دیتین هندی
0: ما مستا ارکه نویسر ما ایشو آزارن گل خو ملت خوب نویسید ارکه
1: ما نه اوه تو زانه اوه میجو ملت کرد میجو ملت کرد ویگاوی تقصیر ناجن راستی نویسی یعنی مگره که سنتر و ویدی میتین نویسن بس اوه واجبه که نتوهی نشتیمانی ارسر ملت ما ام بنویسین دستایی برباب ما یا خراب عبرت آجوه بکن و یا باشک استفاده ایلی بکن که بشین تاریخ ها ملت خواه بکنین و زانه کار چه کار است خاطر از طریقی ملتی
0: بله ما مستا کمیت اکاهاتی ات بیجید یا گرین که نویسر ایم اپلاه نکی سیاسی و یه گریده ای بید نویسر بید یا چه هل بزوان بید نویسر بید چرو نویس بید رومان نویس بید یه پلاه نکی پارتقا سیاسی و
1: گریده ای از اول پیشمرگه ما پاشی از کادری پارتی ما پاشی ناف شورشی من بلاوو که شورشی بووی قلکی چه کرین و دجاتی ها صدام بی و رژیم هایی که

0: افكار تجي للنبي سينا وينوكت.
1: ودي أبخوا إنسان وقت داخل السياسة تبي عند التزامات سياسية تهين عند التزامات أخلاقية تهين.
0: بل.
1: يعني إذا بخوا فيك أبجي خوا بوستت خويت أريدي جيكيت فيسبوكي وناجت أسوي بارتيك النبي سم.
0: بل.
1: أما أس خلتك دي برين دار ناكم.
0: جان جان.
1: أما أس وقت بارتيك تشوف خوا النبي سم.
0: جان.
1: يعني دانه بتبيدي. بس مقول تأف كتابة بيد ما يفعلن يقرأ نوعي خوش فرهنگ بابي قوانيا من او كلمة بل برزبين يد كردية رسن كو نتيجة وشوسيالي نتيجة چوركينا كردستاني نتيجة كو هم هاتين جوكي دوسا كو او ناب همين هندك تشاه كار بنايت كرني كو وقت امر گندا كار بتال كرني من او همي يتكين وي فرهنگ دا كو سواي بلا باب ما چوكي هندك تشاه ام ناب انگليزي دينسا ناب تركي دينسا ازي بوتا بجم او اندر پاسا اندر پاس ما بديلي بيه ما قنت هلا
0: وياه
1: ما قنت هلا ما بوش قنت هلا إنه بيجد بيجو بيه هذا من أف فرنجي جاشي كذي أبا دو سياسة يا بس بوا هات السياسة دي وقتي استدا بيجم ظلم الملة ما هذي كني وخفتنين ما وقوتنين ما وتراث وأدب وهميت شما إيش ما هذي دزيني من أبا سياسة ده أبا سياسة ده أبا جي يهات الناف في موضوع إرا أبخوا سياسة ودي أدبيات جيك نا انجدا
0: كيني
1: نا انجدا كيني أما أم ويك بارتي طبعا سياسة ما جدا أحزاب دي جهيك سياسة ما جدا أفوري خالص
0: جان ما مصدير سياسة أف بارتو كتا تشوب كرين ما شاء الله غلاكن
1: بلي
0: تنوني وان خارية غنى
1: والله ما نمقوت يوزدا من تشوب كرين يوزدا فلج من نبردتنا همي من ببرامبر داين هفارو برادر و نبسه و انا
0: هل ويري هف ديار ده هس بوحش في ديار ده ناك يعني هف ديار ده دناف نبسه را بر بلاف بوي بلاف كنا پرتو كان ببرامبر
1: هلی بخط
0: مانا ایکش ديار تن زيق دناف تخان نبسه را دیدنا تا هف ديار ده تا چرا دا کارتی کنه خل سر بهاي برای و بازاری و نویسری و خاندوانی جید کرد
1: واللهی اما گره کش موی برد یه بود که رفات که دو حتا دبایی که
0: بوچی یعنی
1: یعنی ویا استفاده لی بکن اما امنا بجم حتی پاره پیبدنی دی خویند شرنی نه یعنی وقتی انسان طالب علمی بد طالب خواندنی بد دی خویند حتی بلاج بد حتی اما بخواب بینتر دره که اما دی خویند ویجا چه کتباه بد يعني لا اما تو چپ خوینه دی استفاده دی
0: راست
1: تو چپ خوینه یا هاشا دجمنی میو ویجبت یا دجمنی میو ویجم میو استفاده دی چت اگر تو برو واجب کی کو تحیله کی بده سر مود استفاده دی چت یعنی خواندن اپرتو کی اودان امش کی انسان یا چ جورا مروش خواندن مرو دی نه کمه
0: جان ما مستا گلا کمیته خوشترین و جانترین و کار کارتی کردین پرتوکل جنابه تا کلی کش پرتوکل و که دلوان هرکی و ربیعا محمد سوشال میدیوه و بسیارت کن او پرتوکل تا خواندین کش پرتوکل تا پتر کارتی کردین جنابه تا کلیه
1: خودی پانی من عمری من گره که مازده پیجی ساله دی که باز خویلم خودی کدی به تاریخی از گره حجت کم
0: یه میجوی
1: از گره حجت کم
0: تسر میجوه من نویسی کرده
1: اوه ملیسی همی میجو ملت کرده
0: میجو ملت کرده
1: میجوید ناو را میجوید ناو را کارسات ناو را راستی جناب سروکی کتبی توی از همیات خوینم از حجیتیم بیرهاتینیت پیشمرگا از تمت خوینم اقل نبجه چکی حوالین منن از ناستیم باقی که کتبی توان از سحر کمی ایک نین تصویر من ناو صاد ورسو
0: من اف ازادینو کم بر همه و
1: الحمد لله الحمد لله مش خودی خامنته اما پرتوکا اول مخاندی و اس پی متاثر بیم راستی چکی هی چکتی بیت کردی نبین دیوان احمد نوربندی
0: دیوان احمد
1: نوربندی سال هفته از هاتم هفته بی هفته ای چکی بیان آزادی بی از هاتم وی زاخوی ویدو کی شنو چاپ کرد بین دیوان احمد نوربند من ایک پیدا کرد مبر مشوید است پیکر یعنی اوید یه تحصیل میکرد یعنی راستی انسانكي عبقري
0: ما مستعد يعني من جلك نفسر وهل بس فان ميفان كرين استوديو همير بحث نالبندي يكري يعني دخبار نالبندي نه وهل بس تدوي نفسينا جنابي شو بيها وكركو دفر ما هو صحش دخبار نالبندي نه نالبند كل دفر ما زبام دفر بربار يا خش خاش قندي خش خاش ويره يه رابوي ويره إيش بهند يكون إذا كي دفر ما إيش بهند يكون همير دخبارن
1: خودی داغباری جدوان نالبند شعریتوی نت فلسفی نه
0: بله
1: که خیلی هزید خواب که بچت نال برا همه شعریتوی همه درسته دکات چوا گوده کس نهوجه ترجمه یه نهوجه شرحیه همه تا تخوینی تو دانی اوی کچو گوده اش بلی که با شعریتوی همی جانبه دردین شعریتوی همی جانبه دردین جانبه کرداتی و جانبه کمالاتی و جانبه یا به پرده و هم بی جانبیت و یکی خیلی شیفی
0: ما مستا تا بحث عمری کرد یعنی تمنی کرد جماره وکی بجن جماره عمری بیتا پیور بو خاندن یانجی خاندن آرزوی ویان نا بیتا پیور جماره عمری جماره عمری بیتا پیور بودو بنا مروه تمنه یا سال و چوی
1: او خواه من نگو جنابیتا من همه هر بچیکات یا خواه من حش قلم و کاغذات کرد هوالید من یه گل من مدرسه یه گل من بگو به نزان نابخواه پونه بیخوز نزان نابخواه پونه بیخوز من الحمدلله شیا پوی قلمی پوی نویسانه پوی خو خو به یهاندنه شیم خزمت ها ملت خواهش بکم مگو تا حتی انفال اس مسئول قلم سوریه لقا ای بیمل سنوری بهدین رو
0: حمد بله ما مستا عبدالوان هر کی گنج ما کوش دفر آکره اید بیشت بولا من تبینی و رخ نکاهی یعنی ماشالله صحبت توی و بحث دیوانت خو پرتوکت خو جی کرینه ام ده چوا پرتوکتی دست خو ببینی فهر بی که که دلوال مب دست خو بله اینه ده چوا تش آکره دست خو
1: ببینی باور بچه من نیت بی از بوته دسته که بینم باور بچه من نمانه ها
0: دسته
1: یعنی من یعنی هر یک نسخه که مایل دم من پنه نشم یعنی هنده کار نما نجه ها باور بکه سه چهار کار رو محرم به جا هنده دو جای طابع کرین سه جامعه طابع کرین مگوده خودی خیلی لل مکتب های تایی مکتب ها نجا مکتب های گشتید بری یا های مکتب های گشتید زاق خوی تایی جامعه ها زاق خوی تایی حد ما جامعه دو که هبن
0: بله بله آکه که درمان گوت ها دل پرتو خانه دل زانکو هجی هبن هم پرتو که ما مستایی بخوب دست خوب ببینین ما مستا بینرد ما گهدارد ما وقت بجن خاندوان دلی ویا تبن که پرتو که دو ماهی که اوینی جی چه که با اوین داراج ها اوین داراج بیر نکه اوین داراج بیر نکه زارو کاش بیر نکه با زارو کاش بنویسه ما مستا تا نویسیه با زارو کاش
1: من او تا قنم و اسیدی نشم
0: نویسه باش الله توی باشی ما مستا یه تمن دریج بی ایشالله یه بختور بی ایشالله ما مستا هم ده چی نه ناف برای که تا بچه که هنو سکیب کشین و هم ده درگهیت پیوانده جهری نوکری هر حوالا که برگل من بجدار بید اگر پسیار اکه بید شم پسیارت وارسه من

دوباره سلاف گادارو بینرین گلکن خوشتوی ام بردامی سر پیشکش کنه برنامه خوب برنامه شب و شبان امه بحث ادبیات کردید که این تایبت بحث نویسینید که این میوانداری ها نویسر پیشمرگه حسین عثمان کلش ای برنیاس ابو کووان کو بحث کار خوی نویسینید که تو بحث کار خوی شورشید که جیو و بحث

0: دیوان خو پرتو کې خو جیت کړه ماموستا هکر جناب ته در فتب دته من اس پی ونده کې ور بگیرم ماموستا کې امیدی تلفون وکړي کا امیدی شو لښ مې ها
1: مون حقی و مون لا تکین امرو تکین امر اس هش طول المتق امیدی بی مزل جلیزی وش کوم بی
0: ضروري بود
1: از جلیزی وش کوم
0: کدا پیوندوی ور بگیرین کدا چه بحث با من کرد ماموستا
1: خدمت
0: خوشبی امیدی ما مستشفه تا باش بی
2: سبا تا باش ته او یا مهبانی تا با بیا کهوانی خوش ته اون کار هبن انشالله سرکفتی بین دیکار خدا
0: گلک سر بی ما مستشفه
2: مهبانی تا کنی بری سکواب شوه رادیو دهو سراو شیخ هستی و بیر بواری توی دناب شورا شده و هدرو بیره توی و زحمت هایی بسه شاری یه در خوشه راستی گلک
0: دلگ صاحبی سپاس ما مستطا جایب
1: سپاس
0: ما مستطا خوشبی تا پسیار اک جهه یه
2: خودیم پسیار اک گرنگ و جهه راستی
0: یا گرنگ
2: من گلگ زحمت ها دیتی با حتی اتخاب کنا پرتو کت خوابیت خو
0: بله
2: بس پسیار ما اول راستی راستی جهه دست خوشی هست نعنی دست خوشی لیکم خو چا نعنی خربابون و آنجی دست و اینان و وینا ای دو کلینیت وات وقتی نخوش دا و کهو دارید نخوش دا و کتد نو پر پکت خود دا نعنی افرین دست خوی خستی نعنی چره فاسقی حوالا برادر و کار شوی دست خوی خستی نه و دست خوشی لکنی چکتی بید کار خود دا
0: مر دستی تجید خوش بر ما مستا گلک صاحبی گلک صاحبی نگتی بسیار عرصه جنابی تکم سپاستت که ما مستا خوش بی آمیدی ما مستا گود گلگ ماندی بونا دیتی و شورش ادا و کار نویسین ادا خربابونا وینا دمیده پرتو کت کرن پیزانین و خربابونا وان وینا بودا ناب زحمت بود حتی تا اف وینا همی و تصویره کمت کرن و تخنن پرتو که و اف پیزانین تا کم کرن
1: زور سپاس بود پیوندی ها که خوشه بی راستی خود تصویرین به پخواه حتی اف شوسیاله در نکردیم تصویر اجنبی مانه انفار بسر مداد مالا من آگر برداه و عیال من و از عیال خواه سی حیوان جی وقت های اف تصویریت دست میکردیم همی پشتی ویزبوک و او چی بینگی با ماتین و احتفاظا بکری و باور کرد که بیت خواهش را حتی مال 2000-3000 ناف منی تیدا من اشارت را بیدای ناویت حوالا حوالا برادران من ناویت من حق کسی سرخواه نهیلاه اوام پیچه بی یعنی حقی واده جد پیش مرگنه کادرن در بدرن فلان من حقی وانه دایی و من تصویر بی رنگی پیدا کرین خلکش تقصیر نکره یعنی راستی من کوه مکات تصویر های تنویگا بیشت یه شورش
0: یه ما مستا ربیعا سوشال میدیا یا ربیعا محمد بجید ما مستای پرتوگت زمان عربی جی هنه نویسین هم زمان عربی تا کار ورگران جی کریه
1: خودی من چوب عربی ننویسانه او خواه شورشی نویسانه مجد کردی و عربی بی چون ام مجبوری مرسا نویسین چون وقتی تو بلاغا که بنویسی وی تو عربیش بنویسی دا دشمنه مجد بخوینید که سیاست هم چه و امچه بیجین وانا امچه ها بحثی هان دشمن کاری هاوان تیم عربی و کردی از بخواه بو نویسانه کردی و عربی تقریبا اسپکی کم کردی و عربی بود نویسانه بس باور بکنم چوتش و عربی
0: ننویسه ما مستا اف ذره دیوانه پرتو که جنابه تهین و احتمال گل پرتو که وکید بجنگی دوست و حوالا جی نویسه را جیل دفته هبن یعنی پرتو خانه که اتد مال دا که بردام تو بخینی پرتو که
1: خودی از این ناف شورشی جبیم ناف شورشی مالامت شکفته که و بی کرکا مردکی ناف گولیانه من تریسه کی پرتوکو هایی تریسه وقتی ایوال من چون بس او حوزانا من بارزانی چکری او تنه دیل خابر بی او دی همیمان و وی گاوه جشنو توی که حتی وی گاوه والا الحمدلله من پرتوکو خانه که مازن به مال هایی کتب من یاد کوم کرین گل یاد خواه حتی من کری پرتوکو خانه که مازن و ایوال من استفاده دارید که تو
0: پتر تو کیش پرتوکت خینه تو وی پرتوکو خانه دا پتر
1: خودی وان هیا ما از اغلب یا هوارد خواد خوینم اوید بحثی شوره شید کرد یعنی صبرینو پیتید با اغلب جه هوایی منو از ناسد کم اغلب از وان خوینم تشتیم بیرو من یعنی حج کو از این گلوان ها وی گاوی تقریبا از همه وانا تخوينم بلي هم
0: ما مستولا ما حس كته هل بس تجيب ما خان با بس
1: خود دي وكيله كبيره تنين خود ايش بيرو من الف خود دي وكيله
0: قلت ده قوتن ما مستاكو نفسرن جهاني نفسرت عادي جهان عالمي
1: بلي
0: سي سالا حتى 4 سالا
1: بلي
0: 4 سال 3 سال دوين حتى بشن پرتوكي كي بنويسن و بجداري خلات نوبل بن
1: بلي
0: نویسر ما سال احتمال دوسی پرتوکا چاب کرد و وگی جناب تاجی گویی ما خان دوان جنینه. یعنی بوچی نگه نویسر ما پتر پتر بویش خان دوان.
1: خودی نویسر
0: زورتر لاتینه.
1: اب خب باشه زیاد بند. یعنی چتش تی بین نویسانیم استفاده کنیم. ولی بخال شورشی جد. خودی ما مناقشه سر کلمه کرد که کلمه که کردی کالکی را پیدا بکنی. یعنی من گویی نوکه ازمان مال بلد نمانیه یعنی حکمت عراقی وی شرر جلمه که ازمان ما بلد زبد و جا وی گاوی طبعا هر ایکی فکر که هایی هر ایکی تشکی نویسد مگوتا همین رنگی تشتایتی نویسانه اوه طبعا خدمت ازمان ما و کلتوری ما و کلپوری ما و مجتمعی ما و همین شرطه
0: تا گوت همین تشتر نویسین
1: بل
0: راست نویسین پرتوکا نوکن بحث پرتوکا بکنین نویسینا پرتوکا بویه برالایی و بازرگانی ما مستا؟
1: خودی اچه بیجم خب برالایی بیا اوید یک سره بید پچه رقابه سره
0: بید چاودی
1: یک سره بید اگر چاودی یک سره بید دیب قیمت تر بید و دیب بها تر بید چکه احتمال دیم رو کتی وکی خویند دی خب واسینه در که بدمایی که چوتی دانی نه چوتی دانی نه یعنی بیا رقابه سره بید جهه که حکومی یه حکمت همه سر را وستد حتی سوسیالیجی یعنی شایبی جه قصد کرده تو بونه خواهد شو پلانه ایشالله او نرسی سر کاغذی او زیبزی نرسی سر کاغذی بس پا پیدوی پچک چابدیری هیش
0: بله ما مستا چند آگرین یکو نویسر لدیو دمی بچید کادم چپ خواستید ویب نویسید یعنی نوکه تا بحث نویسینا شورشت کرد و تا ویدمی دا که تا سر شورش خرا نویسی سر میجوا کردی نویسی نوکه دمک دیه برفره یا آزادیه چند آگرینگ که نویسر سر دمی بچید دم چه بخواستید ویب نویسید
1: من مگو تا کتیب کامل سر قلم من سر قلم من موضوع صحفینه
0: بله
1: جیده ایتادی خواری که گوارتانی خواری اوی زردمینه
0: بل.
1: یعنی کاموان ظروفات چه بیه من موضوع اینا دی خواله بود دمایی که ابا ادبی منان نویسای اوجه دیسا طبعا اوجه خدمت ها وی وقتی تیر که خلکی از مال خواه بیش بیرد کرد یعنی امیر گردن دیش شد
0: جان ما مستا بوچی نویسین همین نویسر او اکی ایکه او اکی ایک نویسن بس کارتی که نوان او اکی ایک نینه بری تو بسه ببدهی هفکارو حوال ما مصطفی فرصت حاجی
1: بله
0: اید بهتا من صلاح والمیوان خوب باب میوانی بکر
1: گلک
0: ساق بی ما مصطفی فرصت حاجی
1: صلاح و رز بویجی
0: بله ما مصطفی بوچی نویسینا همین نویسران نوکی ایک کارتی کردن کارتی کردن و نوکی ایک همین نویسن بس نویسینا و نوکی
1: ایک نویسان یعنی اسلوب نویسانی یعنی رنگ نویسانی تأثیر انسانات کرد صفتاندن و پیوا حماست آتیده های هندکا نرمی آتیده های اسلوب نویسان تأثیر مروفید کرد دی که خوینه دی بو گریه دی که خوینه دی کیفات دی پید ای که دی خوینه دی جبر که بخواد و مجبور یعنی اوه اسلوب نویسان تأثیر انسانات کرد داشمه
0: ما مستا نویسر سرکفتی کیش که بونمونه امده چرا شیم بیجین فلان کس نویسره که تمامه یه سرکفتی باشه چه سالو خلدف نویسره باشه بید
1: خوده اوه یکو یه سرکفتی اوه کو تحیوزی نکد تشتیم نویسد راست و درست بنویسد
0: بله
1: تشتیم نوی نکد تیدا چیروک و ما چیروکی یه تحاشا نوهی نکد دیدا اب خواهد همی دنیای دا حاشا نوهی لف خودی جی نمرغوبه
0: بل راست
1: وقتی ندرز بد طبعا بقیمه وقتی چند دا رازگود رازگویی بد پتر قیمتی هیو پتر انسان پی سنگویده
0: وریده جان ما ماستا جاره که رخن التهات یا گرتن اف اف کما دیوان و پرتوکات چه کرین و نویسره که نافداری که الدوره جاره که رخن التهات یا کرین
1: سپاس بو خودی سپاس بو خودی منه به همه نویسایین یک رخن حتی بگابی بو من نهاده شوسیار جه اوه یازده 2011 من ویزبو جیهی از برده و موضوعات اینم خواهی حتی نو که هیش رخ نک الحمدلله بوم نهاده یعنی اشعری پیناتم ایجار پرتوکا هر ایجار کسی بوم ننویسانه قطعیم جار اکی برادر اکی نویسابی هندی هند متحد میکر بین مبیجایا خوش بیکر بین اوج اعلام شور که تل واندرا انشالله خودش ویجا راضی بد سر پرتوکام یا پشمگه نویسه بید صفحه کامل سر پیمان یا بخواه اویدی الابر اینا بخواه یعنی جامعه دیگر است که احترام بیرته بید اما یا رخنه الحمدلله حتی بگاه بید نب تلفونه والله من پشمگه یه نویسه پشمگه ایت نوتو ایک شستو ایک حتی 2014 هین یه مسئول لقیج ساقبی دکتر جرجیس منال یه شش مسئولی لقاشور کری دکتر جرجیس، دکتر روش، سیدای نجمدین، رمزی شعبان، رشید عارف بوده بیجم هندکا دو جهار یربانا وقتی من نسخه بود که دکتر جرجیسی بری کری چهار سال مسئولی لقیبی با نوبینا منوی دا چو پرده نبین تلفون ها میکر گوتی ابو کبان او تشتاته نویسه کش من نشوه نویسه هند يعني أهمية راست تا ينفي راست راست الحمد لله يعني راستي سيداي نجمدي عين بويد بريني مو سيداي نجمدي مو سيدا وفي أول نبي سبحان نم نبي سبحان شكي هن مسؤولين نبين وبتر معلومات وهابين بتر نب أحداث هذا بين احتمال جرت شن الغرفة دار باز بين هم من الغرفة خارج
0: نبي يعني رخنا تناوتي
1: رخنا من نهاتة جت بتواتن
0: يا جرين كما رخنا جريك أدبي هبيت
1: انا زو جابو شي من وطن الحمد لله جابو جا جاد جات زوني من هندك مسؤوليتي متواضع جديت يا زو شي من وراك يدم كي شو بصيا خا كرتي قلت اون من شنو قلت هند شي بصيا
0: ديري ما مستطنا بين يعني رخنا جريماجي سر وكي بجن بيو وكي مازن بويا سر بيوندي تاواليني مازن بويا يعني شم که ما مستباب کووانی حواله منه که بریم حواله منه از فخری رو نگیرم
1: خدا احتمال اوجتی دا هبت یعنی اوش
0: یعنی ما مستای همی تشتی نویسی ام هست که این سر میجوه آکری جیب نویسی که دلوقت تو اگه سر آکری نویسید والله دی دی دی وکی بجنی آمیدی جی بجی سر آمیدی جی بجیسه
1: مازی چه سر آکری از پیش مرگه بیم به آکری شورش اغور ایلونه از پشمریه بیم هیزا حمرین البجیله یل عبد الرحیم جاسیم بی اف از چل پینجی ساله از پشمریه ساده بیم بیره من حراسی دیده بگ دروکی ما از چه آخه من نلیجی همه و من ریز و احترام بو خلکی آخه این و صلاف ریز بو خلکی آخه از پشمریه بیم بیره شورش ها ایلونه والله من گل ریز ها بانه بس ما دی چه سر نویسم وانش کاتبه تا این وان نویسه تا این وان شهر هزاره تا صلاف ریز بو آنها جد
0: صلافت مجید بو همی گهدار و بینیاری دمه خلکی آخره بیکا کردستان هنه ما مستاد بیجن تخان نویسین نویسرا هجارترین تخا جواکی راسته
1: از صدی صدر در بیمه اوی روشن بیر بد فقیره اوی روشن بیر بد دزگی ناکد اوی روشن بیر بد گندرگی ناکد اوی روشن بیر بد پاک و پاک جا
0: من تو جیر گلی؟
1: اری الله جیر شکنم خیلی
0: شاده جوفاک چوا حشوات کد؟ حش نویسرات کد؟ روشن بیرات کد؟
1: والله خیلی
0: جوفاک روشن بیر خو نویسر خود نیاسید یا نه؟
1: والله خیلی ما بارا پتر حش نویسرات کد
0: حجید کد؟
1: حجید کد تخک روشنبیره روشنبیر نه همی خواندوان روشنبیرن بلی روشنبیر همی خواندوان
0: بلی راسته
1: یعنی خلکی که خواندوان و خلکی که یعنی وقتی بیشن خدا شهادت بلنجید هش روشنبیرات کن چون روشنبیر انسانت اون که حقیه و راستیه نقلت کن
0: جان تو نبینی اوه زنگیترین تخه یعنی اگر جواک هش مروی بکت اوه مسترین بمروی شانازیه
1: گله گله شانازیه کامازنه انسان نف مجتمع خدای محبوب.

0: و بتوخج حجي بكر جلال
1: جان ما مستوطة جلال بحث سوشالي جيكر
0: بله
1: از بسیار جورا جورا عرصه جنابیتت که متو ماندی جی کنید دا خازالی بولین جنابیتت که بزور متو گرت یم تبرنا گم که بجین ام کردواری بجین پارزینگیتا تجیه مویت امزی خالی که می پارزین کریم سوشال میدیا دم سوشال میدیا هاتی نف جفاکی دا سوشال میدیا بوی اگر پیزبون نویسینه یا لوازبون نویسینه
0: والله هر دو جان بیت خواهد کردیم راستی سوشیال خوزی کنترل شبا سر
1: بله بله
0: خوزی کنترل شبا
1: بله
0: یعنی مرو به فهما بله. روشن بی
1: بله.
0: و سیاسی گل گل معقول چن نف سوشیال دا و تشتی باشن نویسن خد استفاده جد که تو خد احترام جد هندک لاینیت هاین هنده کسیت هاین یعنی یا شما به سوشیال هاتی از این مال آخوا و هم از این چطید به دویم از این بیجم اوه طبعا خزمتان بلتیم و خلکی من آکد اوه در رشی پیدا کد و اوه نویانه و دبرکی نامده پیدا کد اوه جانبی خرابش خواست
1: بله بله
0: جانبی باجی هاین یه خرابش
1: جانب ما مستر از دماغی دو پسیار عرصه جانبی اتب کنیم در من تاریکاری آمد کد جورا کنترولوژی گلوبا سورا هر کنیم گنج ما بیاوی ادبیات تو چه بود بینی؟ گنج
0: خودی گنجی ما پا انا بجم همی بس پا کیموسی کتی داحی یعنی گنجی ما خاصتا بگاوی
1: بله
0: خانیزی کتی بینا کن زیبزی گره اکتین دمن مثلا اوید بحط هین
1: نویسن گنجی ما خواهوی دکار نویسین یا نه؟
0: والله کیم
1: کیم
0: یعنی نه مسوی مطلوب
1: چه بوده اگر کوسات
0: خودی چه بیشه مبوت شوشیاله والله ایشو هدی آتی سریم بیشو سریم سریم هم میبینه سریم ای پا بیوج نکات دنیا و بی طب که کا یا شیشه اما میگو ترد بینی نجا خودی ایشالله گنج مجر الخواب زفره و خواندن خواب بزرگ
1: داره خدمت آقای خواب ما مستحکر دو ماهی بسیار کوتاه درست داشتیم هنده هاری کار هم داشت خزالی بودیم جناب تبتیم مکم که نپیوندی دناف برا نویسری و خواندوانی اگر نویسر ببیت حوال وکیت بجن گنجی خواندوانی تو نبینی دی پیوند هش خواندنه که هنده هش نویسینی که گنجو نویسری من نبوده حواله خواندوانی بودی یعنی تو نویسری تو ده حوالی نه نویسری که تو حوالی هم نه که گنجینا که کو بریب ده خواندنه و نویسینه
0: بخواه یا گنج بخواه حواله بیارد گنج بخواه مکتبه بیارد گنج بخواه جه علمی بیارد شوی او گنجن مانی اگر دوزان اول زفرت زفرد بو سرکی مای پروردیش
1: بله راسته
0: سرکی پروردی خاصتاً مراحلت بلند مراحلت بلند ویا تشجیع جحیلی ما بکن بو برای خواندنی برای خواندنی هر جامعه کامه هر معهده کامه مکتبه کامه مزنه های ویا تشجیع کن گوان کتبا بخوی نه اما بجی والا دهره بحثه که چی که بیتر بحثه خوابتنه بگرد ویا بخواد برای بخوینید دا ثقافت ها ویش جدت لی بیتر دا بشید خزمته که باشده
1: جاره ما مستا کمیتا گلک دوباره با منفره کردی ات بجید بسیارم با ما مستوی کسی که جاره که دا خواست کریش جنابه تا که جیانوی پوکه پرتوک تا چه با جیانا خو کریه پرتوک یعنی کسی که دا خواسته کریه جاره که بحث جیانا خو بوده کر بید تا جیانوی نویسیه
0: یا ایدی
1: یا کسی که دید انه
0: قطعا
1: نبو
0: نخیر نمی نویسم
1: نبو
0: بله. اول من نویسو اینجای من متشدیده و متعامل جل چی کره من بله. اول نویسو
1: بله.
0: من استعانه کسی نکره که احتمالت تشکی بیجد نمعقول او کتب همی پاشی خلکی چا بیدی بر نمید لو چرکنه حتی روی نهات نمید
1: بله.
0: او تشکی مگوتی از حاضرم بو ازباتیم که او حقه بکر
1: بله. هر سال بیشالله تمند ریش بیشالله بختبر بی حوال سوشال میدیا رونا کاروان ربیع محمد بختیار کوچر جمیع محمد جمعه ممانی عیماد دوسکی دلویس بینداری دلوان هرکی شاکر زیباری کردستان زاخو گلک حوال دیجی کول گل من بجدار ببون دا خازالی بولینش بکن که ام نگهشی ناویتوان خینین بسیارتوان آرسته میوان خوی خوشتوی بکن ام دا خازالی بولین شد کن بس من ناویتوان همی آیل دفخو تو مارکنین انشالله ام دنا بيت وكنا بشكشان دا بو خلاتي نبيسري بشمرجه حسين عثمان كلش يبرنياس ابو كوفون جلا جالكس باس كوتو ديف غازي ماهاتي اومتو میوان کرید بره اومتو ماندی کری و دا خازلی برین جنابتر
0: زور سپاس بو جنابتر جبکو زور سپاس بو رادیو دو کیجه روز زور سپاس بو دزگاه خانی زور سپاس بو وانج اوید مشارکه که این اوید گوی خواه دایم او اوید اوید کو
1: تلفون جی کری
0: تلفون جی کری همی ها سپاسی همی ها جد
1: ما درگهت پیونده نوکره نه دا گلک پیوندی تلفون گلک ممنون گلک بسیار هم بله گلک سپاس دوباره سپاس یکا بسنور بو گهدار و بین ردمید خوشتوی سپاس یک بو هفکار ردمیجی جورا کنترول ما مستا ابراهیم حسن لبشه سوشالی جی ما کومکا گنجانه نه سپاس یوان هم یاد که این سیحات دوو کی روژیار امیر نهیل خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن بخاطر همه

الحج وما تفعلوا من خير يعلمه

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

آگاهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک کن.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه

برنامه سپیده باش رادیو دهوگ ده تا پیشکش کرن. آمده کرن و پیشکش کرن سارا حاجی. کنترل بجهینان ریان محمد. هیویدارین جیان الهوا بهت و جیهان دگل هوا بریبه بهت. هیویدارین گرنجین پید بیا سرکیا سرو چوین و بیدو چوی دنیای دل خوش کرنه هوا بید هر دم هوا جهک دل وان کسا ده بیدن یت هوا دوین و حجد

کن. سپیده باش. گل جوانترین ریز و صلاوات گل هیوین گش بو روژکا تجی سرکفتن و دلخوشی ده دست برنامه عبرو که گین هیوی داریم برنامه عبرو ببیده جه رازی بون و دلخوشی هاوین خوش دویم هر جه که لینه و گهدار یا رادیو دهوگ برنامه سپیده باشد کن هلبسته کل بردست من ده به هلبسته پیشکشی هوا گین الژیرنا و جوانیاتا افحل بسته بخامه هلبسته بازیه

نجوانيا تا هنتيا بي السنورة نلبشت عورة نجي البشت بهردين رشو طاري برزاد بيت رنأهيا تا هنتيا رهنا نلزستانا نلبلندا هي عسمانا أو كيمت بيت ای جوانا تف جوانا من زور دمی جوان دیدن گلک سارو کش نیج دایی بوی من دیدن گلک بی کد بن پریادا من دیدن بلی نشیان جوانیا دا چاوید من دا وندا بگن لجه دا ببنشین گر هره تو تصانی من خوزیه پیچک جه جوانیا دیمه ده که من هوا من خوزیه الهمیشه و بودیدار اوینا ده من جوانک دگلته هوا چند خوزیه لبانک بلند من سر خودانا با سر بالگه هگی و هم بیزاده ده خوکا تجی خون جوانیا ده گربا

وان شوین گودد بینم دبم من دهوش و بیدنگ هزاران رسته و هلبست سر مدا ریز ریز دبن دب جوانیا دبن ویسن لینه شیم ایک پیف وحینم وان شوین گوتد بینم دبم من ده هوشو بیدنگ هزاران رسته و هلبست سر مدا ریز ریز دبن دب جوانیا دبن ویسم لینه شیم ایک پیف وحینم ببید پارچه کش جوانیا ده ای جوانا همی جوانا لصاحبون آسمانا حتا گوستیر جی برزد بن جبو جوانیا ده خوفت کشن لاسمانا چونکه تنه بروی دلی دوی همی جوانی

گهدرن خوشتوی همی پیوندیان بلندی و نظمی تیدهنه. گلک جارن درزبونا کشواریشان و گلیلا چاره سریه الدف هوا بخویه. این شیل سر اوه کش بردوان بن و پیوندی هوا توشیش گستنه ببیدن ینجی هینشن چاره سر بگن و نخوشیان به دیماهی بینن. بر بلافترین اگرین شکستن پیوندی ها بتایبتی جی پیوندی سوزداری دوان چند خالا دا دیار دوان. خلایی که براورد کردن نا جیان خود گل براورد کردن نا جیان وان کسی تورین جواکی دانه. او جیان کو تورین جواکی دا شلای کسی کاری گرده دا نیشاندن گلک یا دیره جراستیه. هیچ کسک لای نشرین و نخوش جیان خود نیشانه دادن. لوا جیان خود گلوان کسا براورد نگه. او اینکو تورین جواکی دا بردوام جیان خو بلاوت کن او کشه انجی اد جیان خود درست نکه به براورد کرنا جیان خو اد گلوانه. اگر دوی شکستن پیوندین سوزداری دانستاندن نکرنه کمیا دانستاندن پیوندین برف آراسته که شاشد بدن در نبغینا هستان چاره سر نکرنا کشیان باز نکرنا حزان و وشارتنا نهینیا و همی او تشتن گبریکا دانستاندنه تهنه گودن و بوی برانبر دیارد بن و اگر تو اوانا نگی دیگل کشت پیوندیات یا سوزداری دا درست بن گوب دیفرا چاره سر کرنوان یا آسان نبیدن. آریشا هفجین نوکه و یا گهترن هجاو خوشتوی ده پیگ و وینه اکی گرن و تورن جواکی دا بلاف کن کد وی وینه دا ده دیار کن کو گلک نیزی کیه کن بله هزروال دفندنی نکو اب درستی و جیانا دیر ج سوشیال میدیای دا دمکی بوی کدو ترخان بگن و وده بیتا اگر کشی کدو دیر ببن دمکو هیچ دمکی بوی ترخان نکن و بزاوه نکن که دمکه خوش بگ و درباز بگن بیگ و جیان خونیشا کسان اندی بدن و او دم بوان هر دوکا پتنه بیدن. خالا چاره و یادی ماهی پشتگو هاویدن گشکرنا خویده مکو همی آرمان جو جیانا ده ببیده کسی برانبره ده و هیچ بزاوه نکن که خو برف پیش و به ویتر بواره که دا گرنگی به حزو آرزوین خوب دی گرنگی به سخلمی خوب دی گرنگی به جوانی و رخصار خوب دی اول رامانوی چند دادن کو دو جیان خو اجناود بی چونکه هندی تو پتر گرنگی به جیان خوب دی لای برانبر جی دی پتر گرنگی به دادن و اوی بکه یا نوی بکه پشکه گشه بزاوین خو پشکک جا آرمان جا خو لی آرمان جن خویندی و هزوار از وین خویندی جیان جی پشتگو نهاوی جا.

كومبانيا هير كلوني يا أمريكي نترين وشانا خو تيشيرتك خسيا بازاري وبانجاشي بوية چندت قدن قواف تيشيرت هشتن هيفاك بي قريجيبون و بهن بمينيتن اگر رجانا دو اوي تيشيرت هبكي برخو و تو نشوي جيب تايباتي دوارزي هاوي ندا دمكو تو غلق خوه داي كومبانيا دا كوكيلوية چندت گريك و اف تيشيرت هم به شوهی که هاتی دیزاین گرن که بهنا نگری دخوم تنانت دگل ورز هاوینه و زیده خوهدانه جیم چونکی او هنره که درست کرنوی تیشیرتی دابکار هاتیه اوان انجاما دزبدی نیتن دیف جدران او کمپانیا ها هفت بکاتن تایبت قماش اوی تیشرت هداب کارینا او جیم صفر زیف زینگ و زیر و هر واسا خولیا برکانا دو پیکاتن دیجی که او نهینینا و بلاف نکرینا و باسی به چندت گدن که صفر هاریکار ابو کم کرنا گشه یا بکتریایا که او جی اگر درست بونن بهنانا هر واسا زینگ هاریکار بو کم کرنا خوهدانم او خلیا برکاناجی شهو بهن در و ادکشی دخو با های اوه تیشرت ها گهدارن هجاو خوشتوی 7.9 دولارن کمپانید و باوره دایگو تمن اوی تیشرتی 7 جاره هندی تیشرت ناساییم بریارت حیوا جریا دویا افصالا دا اف تیشیرت هب کویتا بازاری الدست بکه برنگ را

هاتیه درست کرن و ده بلاو بیدن بلید پلانا کمپانی ده کو رنگ دی وکی شینه تاری وکی کسک تاری و وکی مارو نیجی زده بکتن.

0: دم جمیر نهی سپیده اگه دارن خوشتی ویده میخواندن کردیا دنگو باسه مامست محمد صادق سلیمان لستودی برهف و نیدرین و گرنگترین دنگو باسه نو رو برهف گرینه ده پیشکشی موها کدن دو گلک خیراتی و سپیده ده باش بیده مامست سپیده
1: تا و سپیده همی گه داره باش بیتن گلک ساق بی سارا خان
0: ساق بی فرمو
2: کردیا دنگو باسه دهنه پیشکش گرن.

0: سەرۆکی بارزانی بەهیداری و سەرخۆشی لە بەیان سامی عەبدڕەحمانت کەتن ژ بۆ وەگەڕکردنا هەڤژینێوێ هونەرمەند موزەفەر شافعی. سەرۆکی هەرێمی کوردستانی نێچیروان بارزانی ژی دە پەیوەندیەکە تەلەفۆنیدا بەهیداری و سەرخۆشی لە بەیان سامی عەبدڕەحمانت کەتن. مەسرۆر بارزانی سەرۆکی حکومەتە هەرێمی ژی دە پەیوەندیەکە تەلەفۆنیدا سەرخۆشی لە بەیان سامی عەبدڕەحمانت کەتن. در چارچوب سردان خودا بو بغدا سروکی حریما کردستان نیشیروان بارزانی دیگل علی زیدی سروک وزیر عراقی کومد بیته. مکتب آرخسنا پارتی لکرکیک و گرمیان برسپا پارزگاری کرکیک دتو ادبیجی تن. پارزگاری کرکیک فطنه و دوبرکی درست کتو پیتی بیا او به عقلانه رفتاری بکته. لکرکیک 16 پارتولانین کردی کومد بنو فشارات گنج بو زبراندن 700 هزار دونمین عردی ین جوتیارین کرده. هفپیمانیا پریبرنا دولت دهی کومبو هفپیمانیا پریبرنا دولت راگهان نابیتن عراق ببیتا بنگه جبو هرش کرنا السر ولاتین جیرانه. هر وصا هفپیمانیا پریبرنا دولت راگهان جی پشتی سیه ایلولی دل دی فیاسایا تیروری سردری ادگلچک دربی دولت هیتا کرن. عراق و سعودیا پرسا پرستنا گرویا هرمز گنگشت کن. عمر چلیک پیدار پارتیا دادو گشت پیدانه یا دسالت دار ترکیه آک پارتی را گهان پروسا آشتی گشتی گرنگ ترین قناغ. ایران گفاج بو لیدانا جرخاناوزی یا ولاتن کنداوی ادکرده. جایر باران دجوار و لحیان پتر جه صد کسان لهندستان جیان خوش دزاینو به هزاران جی مال و حال خو هیلاینه.
1: سپاس
0: سرخان گلک صاحبی سرکفی بیشالله.
1: سپاس سرخان گلک صاحبی.

وکی افرود دیروک دال ششی هیوه هش سال 1937 و غیر کرنا هنرمند کرد سید علی ازغری لروشالات کردستان هر و سال ششی هیوه هش سال 1996 و غیر کرنا هزانوان نافدار کرد بلند حیدری

جه رادیو یاد هو کنی گهداری برنامه سپیدا باشد که گهدارن هجه و خوشتوی صلاف و سپیدا باشی با انکسین شنی بوینه گهدارد موهیوی دارین کم دمه مایی برنامه عبر کده بشین رازی بون همین خوشتوی بدز و بینین فیچرکی ها بر هفت پیگ و گهداری کنی.

0: gelek işme vejiyanet binin dubara kirna roja rutine kana xuşa em herib ji şegeri sereki bu ve dubara kirne dubara kirna hizra vasatet diyar kirin kunu to hasta sade şizret men dubara kirna uçan eger et bu ve dubara kirne hakem va eger at xuda binin ve eger ibrastinin hizret men dubara navnu divda rujet ma vejiyana men dubara navit ibn xuşi eger evli ve gelek jara az binim تحليل ايان شلو بكرنا هر ريدانا كاتشيت بيت جيانا مدا تلفونا ايكيب كاين نهل جريد بوش نهل جريد ديار اش معي جزا ديار ايكي اخف نكا قوتي ديار هزرقا خلات اش مكر او دي ديف دا چين چند وقت ما ديش به هزري وچير و هر ريدانا كادي حصا يا دوي حكم دان السر خلقي افي نباشا و افي اسنبي مو افي دش مني منا و افي هنش كربت مدا هود كاتي و هكر ما حكم سر ايكي جي دي كر هزرا مالی چی کرد چند موقف اد برانه که او هزرید برانه که چه بویت نخوش آن یه تأکید وی وی حکمیت کن دخره این تپش چاویت ما و دوال مکت نولا راسته حکمه من درسته و افکسه نیه باشه آن اس نبیم یا سه نرازی بون به همی تشتی دی بیشت مال ده خارنه که خارنه عبدالویه جل کب نه عبدالوینه تشتی که حوالا ده چه بو نه عبدالویه واجری ده چه بو نه عبدالویه حتی جیهان همیه اما ام بیجی نزدی همه تشتایی و آنی همه تشتان راضیه همه جوالید کرد حضرت مروفی دوباره بند یا چاره حکر مروف ترکیز و مروفی بمینت سر موقف حکر ایک جار به موقفت نخوش نخوش یکت مال دا چه بوی دوی نخوشید گل خوبت اشولی گل خوبت گل حوالا و حتی بچی تسفره که و اف نخوش یاد گل و یه بری چوش بند هنده حضرت ما دی دوباره بند و نخوشیده و جیان آمه دی دوباره بید و گلک جرم همید بشینه اوش مال عجزه و خود گل معجزت کت اه چنکی و حضرات گل خود اینید آن وی نخوشید گل خود اینید یا پینجه و یا دیماهی اوه جیان برانو کده آنت ماضی خوده آنت رابردوی خوده دیبینی برانو که نخوشی که او چه بویده هر وی نخوشی دوباره کد روژه که نخوشی او دی سات جرا دوباره کد هوچ که سی حیوت نخوشی او تیداد جید آنت رسه که هیش دهات یخو وی ترسه ده هر دوباره کت و دوباره کت خوشی لحظه خو آن وقت خو آن او جه اولی نامد جبر هنده ده اف ترساوی دوباره بید یان او نخوشی برانه که دوباره بید جبر هنده ده روجت من دوباره بنو جیهان آمده دوباره بید و ده کوینت روتینه ده دیت نامن هگر انواع اگرات خدا بینین انواع اگرات براوستینین اویت ما دیتی روجت ما دوباره نابن چنکی هزرت ما دوباره نابن و او روتینا ام تداد جین تدانا جین چنکی ده مجالی ده اینه هنده که زره دیو خوشیه دی بینه جیان آمده و حت مینند خوشیه ده انشاءالله.
1: فیچرا ما پیگ و گهداری گری گهدارن هشا و خوشتویش برحف کرن و پیشکش کرن دکتر عدنان اسعد بوهی بدارین به بیتا جهه مفوار گردن هاوین هجه و خوشتویم جه رادیو یادو کنی گهتر یا برنامه سپیده باشد کن.

خرنا تشتی گهترین هجاو خوشتوی به را پتر یا پیک هاتیه گو هیکی جیب خوبت گریتن پتر یا تشتان و گلک خارنجی تینا درست کرن گو ایک جه پیک هاتی نوی هیکم گو گرنگی گازور پیت هیت دانش بر هبونا رجکا باش یا پروتینیت نافده بو سخلمی جسته مروی لگل ال دفگل کسان جه پسیاره کو رجا سخلم یا خارنا هیکت روشه که دا چنده اش برگوهنده کسیتو باره دانه کو خارنا هیک روشانه اد بیده اگر بلند بونا کلسترول خینه و زیده بونا ما ترسیا توش بون به نخوشی اندلی اوشی ترسکل دفگل که درست گریه کو خارنا هیک سر آقای مفاید و سنوردار بکن الدیف نیترین و کولینان کردگرنا کلسترولات نفخارنه دا جه کسکی بو کسکی دیه جیوازه.

خارناهی که پروژه که گنجای بیت پشکک جا سیستم خارنا مفادار بو کسان سخلم. لدی فرنمای نوجداره خارناهی که که دروژه دانگو هفت هیکا ده هفتی ده هیچ پیوند یک بزیده بونا مدرسیا توش بوم به نخوشی دلینینه ده پتریا کسان ده. هیکا که نزیکی 200 میلی گرام کلسترولی ته دهنه. بله کارت گرناوه لسرست کلسترولا خینه که امتره براورد گرند گل جوریین دی قد گوشتین بر هفکری داد نیوشکی دا اوت خارنین قلاندی دا هیا. هر با ساهنده کش و کلینا نوه چند دیارت گن که خارنا دو هیکات رو جده مدرسی درست ناکتن بو کسانین سخلم. طیبتی جیده میکو سیستمه که خارنه هفت سنگ پیروت گن که دولمان بیتن به کسکاتی به دانو دکاکا که جوریین نسخلم دیر بیتن. مفاین هیکی بتنید پروتینی دانی نگهدارن خوشتوی. ادگل هنده هیکه که نزیکی 6-7 گرام پروتین جورتی یا برز دیدهنه سراله هبونه ویتامین دی و آسنیشی. هیکی هاریکاره بو کارگرنا مشکی و ملاکیم هر واسا زرکا هیکی دجاوکسان دیدهنه و هاریکاریا سخلمیا جاوید کدن. اولدیمای شرزاد اوه باور دانه که کشد رجا خارناهی که دانینم که هندی کشد شواز خارناهی دهیم اجبر که تیکل کرنا گوشت دست کرد ادگل هی که گلک جارا بیتا اگر که مفاید هی که کمتر لبهن بیتن کمتر وکی دانه که سخلم کار بگتن او برزیا سودیوم و جورین تیر دیده هبن. انکو شواز خارنا هکم به درج چند دادیوه بو سخلمی امرووی یا گرینگه.

نکشی گهترین خوشتوی هر دو روشنم انخبات و افرول بردستی من هم دی پیدا چونه که ناف برپرن وادکین. خبات روشنمکا سیاسی و روشنه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه. جمار 7264 افروکه روشن بینشن بیل بردستی می بابتو دنگو باسته دا بلاوینه. سروک بارزانی پیروز باهیل دزگه المداد گتن اود بجیتن روشنامه المدار ولکه دیار ده چسباندن باهاین روشنامه گریا آزاد ده هبویا. سروک حریم کردستان و سروک وزیرن عراق فدرال کن بون. نجیروان بارزانی پشتوانی حریم کردستان بو برنامه کار حکومت فدرال و بگ و کار کرنه دو پادت گتن. نجیروان بارزانی لبغدا پشک دارید کنبون هفت پیمانی پر و برنا دولت ادا کرد. لینن کردستانیان کرگو که لبارگای پارتی هفت خال بو یک رزیا کردان راد گهینن. خود به جن نابیدن جبو پستک کارگریان بر جواندیا تسک مالا کردان بهتا پرتوازه کرن. مکتب آرک خستنا پارزگاه کرکو که گرمیان یا پارتی برسوا پارزگری کرکو که دادن. خود به جیتن آخفتنین نبر پرسیارانه این پارزگری کرکو که در باره ماده 140 دستوری بزاوکا نجه خودانه بوش گاندنا تبایو کارگرنا بو فتنه گیریه. ولاد چینه البرده ورک مازن یا پیش سازی ترومبلا لحرم کردستان درست بکتن. و چندین بابت و دنگ و باسندین زدواری پاشگوی حضر و هنر یه تایبت به روژن پنشن بید روژنامه خباد دا بلا بوینه. افرو روژنامه که روژانه لده و کشلای نوانداخانی روشن بیری و را گهانده نوید هده در خستن شماره 4033 بردسته میو ده پیدا چونه که دناب برپر نویدکین. سروک حریم کردستان و سروک وزیر عراق فدرال کن بون. نجیروان بارزین بجیدن چاره نویسی ما ایک او دویدن بگی و کار بگیم با آسایش و آرامی عراق. برپرسه پیواندین در و این پارتید بجیدن ملیشیا بزاوادگن پیواندی و هفکارین کردستان گل بغدا لاواز بگن. برپره سه آلین کردستانین کرکوگه لبارگه پارتی هفت خالان جبو یک رزیا کردن راد گهینن. شیرتکار آسایشان اجتیمانی عراقید بجیدن گنجن عراقی لروسیا و اوکرانیا دجی اکودو شارید کن. برپره چار مظلوم عبدی دا خوزا گرانتیا دستوری جه شامید کدن. یاسایا آشتی لترکیا نواروک. برپره پینج بودن کباس نفخوی حتی ترخان کرن. پارزگری دو حکیت بجیدن بردوام ده پشتوانیا کرده پرورده گین. جوات وزیرین حرمت بجیدن خدمت پشمرگی سالک به دو سالان دهیت هجمارتن. اوقافا دو حکیت بلاف کرنا شیرینهی ده دم بهیادا قدقت کتن. برپره شش بو بابتن هنری حتیت هرخان گرن. تحسین طه به نتاکرنا هفته و چار استرانا چیتت ناف پرتوکخانه اکا کردیده. برپره هفت و بابت تکنولوژیای اروپا جاودیریه لچات جی پی تی و روبلوکس گلک دجوارد گدن. چوانی پارستن و گراندن واتساپی جه فیل بازن. دنگو باسو بابت ورزشید هر دو برپرن هشت و نه دا بلاوینه. به نواله کردستان پنج مدالین هم دنگ بدز و اینان. همین مهدید بجیدن یاریزان انحل بجاردی کردستان دیرو که گانید و یاریه دا تومار کرد. نشوان کجارد بجیدن زانیار کره پارزگه یا چوی حل بجاردی عراق و دوهو که ور نگرد. ابرود خلا کردستان دا دیرین دوهو که میوان سورانه. بوچون تردو برپرنده و یازده دا بلا بوینم. نجیروان بارزانی برای خود ده ریدانان یان ریدانان درستد گدن. جنویسینا عبدالعزیز محسن بارزانی اود بجیدن. آلای نه متری کردستان اول نیزی که صد سالایه لدولت سوریه قدقه. نبتنید ناف رژیم اسدی ده بلکو الدفوان اول حکمرانی رجاوی کردستان جید کرن قدقه بو.
هر جه بوچونین گود هر دو برپرنده و یازده دا بلاو بوین دانا پاره به قصدین حیوانت ممکره بریار لابرنا پینجه جه صده قرز کهربه جه نویسین عبدالسلام بروارید بجیدن به وی رکاره حکومت دهاتین خوب شوازه که بردوان پاره زیدن اوالاتیان جی هان ددن به پای بند بوم به دانا پاره و جه ندرز بونا نرازیه و گرژیه که جواکی که هیچ لینک مفایجه نبیدین بشتگیریت کدن برپر دوازده بو بابت ندبی حتیه ترخان کرن دو جه دانتی ورگرانو برحف کرن دکتر عارف حیدو کانتویا بیسته برپر سیزده بو بابت دیروکی حتیه ترخان کرن زندانی سیاسی لقمان محسن ماید بجیتن هیوی و امیدید ما ایک رزی ملت کرده چونکی ایک رزی سرکفتنه بشکا پینجه برپر چارده با گهداری هادیه ترخان کرن برپر بازده جیده چند بوچون اک بالا بوینه جوان هزرانی تنه ریگا قرطال بونه ج گنی بونه جواکی ج نویسینا چیان مهدی تداد بجیتن جواک به شری و به تومار کرنا قربانیان نگه نپیش گفتنه بلکو پیدویوان به شورشکا هزری پروردهی و عقلی هیا برپر دی ماهیه شروشنامه ابروم بو چندین بابتن هنری و همارنگ هادیه ترخان کرن جوانم هنگوین دوهوکه یه به هفرکم اول چندین بابتو دنگو باسندی ات برپرن روزنامه افرودا بالا بوینه.

0: بردامین گل هودا گهترین خوشت ویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود که اینوهی ویم او حتا نکه برنامه ببیتا جه رازی بون هواین هجا و خوشت ویم و گمین روشن پینشن بی افروکه با بدک درونی یا گردائی به سخلمی درونی و محل بجاردیه و دگل دروناز محمد سیوان ده دانستاندن السرگی نوجی خودی ریخستن جوان هزرو بیرای اوین کو گلک جاراد بنا اگر کو خوج جاوین مرووی به هتا و رواندن دید گل دروناز محمد سیوان بحثی هنده که این کابو چی مروو به ویرانگی ندمه کو قستا نوستن ادگن شنی هزرو بیرت وان و اواری دای بدری جاهی روژه و اوا کل هیوی آوای روژه دهاتی و روژه دهاتی دهتا بیروانم و برنگه که گشتی اگر این هزر گرناب شوه چنه کد بنا اگر کو خوش جاوین مرووی دیر که بیتن کو خو ایگش اگر این سرکی بو پرستنا سخلمیا جستهی و یا درونیا مرووی نکه جی برنگه که اکسر درون ناس محمد سیوان گلمه دایم ما مستثب داده باش بیتن
1: باشتر خوشتر اگه ما تا باش بیو همین گوه دارید من گره گلت باش بستا خوص الله مرده
0: ساق بیم جی هیوی در این جانبه ده باش بیتن
1: باز بوده
0: ساق بی ما مستا محمد بو چی دم مروف قصد نوستن اید گدن قصد سر جهات گدن دا گو چندم جمیره که به نخو ودن دن جکار روژانه جه هزرین روژانه جمجیل بون روژانه شنی گلک هزرو خیال تینا بیرا مرووی و عبد بنا اگر گو خوج جاوین مرووی دیر که بیداره همین مروف توسانه یانجی شکسه که بو کسه که دیه جیوازه
1: بله پروسی جی بابت هزر کردنه هم بیشن بریانو بستنه هری ما کی های هزرانه کتن بری بن بیتن بله با بیتن بابت بابت جدا بیتن در پر کسه که بیت کسه که اتناف هنده که هزرت ساده دا ادخال دا بچیتن یعنی هز را خوب بکتن که ده بونه اونه صباحیش گیتن بله با کسان دیهنه بلکی بری خواب جاویتان را بگریدن ابدم جمیران سر جهابن و حضر زیده بگن حضر سبارت گلک بابت هم بگن نفسنی بابت که آسایی بلکو جمار اگر زورا بابت هم ببینه اگری هزر کرنی الدفوی طیبتی اگر اوی کسی آلیشه هبن

0: جین البن هندک حشارا بیتن یان جید باره که درونی هندی باش دانه بیتن اوید بیتا اگری هندکو هزر کرن گره گل دفت اوی کسی زیده بن چشن بیت چه زلام بیت اگر زلام بیتن بگو من ام بیجین پرانی هجارن هزر کرن اوی لسر ام بیجین باره وی دارویه یان جی بر پساتی اویه برن بر ماله اگر جن بیتن بگو من بلکی هزر کرن اوی آزده جبر هنده گمان هم بیتن یان جی هنده ام بیجین که مکاسی ها بیتن الدف دابن یان جی روش زاروک ها بیتن یان روش ماله بیتن یانج اگر گنج بیتن بونمونه اگر بونمونه بلکی هزر که نوی آزیده سبارت پاشا رو جایی بیتن یانجی هیوی اک بیتن که بگهی تا هیوی خو آن که بشه اکی گشتی هزر که نوی آزیده آن هزر کرن هم بیجیم بشه وزا که گشتی لدف همی کسان یا هی بری نبستنه
1: بله اف هزر کرنا بردوام اگر بردوام بیدن همیشه وان یا بردوام بیدن ده چه کار دیگرنه لجیان مرووی گدن که اف هزر کرنه ببیده اگر که خوش جاون مرووی دیر که بیدن او چندم جمیرم پیدوی بو به هم ودان و خوش مروف نوار گریدن و ده چه کار دیگرنه لدرون و جیان مرووی گدن
0: اف هزر کرنه اگر یا بردوام بیدن و ام بیجین دمه درش وقتشیدن و خوش مرووی بستینید بو باره مروی درونی جی یا باش نیا هم دیسان سخلمی یا جسته ای جی جبرکو هر دن بذر کرنا زیده مروی تیخی که بل سریس اکو گله کم آتون ده و هم بیشین سریس بحارات و دست بیکی همین خوشی دید درونی هم سریس و هم بیشین خموکی قلق و خموکی اول بیتا اگره دیکو خو هدی هدیشتا ویتا سالده دما خوشت تا تستاندن دما رو جدی زدوش سراد بیاده لشته الهوات اوده بیتا اگری هنده کو دونشی رو جانا خود درست پریوه ببی لشته دلهوات بیتن مشکته ده آلوز بیتن دونشی مثلا درست چالاکیت خود رو جانا بکی تو کارمن بی دونشی کار خود درست بکی آن بیجی تو کابانی یک بی دونشی کار بارد خود مال درست بکی تو مثلا کریگار اگه بی بگومان تو نشه درست کارت با انجام بده آنکو همیشه اوه کارگری اگه گلکا نرینی هیه السر هم درون مرووی و هم جسته مرووی
1: بله ده هم بشه این اوان حضرت ها کنترول بگیم که جنبه ده گوتی اف حضر کرنه دف همی کسا یا های وجا شکسا که بو کسا که بیت که میان زده بیدن ام چه و دشه نوا حضرت ها کنترول بکنیم بو هنده که کارتگرن لدرون منه بیدن و هر واسا ام بشه این چند هم جمیرین شوه یت خوه یت سخله مار بگرین
0: بله سبارت کنترول کردن اوان حضرت براستی جی اوان زحمت ترین بابت هم و هر کسی که خوبشیت از ذات خوبشیت نفس آخوم اجبرگو توی او هزرین تنه بلکی چه کسی دینه به مثلا بزانن اره تو چه جیهان دای اره تو کی وی نو کم نه اکی بابا تکی دیه که تو پشی هاری کار بی آکس اکی دی پشی هاری کار تبیت نخیر الویر لازمه السرته که تو خو هاری کاری خوب که دی چاو هاری کاری خوب که الویر از تنه دی آخف نکه بیجم هر هزره کامروف بکردن وید قناعت بوم رو بیچه بیتون که او حضرت تینیات مشکیت دا و نه جیهان راستقینه دا یعنی هشتا نه تیر جیهان راستقینه دا تماما حضر یه سریده دا بله پا جیهان راستقینه یا دستین تا دا تشتک خیالات دا بیتون بگو من گلک جدا اش تشتکی کد دستین تا دا بیتون او جیهان راستقینه دا تو بشه دستیت خواه انجام بده هرچی بیتون اینشالا ده خوده برگ بینیتون ده را کک چیده اوات سره تا دا نه خیلتون خیال اکی بخواه نکست بره تا دا چند جاره من حضرت بابا تا که دا کلیه من گوتی از فلان تش دید چه بید آن فلان تش چنا بید آن فلان تش تو سا غصا غصا غصا اخیره نه هم سیکو نه هم بازار هره او بابا تا نبویه بابا تا گله که دیر بود چند جاره همش تشتا که تو سیایی نم باید دا مهنده او بابا تا غصا ندر کتیه چند جاره من حضرت کلیه که اشتكى چه نابیتن اگه خواهم چپ گین یه چه بوی چند جاره ما گوتی ده چه تک چه بیتن چه نبویا هر کس اگه اونو که گوداری آمد کتن از پرسلاستم هر عربه آخر اونو که ده تو باد کتن گو گلک جاره او فزر و او خیال و او ترس و ستریس و دقوی هید شوانه ده بری بنویتن فرانی ها جاران تو نمایی نه خیال و نبوی نراز بی او جا او تشت او هزر کنه اتونه دمیش که تدا بله پر جهان راستقینه یان دست تدا او هزر کنه چه تشتان ها گواریتن گوارین یال دفته یال دست تدا او جا هندی تو اوان هزر را بکی بار بکر چه بر هم پیبنایتن تنه تو اجزات خودخوی به نفس خلاواز بکی باشتر او مثلا او کسی تزرات کن دمال قصدان وینات کن گوهداری قرآن بکن یانجی تکنیک اکا دیا هی دما خوچن بخینن هجماره ایک حتی جماره فا از تکنیک اجیه باشه ترکیزای کامل دل سر خواندن بیتن خواندن هجماره دل خدا او نشتن مثلا هزر بابت اگیزاب کرد و بخینی جی
1: بله گلک جارن اف هزر کرنا هاد بیتن الهندک دمادا که روژا پاشتر تا کاره که گرنگ البره هل کفتا که گرنگ تا هیا بونمونه استرس و هزر کرنا شواباری ازمونه یعنجی استرس و هزر کرنا بری اکمین روژا گدو دکار که روژا پاشتر دا کاره که نی انجام دای یعنجی ده گشتا که بوجه که دیر که اف هزر کرنه تا بیدن تا راده اکیت نورمال بن ما مستا محمد لی کنگین اف هزر کرنا ها یا بشوا دی بیده ما ترسی دارو پیده ویچا چار سریا درونی هیا
0: بله اف هزر کرنا زیده کنگی دیگر اک زرار اکیتن اگر بشت حالتی وسواسی دار تمام اگر بیده با را را بیده بشت از اونه دفتالن افرسا تیاز زیده اش بر هزر کرنا تیاز زیده با اگر اندی کتب انجام که باش بسل یعنی یعنی هم بجین تا مقابله که شول یا هی شول اکی گره اکی گرنگه بلکه رجی اش بر ترسو وسواس و تیاز زیده ادویتن والتا بهتن که ات مقابله داد و درست شاند خو نشان نده و تو نهی او هرگردن لو را سمی به باد بیجم هر تشتگی بلا مروفندی قباره ایب داده هر بابت اکی چیانه دا بلا چیار مروف قباره که ماستر جه یه وی خوب خونه داده از مونه که اگر ها تو خومن بسف جه بی باش ندا جان دو ما اگنایتن همی گا با قطاب خانه تا دنیا اکا در فتح های که تو قربو بکه اگر ها تو از مونه که تا باش بسف ندا خو فاینال بیتن خو از مونه دو ماهی که بیتن تا هر همی گا با در فتح های تو انجام خوب باشتر لیبی خول ویزاری بیتن انجام تد باش نبان تو چه سالاتی بزاد تحصیل معدل لیده دلیتا نبان تو چه تحصیل معدل لیده اولا چه را مروف نبیجتن نمانه وقت تو عمر نما چه را حسانی کن اف وقتا او وقتا و اف عمر همی یل برمه اجبوهن دیکو ام درزگین آرمان جد خوب و ویجیانه دا بجین اوامد بیتن ما بود شای گره از دشتکی بگم زیکا بله با بدلی من نبید نه بلا درنگ دیگم بله با هر دن بدلی من بیدن اب جا بلا مروف گره که بین فره بیدن هر بابت اکی و هر بواره که جیانه چون که مروف جاره که جید تمام مروف جاره که جید چه تشتا بلا مروف قباره مازوتر نداته دانه بیتا اگره هم بیدو اب اول تفتک و مازم ده مروف پیدا کرد و بذر کرمه کاش خوب پتر پیدوی الدف مروفی پیدا کرده
1: بله اف هزر کرنه یا بردوام اره هر دو رگزه و که یک یانجیش قناغ انجیانه یکی با یکی پتره بونمونه سنیلیان گنجان کسانین پیگه هشتی و دان عمر یانجیگ نه و تشتک رجه یا الدف همی کسا هیا
0: اف هزر کرنه زیده اگر هم بجین وقتی گنجا بکنید گنج شوازه که گشتی طایبتی دوی هم بجین وی فتره داد راستی ایلون تشارت گله گله گت مازن اجبر که

0: بچن از بغل شا آبوری یا گلکان یا باش نبی هم بیجین اجبر بابت قیران آجی اجبر بابت اجبر گلک بابت هم بیجین آلوز جیان از احمدی جیان ایال برانبری وان بلکی گلک گنجان خانه تین ایویه تین فکرات کم گهنه خانه تو ایویه تو بله پال دمار دراشد بینن پزست کن تو تجارا ناگهنه ایویه تو شاید دما قصدان و بینات کن بلکه او دمجمران از جد خودند دالو کن بیجن با خوزی فلانتش تو سال خوزی و خوزی آن چواب چطرده چی بیتن یون از چوب گم دوب گهنه فلانتش توی اول دوال گنجی که تا جیه ای که سنیلهی ادا باره امریجین مرو وکی پیگهش که راکتن بلکه این بطر ساعتی طرفی گنجی نبن بله باش بر اوان هزران دوال ایتن تو باره که گله گله که گیران و پسات یکا مازم ستوی خوبا راکتن لورا یا باشتر او گنجی تنی هر چا بیتن خو بابت او بیکار جیبن ام بیجین یان نشتاد بابت خاندن دابن که چه تشته هیه چه تشته بردسته هیه ابتلاه که گره که ساخ وجدانه که گره که آرام دوی کاری دا یان دوی خاندنی دا یه دلسوز با اش برکو اف دلسوزیات و اف وفتیانات از این مجالی دا عدیتا بخوشی گرد که بار پکن روش اگه دیت رو ده بر همک ره ایمان چه جارا حضر نکه تو ده هندی تو خوب وفتینی تو ده هر منگل جیه خوب و ثانی هم هندی تو خوب در وفتینی هر کارکی دا پشتواز با ده مثل بر هم بر همه که باشتر بوده ببهه دا و اف حضر که نازده ده پشتواز با چه پشتا نل تزده کرد برو باشی دل تکیم کرد الچینا حضر کرنه باشتر امرو فکریا را بکرد فکریا جی جیانا را سقینه دا یاد دستین تدا بار بکرد سر جید خوب شد و تنشید چه تشتا بگوارید مشکی خوب بله باد روژا باشتر تشتا بگوارینا بکرد دستید خوب
1: بله هم گلک سپاسیتت که این در ناس محمد سیوان زور سپاس با پشک دار یادت گل با بطیمه افرو که دو سرکفتی بی
0: باریز یاد سپاس بودشید.

0: برنامه نورو روژا بین شمبین رادیو ده هوگ بیرانگی ده بو هواهی نه پیشکش کرن گوهترن خوشت بیلدم جمیرد ای برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن بابت افریکا ده ورزشی بیدن لدم جمیر یازده برنامه هفتیانه برگیری شارستانی ده ده پیشکش کرن لدم جمیر سه برنامه دیالوگ ده ده پیشکش کرن دم جمیر چار برنامه روژانه زنگلین جیانه ده ده پیشکش کرن دم جمیر پینجه برنامه بوجیانه ده ده پیشکش کرن لدم جمیر هشتونی و برنامه شف و شوان ده ده پیشکش کرن جه دم جمیر دهی شوه هتا دم جمیر ششه سپیده جی برنامه افرویان روژانه و هفتیانه این رادیو ده هک ده بو هوین هجا و خوشتوی هنه دوباره کرنو هیوی دارین کو برنامه رادیو ده هک ببنه جه رزا مندی و دلخوشی هوین هجا و خوشتوی هم بشین وک پیدوی خزمت هوین برز بکیم دیف پیش بینین سقا ناسی سقای ابروی پارزگاه ده هک ده ویرانگی بیدن بلندرین پله ده 41 پله انسیلیزی بن و نظمترین پله جی ده 27 پله انسیلیزی بن لازاتی بای 8 کلومتر دمش میره که ده رجا شهی جی 13 جا صده بیهی بیگو برنامه ابروز به دواج ببیده جه غازی بونه هوا این هجا و خوشتوی ده برنامه ابرو بدیماهی اینی با نهی خوده روژه اکشن بیم دهین خزمت هوا برنامه کنی پیش کشی وگین بیدارین روژانیم به هم ودانن خوش و جی دلخوشی و سخلمیل پیشی و همیان بن و جاندرین رز و صلافین سار حاجی و ریان محمد جه رادیو دهوگ برنامه سپیده باش قبیل کن و سپیده باش بیدن بمینم خیر
1: برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوگ ببینید.

0: Hola, vamos a...
1: Hola.

0: Dambash. Serug Nijirvan Barzani, Fermane Kahrimi, Bublan Kina Pleyan, Saduda Peladaren, Serebe Jabata Asai Shahrima, Kurdistan, Inza Gere. Nijirvan Barzani, Serugere Ma Kurdistan, and the Payment Yaka Telefonda, Likele, Beyan Sami Abdurrahman, Bulagara Dumayo, Havjinevi, Serkoshi Luegru, Kasukar Malbata, One Gere, Masrur Barzani, Seruke Hakumata Rima Kurdistan, and the Payment Yaka Telefonda. سرخوشین خوارسته بیان سامی عبدالرحمن روش کرا بلندیا سروکی حکومت گرن جبو و غرا دماهی و هفجینه و هنرمند نفتار کرد مزفر شاوانی سروکی ریما کردستانه و سروکزیرین عراقه لبغدا کنبونه لگوری را گاندنا سروکزیرین عراقه ده کنبونه دا تکزیل سر گرنگی همه هنگی آدنا برا حولی رو بغدا ده ها و بو چارکینا کشین هلویستی ده چرچوبه دستوری دا پشتی پتر جپین چیوان جارکادی پارتوله یعنی کردستانی کرکوکی لسر میزا دانوساندنان کنبون. ده کنبونه دا کنونرین شازده لیان پشک دار بون. هفت تورین گرین کارنا بحث گرین. گو گرین گرین تور پرسا و گراندنا. ارتو زوین جوتیارن کردو ترکمان بون. عمر چلیک پیدار پارتیا دادو گشه پیدانی رکان. پروسا آشتی گشتی گرین گرین قناخ. هف پیمانی آبره و برنا دولت را گهاند که اولیانین کریارین وانگفان سر امنهی اولادی دیکن اول دروی سازین فرمینه. به یاسا شکن دهن هجمارتن او دفع شاره وان به تکرن هر وسا هجداری دا که هر چلاکی کارچک داری پشتی سیه ایلول 2026 ده به یاسا برنگار بنا تیروری سرداری دیگل ده تکرن. وزارت دروی ایرانی دوی روژا چرشنبی را گهاند با که ایران و عمان سر روی که بو درباز بنا گشتیان لتنگا و هرمس را کفتینه و هر دو بلاز سردانان آدومایی و دستکارین را کفتینه نه جبو بره و برنا بزاوا درباز بونه به شوی که هف بشک هر وسا جخل سروی چندی جی کر که گهشتن بلکتی گهشتنه که بو واتا هندینی نه که تنگا بو همی گشتیان یاب سلامت بید.
1: اکلام کرنل رادیو ده هوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلاو دم باج گهدارن رادیو دهو بینرن فوکس ده فوکس ورزشی ده هاتی ند خزمت هوا دا بله گهداران فوکس مای افریکا ورزشی ده تایبت بیدن به کارو چلاکین گرین خابیری به جنیان آزاخو بوه چندجی ده دانستاندنید گل سروگه یانه ما مسته چیا امین گین مامستاد دمه دباش بیدن؟
1: باشتر دباش
0: بله زر سپاس بله زر سپاس بوده مامستاد امی چیا امین سروکه یا نازا خو ام دست بکی بناوه خو بناوه رادیو دوه بناوه همی بینه رو گهدارت ما ام دست خوشیل هوت گین دخوزه سرکفتنه بو هوت گین که دستکانی یا کارگیری یا نازا خو که هاتی هر بجاردنو بسروکات یا دک و چیا امین وکو سروکه یا نتو دست بکار بوی دخوزه سرکفتنه بو هوت خوزین دوی ورزی دا و پیویابه چنده که کارو چلاکی توا باشتر ده بهن مامستا ام به بسیاره دست ببگین که آماده کارین یا نازاخو بجین بور زینی خولا 2026-2027 ده چه بیدن
1: بله زیر سپاس به سوشی داد که سپاس پراستی و با ماید نیزگی ده های بایمد اما که کاریره یا نازاخو دست کار دینه و به با من او توقیت هم هاتی نه توقیت ها که بنجایی دو که وقت کن بی گلکی یا نه گلکی ما آمده کاریت باش کریم نه بله ما که یا نازخ براستی جو کشتا او که جهت محامه یاری زنه مل کم پا مشکل هنال الولاد ترکیه هشتا گلکی زنه ما بجداری دیدانه کرد با بله خوشحالی با که دومایی تحول مدان که هم بشین تیمه که هنچی جمهور خیلی زاخو بودن که پیگ بینیم پشتی ماندی بون و رنجو خزمت اکا زیده که تحدا اکا زیده لگل اف ململانا فرین های آریزانا منشی اتاراده که باش تیم اکا باش پیگ بینیم بله اوام هیم اوا که پشتی دوری دست بزگتن اف تیم بونگو جت لگل پلان ترهنانی و امشن اوا که جه با جه طموحت جماری یا نزاقو امشن از سالا دا هرچه نبت ململانه سر ناسناوه خول عراقه بکن ململانه سر دزوه اینا ندت کفتا بکن از لوی باری موام دا کاریت هاتی نکرنه به در انجام و وکی بجن نتیجه باش که و دیار بن چونکی این همه اید بینه که تو میرگا توی دا زاخون ململانه های که باش یا کرین اما مهم اما خاطم ما وکو یا نظاف وکو پلان و استراتیجیت یا نظاف و هل وقت اکو اولویت هر تشه باش ما و یا نظاف خود بید ما دوید ام یا نظاف و ببینه آن فکر باش بله یا مهمتر اما کو ام یا نه کردستانی مل ممل آرمان جد نئیگ بن اولوگه اگر آرمان بول عراقی دا یا نظاف خود بود یا نظاف که بود تولیر بود نبروز بود هیچی آوازی نینه که سرفرازی و سربلندیه بومه و که کرد افیانه بشن رو لکی باز بگن چون که براستی جی اوه که خول عراقی شانازی پید بتن اوه که یعنی کدست بش داربون و یعنی کدستانیه روشا خول عراقی یعنی کدستانینه مدویتن اوه که کرد بش داریه که کاراتی دستینو بشن رو لکی باش بگرین که یکش یانه کردستانی کتی را پیش بینی کردن هر چار یانه آماده کاریم باش دی باش داریت خالی دا کن ولی وکو پلان یان از خوشی پراسی ما آمان شدین به هدف کن اکیت ململانه دی هفتن بله اف ململانه تی کرنیش ململانه فا ململانه که که شریفانه یا ورزش دایما تحدایا دایما منافسه یا خوشی ورزش اوه یا بله انوی خوشی نبینه آخاره که که آخره که خلط خلق یعنی اینه بینه که تایبت زخود و گلک پیچه تاین یعنی اندک پیچه تلاب تلی دستی تنجمت بوله که خرابت گرن مل گل کارگیری یا نو دوگی که همون سر خطن انشاءالله اموانا کن نو دوگی و نو زخو ات خرابی بیت اول آقای گرن و انشاءالله پلانت یا نو دخول سر همی آستا او پلانه نکو ام بنگو جنو گل همی یا نو ام بشین افصاله وکو یا نو زخو بگه نه اندک آرمان جا
0: بله ما مستبجین کمک یا ریزان خودان شیان اتا ایت ناو دنگی تا تینا تناو یان دا بووی ورزی بونمونه کوش ویدی زاخو گلکا به براوش بو گلک تناو بازاری دا دمیت مدیدن که اشوانا یا ریزان آکام هاشمیستی رکردو هل بجارتی عراقی گره بستد گل یانه گره دایو کیف خوشی و بجوش خروشاوی پشتوانی وی جمعه هره یانه خاطت ناو زاخو دا و گره بستن چی گره بستن دیهنه بووی ورزی که دا او بجن والا هیت خولین چوی هبیتن نبیتن
1: خدا اطراسی همون دیده سبرکا رادیوه و خبری دیم چونکی من چلی دان بو چلی زنان نباینشتا بله وکو پلان پلان یا نازه و آخر یاری زن بکم ام گریدم سی گریدن واتا مرباتو حالی هم دمایی کافیان زن چونکی اف یاری زن اتنایی ناتو براسی همینجی ایاری زن جهت محمدین و این تیم درستایی آماده یه اکو بجداری خول عراب کردن چونکه اف یاری زن مدیان همین براسی جم گهشت نوامان دفع رنگ گود خلالی دست بند دوری دست پید کردن هم بکی مقاسی همین اوج نیواروارزی چه بیدن هم نیوان بخون فراها دا گرن بلام حالیا از تشکیل ما براستی همون زیل حقیقات آجه همی یاری زنید باشن و دشن تبریکی اکا باشن
0: بله یعنی امشین بجین و اکی ماسی این سالا بوری بو افصاله هاتی نچاره سر گرن
1: بله بله اکیت اکیت تو یاری زنه باش هاتی نچاره سر گرن
0: بله ما مستده بحث کم با ولاد ترکیه گر کو یانا دو که جی کشوان یانا بو که اوجی پشک داری توی کمپینه دا گر بو وی کمپینه چی گهانده هوا چه مفایق وش و کو یانا زاخوش وی کمپینه ور گرتیه
1: کمپین دای من معسکر تدریبی بو باشتر کنه آست بدنی و آست یعنی سایکولوژی یه یاری زن یا گورینا جویه والا تو ترکیه جایی کشوان والا تا افراسی تی باوتی دا خواب شخصی نشه استفاده که باش بین چونکه براسی یعنی که ماسی همال معسکری چو بی او بیگو درسته های یاری زن ادمه الوی بجدان نبین هر دروزا یاری زن اگه بجدار بینه یعنی اگر تو سهبی که هشتا دو حتی سی یاری زن ادمه بجداری کم پینه بینه نگه هشتا اینه اکشوان آقا ماشم ایگرایم کنات یا و آلی آدم هشت وان بجدار نکید یا و افریکه جی کمپا ما وکو یانازده و ولاته دی که دومایی که آتی افریکه دیوه گرم کردستانی و آتا دلیفری بجدارم باز بگو اف کمپا اکی بشن ازمون اکا باز بین شیان فراده اکی باش خواه آماده بکن
0: بله مامستا ام بیجین گلک بشتوانین یانازده خو چه به نویدن بیجین هیزا سرکفتن و هر یاری گهه که یانه که بشتوانه دوینه پشتوان یانازا خود گلک هش یانازا خود گن و گلک جارا یعنی اف آلوزیه چید به نو کو بیت اگر هنده که هنده کیاری به نوگو هستن کت خولا بوری دهات نوگو هستن بو یعنی دروی بجن اداره سر بخوی ازا خو و بو اف ساله پلانک بو پشتوانت خود دانایه کو اف بجن گر اف آلوزیت نوا یاری گه ها دا چه نبنو هن یاریت خو همیل نوا یاری گه ازا خو به انجام دان
1: یعنی ایک شون آرمان جد ما او یا پلانت ما او یا که اف خلطین پار سال و سالن بورین نه دوباره نبن چونکه براستیجی که نابید جماعت که افاقات قرابتار الیل حدثه دیکن و همه هرتشه بید بکن اکید ضوابط تا این اف سالا مثلا بینات یکو نابید هر یا پشتوان اگه سرپی چی کرد یه دستی زدان چونکه یانا زاخو لوگوی زاخو نابی زاخوش هنی تشکه مفتره اگر پشتوانی در جمعیدی آنها زخو بیتن دید که که پشتوان گیوان دولتا یعنی ثقافت ها ریاضی پراسی گلک مهمه دیدن فیر بگن ایک شوار منجد نگه که انبی باقتی چاره سر بکن اونه یلنیش پیشه که چونکه هر یاری اکا زخو بیتا بچتا باجره که حتما دیک
0: آنها دو ماهیش خلاص ترین عراقی هچکو یا نا دوهو که بچیت هچکو یا نا زخو هوا اف چنده اف جداهیه و دانایه که افجداهیت نوا یعنی آده بجین نبیدن؟
1: خاطر اگر تو متوقع کرد اکم لدوانم او بی که دویه امو دو گلگ نیزی که کنیم نکاره که باشه سر دویه و کارگیره انا دو گو یا زفت
0: و سر بشم و سر دانه ایک و دو گریه افیانه و سر دانه ایک و دو گریه
1: من به برنامه نوا که یعنی زفت و برنامه او اکم یاری از دو که یعنی اکم یعنی دوام ام دی بجدار بین الجل یانا دو که کارگیری یانا زافو دی پشتوانی یل یانا دو که کینو و افا برنامه ما یا دیگه ام گلک نیزی که کن چون که افتفا پازا پا دو کنی نه بزانی نه جناب هواجی یاریگه ها بدیل که اتحاد عراقش ما دفاز کلی اگر ها دو تلگیری که یاریگه ها زافو دا پیدا بود ما با تاکی تکنیکی بتیان هر چی حال ها بتن

دلی حفظ تاد به جدای که شوادی نشوه دی منی خونه کادی تیه دایی کاد بیجی حفظته که چامنی خونه تخیر با قله ولا با ولا بخودم گوی و سده مصره تعبیر لی دابا کاتو ورش مرا بیجه که چامنی تشد خونه خودی تیه نمائه حفظت آد بیجی دایی که بخودم نت خوا خودی تی بجو تگی کانیان بردر مالا بادم عبدالا خودی هل داییه اما من دیت بجو تک سپین دار آل دوی وی کانی شین بیه مالا بخود جو تک سی وی سوری ملسی لبنانی سری وی سپین دار آل هل داییه مالا بخود من دیت بجو تک رشی مارا سری سپین دار آل خلالان دیه بله ولا من دیت بو محفره کی سوری خرسانی لبی

دبیجی حوستی که چامنی خونات ویه سجار آب من ویه والا خود جوتی کانی کان من دگورون دکی چامی تیه هره والا جوتی سپینداران مگو بجن والی ناتیه والا خود جوتی رشماران که چامنی کزی بسکی تیه اما جوت سیوی سوری ملسی لبنانی من دگو هر دوم مکیت تیه بره خود و محفر سوری خورسانی سینگو بره تیه بره ولاو کوه ملول ملول هیدی هیدیش حاله خوراد خوندی للزاران او جیگیش خلیله های کرمامه تیه اما مگو چره چند سال و زمانان کتی خانان و خان پاشان اما مگو دگره بسر دکتوران و طبیبان و لقمانان بله

ده پیامین جدا جدا ده هر یک جه سرک بارزانی سرک هر ماکرستانی نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی سرک حکومت هر ماکرستانی بهیا بهیداری و سرخوشی ل بیان سامی عبدالرحمن گنجبو و غیره هفجی نوی هنرمند مظفر شافعی هنروش شانوکار ده چارچوب سردان خود ابو بغداد سرک هر ماکرستانی دیر علی زیدی سرک وزیر عراقی کمد بیدن مکتبار خصنا پارتی لی کرکوکی و گرمیان بر سوا پارسگاری کرکوکی دن. مکتبار خصنا پارتی لی کرکوکی و گرمیان را گاندیا گوتنین پارسگاری کرکوکی دو فتنه و دوبرکی درستگن و پیدویه او به اخلاقانه رفتاره بگدن. لی کرکوکی شازده پارتو لینین کردی کومد بن و فشارتگن شبو زوراندان 700,000 دونمی عرده ین جوتیارین کرده. اف پیمانی آبرو برنا دولت را گهانت نابید عراق ببید بنگه هک جبو هرشکنه سر ولاتین جیران. اف پیمانی آبرو برنا دولت هر و سارا گهاندی پشتی سیهی ایلوله دل دیف یا سیا تیروری سر دارید گل چکی و چکی در وی دولت هده گرن. عراق و سعودیه پرسا پارسنا گرویا هرمز گنگشت گن. عمر چلیک پیفدار پارتیا داود گشه پیدانی ها دستال داره اک پارتی را گهندیه پروسا اشتیه گشته گرینترین قناخ لی ترکیه ایران گفان جبوله دانا جرخانه وزه ولاتین کندافی اتگدن جه اگر باران دجوارو لحیان پتر جسات کسال لهندستان جیان خوش دست داینو به هزاران جیم و مالو حالن خو هلاینه سپاس بو گهداری آوه.

روزانه ل رادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روش باش گهدارین هجا خوشت بی گهدارین رادیو دوکه دو پروگرام برگیری شرستانی دوکه دو خوشحارین لبه خلقی جیم بهینه خزمت آوه بله گهداران در برگیری شهرستانی دا کوان بیشین ایک جوان ارکنوی اوه رزگار کردن هاولاتیانه یان بیشین کنترول کردن هر ریدانه که آگیریه یان شی خندقینه رزگار بون شی خندقینه گلک بشین دیتر دناواره و بریه دا حتی و دیتن دیفچون لیا اگر افرو که ام تورکی گرنگ بحث بگین که او جمینو تورین ما بحث کری اگر تورین هرا گرنگ او جی آگر بربون بترون بلا تای بز جی لدم گرمه اوت اف سالا دا جهر اگر اکی ترون بیل هندی ما آگه لها بیتن اگر بر بیتی اب جاش همیش ناف چیتن بشکی وش ناف بچیتن چه اگر اکیه پیتویه شوفیر چه بر جافور بگریتن چه بر هندیشی ام دی اوان پسیارا آراستی زور برس رپیدراو حوال عبدالله بر پرسی بینگه تناهی کن لیوکی هر جار بریم بچینه ناوا توری داش رخصتا جنابی ام دی بیدا چونه که دناوا آمارین ریدانین به هفتیه داگین و تالا روشا پینشن بیا در بازبوی حتاکو ابروگه بله لروجا پنجشنبه سیهی هفت تکرم دست پی بکن 28 ریدان پیشو پیدیه چونه هری کشوان دو ریدان کنترول کنه لزاوی تسی ریدان پیشو پلاخی هبو نهاتین کنترول کنه به زرار و زیان مازن لشاری و با عدری هری که ریدان هبو لقصر کشی دو ریدان هبون تمام روشده لتناهیه بینگه تناهیه چویه کنترول کنه آگیره که ده برده کاره بیدال ماسی کشی بینگه ماسی کنترول کنه آگیر بر بونب کافیا لورد کوش اگر نارگیله بویم جبر هندیجی دا خوازه جگن جیت مدکن که هشیاری ده هر کارکی دا یا هر رفتارکی دا اگر به درستی نکن ده بیده اگر که خودی نکه زرار و زیان برپوام کبن تای بجی اگر بیشین خودی نکه دیسا زرار و زیانی دگیانی بن هر لروشا پیشن بی لگونده باجلوری آگیر بر بویه ویچیایو بنگه گره باسه پاری کاریهو بارزگار کرنه و بنگه مالتایم او آگیره بومای چندین دمش میراماین او کنترول کریه بری کو گلگ زرارین مازن چه ببن ده همان روشدال تناهیه لأوپرالانت آگیر بر بویه کابینه کو بازده کابینه و تا اف کابینه پریز بونه آگیر بر بویه دیسان جیجلای بنگه تناهی هاتیه کنترول کرن هر ده نوا آماران ده ام بحسل روشا اینی جی بکن کل وری آمارین ما وک سوطن آن آگر بر بونا پیشو پلاخی کم بونا سیزده هبون بینگه دهو که و بروش که و نزاری و ماسی که هر ایک در کفتی ریدانه که لسه میل دو ریدان هبون سرسین که و فیدیه و زاویته و خانکی و کلکچی و قصرو که مفرزا کبردو هر ایک شواجی در کفتی ریدانه که پیشو پلاخی و بسلامتی کنترول کریه به ضرر و زیان برفره یانین گیانی درست بن ده همان روشان دا وطن بحث روشا اینید کین لگوند غلبیشه بینگه با مرنه در کفتیه آگر بربونه ترومبیله که کنترول کریه کجا اگر فیت پمپی بویه دیسانجی لشلا دزیجی گوند دارادازان آگر بربویه ترومبیله که که اوشیش برزبونه پلا گرمه لی خوشبختانه که گیام سلامت بونه آگر کنترول بویه بینگه دو که هر دو که در کفتیه ریدانه که جبر چون آغازه بری که افغانینه توشی پقینه بیتن یا جی زرارین مازن لی درست بن لقصرو که جی بینگه قصرو که ریدانه که بشین دبلی کاره بی کنترول کریه بری که ریدان برفره بیش برکو دنیا گرمه اگر زی کنترول نبید بگومان در ریدان مازن دیف خواهی لیتن بینگه زاویته جی قرطال کرنه هاولاتیان جی پیودان آماری دیسانگیری باسه چی در کفتیه کنترول کرنه آگر بربونا آلیکوپان پروژه که نشتجی بونه لدهو که بریکو آگر برفره ببیتن لروژا شنبیجی ما چارده ریدان پیشو پلخی جدا جدا هبون

0: بله بنگه دوک و بنگه باروش که هر یک شوان در کفتی دو ریدانان کنترل کلینه این پیش و پلخین جدا جدا. ماسی که و سمیلی و بنگه سرسنک و شیلادزه و زاویته و خانکی و کلکتی و خالا خطاره و قصرو که هو بارزگار کرنه هر ایکش بانا لسنور خواه ریدانه که پیش و پلخی بزیدترین دم کنترل کلیه اوجی پشتی که هاولادیان پیوندی پیلاگر مصاد و پازده یا نزیکترین بنگه کری. ده همان روش دا لفیدیه آگر بربونه بکارگه که کوچه اگر بوریا آگیری بوده خلالک و تکنیکی دیده چه بوده هده همان روش دا تیمان قوموانی لگل یه شیرانه هاولاتیه که عرب براگس عرب یه 28 سالی کب مخابنی و خندقیه جه آوه اینایه داره ده شنبیه دا بینگه گره باسه چویه شاخ که کوریدان آگر بربونه بکارگه ها جیان یا کبو ها بوده و گیام سلامت بونه زرار و زیانین زور دفخانه هیلانه جبرکو دم پیت ویدو گهشتیه دیسان بینگه گره باسه ففکاری یا بینگه نزاری و بروشکه و بارزگار گرنه آگر بربونه چیه که لیا شده کنترول کریه ال روزا شنبیل بنگه مالتای هفکاری گری باسه و ماسی که او بارزگار کنی آگر بربون لچیای پیرومه را کنترول کریا که بومای چند تمشمیران البر و گرمه ماینه دا که او آگر بهتا کنترول کرن یا بر فرهتر لینه هیتن لواجی هیویش حوالات یاد کن جارا کادجی هیویش جوتیارین مین برست کن که هر ایک خبر پرسیار دانیدن بزانیدن هر دمکی وان بیا نه گونجایا یا نه درسته بونده او آگیری بردن پریزا یا آگیره که بچیک جی بکنج برکو تایی بدوان دوسه روشا داده بینی آراسته یا هوا بدل بیتن یا هوا گلک بلست هیتو چیتن او جیوت کت حتی تیمت آگیر ممراندنه جبنگه هی گهنه ویره اف آگیره گلک برفرهد بیتن هکران بحث لروژا اکشن بیجی بکن 21 ریدان پیش و پلخی هبونه جوان بروشکه در کفتیه دو ریدان و نزاریجی دو ریدان فیدیه دو ریدان خالا خطار دو ریدان بنگه دهو که و گره باسه و ماسی که و سمیل و سرسن که دیره لکو شلا دزه دگل بنگه خانکه و هو بارزگار کرنی و کمپادومیز هره کشوان در کفتیه ریدانه که جدا جدا یا پیش و پلخی بنگه کلک چیجی سه ریدان پیش و پلخی هبون براستی جی افصالات های بدلای کلک چیکن به حضر بکن یا قصرو که یا سمیل ریدان برفره ببون ده همان روش دا و تا اکشنبه بینگه دهوک بهاری کاریای بروش که چوینه ریدانه که کنترول بکن که آگر بربون بو لپشت پیشانگه هنترون بیلا لنزاری آگر بربون بو که گهه که آگره که برفره بو لسپاس بو خوده گیام سلامت بونه و آگر هاتیه کنترول کرن بینگه گیره باسه پفکاری یا بینگه ماسی که دهوک و هوا رزگار کرنه دیسان دوباره که ریدانه آگری لچیا پیرومه را هبویه اف آگره کنترول کریه بینگه دهو که پفکاری یا بینگه همه این باروش کنه زارو ماسی که هوا رزگار کرنه آگر بربونه چیا ایتیته لدم پیتوی کنترول کریه هر ده همان روشتا امسح بکینه بینگه گیره باسه پفکاری یا آنکو بینگه سیمیل پفکاری یا گیره باسه و بروشکه و دهوک و تناهی و سرطنگی و دومیس و هو بارزگار کرنه آگر بربون لفروک خانه یا دهوک کنترول کریه و آگره که گلک برفره بویا دیسان پفکاری یا دو بینگه هیتمه این زاخ و جیل با تیله ام بجین اف آگره کنترول بویا اجبرکو گلک برفرهی چه ببو لی دیسانجی یا شمیا گرنگتری گیام سلامت بونه بینگه با عدرشی در کفتیه ریدانه که پاریکاریا بینگه کلکچی و دهو کاغیر برمون لکارگه که لقضا شیخان لروژا دوشن بیجی ریدان هبون 22 ریدان شواناجی ین پیشو پلخی بون بینگه دهو که بروش که هریک در کفتیه دو ریدانان لسنوری خواه لنزاری ریدانه که پیشو پلخی هبو لمالتای دو ریدان سمیلی چار تناهی و سرسین که هریک ریدانه که هبو لشیلات زی و فیدی هریک دو ریدان هبون مفرزا کبر دو ریدانه دو میز دو ریدان مفرزا سرطان که و کم پاشار یا هریک ریدانه که آگرده بربونه هبویه لماسی که جی امبیشین بینگه همه برگیری شارستانی در کفتیه ریدانه که لزر ایلاند که اگر بربون بخانیه که بو جا اگر شروطه کاره به لماجی امبیشین گرمکا زیده یه گلوی جید ویدن هشیاری لکاره به آوه یان آگیری پتر هبیدن بینگه مانگش که جی لمانگش که در کفتیه کنترول که ناگیر بیستانه که هر ده روشا دوشنبه دا بینگه هسته میله پفکاریا بینگه هنخواه گیره باسه و نزاری و تناهی و دومیس و سرطنگی و مالتای در کفتی ها رویدانا اگر تی بربونه یا کوان بشین لگونده مرینا چه بوی اگر بربونا پریزه بو سلطن ها دکانه که پنجر چیجی که الویرب تمامی هاد بو سلطن لی گیان سلامت بون تنها زیان مادی هبونه الو روجا سیشن بیجی بینگهین ما در کفتین هفده ریدانین جدا جداین پیشو پلخی و تا روشنا چی تا ریدانین پیشو پلخی نبن کو پتریا وانجی پراستیش اگر دستکاری یان دست افاگیره تینتی بردان چید بید بو پاقش کردن و عرده خوابیدن چید بیجین ده که انقص تین آگیره که بچی که بردن ویره بجا چه هزر بکن یا نکن آگیره که برفره دیوداد مینیدن لواجی هست گرن بر پرساتی و شمی و گرنگ تره دا کوریدان کیم ببن یا نبن لما روش هستی شم بی بینگه دهوک و بروشک و مالتای و سیمیلی هریک در کفتی ریدانک بینگه تناهی دو ریدان آمیدی و زاوی تهریک ریدانک خانک دو ریدان با عدر ریدانک لکلک چیو مفرز آلوکا و کم پاشاریا هریک دو ریدان هبون ل روش هستی شم بی دیسان لکلک چی اگر بربون بخانیه که کش اگر پقینا قنین ادغازه هبین بچی که یعنی جمشین بشین هبین سفری لکا جهر اگره که یانشی نزانی نب درستید کار کرده نویدا لگیام سلامت بونه بینگه همال تایجی در کفتی ریدانه که دبلی کاره به کنترول کریه و هو بارزگار کرنه جی ام بشین رحا مروبی یا رحا گیان داره که بو تیم برگیری شارستانی ام بشین ایک و تایه و تا قرطال کرنه لما جی ام بشین سایه که بچی که کای خودان کرنه یا یه چاویه جریدانه که مرنه قرطال کریه و تا برگیری شهرستانی بجین بو انسانیت و تا مروفاتیه بو هنده گیانه و ماله و جهوهی پاراستی بیدن لروژا چارشن بجی و تا انبحسل دهید که این بیست ریدان هبونه پیشو پلاخی بینگه دهو که در کفت ریدانه که نزاری و سمیل دو ریدان آمیدی دو ریدان درالو که و شیلات زهری که ریدانه بینگه فیدیه چار ریدان لسونر خواه بونید پیشو پلاخی مانگش که دو خانکی و با عدره بجین لخانکی ریدانه که تیه کنترول کرن با عدره دو ریدان کلک چو مفرز آلو که لسونر خواه هری کشوا ریدانه که پیشو پلاخی لدم پیتویدا کنترول کریه هر لروشا چارشنبی لشلادزه جاگری ورگریانا ترومبیلی ریدان هبویا بینگه شلادزه لدم پیتوی الویر آماده بویا بینگه دهو که پفکاریا بینگه برگیری شارستانی گیری باسه الناف بازاری که اگر بربونا خارنگی ها کوکو و تاکی بلی کاره بی اگر بویا دوی گرمه داش برهندیشی خارنگی یان آگری ویب سلامتی کنترول کریه لکم پا دو میز جی کن بشین اگر بربون محاوله که هره به بویا لدم پیتوی دا اف آگیره هاتیا کنترول کرن ولی گهدار این زیده عزیز و خوشتویه و بون او آمارین هاتی نه تومار کرن لهمو مفرز او بینگه هن سر بره و بریا برگیری شارستان یا پارزگه ها دهو که همی هفتیا دمه قصد کنه وان ریدانه یا تینه آگه دار کرن به هلا برگیری شارستانی صد و بازده اف ریدانه الدفمه تینه تومار کرن جبر هنده جی دبش دیو دا ام هر جار گهداریا پیوندیا ایک ج بینگه هن مد کن بو به خلکی جی پریا تلفونی هم دیگه داریا رپیدرا و شیرزاد حازم جبنگی هسته میلی کن جبرکو دو ریدان انگلکن مازن ده وی هفتیه دالویری چه بونه لی سپاس بخوده گیام سلامت بونه که کرایان هم گهداری بکن دابو ما بحث لیوان ریدان هم بهتا کرن
1: برنامه برگیری شارستانی لبراستی از هفتیه بوری چندین ریدانا وک بینگه سیمیل و سنور قضا سیمیل من حاضر بوینه دنا و چندین ریدانا دا لی ریدانین هر گرنگ و هر مازن هاو بینه ریدانین دوی مانگیره و سی مانگیره که بری چند روشا بشی چند روشا او آگیره مازن جناح یا باطل سر ایدارا زاقو و برف قضا سیمیل و برف فرخانا نا دولتی ها دهو که وقتی براستی آگیره که زور مازم بیاو و هر بیسا چندین بنگه هم برگیری شارستانی حاضر بوینه هر بیسا جناب رقبری جناب همیتر برسی حاضر بویا هر بیسا جناب برپسی بنگه هم عقی فلاح حاضر بویا لی مشه با روش کرینه ایکش بو سلی خستنا کار خو براستی پولیس برگیری شارستانی تخصیلی کار خدا نکرید لی درو جنگلک زحمت بینه گلک آگیره که برفره و مازون بیه افسوتنا صدهان دونه من آگین له هر دیسا و پولیس ما کو چندین کارگاه و چندین کوگاه لسر امبیجن ریاضا خو اجدو گوزا خو خلاص کرینه و خورکار کرینه شیرت خو هم گهینم با و فلاحان کو جوکیارا جوکیار راستی چند ترخم بوینه گلک ما گولی گویا آگیری برده نبان پریزه براستی بارگیران یک آمازونه بی گرمی دا بی نخوشی دا پولیسی برگیری شارستانی افسر و بریوه بر و همی شب و روش کرینه ایچ بو سری خستنا هوا دیرین الحمدلله چه ضرار زیان نبینه لیلوی دو ماهی گلک افریدانه بنی یه داردالاوی هم هیوید کن و هر بی سابر اما هیویه کادی و مشیره تکادی با خدان این کارگه ها و خدان این کوگه ها هنه هر دما بهار ما او شیره تکه هانده بینه دوروبر این کارگه و هم هیوید کن پاکش بکن جه پیش و پلخی دانه بتا اگر ضرار این مازن یعنی این خسارت مالی سپاس به خود ادوان هر دو ریدانه هیچ ضرار و زیان که گیانی نبویه تنها هنده ضرار و زیان مادی بوینه لبراسی ما ده ها کوگه و کارگه این مازن لسر ریا دو گوزاخ و ناورا نحیا باتی لسر بیدارا زاخ و هر بیسا ناورا قضا سیمیلی در راستی سنور قضا سیمیلی سنوره که برفر هجارا دیشی مگوته بی ده ها ترومبیلت برگیری شارستانی خازه بونه اج با قرطال کرنا بی آگیری هنده مازن سواز خوب با خودی ترکت دیانه ما کار خو انجام به هر بیسا ترمبیل هم برگیری شارستانی اداره زاخوشی بنگه باطل جلگل مخاضر و چندین بنگه هم دوگ و مفرزین حوشکی و بنگه حوشکی و مفرزین نه دیتر جی حاضر بوینه به نوافی ریدانی دا الحمدلله دوباره گیان افسلامت بی تنها اندک زارانی مرزرامی ها
0: بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی او با نوزانیارین ما پیشکش کرید امدنو کچین لای مهوان خواز و برای سر پدرا و حوال عبدالله برپرسی بینگه تناهی که افریکا دیدگل مدا بیتن بوهنده بو ما پتر زانیاریان لسر توری افریکا دیاری کری بدتن تو گلب خیرهاتی سر چاوا
2: خیرندار بگلک سپاس یادت کم دست خوشیل تا و برنامه جاتت کم یه سر خفتیانه راستی جاشمه و نانی خلک روزانه گلک مفاجئ ورد گرتن خاصتا روزا پیشن به گهداریا برنامه جتکن یی داریم که سر کفتی بیت
0: خاله ماجی او کوپریکا رادیو دهو پروگرام برگیری شارستانی امشین زیترین دم زانیاریم پی تی وی گهین نه گهدارا البته جی پاریکاریا جناب هوا
2: سپاس یا حوت کم
0: جان دوباره ام بشینه تا تو خدمت اخو یا 34 سال اول برگیری شارستانی گلب خراتی چون کو تمنه منو گاگ زانای اوا برندشی خدمت اگر راستی چگونه ایت گوتن
2: هر سپاس یادت کم
0: نو وان همی سالا دا اگر تو بوم افریقا تایبز جی کو جناب تا گلک زانیاری لسر ریدان این آگرتی بر بونا ترومبلا هنا تایبز جی تو ارزه ها وینی دا افسال هندی ببینین یا هر آمار تفتیه ببین یعنی که متشن اگر دو سه ریدان وکی به هفته جی سه ریدان این آگرتی بر بونی هبونج اگر این جدا جدا تایبت وقتی می برگیری شارستانی دملوان ریدان آمادت بید پتریا وان بوچت زفران اف آگرتی بر بونی ترومبلا
2: براستی پتر یاوان تمنتن سر شوفرین یعنی شوفر چکه براستی خمساره عطاله ساری دا مثلا فیت پامپ د فیت پامپ که تجاری دائما گل خوراکتن اند تلفن حواله که خوکت گلگ جمع وسایل دیتین د اینتن نفیتره مثلا د سار جه ساره ل روسیه جه ساره نه گنجای کوی شولیت دا بکتن اوش کوالیتی ها پانزی ناپیس

0: مجلم حس كان يعني او هولاتيت نزيك هنديك مع الاسف دين كاميرا ان دار تصير كان حس كان يعني اتصالك ابلس قال جورا كنترول صد باز دي هندي زيتر دي ريدان زيتر جهتج سارة دي زيتر جهتج ريدان ام دي زيتر ريدان كنترول كان بله
1: بله هر گل بیجی هم بیجین دست کاری گرن ده درون بله دا اشلای شوفر هم و بیجا چه زالان بیتیان آفرد بیجی برکنو که آفرد جی پروژه که گلک و باش یا درون بله بکاردینی چه بکارو بارین مال بیتیان فرمان بر بیتن لو هم بیجین کن گیف دست کاری گرن درون بله دا یا درسته یا بو که یا درسته
0: خوده یا دست کاری بیتن چه بیجمه تست حتی حد اکین عنی پراستی آفرد مندیتیه هند و دست کاریت ساری داب گردم خاصة برات ما الشوفير افت سايق تاكسي نراستي جالك يعني مثلا افتشت تجاري افل كامكا هو صابت اسارتا دي جالك باري خسارة تر دي شوي كم خميس يا تاكري بو تشتاكي بي كواليتي تبساري
1: فيه اتجال فيجي اف داس كوري جرن ترمبل دابون منا ام بيجين خلطيه كو تكنيكي وريشه كو تكنيكي وچه بو ترمبل دا اريل هر جهة كيو درستا ترمبل براوستيني تو الفيجرمي بيجين بزاوه هن دبكتن چاك بكت يانشي
0: بزاوه هن دبكتن نخير خوش شارعي بدر كبتن يعني قالك العادة الزحام مثلا نميتن خاصة وقت في بامب ساري زعيف بتن سترجين يعني قالك عادة ما يديتي بون مونة الصناعة مالطا من وقت الدهزار وشاردة بوم البنجاية مالطا دام أزبر برسة شفتي إيك بوم قتام قاشتي نجيه الريدانة فيش تما ريدان كنترول كيري أب نفسين كا أجر شبو هوستاي شولت كير هوستاي قوتا صانع خبون فلان سبانة يبن أختي صانعاتي جگار دستی دارم. یعنی او گلک جان یعنی بون نمونه اون بوده اینش خمساریه افتشته. نمونه کادی ده بوده اینم 2015 بول شارع ماسیکل پش دیرا ارمنا. سارت مال و بویا به پانزین بو برای خو فریکر بو ساره. فریکر بو پانزین العف بو. کارب نبو شینالایه تکتشته که فانوز بر بو هنداف. يعني قالك بونمونو تطا قالك
1: خلاتي ما ترسيب سارة جلسة
0: بلا با آقيرو تو بانزينيش نخالي كي دولك يعني چين عبتن يعني قالك جا شخمصاريا مروفيا
1: بطريو ام بجين اف جورين صوتني چه جوري كان
0: ست بطريو
1: يعني يان كيش لاي ترومبيلي شكيري
0: ست بطريو هندي ام چوين ريدانت سارة بطريو سارة دسكارية تفيت بامبيدا و بانزينا كواليتيا نباش بله يعني بونمونا قالك جا اعلامه ما ودي بيجن اعلامه حتى مرور بوليسات نو شلون راسيت بشتوان قال يعني هم تاكيدت كان دائما فيت بامب بانزين هندي اكيد بيت فيت بامب جرمد بتن هندي بانزين قالك ساري دهبت فيت بامب هري طازيه يعني مقصد دائما راستك پانزینا گران افتشته هی و دائما بلا پانزین
1: لینه وقت گرانی هم بحث کن
0: تدگم نعنی مقصد شوفر وید شوفر وید که تهیجد و سنده جا او هیجد باریوی گرانتر لیتتن شویتشتی یعنی فیت پمپ فیتر زانن اما دوره اید کدین سر هندی هندی پانزین کمتر لیبیت ساری دا فیت پمپ خاصتن یه تجاری زیتر گرمت بود زیتر بتا اگر کو صوتن آن خود نکت ریدانک پیش سر شوفری بیده کرن
1: اف ریدان این حصه بونه؟
0: بله ویدو مایک تقریبا اف ریدان ویدو مایک چد من خیر سبب افتشته کوالیتو یا پانزین یا پیس و کم خمی یا شوفری ده چد مثلا فیت پامپ تجاری ده اینت اخته
1: برس ام بیشن گلک جارا دی بیشن هنده کلو پل جی تین تایبت ناچه بیدن آوات رون بیل دا به نهل گیتن تایبت جی اگت ورزه هاوینی و گرمای ها دا بیدن دا. پتر چی کلو پل
0: او کلو پل مثلا دی بیشن مکینا جگارا یعنی هر تشتک غازا مکینا تدابت هر هیچ نوعت قولان یعنی هم عطران اف تشتا چنابت بتاتن خاصتا ساره دابن وی فتر وی موسمی هاوینه دا
1: شحن کرنا موبایل ترون
0: پاور بانک خرابن گلک اوجید خرابن یعنی خاصتا پاور بانک جوی گاف که توله هاتی یعنی گلک تشت تجاری کوالیتی ها نیا باشه
1: بحسن دیجی تیتا کرن بیجن بطله آوا و خورنه بس اگر آوا ناو بطله دا بید اوشی سبب اگه درست
0: ما دی غازیت ناو دا بسه دا ما دی غازیت ناو چکو بطله آوا و خورنه آوا تا دا تأثیر نا کردن
1: و تا بشین ماده که لایلونی اوه نا بید اگر وخمت
0: ماده لایلونی نه ماده لایلونی ناف ساره دا نه خطاریات ساره نه ماده شیشه چکو پقط انفجار بدن

0: بله
1: بله سي.
0: هر دي سنه بيشين شوفيرت ما بوهندي خودين هكا هر دمك هزر كات دي توشي ريدانا كي بيتن يا بله. كفتي بربونه يان هر خلط يكان آريشه كا تكنيكي بيتن
1: تكنيكي كفتا سادا كوزي تبقى
0: جانب تلوري چه شيره ده كي آراسته واند كي زانياري يكي ده ده چه بيته بيه همي دمه كي ترومبيلا وادا بي چانت وادا بي وقت همچين سفره كي بيتن هر يكش ما هندك بيته بياتين خواهنا دي كنا چانتا كي و پشتا خواهدن لي ترومبيلا شوفير ما هجا چپ كتن بهنده هم بيشين وك چاره سریع یا دست پیکی
1: بله سطح چاره سریع یا دست پیکی سطح نانی یا دیاره هر شوفره که لازم اقنین خوی پاودرت زاره ده بتن پاودر گلک باشترش سی او توی قنینه که 6 کیلو اد بیجم و گفت که هر جاره که من میرفت چطه فحص مشکلامه اوه بس فحص پیکتن المرور دیج خلاص بده دانتن یعنی آمیرته که بچی که بس مفاهیم که مازن دیجی
0: دو سوام خوب سر داد بله نمروره
1: بله یعنی مقصد بیشم بله. بمروره دی چطن وقت فحص سارید که تن دیجی خلاص بتن چکو قانون الویره مقصدان پی اوه
0: بله, بله.
1: دی این تجدر و بس هر اوتش بو سلامتیت ها مروجش بشتا طلب تیت ند بشتا تسارید
0: بشی نورین ما انتینا داری خستن بله
1: خرید یعنی سلامتی
0: بله
1: مقصد یعنی افتا بتن خودی نکت تبزانی مثلث مروره اسعافات اولیه تهیم خود نکت برین داریه که ریکت چاره سر کردن اولی تو دیشه خوب پاتشتا پاریزی و گلک مثلا دیکرن ست قنینه فترک هایی شش هیوا اکسپایرد بتن یعنی پشت شش هیوا و مبلغه که گله که کامل
0: اگه نیتب کار اینان
1: بله نیتب کار اینان وید بیتا جاره کادی سیانه کنم سیانه یا بسانه هیجی
0: و تکلیف هل سر شوفیرات چیدن؟
1: نه نه چطش دوستانی نسی چطش دوستانی چکو قنینه ویه بچی که یعنی گله جا اما چون الحمدلله یعنی ریدانه که چه بو شوفیرت راست یعنی قنینه توی برگیری شهرستانی هفت قنینه خرد درست بون و گفت که ساره تمران دینو هم بوهند دست خوشیل بود که اینو هم ممنونت وای نجی
0: بله
1: بله
0: گل وان همی ریدانن که املی گهلید بین لی دیسانجی که افصال اگر مکا گله که زور هبو
1: بله ست
0: لیب دست خوشی و بو شوفرید ما تاراده که باشی هم بشین لی هاتو نراه نام پیکرین بله. شارزانت جاده دا توی بته که جاده دو که هم بحث بکن راست از دیها مکازی خب خبسا که زور چید بیتن لیا کر مروف زور بون پیتویات یتوان زور بن توی بته دو که یا بچی که جاده
1: بله دویده
0: لوا هم بجین جداهید گل ریدان پارین که اگر بربون بترون بلا چاف هوا دا که هین بردوام چنوا ریدان ها چشی وزیه
1: خودی یا من کل سنوریم التناهیه نعنی بله. افصاله من باید بینم افصالات شوفره گلک نه شکلی که ریکو پیکتر نظامی تر افصاله گلک گیم تر بون ریدانت آگر ور یعنی تهی نه حتی حده که بشپارو پیرار گیم تر اتلاتین و سر وی گرمه دانه یعنی من راستی ما وصا خلیگ دا بو سر وی
0: گرمه و پانزینا بی کوالیتی
1: بله ما وصا خلیگ دا بو بگوتی خوده نگت افصالاتش همی سالا پتر تلین بس شکر بو خوده الحمدلله شوفره ما رین مایت ما بجه به جهت کردن الحمدلله افصاله حتی حده که کم تر بون
0: دست خوشی لوات که این اوجی براسی هم ارکین خواب روید بن هم جی تایبه شوفرین برای سین تکسی ها ارکین ها اولادیان جی بو سوکت کن هاد نوچون ها داله واجی ام هر دمه که دی بشین دست پیکی چاوی هول گیانی هوا بید پاشیل مال هوا بیش برکو هین یوی گیانی هر دانن حتی او مالب دست وی کفتی او جی بساناهی بچیتن و هین جی بچن خودی نکد لوا هم بشین چرا کن دی هنه هین وکا برگیری شارستانی ها دهو که یان بحث بینگه تناهی بکنی برگیری شارستانی کوزانیاری ها یان براشن بیرکرن ها شوفرین من هیجا یا پیتوی یان رین ما یا بگهینه
1: نانی بگفت که بونو من است همی پیشن با تو ها برنامه جی پیش کشت گهی نانی هم حس که این شوفر وی فتره که امداد نه وقتا که دلی جاجی بزدی مفای گلک هر پیشن با که پروگرامی تا سرشکل که همه پیج تاینی دایره پروژانه واتشتا تین نخاره نانی هم حس که خلق اک نه ما بیتت دا تشتکی سر بچتن بچه که دی گلک مفای جی بینتن ما دا غرفه دورات تاین مستمل دائره و گرین نانی دورات آوت کن نانی هم حس که خلق بچه که یه آگه دار به ثقافت که هندی ور بگید گوه خوب ده تا اعلام گلک ها باشه گلک تشتید گهینده
0: مخابنی و نوکه براسی جی پتری یا حالاتیان ولی هاتی نه یعنی تشتید به مفاظ زیده تر دی بینه ریدوی پترن یا گهدار ریدوی پترن لیه اگر تشتید که ایکی ایکی جناب دستی و چار سالا خزمت های سربور های دناوا و ریدانان دا بونده حالاتی معبرو که بهت شیار که چند خوله که کدا یا سرما پیتوی ام ممنونه تبین تو هاتی
1: نه بلکس تز یا ما خزمت ها نکو چی تشتید که ام ممنونه تابلاتیت خوینه نعنی ام حس که هندی ریدان که امتر لیبن ام در راحت لبین بو مد خوشت لید یعنی راستی و گفت که گلک جام چون اثر ریدانه که یعنی پشتی ما ریدان کنترل کردین یعنی ما سایقت بی وضع دادیتی یعنی دل خدا یعنی دل ام گلکت پیش کسی ما گفت خوزی دست به که به حساب ام ل حاضر بان دفن زیان ندابان یعنی بو من خوشت لید
0: بلی هر کی دل گرانی هوا جیل گل حالات یتن بله همو هنگی هوا چه شی وازیه تای بجی ام افریقای بحث ریدانا گرتی برمونا ترون بلاد گین پتر هیم پی دوی پما هنگی ها کیش لانی هنیان این چوا بیگ و کار دیگن
1: خودست یا پولیس هات نو چونه او یا پولیس نجد راستی نه یعنی روله که گله که مازن الگل مایه خاصا وقتم درد کردن ریدانا پولیس هات نو چونه دائما جاویی له گویی له وقت تشتای کو صاب ما طرف لا یتصور بل بو مواد کت ام جدل سو پاسیوات کین پولیس هوار هات نه راستی همی گاوا ملیوی ملی ما ام جهینا جه ریدان شو ام شولت کین او جه ما چت کین درس ک نایل کس خونه زیکی ما بکت نانی ام سو پاسیوات کین نانی گلک یا خلکی جم نانی خلکی حتا حدا کی یت باشت هین حتا حدا کی جنانی ام حس ک بس خونی زیکی ناف دست و پیت من نکن دارم زین پشم زیترین وقت شغل خوب بکنین
0: راستی اوه ایکشوان بشین هم بارگرانی و آلوزگون ها چه دیگن تایی بس جی افریکا سناب و پیجت ما یا پلاتفورمایت سوشیاله نسید ما چه مشکلی
1: دلگلی نه بلاش دیر به بس خو گلک نیزی که جهر ریدانه نکردن چکو اونو زانتن راست اوه سناب ها که چشتک ستهندید خوده نکد بونمونه ساره تانک ساره پانزی نه تهندید انفجار بو
0: راسته
1: بونمونه او شرطه ما وقت جاره لغیقه فیدی وقت هنگی امر خودی کدی یعنی شولوی بو ارکیوی بو او مجبور بو
0: بله
1: شهید بولوی تشتی یعنی ما نویتن حولاتی که بری بو تشتی که چنه بیت خونه زیکیت خودی نکه تانک ساره خاصتا سارت مازن
0: راسته
1: بار هل گرد پانزینه و نفتارش گازا خام یعنی او گلکت خطرن
0: بله
1: بله سید
0: ویره یعنی همه هنگی حوال دیف جوری ریدانت مینی تن هنده خوزا هاری کاری بکن یان
1: بله سید یعنی کاریدان چه شکله بله. ریدان چه غرفه کنترول یعنی بو نمونه که بسیط از حس کم سید یعنی نقلادی جی وقتی بله. تا داخل کردیم اب تلفونه
0: بله
1: وقتی خود نکت ریدان چه بتن از حس کم او حالاتی بو جورا کنترولی ساد و پازایید که تنده به هم تانک نبود معلومات درس داده چند معلومات درس بتر داده جور ریدانی چیه ناو و نیشانه که نعنی نبیشت همه سر فلان فرعی چکا جهت جهی هی مشهورتر دبسانه هی تر ویکه بین جهه که بر تانک بود بیت سر شار یعنی چند او معلومات درستی بداتم ام زیتر بیهین جه ریدانه ام سر ادری زیتر گر ریدانه که زیان گلک که امترن
0: برس الفیری هم بیشین جوری ریدانه آگر تی بربون بترون بیلیان تانکر اوین کود سوتمانی وگیری دایی جداهی اوی ریدانه یعنی وی آگرید گل ترومبیل اکادیتر یا حولاتی اکی چه دایی؟
1: ترومبیل حوالاتی ست نعنی یا بچی که پانزی سی لیتر چل لیتر بلا پینجی بلا شت لیتر ته هبن یعنی ایک بنگه ده شت سیطره سر کد سو وقتی تریل بتو یا بار هل کری بتو باری وی تجی بتو خاصتا خوده نکت قولی پی بتن او کاچه ماده شارعی دادرد که بتن یعنی کیماسی کاچم بنگهت نزی کن جورا کنترولی ساد و پازا محاولت کد وگاف که وکی حلقه که همیال دورمان دور کن کد دا بزیترین وقت جاره سری لگل بکن ریدانه دا
0: بله دگل بشی دیراتی یعنی چی هم بشین یا نوبرا ترومبیلا بار هلگر گل ترومبیلا دیتر دمه توش ریدانه بیتن چند دیراتی نوبیناوا و ترومبیلا دیده ها بیتیا برستن
1: حسب ریدانه مینت هوا با کش رخیت دایمن سارا بال هرگر یا ماصر هم دیرتر راستین سارا بچیک دایمن هم خود نزیکتر لیتکن چکو مطر سیاوه پقینه گلک گیمترش یا مازم
0: بله
1: بله
0: هر دیسان ترومبلت یت امبیشن بار هلگر یعنی صوت منی وازش ال ال پی جی
1: بله
0: اوا پتریا وانش چ اگر کی اگر دی بربونه وان چت بیتن
1: خودست یا گلک اگر ریدانا ام چون خاصتاً یه پشف سایق یت خواب چوی یعنی او خمساریش سایقی ده بیش داخل زیتریم گهینم سایق گلک جامعه چون یت خواب چون ساری ده یت خواب چویست اغلب افتشت سبب اگر اوانه هکه وکی دی سارتوا از بیشم با سلامتی گلک کنترول کرین یعنی هندی هم سارک چونه اغلب از کو از دیدار مشارکه کرو از چون مجهری دانه ساره اقل پی
0: بله وکرین ما تشتاکی وصانی نکو بیشین تایبت افترون بلی وی اوی بردوام ترسیال سر جیان وان جیهی دو شوفیر بن بونمون اگر مسافت ها رکی گلک بیتن اکمان دی بو یه دیتر
1: ابخو مفروض ها مصابست حتی
0: بس نه وکرین ما حاطیه
1: نه وکرین ما نینن بس ابخو مفروض ها وقت رکا دیر بت وکی جنابه تا اشاره بیده دو شوفیر بن یان یادو الحمدلله وگاه که پانزی خانه پر رکی وید میشنه شوفیر بینید خواهی تا چه پانزی خانه که وید طابقین جه که آمنه جه حرسه هی چند ساعت که بهن آخو ودت از بجم محتاش ناکت لازو بازا که خوب که کو بو چند ساعت که خود دینه که تریدانه که آسا هم آزم سری تا بیده
0: بله برای سوال عبدالله هر دیسان ام هر یه بحث وان ترون بلیم بار حل گرد کن و تا آگر بر تبر بونا واند کن لو ماشی ام بیشین لدم آگر تبر بون به وان ترون بلا شوفیر پیتویه دست بکید چه بکرده نوید بار حل گرد
1: بسید یا پیتویه
0: بوی یا درسته او را بیتم هندک
1: هاری فاری دست بکید بونا خوب است یا بزحمت ابقن این پاو داره یه پینجی کیلو جیت دابد او ریدان گلک مازنن باریوی گلک گرن بس هکه خوده نکتن شورتا که و ارمانیه بیتن تشتک و سات شد یعنی دی شدن
0: الفیر دا گردن والا گرن راوستان اوه چه اگری یا کنگی اگری بکن ریدان درست بیت
1: بری و گفت که زوربه پانزین خانت ما وقتی پان ترل تا تجور و پانزین خالید که تانکت واج در بمونه الحمدلله پشتی حکمت حرم قرار دای و گفت که تقریبا خزانت پانزین همیت چوینت بنعرد و یعنی و گفت که پانزین خانه که تو سه که اول چند سال که گلکت که این بوین پانزین خانه و زمینت دا گرتن خالی کرنه العفو هنده جا هر دی بوی سبب اینم جگاره کشان جور و یعنی کابرای چت راست ناچ تبر میذخه یه پانزین خالید کرد یه بینتون بساره بار حل گید یا جور و یه پانزین خالید کرد ویژه که عامله که شوفره که انمار گید و یک ویگا که گلک غسلت پانزین خانه و هین خاصتا راستی گلک ها کرده ساره طبقه این دشت زاویه که ده جگاره برده تی با ده دقوا چاره که پشه خود ویل عرده که مترسی دار رین ما خیرت پی و جگاره قدغن الویره یعنی افتش تجی گلکت به نسبه
0: بله برای سکرم دو ماهی شیرت و آمشگاریت شوی که گشتی هم بو شوفرین ما این هجا انترون بیلن خواهین تای بتاین بو کارو بارین روشانه این مال همجی شوفرین ما این برای زنبال حل گراده شیرت و رن ما آمشگارین تا چه بند
1: دست به که سپاسیاتت کم کتا اسمی وان کرم یا بردام بیشالله دستت خوش بین بو پشکش ناوی برنامه جی راستی ولی دست به که جی گوتی نانی هم هست که این تشت مثلا فیت پامپ بلاجیک تور افتشت تجاری خوشی دیر بکن دی ریدان اگر بربونه که امتر بن یا پانزین کوالیتی ها اما اکی وگاف که بینین ظروف نتوستان پانزین گلک ها به سر رو بر یعنی پانزین بلا دایما ربع اکته بد بلا بن ربع دانه بتن و یا افسارت بال هرگر یعنی هم حست که این دایما وقتت واسطین العرده که بشین به ناخو بدن بو سلامتی و در هوا پاراستی بتن
0: ام دست خوشیل تد که این ماندینه بیو تمنه که درش تندرستی که باش بودت خوازین به وان 34 سال پری دلسوزی و خزمت دنوا برگیر شرستان یا دول گدا
1: و ارکه من واجبه من
0: هنگی اجبر که ارکه که زحمت بویا لیتا به زوان دینه که یل جه خواب گوهری اوشی هست کرن اب بر پرساتی پراستی جی جه شانازیه بله گوه در این هجا خوش دفی دوباره ام پناو خواب هوا این هجا زور سپاسیا برای سر پدرو حوال عبدالله بر پرسی بینگه تناهی برگیری شارستان یا دهو کت کن که افریکت گل مو هوا دابو تای بزجی بو شوفرین مین برس چندین رین ما و شیرت و آموشگاری پیش کش کرنه هی ویوی که بر چا فور بگیرن تای بد ویورزی گرمی ها وینی دا ویورزی یه ام بشین لای آبوری و بارو دوخه گلکانه باشه تای بزجی شوفرین مین تکسی ها بلانه هرچنه بیت هوا آگه جیان خواه بیتن داکو بشین سلامتی جیان خواهی و ارک خواهی بنا سریم سپاسی هاوت که هند گلمه دابون بردوام جی بگو من پروگرام مل دی فیا پی تیوی یان جی لگر یانا روی بری برگیری شارستانی لسر بنگه و مفرز و خالم برگیری شارستانی سهدکت اکاده بو هفتی ها بهت چپی تیوی تر بیتن به این خزمت اولا ما جی سپاسی و بو برای سمید ما فرور سر بس خوشا و روی بری برگیری شارستانی دو که و حل بجارتنا توری گو بجاری هم پیهاتین خزمت هوا دا سیان دوباره سپاس بو مهبانی ما هف کارت منن عزیز که کریان محمد لسر آمیرین دنگی سی ها دهوکی لسر آمیرین سوشیاله

هفکاری من دنوا راگهان دنار و بریدا که زانال پیج فرمی تیک توکی ویزو سلاویت رژین هیلیجی شبر هفکینو پیشکش کرنا برگیری شارستانی قبیل بکن دیری بلاون.

0: سردير
1: سروکی مسعود بارزانی و سروکی هریما کردستانی نیچلوان بارزانی و سروکی حکومت هریمی مسرور بارزانی جدا جدا پیامین بهیداری آرسای بیان سامی عبدالرحمن کن بو وغرا دوماهی یا هبجی نوی. سروکی هریما کردستانی فرمانک هریمی بو بلند کرنا پلیا 910 پلدارین سر بجوات آسایش هریمی و امزا کرد. رخصنا پارتیل کرکی که برسبا پارزگاری کرکی که دتود بیجیتن گوتن انوی لدجی دستوری نه. پیمانیا پرویبرنا دولتی کومت بیتو سیه ایلولی و کدوماهی جبان جبو را دستنا چکی دست نشاند گت.
2: صلاف گوهداران دنگو با سیف دریجی. سروک بارزانی به هلکفتا وقر دوماهی یا هفجین بیان سامی عبدالرحمن پیامک بلاف کریه اوشی دقی پیام سروک بارزانیه. بناوی خود مزنو دلوان بو خانم بیان سامی عبدالرحمن به دخکا مزن و نوچه و غرد و ماهی یا هنرمند شانوکار مظفر شافعی هفجین هوا یه برز گهشتمه. سرخوشین خوارسته هوا بنامال هوا یا برز و دوست و نسیارین هوا دگم خوب به هفشکی خمه هوا زانم. جه خدای مزند خازم روحا خود جرازی مظفر شافعی به بهشتا برین شاد بکدن و صبر و هداره به همیلایکی بخشیدن. اینه لله و اینه الهی راجعون. مسعود بارزانی بینجی آبا 2026.
1: نیچروان بارزانی سروکی هریما کردستان جیل پیوندی که تلفونی را دیگل بیان سامی عبدالرحمنی سرخوشی الویو کسو کارو مال باطاوی اتکتن. لگوره را گهاندنکا سروکت یا هریما کردستانی دی پیوندی تلفونی دا نیچروان بارزانی سرباری دیار کرن هب خمیاخو هی بیخواست که خدای مزن خودج رازی به بهشتا برینا خوشاد بکت و صبر و هداری ابدت همی آلیکی. اتراغهاندن دا حتیجی بیان سامی عبدالرحمن سو پاسین خو مالباتا خو گهاندینه نیچروان بارزانی و پیوندی و هب خمیاوی به دل دلیکا مزن القلم دا.
2: هر وصاد پیوند یکا تلفونی دا مسرور بارزانی سرکی حکومت هریما کردستان جی سرخوشین خو آرستی بیان سامی عبدالرحمن روشکارا بلند یا سرکی حکومت گرن جبو وغر دوماهی هفجی نوی و هنرمند نافدار کرد مظفر شافعی. دا پیوند یا تلفونی دا سرکی حکومت هفخمی خو یا کیر بو بنامال خود جرازی دیار کرنوست دایشا کارو خزمت هنری مظفر شافعی گرن. مسرور بارزانی هیوی خاص جی خود مزنگیان خود جرازی به بحشتا برین شاد بکدن و صبر و هدار ابدت دوست و بنمالاوی.
1: نیچروان بارزانی سروکی هریما کردستان فرمانکا هریمی بو بلند گرنا پلیا 910 پلدارین سر بجباتا آسایشا هریما کردستان به امزا کرد. لگورا گاندنکا سروکتیا هریما کردستان نیچروان بارزانی سروکی هریمی فرمانا هریمی بو بلند گرنا پلیا 910 پلداران امزا کریه گل سر میلاک جباتا آسایشا هریما کردستان نه. درباره پشتبانیا یاسای بریاری لرا گاندن دهاتیا پشتی که همی وان پلداران هیا مخویا یاسای تمام کریو رکارین پیتی بی بو بلند گرنا پلیا 1 هاتیا ورگرتن نه.

0: شركة هرمو كردستان و سرك وزيرين عراقي لبغدا كومبون علي فالح زيدي سرك وزيرين عراقي پش وزير لنجيروان بارزاني سرك هرمو كردستان كرله قري رقاهندنا كان في سنگا سرك وزيرين عراقي ده كومبون ده توايا روشا سياسي و آبوري و امنية والاتيان هاته بحسكرن در رقاهندنا ده هاتيه هر دو آليان تكزير سرگرنگيا بحسكرنا هفكاري و هماهنگيات نوبرا حكومتا فدرال و حكومتا هرمو كردستان ده كرن ابرانگه كي خصمتا سقامگيري و برجواندية همي عراقیان بگدن و ایگرتن و بزاوان بیدن با ریپریبون آلنگاریان.
1: پارتی برسوا پارزگاری کرکی که دتود بیجیتن آخفتن اینوی لدجی دستورینه. مکتب آره خستنا پارزگاه کرکی گرمیان یا پارتی دیمگراتی کردستان راگهاندنک در باره آخفتن این به دوماهیه این پارزگاری کرکی که محمد سمعانی الدور پاشاروجا با جری و ماده 140 بلاب کرک و گوته بو. مزندترین شاشی ستراتیجی که دولت عراقی پشتی سال 2003 برانبر کرکی که انجام دای ماده 140 بو اجبربان جور مادیان وان دنگ به دستوری ندایه. مکتبه رخصتنا پارزگاه کرکی گرمیان یا پارتی دراغهاندن خودا تکزیل سروی چندید کتن که ماده 140 دستوری نقشه ریکا درست و سردمیانه بوچار سرکنا کشه این کرکی که دبرندی ناکوکی السرهی. اما جا به چندیجی هاتیه کرن که تاندان ادوی ماده دا تاندان د خود دستوری اب خودا. دراغهاندن دا حتیجی آخفتن نبر پرسیارانه این پارزگاری کرکی که السروی چنده کما ده 140 نمایه باواتا به بها کرن دستوری تیتن. اب خوشی باش زانیتن اگر دستور نمینید عراق ده جواتا دولت بونه مطالبیت. دو دومایا راگهاندن دا پارتی داخازه جو پارزگارو برپسین کرکی کت کت که بعقل مندی و جیری رفتاری بکنو ریزه لدستورو ما فین آکین جن باجری بگرن الشینه هنده کو کاربو تگدانو آجاوه گریه بکنه.
0: پشتی پتر جبین چایوان جرکادی پارتولین این کردستانی این کرگوگی لسرمیزا دانستاندنان کنبون. ده کنبونه ده کنینرین شازده لائنان پشکدار بون هفت تورین گرین کاتنه بحس گرن. که گرین درین تور پرسفه گراندنا عرد و زفین جوتیارین کردو ترکمان بون. جوتیارانو خلک کرگیگی فشارن خوب و سر پارتی و اگتی زده گرینه ده که پرسا عرد ده گیر گری اکلا بگن. پتر جسالا در پرلمان عراق دا هاتیه در کرن بلی گوشبر آستانگین سیاسی و به جهینان آیاسای هاتیه راوستاندن با انجومن شورای عراق هاتیه روانه کرن. سیروان سید عاصی بر پرسلقه سی پارتی دموکراتی کردستان لکرگوگی آماجه به سستو خافیه پروسه اتکتنود بجیتن سار یک ده به جهینان آیاسای دا هیه.
1: ربابر گشتی کاربی لپارزگاه دو که حازم محمد با رادیا دو که راگهانده به بریار سروکی حکومت هرما کردستانی داشکاندن برژا پینج ساده دیجقرین کاربی گریتن.
2: هرزده سروکی حکومت بریار سر داشکاندن که با قرید کهوی نوید کلکه بوی سر پشک دارید کاربی همی جورا بخواد گیتن از بطران کلینه ران کنه دانوی چندی کنه و از پینج ساده بتنه پینج ساده با پشک دارید مالان و کشتو کاریه و بیستو پینج ساده با بازرگانی و پیشاسازی میریه و بریاره ایت شد باری جیبه جی کرنه دا هش روژه سی هشت دیا بردامید حتا دهینه دیا مدبینین هشتا خلک قصد و بنگهید پاردانید کرد نبشه او قرمالغی که درست که زحمتی بخوشید کن ویگرمی از بجیم پیتیوی چندینا کرد همشین ملاخو بریکا ایپسوله هر کارتکا بانقه بید که او اپشین ایپسوله دیده بید اوشی داخلی ایپسوله بید و پاریخو الویری بیدد پیتیوینا که سردانا ریوه برید ملافکینید کاره بید.
0: سرپرشت پروژه رگا دوهوک با عدرت بجیدن او پروژه استراتیجی گرن که کابینا نهیا پتر بزانین ادوی راپورتا هفکار ما ایماد یونس دانه.
3: آوادان که نهر ما کردستان یا بردامه سرپرشت پروژه رگا هولر با دوهوک قناغن باش در باز گرینه.
4: طبعا پروژه استراتیجی هر گرن که کابینا نهیا حکومت هر ما کردستان اف سرکات یا جناب رئیسدار مسرور بارزانی پروژه پیک دیجی دیزان کرن و جسد کرن 26 کیلومتر و حالیا هم 27 کیلومتر برای رابطه دو که واتیه گریدان پروژه هاتیه دابشکرین سرسی قناها قناها ای که دست پید کرد جه ام بیشین اوگر پاسا با عدره وات کهیت سری آشیخان تا کود گهیت از زالگه باعدری کود رجایی او 9 کیلومتر قناغ دویجی دست پید کرد ج زالگه باعدری تا کود گهیت دوریانا جمان گلی رومان کود رجایی او جی 8 کیلومتر قناغ سی جی دست پید کرد دوریانا جمان گلی رومان تا کود گهیت پشت زالگه ها اتیت کیلومتر گی کارت هر سی قناغ داد اکدم داد هیت انجام داد
3: کابینان های حکومت هرم کردستان سرارای افقیران اندارای بسر هرم کردستان دهاتین یا بردام لسر انجامدان پروژن خدمتگزاری ده همی سکتران دا عماد یونس رادیو دهو
1: هف پیمانیا اپری ببرنا دولت راگهان که اولانین کریار نوان گفان السر امناه یا ولاتی اتکنو لدر و ایسازین فرمینه به یاساشکین اتین القلمدانو ادبتن شروان بیتا کرن هر وصا هجداری دا که هر چالاکی که چکداری بیتا کرن پشتی سی ایلولا 2026 دی یاسا برهنگاربونا تیروره به برهنگاربونا تیرور سردری ادگل دا کهته. افچنده دو کمونا دوی پیمانی دهات گل کچکا حکومی پا آمده بونا سرو کمارو سرو که جباتا وزیرانو سرو که پرلمان عراقی و سرو که جباتا بلنداد دوریو سرو که هریما کردستان نیچیبان بارزانی پره بچو. هف پیمانی پره ببرنا دولتی ده بیان نمکی دا دیار کر که دو کمون دا بحث السر روشا سیاسی و امنی و آبوری و خدمتگزاری لعراقی ها تکرن ادگل بحث کرنا پیشاتین دبری و کارتک نوان السر عراقی سروک جباتا وزیران دو کمون دا بزابین به حس کرنا امناهی و سقامگیری و باشترکن خزمت گوزاریان و بجینان برنامه وزاری شروع بکر و تکزیل سروی چنده کر که برجواندین ولاتیان دی پیشنگا کارین واندانه
0: عمر چلیک پیفدار پارتیا داد و گشه پیدان راگهاندیه پروسه آشتی گشته گرنگترین قناغ. پیفدار پارتیا داد و گشه پادنات بیجیدن. به دو ماهی هاتنا چکداریا پککی جنگه کانیا دیموکراسی لطورکیا دهتا آفراندنگو جی به دور اخسنا پرسا چکداری جکارنمه اولاتی ده کشو هوای که سیاسی پیدا بیدن که دیموکراسی همه برفرهتر لیب گدن. عمر چلیک اماجا پیچندی جی کلیه که پیشکش کرنا پروژه یاسای که بو پرلمانی در برای پرسا آشتی به واتا گشنه بگیرندرین قناغا پروسه که بماوه دو سالانه یا بردوامه.
1: بریار ابرو پشتی نیبرو کومونکا گرنگ یا جواتا آسایشا ترکیه به سروکاتیا رجب طیب اردوگان سروک کوماری ایوی ولاتی پرویبه بچیتن. توری سرکی کومونی پکتیتن جهل سنگاندنا پنگابین پروسه هاشتی و چار سریو چه کرنا همه هنگی دنا برا سازی پیوندی دارده. لیدی پیزانین میدیا ترکیه پشتی پیشکش کرنا پروژه یاسای چارچوبه ای بو پرلمان ترکیه جباتا آسایش ترکیه و کودا سالاتا بلند دی کارکتن بو چابدیریو پشت راست کرنا چک دانانا پککی. دی پشکا دیا کومونی دا و پشت بستن برا پورتی نین دزگی اوالگیری و سوپای ترکیه جباتا آسایش دی حلسنگاندنی بو دو ماهی کرا شاچک دانانه لحری ما کردستان و روش آبای کردستان کتو تیتا چاباره کرن که آسته کارتک ناوی پروسه السر روش همی دبری و بهیری بهتا گنگشه کرنه.
0: وزار ایران را برکفتن دگل عمانه در برای هرمز رادگهنی دنو ترامجی هجداری جلدانه که پیزد گدن. وزار دادر ویا ایران را گهان که ایران و عمان بسر را وکی بو درباز بونا گشتیان لدر دنگا هرمز رکفتینه. هر دولات لسر دانان دو ماهی دستکاری رکفتنه که نجبو روی برنا بزاوا درباز بونه بشویگی هف بشک. هر وسط جخت لسروی چند جگیره که گشتن بلیت گشتنه که به واتا هندینی نکو تنگاف بو همی گشتیان یاب سلامده. جلی خوبجی سروکی امریکا دونالد ترامپ هشداری دایه که به دلیدن اگا پیس لیران هیت دان اگر در تنگا هرمز به زیدرین دم نهیت وگرن. ترامپی تکس لوی چند جگیره که دانوستانده لدناف بره هر دولینان داد بردامن لی تهران یا را گهاندی کوان در چند روشت بوریده چه دانوستاندن گل واشنطن نگرینه.
1: پیام دو ماهی سروکی یانا زاخو یا ورزشی در برنامه فوکس دا لرادیو دوه که را گهاند چه جداهی دنا برا یانا زاخو یانا دوگ دانینو ام هر دو تمام کرین ایکین پتر پیزانین ادوی راپورتا هفکارامه آخینگ امین دا هنه.
5: یانا زاخو برهوین باش گرین بو ورزنوی جخولاس درن عراقه سروکی یانا زاخو چیا امین در برنامه فوکس لرادیو دوگ در بیجیتن کو امشیاینه تیمکو باش برهف بکین.
6: اگر بو ماید نیزگی در ایوه امد اما کو کاریگیره یانا زاخو دست کار بینه بی بو من او توقیتم هاتی نه توقیتم که بونجایی کو وقت کنگی گلک یانا یا گلک تیما آماده کاری باش کردیم ولی ما کوی نظم فرانسی جو کشتا اما کو جهت محامی یاری زن مل کمپا مشکل هنال ولایت ترکیه کشتا گله گری زن ما داشت داری دیدن کرد بو بله خوشحالی و کو پول دومای حاول مدان کو هم بشین تیم کا انشی جمهور خلک زاخو بودن کو پیگ بینن پشتی ایمان دیبون و آران جو خزمت اکازی و کو تحدا اکازی دلگل افمل ملانا
5: هر وسط آنافادی گودجی مگوتی اکتیا تپاپه هر دمایانا زخویاری به توقعاسن دلیاری گها دهوگ بیتن
6: ایکم لدوانم اوی کو دوی امو دو گلگنزی که کنی نکاره که باشن سر یو کارگیری انا دهوگ یا زف ام دی بجدار بینل جل یا دهوگ که کارگیری انا زفو دکشتوانی یا دهوگی کنو و اف برنامه می آید یا امگلک نیزی که این کن چون که چفا پازا پا درو کنی نه بزانی نه جناب هواجی یاریگه ها بدیل که اتحاد عراقش مدفاظ کرده اگر ها دلگری که یاریگه ها زفا دار پیدا بود با بعد اگه تکنیکی بود یا هر چی حال ها بتونی یاریگه ها بدیل کیه ها مقدرت نشان کنی نه یاریگه ها درو دالت کرده چون که پیشوارتی نوینا زخودو که دنین اگر آدو
5: سروک یا نازخود بجیتن چو جدایی دنو برای یا نازخو یا نادو دانینه ام تمام کرن ایکو دوینه آخین کمین رادیو آدهوک
0: گوتر نجا جستودیو ایک رادیو آدهوک در جهی آدنگو بسان ها تا پیشکش کرن
1: ممینن ابخیر و خوشی

Del Express. بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: شیری دهوک رادیو 88.5 88.9
1: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: سروکی مسعود بارزانی و سروکی حریم کردستان نیچیروان بارزانی و سروکی حکومت حریم مسرور بارزانی جدا جدا پیامین بهیداری و سرخوشی آرسته بیان سامی عبدالرحمن گنج بو و غرکرنا هفجی نوی. نیچیروان بارزانی سروکی حریم کردستان پشکداری ده کمونه کابلند یا پیمانی پر ببرنا دولت دل بغدا کرد. گوته دا لسر بجینانا بریارا پریجا نوتو پنج صده کم بویه. پشی پتر جه پنج حیوان جارکا دی پاردولانین کردستانی کرگی کل سرمزا دانستاندنا کم بون. ات کمون دا گونینرین شازه لانا پشکدار بون هفت تور انگری کادن بحث کرن. کو گرین تین تور پرسا بگراندنا عردو زبین جوتگارین کردو ترکمان بو. عمر چلیگ پیبداری پارتیا دادو گشا پیدان یادا سالده لترکی آگ پارتی راگهانده. پروسا آشتیه گشته گرنگترین خوناغه. جباتا آسایش توکیا بسرکات اردوگانی دی ابرو پشتی نیبرو کمیتو دی پروسا آشتیه و چابدری آچکدانانا پکه که گنگه شکت. ایران رکت نکید گل عمانی در باره ای گرویا هرمز راد گهنی تو ترمجی حجداری جلدانکا پیز بو ایران ادت. وزارت نقویا بریتانیا راگاند که به هزاران قچخچی و بلمن قچخچیا ین که جبو کارینانا در بازگونا نیاسایی کجبران اتات نبکارینان آتنا دست سر کرن. جگیر سروکی امریکا را گهندان استاندن ادگل ایران بزحمتن اجبرکو او پیتی بی به دمین جبو بریار دانه. کورتیادن گو باسا با هواها تا پیشکش کرن جرادیا دهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: روزانه لرادیا دهو گو داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر.

زانی تو عیشین کجا و تو را باسر خواهر دو گلی ناما سری و جکا بسر مانا باوی و دریکا و احمد و آغاد بلیلی عیشیف سری باوی تکی وزی تجانا بیات ناکیف و الله وزی کارم عیشین کجیم تلاقی و بکمنا بگوی تحیان

ما خبر و می خواب بین خدیری آسی بینی مردی نه و مازل عبدی نه نوان سی بینی نقبی نه و هر دو مشایخ نقبی نه و هر دو تخوبا و لبلا رب عالم فاشا کی گلکی عدل و رحم و کرم ما بی گلکا و لبلا شبانی و شب افسن بلی منی سر واحد

چاوی رشی بلا کل نخوشی نکاریم حسنی ساری بسر حسنی گرم دزادیم و حق ربی عالمی لبانی بانی جمنو دیر سمام رحس کربی و والا وزی باسم بلی خویل سر و

بن خودی کنی عقیدان و عشیرانه و چاوا بدستی با به عمر سواری لانو گرتی بری میدان حبس خانه باج

نکا خدای جام آیا تو را وزینا که ما بگرتن و کشتن آبامی عمر سواری لانو وزید که ما بر حیامی حیلی چاوان دستی ویدان داری که نمچه بری ویدان حفظ خانه

شی محلان دل و محلانا بی آزرا بی

相声。

تای رحانه چید بینا بخشانو دنی بستانا با کانیا امنی دینی خدای با کیج بای قبلتو شمالی نوی بینو بالا جناب دایا امنی بینی مدوز پیدا اجماس پیدا ایساله هیدی هیدی مدی بسر مدار خلیا امدی خلینو گم گم بکت بو با کسری با کس جانو تمایا کاروانی حاجی بدران فاشا ترشی بینی هر راشا بسعارا بری صبیرا بسر مدهاتیا امنی دستی خوابت جوتی ممکاس بینا کمی پمبوی

0: بهنه پیشکش کردن. سردیر
1: سروکی مسعود بارزانی و سروکی هریما کردستان نیچیروان بارزانی و سروکی حکومت هریمی مسرور بارزانی جدا جدا پیامین بهیداری آرسای بیان سامی عبدالرحمن کن بو وغرا دماهی یا هبجی نوی. سروکی هریما کردستان فرمانک هریمی بو بلند کرنا پلیا 910 پلدارین سر بجوات آسای شا هریمی و امزا کرد. رخصنا پارتیل کرکی که برسبا پارزگار کرکی که دتود بیجیتن گوتن نوی لدجی دستورینه. پیمانیا پرویبرنا دولت کومد بیتو سیه ایلولی و کدومهی جبان جبورا دستنا چکی دست نیشاند گرده.
2: سلاف گوهداران دنگو باسیف دریجی. سروک بارزانی به هلکفتا وغر دومهی یا هفجین بیان سامی عبدالرحمن پیامک بلاف کریه اوشی دقی پیاما سروک بارزانیه. بناوی خود مزنو دلوان بو خانم بیان سامی عبدالرحمن به دخکا مزن و نوچه و غرد ماهی هنرمند شانوکار مظفر شافعی هفجین هوا یه برز گهشتم. سرخوشن خوارسته هوا بنامال هوا یا برز و دوست و نسیارین هوا دگم خوب به هفشکی خمه هوا زانم. جه خدای مزند خازم روحا خود جرازی مظفر شافعی به بهشتا برین شاد بکدن و صبر و هداره به ملایکی بخشیدن. اینا لله و اینا الهی راجعون. مسعود بارزانی بینجی آبا 2026.
1: نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستان جیل پیوندی که تلفونی را دیگل بیان سامی عبدالرحمن سرخوشی الویو کسو کارو مال باطاوی اتکتن. لگوره را گهاندن که سروکتی هریما کردستان دی پیوندی تلفونی دا نیچیروان بارزانی سرباری دیار کرن هف خمیاخو هی بیخواست که خدای مزن خودج رازی به بهشتا برینا خوشاد بکت و صبر و هداری ابدت همی آل یکی. اتراغهاندن ده حتی جی بیان سامی عبدالرحمن سو پاسین خو مال باتا خو گهاندینه نیشیروان بارزانی و پیوندی و هفخمیاوی به دل دلیکا مزن القلم دا.
2: هر وصاد پیوندی که تلفونی دا مسرور بارزانی سرکی حکومت هریما کردستان جی سرخوشین خو آرستی بیان سامی عبدالرحمن روشکارا بلند یا سرکی حکومت کرن جبو وغر دوماهی هفجی نوی و هنرمند نافدار کرد مظفر شافعی. ده پیوندی تلفونی دا سرکی حکومت هفخم یا خو یا کیر بو بنامال خود جرازی دیار کرنه استایشا کارو خزمت هنری مظفر شافعی کرن. مسرور بارزانی هیوی خازجی خدای مزنگیان خود جرازی به بحشتا برین شاد بکدن و صبر و هداره بدته دوست و بنمالاوی.
1: نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستان فرمانکا هریمی بو بلند گرنا پلیا 910 پلدارین سر بجباتا آسایشا هریما کردستان به امزا کرد. لگو راگاندن که سروکتی هریما کردستان نیچیروان بارزانی سروکی هریمی فرمانا هریمی بو بلند گرنا پلیا 910 پلداران امزا کرد. گل سر میلاک جواتا آسایش هریما کردستان نه. درباره پشتبانی یاسای بریاری لراغهاندن دهاتیه پشتی که همیوان پلداران هیا مخوی یاسای تمام کریو رکارین پیتی بی بو بلند کرنا پلین وان هاتیه ورگرتن نه.
2: سرک هریما کردستان و سرک وزیران عراقی لبغدا کمبون علی فالح زیدی سرک وزیران عراقی پیش وزیر نیچیروان بارزانی سرک هریما کردستان کرد. له ګوره راګاندن کان ویسینګا سرک وزیران عراقی د کمبون ده توای روش سیاسی او اووری امنیه ولاتیان هاته بحث کرن. درګاندن ده هاتیه هر دو آلیان تکزیر سرګرنګیاب هیڅ کرنه هفکاری او هماهنګیت نوبره حکومت او فدرال حکومت هریما کردستان ده کرن. ابرنګ کی خدمت استقامګیری او برژوندی همی عراقیان بکدن و ایگرتن و بزاوان بیدن و ریپریبون آلنگاریان.
1: پارتی برسوا پارزگاری کرکی که دتود بیجیتن آخفتن اینوی لدجی دستورینه. مکتب آره خستنا پارزگاه کرکی گرمیان یا پارتی دیمگراتی کردستان راگهاندنک درباره آخفتن این به دوماهیه این پارزگاری کرکی که محمد سمعانی الدور پاشاروجا باجر و ماده 140 بلاب کر که گوته بو. مزندترین شاشی استراتیجی که دولت عراقی پشتی سال 2003 برانبر کرکی که انجام دای ماده 140 بو اجبربان جور مادهان وان دنگ به دستوری ندایه. مکتب آره خستنا پارزگاه کرکی گرمیان یا پارتی دراغهاندن خودا تکزیل سروی چندید کتن که ماده 140 دستوری نقش ریکا درست و سردمیانه یه بوچار سرکی ناکشه این کرکی که و دبرندی ناکوکی السرهی. اما جا به چندیجی حاتیه کرن که تاندان ادوی ماده دا تانه دانه ده خود دستوری اب خودا. در آگهاندن ده هاتیه جی آخفتن نه برپرسیارانه این پارزگاری کرکی که السروی چنده کما ده 140 نمایه باواتا به بها کرنا دستوری تیتن. اب خوشی باش زانیتن اگر دستور نمینید عراق ده جواتا دولت بونه مطالبیت. ده دومایه آگهاندن ده پارتی داخازه جو پارزگارو برپسین کرکی کت کت که به عقل مندی و جیری رفتاری بکنو ریزه لدستورو مافی آکنجین باجیری بگرن. شناهنده که کار بو تیگدانو آجاوه گریه بکنه.
2: پشتی پدر جبین چهیوان جرکادی پارتولین این کردستانی این کرگوگی لسرمیزا دانستاندنان کن بون. ده کن بونه ده کنینرین شازده لائنان پشکدار بون هفت تورین گرین کاتنه بحث گرن. که گرین درین تور پرسافه گراندنا عردو زفین جوتیارین کردو ترکمان بون. جوتیارانو خلک کرکیگی فشارن خوب و سر پارتی و اگتی زده گرینه دا که پرسا عرد دا گیر کری اکلا بکن. پتر جه سالا که پینچ حیوان یا سایا هجمار سیا تایبت به وگراندن ملک و عردان دا پرلمان عراق دا هاتیه در کرن. بلی گوشبر آستانگین سیاسی و به جهینان یا سایا هاتیه روستاندن با انجومن شورای عراق هاتیه روانه کرن. سیروان سید عاصی بر پرسلق سی پارتی دموکراتی کردستان لکرکوگی آماجه به سستو خافیه پروسه اتکتنود بجیتن ساری یک ده به جهینان یا سایه دا هیا.
1: ربابن گشتی کاره به لپارزگاه دو که حازم محمد با رادیو دو که راگهانده به بریار سروکی حکومت هریما کردستانی داشکاندن برجا پینج ساده دیج قرن کاره به گریتن.
0: رزدار سروکی حکومت بریار سر داشکاندن که با قرد که و نوید کلکه بود سر پشک دارید کاره به همی جورا خود گیتن از بود رانکرین رانکرین دمویر چندی کنه و از پینج ساده بتنه پینج ساده با پشک دارید مالان و کشتو کاریه و بیستو پینج ساده با بازرگانی پیش اسازی میریه و بریاره ایت شد باری جیبه جی کرنه دا هش روژه سی هشت دیا بردامید حتا دهینه دیا مدبینین هشتا خلق قصد و بنگهید پارزانید کرد کمشه او خرابالغی که درست که زحمتی بخوشید کن ویگرمی از بجیم پیتری وی چندی نان کرد تماشین ملاخو پریکا ای پسوله هر کارتگا بانقه بید که او اپشین ای پسوله دیده بید اوشی داخلی ای پسوله بید و پارخو الویری بیدد پیتری نان که سر دانا خیلی برید ملافکینید کاره بید.
2: سرپرشت پروژه رگا دوهوک با عدرت بجیدن او پروژه استراتیجی گرن که کابینا نهیا پتر بزانین ادوی راپورتا هفکاره ما ایماد یونس دانه.
3: آوادان که نهر ما کردستان یا بردامه سرپرشت پروژه رگا هولیر با دوهوک قناغن باش در باز کرینه.
4: طبعا پروژه پروژه تا دوریانا جمان گلی رومان که درجه یاویجی 8 کیلومترن قناغ سیجی دست میرگش دوریانا چمان گلی رومان تا گود گهی تا پشت زالگه ها ایتی تیب کیلومتره گی کارت هر سی قناغ داد اکدم داد هیت انجام داد.
3: کابینانه های حکومت هرم و کردستانه سرارای افقیران اندارای بسر هرم و کردستان دهاتین یا بردامه لسر انجام دان و پروژین خزمتگزاری ده همی سکتران دا. عماد یونس، رادیو دهو.
1: هف پیمانیا اپری ببرنا دولت راگهان که اولانین کریار نوان گفان السر امنه یا ولاتی اتکنو لدر و ایسازین فرمینه به یاساشکین اتینن قلمدانو ادبتن شروان بیتا کرن. هر وصا هجداری دا که هر چالاکی که چکداری بیتا کرن پشتی سی ایلولا 2026 دی یاسا برهنگاربونا تیروره به برهنگاربونا تیروری سردری ادگل دا کهته. افچنده دو کمونا دوی یه پیمانی دهات کل کچکا حکومی پا آمده بونا سرو کمارو سرو که جباتا وزیرانو سرو که پرلمان عراقی و سرو که جباتا بلنداد دوریو سرو که هریما کردستان نیچیبان بارزانی پری بچو. هف پیمانی پری ببرنا دولتی ده بیان نمکی دا دیار کر که دو کمونا دا بحث السر روشا سیاسی و امنی و آبوری و

0: خزمت گزاری لعراقی ها تکرن ادگل بحث کرنا پیش هاتین دبری و کارتک نوان السر عراقی. سروک جباتا وزیران دو کمون دا بزابین بحث کرنا امناهی و سقامگیری و باشتر کرنا خزمت گزاریانو بجینانا برنامه وزاری شروع بکر و تکزیل سروی چنده کر که برجواندین ولاتان دی پیشنگا کارین واندانه.
1: عمر چلیک پیوداری پارتیا داد و گشا پیدان راگهاندیه پروسه آشتی گشتا گرنگترین قناغ. پیوداری پارتیا داد و گشا پادنات بیشیدن. به دماهی هاتنا چکداریا پککی جنگه کانیا دیموکراسی لطورکیا دهتا آفراندن و گوجی به دور اخصنا پرسا چکداری جکارنمه اولاتی ده کشوهوه که سیاسی پیدا بیدن که دیموکراسی همه برفرهتر لیب گدن. عمر چلیک و مجابی چندیجی کلیه که پیشکش کرنا پروژه یاسای که بو پرلمانی در برای پرسا آشتی به واتا گشنه بگیرین ترین قناغا پروسه که بو ماوی دو سالانه یا بردوامه.
0: بریار ابرو پشتی نیبرو کومونکا گرین که جواتا آسایشا ترکیا به سروکاتیا رجب طیب اردوگان سروک کوماری ایوی ولاتی پرویبه بچیتن. توری سرکی کومونی پیک تیتن جهل سنگاندنا پینگابین پروسه هاشتی و چار سریو چه کرنا همه هنگی دنا برا سازین پیوندی دارده. لیدی پیزانینن میدیاین ترکیا پشتی پیشکش کرنا پروژه یاسای چارچوبه ای بو پرلمان ترکیا جباتا آسایش ترکیا و کودا سالاتا بلند دی کارکتن بو چابدیریو پشت راست کرنا چک دانانا پککی. دی پشکا دیا کومونی دا و پشت بستن برا پورت نین دزگی اوالگیری و سوپای ترکیا جباتا آسایش دی هل سنگاندنی بو دو ماهی کرا شاچک دانانه لحری ما کردستانه و روش آبای کردستانه کتو تیتا چاباره کرن که آسته کارتک ناوی پروسه السر روشه همی دبری و بهیری بهتا گنگشه کرنه.
1: وزار ایران را برکفتن دگل عمانه در برای هرمز رادگهنی دنو ترامشی هجداری جلدانه کپیز دگدن. وزیر دادر ویا ایرانه را گهاند که ایران و عمان بسر روکی بو درباز بونا گشتیان لدر دنگا هرمز رکفتینه. هر دولات لسر دانانا دماهی دستکاری رکفتنه که نجبو روی برنا بزاوا درباز بونه بشوی که هف بشک. هر وسط جخت لسروی چند جگیره که گشتن بلیت گشتنه که به واتا هندینینه که تنگاف بو همی گشتیان یاب سلامته. جلوی خوبجی سروکی امریکا دونالد ترامپ هشداری دایه که به دلدن اگا پیس لی ایران هیت دان اگر در تنگا هرمز به زیدترین دم نهیت وگرن. ترامپی تکس لوی چند جگیره که دانو ساندن لدناف بره هر دولینان داد بردوامن لی تهران یا را گهاندی کواند چند روشه بوریده چه دانو ساندن گل واشنطن نگرینه.
0: پیام دو ماهی سروکیانا زاخو یا ورزشی دی برنامه فوکس دا لرادیا دوکی راگهانت چه جداهی دنا برا یانا زاخو یانا دوک دانینو ام هر دو تمام کرین ایکین. پتر پیزانین ادوی راپورتا هفکارامه آخینگ امینده هنه.
2: یانا زاخو برهوین باش کرینه بو ورزنوی جخولاسته رن عراقه. سروکیانا زاخو چیا امین دی برنامه فوکس لرادیا دوک دی بیجیتن کو امشیاینه تیمکو باش برهف بکین.
3: اگر با ما اید نزگی ده های باید من اما کو کاری میره یا نازا خود دست کار بینه ده با من او تاقید هم هاتی نه تاقید هم کابون جایی کو وقت کن ده یلکی یا نه یلک تیما اما ده کاری باش کرینه بله ما کو یا نازا فرانسی جو پشتا اما کو جیت محامه یاری زن مل یم پا مشکره هنال الولاد ترکیه شته گله گری زن مداش داری کردن اگر بودم. بله خوشحالی و کوپل دومای تاول مدان کوام بشین. اینا که انشی جمهور خیلی زافو بودن کوپی بینن پشتی ما دیونو اولانجو خدمت کن زیرا کو حدا حدا کن زیرا لگل افمل بلانا ترین های آریزانا انشی اتاراده ای که باشتی من که باش بیگ بینن
2: هر وسط آنافادی گودجی مگوتی اکتیا تباپه هر دمایانا زخو یاری به تفاقواسن دل یاری گها دوک بیتن.
3: ایکن تو ایتن لدوانم ازی که دیا امو دو گلگ نزی چکن نکارن که باشن سر دنیا و کارگیری انا دوک یا زخو ام دی بجدار بینل جل یانا دوک و کارگیری انا زخو دی پشتوانی یا انا دوک اتین و وزا برنامه می و دیا ام گلگ نزی چکن چون که چفت و زخو دوک اینی نه بزانی نه جناب هواجی یاری گها بدیل که اتحاد عراقش مدافعش که اگر آدم تلگری جاکت یاری گه هزا خدا پیدا بود با بعد اگر تکنیکی به جهاز چفاله بکن یاری گه بدیل کیه مقدس نشان کنم یاری گه دو دالت کرده چونکه پیش فرقی نوی نزا خود رو گدنین اگر آدم
2: سروک یا نزا خود بجیتن چو جداهی دنف برای یا نزا خود یا نادوه دانینه ام تمام کرین ایکو دوینه. آخرین کمین رادیو دهوک
1: گوتره نجا جستو دیا ای که رادیو دهوک در جاهی آدنگو بسان ها تا پیشکش کرن
0: ممینن اب خیر و خوشی رادیو

اری سیدای من بریا فلک خب افینی ربک یک او ترکین کلو غمان باویش سرملین من وره ام بدست زاروک دیا خب گرن هفالو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی بدوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بو تدنالم بوی چنیرگز چلمسی.

0: سلام و دم باش. سروک مسعود بارزانی پلکپتا و غرا دیمایا هفجین بیان سامی عبدالرحمن پیامک آراسته خاطو بیان سامی عبدالرحمن کرد. سروک هرما کردستان پشتبانی خوب به حکومت علی زیدی دوپار کرد و را گهان کو پیتی بیا بریارا کم کرنا چکی لدست دولت دا به تجیب جه کرن. مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان پیوندیه که تلفونی دا سر خوشین خواه آراسته بیان سامی عبدالرحمن روشکار بلند دا سروک حکومت کرن جبو و غرا دیمایا هفجینوی هنرمند نافدار کرد مظفر شافعی. شاندکا حکومت هرم کردستان بو گوتو بشکرنه لسرپرس سادا مزراندنه پشکا هرم جبوجه سال 2027 ده سردان بغدا کتن. آلان حمد سعید وزیر پرورده لحنارتنو پید بیناکت هرم کردستان دهات نپترولی فریکتن. براس پاردن علی تتر پارزگار دهو که کار لسر قناغ دیماهی یا سقبیری کرنو قیر کرناره که گند گربراس که جدوریان الکیش جلای سیارتی که و بودریجه یا 3 کیلومتران بردامه. لپارزگاه دو که بشکداری نوجدار و قطابین زانکوی کنفرانس زانستی نوجداری کلینوفا بودیار کرنا نوترین پیشکفتترین بش نوجداری خاطه ساس کرن. کرتیا دنگو باسن حتنا پیشکش کرن بمینن شاد.
1: Radio 88.5 88.9

0: سلام ول وابن وابد ما فهمیده متوجه شد من دل خوش انجار کردی و خلق کنی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کردستان و رادیو دهو گشتین خدمت آوا جوان ترین رز و سلامت من حکیم حکمت آماده کار و پیشکش کار برنامه گل جی اینانا کنترل گل جی اینانا کنترل گل جینانا کنترل سالا جلیلی قبیل بکن و خلق برنامه ما افرودا یه تایبت گل ریوبری گشتی یه پرورده پاریزگاه دهو که بوی که کبزانین حکمت حریما کردستان وزارت پرورده یا حکمت حریما کردستان چه بریار و چه رنمایی داینا بو سالان یا خوندنه چه آماده کاری هاتی نکرن بو سالان یا خوندنه سر آست حریما کردستان پاریزگاه دهو که برای سگوان حسن ریوبری گشتی پرورده پاریزگاه دهو که دیگر مدا ما مستادم باش
1: دم باشتیست چه واسیده
0: گلک سپاس مامستا آمده کاری تو کرین بو سالان یا خوندنه چه آمده کاری نه و که وزارت پرورده ریوبری یا گشتی یا پرورده پاریزگاه ها دهو که
1: زور سپاس بو به چافی تکرتین هر سال دیدن دا من خود در هفت کن ریوبری یا گشتی دیفرین ماه که وزارت پرورده بو دسپکا سال خاندنه یعنی 2026-27 بو به چنده رنما ترین رقابه یکاتی سوارت فروشگهت قطابخانه و وکی دی دا بینکرنا که به پرتوکاو دا بینکرنا کرسیت شنیان که اخلاق و قطابخانه
0: بله هوا چه آماده کاری دی کرین؟ او تحاتی نداباش کرین بابت پیداویستیت قطابخانه دیفچونه قطابخانه خزمت گزاریت کل قطابخانه تینا پیشکش کرین با قطابیان
1: ما به کوپلان یا دارشتیل هر قناقه که کار خوب به کوپک به تنجال دان روژا شندیه و به پرتوکل سر قطابخانه هم اینه دابش کرن هر پرورده و هر قطابخانه که دیگه حجم قطابیت و سبارت بابت دیجی بردام هر رجنه کار خوب انجام دن
0: بله نوکل پاریزگاه ها دو که ما وکو ریوبریا گشتی ها پرورده چند ماموستا هنه یه دامزراندی چند فرمانبر چند گریبه چند وانه بیش سنور پرورده
1: با راست کرده به وانه بیش من نماینه من وانه بیش
0: گریبست یه فرمی
1: یه فرمی 11206 گریبست فرمی یکن وکو ماموستا نزیکی 25000 ماموستا همیشه میکن و وکیل فرماندر نه راستی که ماسیت فرماندر و خدمت گزاره دا هنگ به جمار و همین آگهی که 5000 کسا
0: 5000 فرماندر یعنی خدمت گزار و جاو زیروان بخچوان
1: زیروان هنگه نه گهی تجی گلکت خانه نشین بون در بدیل واجی نهاتیر جا روش بروشی که ماسیت ده
0: بله و 25000 جی مامستا دامزراندینه
1: یه دامزراندینه همیشه
0: بله و چند قطابخانه مهنه یه سرطایی یعنی بجن شیکی حتی ششه یا جیش هفته حتی نهه و حتی دو ماهی که
1: سرجم قطابخانه اتنه سرکی پاریزگاه ها دوی که 1440 قطابخانه نه بارا پتر قطابخانه بنارتن در 6 قطابخانه ده باخچه زارو کامیتن و نزدیک 274 آمادهیت زانستی جیلیتن گل سه آماده پیشنی
0: بله و چه پیمانگه سر بوانینن؟
1: پیمانگه به وکو کارگیری هم نه پیمانگه گرگو دوهی بس او خوب پیمانگه گرگان یا اکسر بری اگشت به پیمانگه هر وزارت ها پرورده ده
0: بله مامستا نوکف بابت و گوهستن مامستا یعنی بو نمونه پرورده که بو پرورده کادی چه وی بابتی چواتی تا برنامه چه هیا؟ افصاله
1: حقیقت و گوهاستین خوی یارا هسته هی بس هم شواز تنسی بکن اتنا بین پرورده و پرورده ما و کفلان اتنا هی و همی پرورده در بی سنتر دوه که اتشن تنسی بکن بو پرورده روشهلات اوش پرورده روشهلات هموسای پانشن دیف تیزی پرورده روشالات و روشاوه چین مخوطنسی کنه پرورده روشاوه بسیار جدی ترجمه‌نگی فرود در روشهای تهیه‌کن چکو خوشی واجد که مسیح ملاقات دهی. نظر پرورده و پروردگی یا بردارمه یعنی جدید پرورده روشهات و روشها اوجی پشکش کردن فرمیش لای ماموستای به ترازانون بیا ریزر پتاکتان خوال گیری و ریزر بر پرورده خوال گیری چنی که لای نگیجی لازمه بونی بیتی کون فیزی بسکورینه ماه که کرده از تنسیبت اینه انجام دار
0: بله یعنی دست به هات یکی دن یان جی و گوهستنا یعنی اواتا گوتی وقت تنسیب جاری ماه
1: نه یا تو تکرم یا برداغمه
0: بله باشه ما مستب سیاره که دیت تکرم بابت قطب خانیت اهلی و باخ چه زاروکا و حتی دو ماهی که افهانی چاوا و چه آگه جیه هیا
1: طبعا قطب خانیت اهلی کس نشدن کار خود بکتن به مولتا وزارتا پروردی هر قطب خانه که دیت دامزراندن یا اهلی چه باخ قطب خانه دی باخ چه دی تیمانجه دی دیت مولتا وزارتا پروردی هلی تن جارا ای که مولت بو سه سالا دانی پشتی پشتی سه سالا اگر گازندر سروی قطب خانه هدید یعنی دیخوین مای گزاره تا سروی کار نکتن بولیتر ناوی مجال نکرین نادنه به قطب خانه
0: ملده هو که چند تنه یعنی باخچه نه قطب خانه تهلی ما چند تنه که مهلت حکمت هین و هنه مهلت نبن
1: و که دیار که به مهلت مجال نبن کسی که کار بکتن و بو جمارا وانا اداره جمارا که در فره نیتین کلی نزیکی شست قطب خانه و باخچه و پیمانگاه ده
0: این چند سر هنده راوستاین بلی کرم که
1: طبعا از زیماوی در جی چند قطب خانه که جی آن باخچه مولد خود وقت بکنی که جمارا وان زیده بونی داره
0: بلی و ما مستاکم وی بسیاری بکنی چند قطابی مهنه یعنی پروردید حکمتی تخوینن و اوید اهلی جی چندن افزان یاری الکل بردستی تا و کوری ببری گشتی پروردی؟
1: و کو پارزگاه دو حکیت نه پروردید خوده و اوید آوی نیزی که 406 هزار قطاب دیده یک دیمش بلی قطاب قطاب یک قطاب خانی که نه حکومی و بس یک حکومی
0: بله اوید اهلی هنده زانیاری تهنه چندن؟
1: یه تحلیجی هر قطب خانه ایش قطب خانه که جوازه یعنی احتمال ایتواجی به جمعه که زور یا قطب یا بگه به هایی که چلپین جهزار که هنه
0: بله و بابت وان ناوچین کردستانی بونو منه گلک پرورده و ایتین الشنگار الزمار تلکیفه و گلک ناوچین دیتر هیچه سرهند راوستی اینه که زمان کردی بابت پرورده یا که زمان کردی زمان دایی الوان اوچا
1: فقط ما گلا قطب خانه ترس دبرای تن دبرای تلکیه زمار و شنگار و کار و قطب خانه شیوه که پرکوپیک فالی امیتی تکنن ولو هم در دبرشوا ندجر در سالات آمنشی و که زمار و شنگار در پروسیس خوابینه کردی یعنی و قطب خانه جیا بردامه سرارای قیران دارای حرم کردستانی به حکمت حرم کردستانی خمساری گل و دورانه کری و بردا بار سروا قطب خانه جیتی تکرن
0: بله ملکرت پروردی بونمونه چند قطابیل شنگاری هنه یانجی چند فرمانبر و همان دمدام مامستا هنه
1: شنگار جمارا مامستا در دستی نیه بس جمارا قطب خانه دیدی 68 قطب خانه بس دوران شنگار میده و نزدیکی پنج قطب خانه تو ایر زی منطقه یعنی کناف کمپا دا و دا بشکلی نسر زاخ و شیخان و سیمیده و آمیدیه با منطقه دا آمید با بس بارا پتر یل دورا شنگال خود دا آمید کرد
0: بله و اف پنابرت کولویرت خوینن یا پنابرت روشاوا و خلکی دیتر اوی کولویرت خوینن او چوانه؟
1: و کو پنابر جماره که زورا پنابره یل کمپا دومیز تخیلن و خاندن آواجی اول ماهی که قناخ و قناخ یا دیتا خاندن کردی و افصال دی طولا هستی دست بکن خاندن کردی دیتن سال بو سال قناخ اکاد دیتا خاندن کردی نه همین ما مساعد واجی داخلی کولت فیر کردیم کردیم که دی چا بابتی زمان کردی بو قطابیا شروع کن ان گهشتین آسته که گلک برن اگر یاولی هاتی قطابیه واجی وقتی قطابیه ما پشوازی بازیلی پشوازی که ریکوپی که تخیل هر وصف سنیان واجی ما داخل خودت فیل کردن که نیاد بوینه گرک تو بوینه پشتوان بو قطابیه خود و بابت خود مال جی پشتوانی سنیانا پشوازی که ریکوپی بخیلیم
0: بله پیداویستید قطابخانه بابت نیجن کردنه بابت چافدیری کردنه افصال اول برای چند قطاب خانیت نی آواب کن یانجی دو ماهی کاتی نه کفنت خدمت قطابی ها دا باخچه نه و حتی دو ماهی که او بابتی نیجن کرنه و خدمت گزاریت کل قطاب خانه پیش کش کن چه برنامه پلس بردستی وایه وکو حکمت هریما کردستانی
1: سررای قیران دارای حکمت هریما کردستانی لیچی جارا خمساریت نیجن کرن و آواب کرن قطاب خانه دا نهاتی کرن اندیس قبار قطابی زیدت بن آن دورت زیدت بن آتین جبونت و یا هاول دای کو قطاب کانه اکشوه که باش بین نیجن کرن اش دیر بیتش مطرسیه و هر واسا آوا کرنا چند قطاب کانه اشی سالانه تیتا کرن که پروگرامه که ریخستی و ریدبریا گشتیا ترورده پارزگه و کو کشفه که بتا پارزگاه ده که وزارت پرورده سالانه جی اف کارتی تا انجام دان
0: بو افصاله و چل برب کن؟
1: افصاله چند قطاب خانه که کاتین دانان لیم که دقاوه یک مرحله دو ماهی که دا اوجی دابین کرنا که دبین ناف واهی دا وکو رحله و صبوره و دی اوجی دابین کرن و هنده کشواجی افریقا خیرخواز های کاتی نوا کرن او خیرخواز جی به وارو جا در بومکر و کرا در بومکر در یک قطاب یک نبو سال خاند 2026-2027 در آماخوی آسایی که نواهیه دا که
0: یعنی پیچ قطاب خانه نه ده قطاب خانه نه یعنی دیفون آماری بردستی ده؟
1: حالی هم ده پینجا حتا ده ها یک بردستن و افصال کبنت کاری دا و قطاب دیده نوالی دستن و اشواجی دیده کمالگه ها پروردهی و دش قناق از باخچه حتا آمانه دوام دیده
0: بله بابا بسیاره قطابیه کنو که بومه هنارتی

0: babeti qutabiyet bişit ezil amadeya bişin zanisti. Bitefek vastin bu şeşi. Bu vijayi. Yanşi bişin bu yani edebi bu ilmi. Evani çi zanyar yeteser hene? Çava çit bit na çi bit?
1: Qutabi kula dehe beşe hud yar keten. Eğer hatu gençte duazdel beşe ki bu numuneş gehe vijin ço yazdı ço duazdel vijin. Eğer hatu beşe hud buhar ve zıfritil kula dehe dağın ketil beşe gi. Yani beşe gi çi te zanisti. An beru vajji. Tam biten ve terse konak ilk beşe pırda biçitim.
0: Yani despek ay mesela یه چوه آماده ای بونو منال ششید خوینیتن یه افصالات ششی بیتا ورگیتن یعنی وید هر ششی بونو منوید ادبیه وید خوبه گوسته زانستی اوانی چوه نویجه یه
1: هکر ویجهی بیتو گج بیتا دوازه و وید کت زانستی او بیزو بیتا ده زانستی خوینیتن
0: بله بله بله
1: نا چی کت دوازه زانستی
0: ناش تا دوازه
1: نا دکتر ده زانستی دسته کت
0: بله بابت گلک زاروک یانجی گلک خلک پیوندی مبکن بونمونه بو بخشه یا بو قطبخانه تایبت بو قطبخانه ید بیشن کو دو روشت که من آنسی روشت که من اوانه هین چه بزاوید کن گلک قطبی بونمونه سی روشت ماین کو تمنیوی ریکی بدتی
1: او رلمایت ورگستنا قطبیانی دیاره سال بجبونی تحکم تیداد کتن بونمونه ورگستین قطابیان تمند چار سالی زیتش دایگ بایی پیشت دوی بیتن بو تمند قناغ پنج سالی به تمندی اجدایگ بایی پیشت دوی بیتن بانان های قناغ هایی که بیت اجدایگ بایی دوزار و بیز بیتن جاگرش دوزار و بیز منوش ایک دوزار و بیز حتا سیدی دوازه دوزار و بیز بیت نفسی سالاش دایگ بایی بیتن سیستم این که را در رینا در تنم یه بیشتر که تومار کنید گل قناقایی که چکه سیستم در به هل بجری تیجی تولایی که از کچ باید بونا دیتا تا حتا دوزار و بیسته دوزار و بیسته دیتا تا دوزار و نوزه دوزار و هجده دیتا نا دیتا تا جایف رینا نه دیگاوینه و تقریبا ده دوازه سال رینا بیشی پیسته خالد داری که غلمه بود حتی مثلا سالا دید حتی چیزی رکی جی حتی بکرات اول گیتن مثلا ده دوازه سالا یا بویا دید سالاش دایی بونی نروشه کنی دید نروشه کنی دید
0: بله ما مستا بابت سیستمی خوندنه یعنی هر اف سیستمی نو که دیبیت یعنی چه گوریم سردانه این
1: سیستم هر همان سیستمی خوندنه یا بس پلاتفورم که وزارت تروریستی در کسیت ناو قطبخانه کم شوازی دیجیتالیه بار نفشش قطبخانه پارزگاه دو که جیده جیدی و سیستم دیجیتالی سمارت بورد هست بابت هدیر تطمیه تومار کرن در ایکانت ناقلن قطابی در چه دیدید این سیستمی دا شروع وکر نباد تطمیه ویدیو هایه و پریکا پرسیاره پریکا ای آیه و همین از سیستمی پلاتفورم که بیشی قطاب خانه که و از ساله وزارت پرودیر بره از پلاتفورم در فرهتی میده که چندی قطاب بیشی قطاب بیشی و سیستمی که بیشی نه آماده که پیشهی انگلیزی سیستم انگلیزی به از ساله وقتیم جهه آماده پیشه سازی ها دوی که و قطابی به چهار دشت نیمه تلویجاتی دشت چاکرنا کمپیوتری با اوتومبیل ها و دشت خارنگه ها و دشت طاقه شمسیه ها و دشت این دیزاین ها قطابی یه پولا نهه یه حجلی ها بیدن مواکی بیدا به سایت بکرن ریکا یو سایتی بخو پیشکش کتن بس پیش برتی در ریکا بابت زمان انگلیزی بید که چه پیش قطابی اوه پیشکش کن یه حچه نمرایی کتر بابت زمان انگلیزی او دیتا ولگیتن این شما را قطابی اتن ولگیتن با اف ساله یه آماده ای اصاب قطابی به هر بشتی بیشتی پیش قطابی
0: بله ما مستا پیش بینی ته دبو اف سال چن قطبی دی نه ورکتن القناغه سرتای یعنی بجن قناغه ای کی
1: حقت قناغه ای کی سر باغچه ای سرتای
0: بله
1: ام پیش بینی کن سالانه چکو پیش بینی نه جی اوسای سالانه برز دی دی نه اگر براوزی دی کی گل قطبیش دست مخلاص بن یا قطبی قناغه دی دن سالانه نزدیک 20000 زیادتر دیتنش و قطبی اجدت نکن بی فوت و رجیس سالی بوری نزدیکی سیل حتی سیزی 2000 قطابی ها دیده سل قناقا ایتی بنرد دیل دفن زیده بین و باقچه جی اوه چار سالی یا کن یا پین سالی بکنه اوه چار سالی بوم زیده بین او جی توقع آمه چار حتی 5000 قطابی ها لیری جزیده
0: سیده آکب امده بیشین هنچن هنی والبرنی نفسالا بابت چی گری بست و چه کسی دی بیتا دامزراندن کرت پروردی روی بری آگشتی چه برنامه پلان و هنه؟
1: وکو برنامه مهل نه مفتاجی خوشی ها دست نشان کدی با ماموساید گری بست آن فرمانبرید گری بست چوکاز هنیزان سالا پار جمار قزورا ماموساید گری بست ماموساید هنیشی هنیشی خانه نشین بود جدایون پیز به خانه نشین بود و جه واجی تقریبا خاطه گفتن بس با قدیرانی که سر میده تنتک ماموستا و تو اف ساله جی جماره که بیا خانه نشین بود اون جمار
0: بله ماموستا هیچ چند سر هنده راوستی آینه که کوالتیا که باش ماموستا واند خوبه شیتن بو هنده که پتر زمان دایی که زمان کردی بیتن او بتای بجی رنگل قطب خانه اهلی پتری آوام زمانید بیانینه هین چه سروی بابتی راوستی آینه
1: وکو زمان دای که وزارت پرورده خمساری دیشولی دا نکیده چوکا چندین ساله قطبی نه در چوی دفنه کدی جا خلاص کنی یه حاکی دامزانده من دفنه اونا قطبانده همین زمانی دای که خاندی وکو لحجام جیاباد وادینی تقریبا 2010 نه وصا هر کار ایحاتی انجام دان و ما مصاحی نه آسی گره که برن بوی دی زمانی و بشکتن زمانی دایی که بابت خوش رو بکتن بو قطابی ها نزبت قطابخانی نه حکومی بالانه انتسته که تکتی در قطابی ها تست کن بند مناسبال پولا ششی و پولا هشتی تست قطبی ها حتی کرن و تا چرا به زمانی بیتیت کارت لیدن انجام نا بجین گله گله باش بون بس بار خراب نبون انجام و انشالله و سال ده هاتی به هشت پتر ترکیز تر زمانی دایتیت ایتی کرن
0: بله ما مستوی حوالتی که پسیار که هنارتید بیجید وی پسیارش ما مستوی که هندک قطب خانید میتین هندک نوچا بونمونه بیجید زیروان نینن یعنی قطب خانه بی زیروانه اوانه این چند سروی بابتی راوستی آینه؟
1: حقیقت بوده دیار که جمارا فرماندار اتنه هنی یعنی فرماندار و خزمت گزاری و باقی جوان و زیروان در هنی چار خطا 5000 کسی و جمعه قطبخانه 1440 قطبخانه اینجا گل قطبخانه احتمال خدمت گزاری که دانه دید احتمال پخچه ها ندید احتمال زیرا ها ندید اوش ای کش

0: او میدان لاینی پیوندیدار.
1: سیدا قطبخانه که بو یکو بو نمونه پنج بخچوان هبن، چار پنج زیروان هبن، قطبخانه کادی ها کس نینه؟ اوانی های پروردی؟
0: جه داخل بله اوه های بس افه بارفتر بنده دیر دیرش دست. یعنی احتمال بنده که دیری باجریه. چار پنج خزمتکاری حاطین دامزاندن دنه که شمیجه و جبرتی دیماتیا موچه و احتمال نشه واجی بو حاطین چونه یک تانی الواقع تابخانه حتی سنتر باجری ده افتو تابخانه توسا نمیدی.
1: بله ما مثلا این چند سرهند راوسته اینه تایبه جی رنگ گل جارا یعنی بوند کو مامستا کاری کی پیروز او کاری کی گلک خدمت قطابیات کتن رنگ گلک قطابی این چن سن هند تراوستن کو مامستا درستی وانت خو بجید بو کی کو قطابی محتاجی وان پیمانگه و خول پیس کرنی نه بنیت کو بجن گلک وانی جدا جدا ده
0: ان پشتراف این شما مصای خود نفت تا قانی ده همی وانت خو شیوه کی راست درست بجیتن بس یا جه داخلی تو اف دیار دا ماموستای خصوصی یعنی چون اخولا بو با پیمانگیه تیز کرنی یا بو اف دیار دا چاپری کرنی او اف دیار دا هنی ادبیشن شیعه که نیده تا تاثیر قطابی ستن چکا قطابی اگر بیتا قطاب خانی ساعت هشت کلیری حتی ساعت ایت ترتیزی سر ماموستای خوبی کنی بکنی بکنی چطره تو پشتی ساعت چی که چی خوله کادی آنوانه کادی وزگیری کن درمی چی خوله کادی وزگیری کن آنوانه کادی وزگیری کن او چالاکیت خویت نه طوله دا یه خوشبیر نکن و بردهانی نده تا آماده کرنه و چالاکیه جاوت کارت کرنه که نگه تفر سر آسیبی که تکرن و هم خوشی از دیار بوی انجام از سال دا او قطابی نه در کردی رزبندیاوی یه سیه بود سر هرم کردستانی پسیار نجه جه کرد تچه ما مستاید خصوصی بخو گردون دو دی عبد سیدست نه چون من خوله کرده چون ما مستاید خصوصی نتنی پیش بستی نتشیانت خود کرد او ما مستاید خود قطاب یک قطاب خالی چون بینی چی که با خولا دنیوی خر برزگ بیتن و نشه تحقیز سر کار خوبی که توکو قطابی.
1: بله سیدا این وکو پرورده وکو وزارت تا پروردی این چند سروی بابتی تراوستن بابت وانا هنری وانا ورزشی وکی خوب تا گوتن یعنی وکی خوب بو قطابی ها بیتا پیشکش کرن
0: وکو رنمان وزارت پروردی بو هر دو بابت ها نرنمان طالبت تنگ گره جره وزنده بومتن احتمام اینا به نفع هر دو بابت ها یه رنمایت من قایدت با همی قطاب خانه هم نابیتن بابت هنری بابت ورسشی دلت وانا اینکه دا آن وانا دماهی که دا پیجیت نیده که وانه روشه دادن دا که پتر احتمام بکرن و هر قطاب خانه که دار رنمای انجام ندهد هم سیدی برتباوات دین و هر دمجی هم سیدتن نابیتن ایک بابت دی بیتن بابت ورزشی بدالی بابت خفر که تده و دستا وزشی هم دستا هم همیش قطابیه نده چکت و هر دو بابت ها جه بینزدانی نبو قطابی و جه خلاق کرنیه ایجی جا هم تاکید کن که اف بابت ها شروعه که راست درست بو قطابیه بیتا شروعه که
1: بله سیده ها کرم وی بیجین بونمونه بابت گهورینه البته هندک ریو برید پروردید قضابینا گوهارتن یا هندک ریو برید قطاب خانه چه برنامه بلان بردستی و هیا؟
0: گهرین هنی گاوادار درخ باشته به مثلا گهرین نه ناغم دیدشین علی دلنشین حسنش دلنشین محمد نه گهرین به رنمایت قایده که تین براسه سر قطاب خانه که تکرین آیا سالا فار چه انجام دایه کاری چه ها بو اگر کاری آواز بیدن ام محاوله گهرین که باشته تو رده بره که باشته دایم جهوی تو یه قطافانی برف پشکر بده و هلسنگانی جی از ساله جی نه هلسنگانی تا کامل بیدو همین ما مساعده

0: kim preka encan testo ve inay ki konağa nehi yani konağa duvarda de her sınavdan ki bu şey o ani bizim her sınavdan meyari hani ki derece meyari evet çünkü ekser pence eti de rezi supatya deyi ekser pence dumahi ki او سزار وزن اف کاری هستم قدری تجزیه سالانه جی دیتا کرم بو پار جی سالا پار پلاتفورمه که وزارت پروازی ای هستم قدر درکت بود هستم قدر همی قطابخانه خاطه کرم و رزبندی قطابخانه جی سر آسه قضای پارزده وزارت جی بودیار که هذا کاری که گره که باید بود پرکایی پلاتفورمی انکیان رزادر استید
1: بل يعني بيجم شو برنامج بلانينه يعني ما بساتكو بونو من قط ريفا بري قطاب خانة كي أو ريفا بري بيرودة كي بين سالا ده سالا جي خوبيتن شو برنامج هيا بو جهرينيان
0: بلين برنامج هاي ولا تشاندي روجي شات ريفا بري قطاب خانة جي هاتني دوار وريفا بري بيرودة جي دين كيرهشتا كسمة دهشتيا واتالي وهاتني بستيشان كن
1: بله سید آبگشتی پیام با تبو دیکو بابا چیا بو خلق یکی که گهداری الترکتن سمیانید قطابی ها
0: دیجید کنگیده که روشنماغا دیدان منی جار که بو همی سمیانید قطابی ها که اتکوشی ها جلو برگا بلاکر جنفاسی دیباق سمیانید قطابی ها تربستن و کرینا جلو بریت زاروکت خو و مافین ایک رزه بری قطاب خودجی بشتا سنیان تیزیت فلان جی بکری هر کسی که اعاظه و چوکو ایلا چیت فلان کمپانیا فلان بیده واجب که بکری بلاوزیتی مخم آجه داشته دانجی تزارتن یک پرورده در حقی ما مستایی انوی رزه بری جه بجه کنی و آموزش داریم نزدیا دو سریان قطعیا تجزیه دیفشون کاباش با آسی خاندنی قطعیه تبدیل کن که کل بارفتره به متروزه قطعیه ما قطعیت نه پرورده دار نه قطعیه خانه دار چه خطابی ساخته است پشتی قطعیه خانه آیا قطعیه چک کن تجزیه دیگر باش آگه بار بن تعاملی قطعیه روش دیدید در خلقه که خانده ناوی دیشون بابتا دیدید سمیان باش مطابعات زاروک خوبیده
1: بله بابت سیده بابت میدیا پروردهی و بونمونه هو تلفزون که وکی حکمت یا مزاختن آلید کرد هین چند سروی تلفزون روسی هاینه که خزمت آوی خلقی بکتن بونده که مفای خریجی ورگیرید بابت پروردهی دا
0: تلفزون پروردهی دمه که حات دانان دوه که دمه کرونا بود وقتی وزارت پرورده و کوری زدگی ها گشتی پرورده پایزده ها دوی که خمساری تیلی کاریدان نکر بو مرجعی که سرکی بو قطابیان تیلی دمیده لیم بردوام این روشانه 6 ساعت تونه بخش کرن و او 6 ساعت ایوالیجی تونه دوباره کرن این دیه قطابی بابت جیتاتی نمی کرن یعنی این کوری نا پروگراما بابتی ها تیمی کرن و بو ازمین آجی ترکیز میادان احتر بابت ویروژا ازمونی یعنی احتمال اگر قطابی بشن بخون مفایی که باش روژا ازمونی دار بخون چوی بابتی ویرگیرن چون روژا که کامل بیدیت او بابتا بولیمونه روژا تشنبی ازمونا خودا دیگه یا زنده وره و میجو روژا دوشنبی خرگه به بابت اتنه اتنه تلفزیون دار بنه زنده ور و
1: نجوم
0: دا قطابی نتکر مفایشه ودید
1: بله
0: ما مستقیم بله و میدیا فرورده رول خیلی که ناف طالبت نافوان کسا دا اوید احتمال همشه بجیم تجار او کتر متابعی کن
1: بله ما مستقیم کسی که خلک که بروکه گله کش درفه ولاتی هاتی قصدان ولاتی کری کردستانی و خلکی باجری دهو که نه هری ما کردستانی نه و چه درگه بوان فکر نه که بوزارو که توانو بچنه قطاب خانه
0: حقیقت سال بری بداره قطاب خانه انگلیزی ها بوش و نقایی که تا تولگیتن و اوچندی سال کتابخانه پولایی که با زمان انگلیسی منامونه بس یا ما یا ما یا حکومت پولا هستی حتی دوازده جایی که زارو که تاکتوی تمنی داشتیم این سر تو قیتن با کتابخانه تکلی یک پولا هستی حتی دوازده نسبتی دیان دیم خواندن تخیم کتابخانه حکومت خواندن کردی یان جید خودشین قطافان نحکومی دخول ویر تومار کن
1: بله سید آبریکا تو بخول هفلیری بو و کنفرانسک بو وزیر پرورده بخوشی حاضر بو الوی کنفرانسی داود ویا چه بگهینن؟
0: کنفرانسی تایبت بو پروژه آماده پیشهی ادلیزی و کنیدیا کنی بری وزاره دا و کو شش آماده پیشهی ادلیزی در کردستان اینه وکرن چار الهفلیری نه ایتل دو که ایتل سلیمانی اف پروژه دی بیتا اگر ایتو پیدا کردن دلی دا کاری بو کتابیت و آماده پیشه ایت خیلیم چکو خود سیستم خاندن ویر سیستم زمان انگلیسی ها و خاندن جی پیشه های که امشن بجین دلائنی ها لائنک سی روژا دل آمادهی دا آمیکتن دیف بسپوریا خود سی روژی دی دل در کمپانیه که آن کارگاه که کار کردن دفعه شدی بیت نحیه پراکتیکیه اما ریفورم وزارت باید او کلیرش سرهنده
1: بله دمایی که هم گلک سپاسیا بریس مامستا سگمان حسن که این روی بری گشتی پرورده پاریزگاه ها دهو که که تایبت جی او رو سر بابت آمده کاریت حکمت حریما کردستانه وان برنامه پلان وان که ماسیت کتواری پروردی ده این که بو سالانی آخوندنه بین پرکرن و پتر کفنت خزمت قطابی ها ده بشه خستنا کرتی پروردی الوی پاریزگی و حریما کردستانه پیام و اخفنا و دمایی که هم بو مامستاید برس همجی بو قطابی ها همجی بو سمیانت قطابی ها یا ما چه دوید گهنیت ما پسیار شوانه کریا؟
0: زور سپاس بو بچاتی تفنی من پیابان من اواجی تو مامستاید من روحکا باش هر وقتی سال بری بگاوی ادا خود شیعه که باش و پرکو پیکل گل با قطاب پانا و قطاب یا جده جکن چکو هر او کاری ام تین کاری که پیروزه بو برین کرنه آسی پروردهی جی پیردهی جی دفزارو کتنه یا شخره که برین کر تو ام لاهم پروردهی اینجا قطابی خوب بین و نشتیمان تروریه جید تینیت نجیه ایدا و مهیزی از اشتنیان قطابیه ها جید کاری کردن گم ستاپ ترورده با پتر زنگی کردن قطابیت نه هم را اینا و ترورده ایدا و نشتیمان تروریه ایدا
1: گلک سپاس
0: گلک سپاس
1: گلک سپاس بوری و بری گشتی پرورده پاریزگاه ها دهو که کدوی خلق و برنامه م افرودای مهوان ما بو السلوان بابتید کو مبحث کرین بابتید گریدای روشا پرورده السر آست حریما کردستان و همان دمده پاریزگاه ها دهو که اف برنامه پلانید حکمت حریما کردستان دانایین بونده کو پتر بشین خزمتا کرتی پرورده السر آست حریما کردستان پاریزگاه ها دهو که بتکرن کو برف سالانی آخاندنه چن اف که ماسیت سالا چوی اف سالا بینه بجن اف که ماسیت این اف سالا هولو بزاف بینه چاره سر کرن و پتر کار بو بیتا کرن بو بابت نشتیمان پروریه بابت بش اخستنا کرت پرورده لحریما کردستان و الوی پاریز گهیجی و بوی کهیجی که گلک آموشگاری دان سمیان و دای که بابت خطابی ها بوی که که همی پیگ و بشین خزمتا کسو کارید خوب کن و همی پیگ و بو پیش خستنا کرت پرورده لسراست حریما کردستان پاریزگاه دو که زور سپاس کل دمی در بازوی گهدارت مبون که اولی دارم ایا افرو بو دگل دوی خلکی دا گری ببری گشتی پرورده پاریزگاه دو که خاطر و خودی هاریکا رو پشتوانی مهم یابید روشت بیت روشت آرامی و آودانی بین بو گلی کردستانی

0: دم باش. سروک بارزانی به هلکبتا وقرا دوماهیه یا هفجین بیان سامی عبدالرحمن پیامک بلافگر. سروک هریما کردستانی پشتبانی خوب و حکومت علی زید دو پادگرو را گهاند. پیتویه بریارا کمکنا چکیل دست دولت دا بیتا جیبه چکرن داکو عراق وک فاکتر سقامگیری لدور دا بمینید. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستانی ده پیوندی اکا تلفونی دا سرخوشین خو آرستهی بیان سامی عبدالرحمن راویشکارا بلند یا سروک حکومت کرن جبو وغرا دوماهیه یا هفجینه و هنرمند نافدار کرد مظفر شافعی. شاند حکومت هریما کردستانی بوکوتو بشکنه لسر پرسادا مزراندن و پشکا هریمیج بودجه سالا 2027 ده سردانا بغدا کرد. آلان حمه سعید وزیر پروردل حکومت هریما کردستان را گهاند. وزارت آوان کاربو ریفروم کاری شیل خاندن پیشید کتن و سیستم خاندن لوی بواریدا جه کلاسیک بو هفچرخ هاتیه گهرین. جه درکی جه وزارت دارای آبوریا حکومت هریما کردستان را گهاند. هریما کردستان همی آماده کارین خود تمام کرینه داکو او پاره جبغ دا اته تشاندن لدیف نخشه دیار کری یه وزارت دارایی بلاو ببیت. افرود کنگرک روجنموانی دا موسا احمد سروک دزگای خیرخازی بارزانی چند پرسنگرنگ درباره پیوندین هریما کردستان و ولات المانیا جلای مروبایتی و گشه پیدانه و راگهاندن. سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.
1: لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگ گلن جیاله پروگرامه که روزانه تدامه دکرن و پیش کشکنش لخلیل کمال اف پروگرامه ده

هنر سالار جلیل دهتا بلاف کنند نوا سوشیال میدیا داشت لای سیهات دوگی سلاو داول هر جه هکی لیبن افدم او همیده میداب خیر خوشی بن هم گله گله کیف خوش این کجا را کادی ها تینات خزمت آدم داکو خلک یکانیش وی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوش دوی بکنیم هیویا ما اکو دمک خوش و ایب مفاد گلک دار باز کنیم از بابتی بیشم آن بحث دهیب کم آن بحث پیر کم سه چه تشتکی ترک آمده نه از بابت اینا بیشم داهیم بینال هیویا بابتی من تشتکی دیه های بیشم دیه پروگرام نبو از لیبورین گهداری مد خوازم شبر دکی اگر اکو از یا آماده نبوم دهیم اما پیر من پروگرام اک پیشکش کرد دور او وی آی پی و او خانو و خانن وی آی پی و ستاف خزمت کاران و اتناف مزگفت دار کارد کن بو تازیان ما بحث لیکرد ام گله گله کیف خوشیم پشتی ایک یعنی پروگرام ما دست بکرد دمجمه چاره دمجمه پینجی ایک اکثر اوقاف دهو که راگهاندن اک بلاف کرد یعنی پراسی جی مدویتن ام ناب برنامه زنگلن جیانه و رادیو دهو سپاسی ها اوقاف ها پاریزگه ها دهو که بکن دیاره گوه خدا پروگرام ما یعنی پروگرام دمجمه چاره ما دست بکر و حوالان همیان بوچونت خواه دیار کردن سبی بابتی که اف خزمت کارن هنه و اف ستاف هنه و اف وی آی پیت هنه تناو و مزگفت دادن بو جنان و بو ظلامان مگو تا خلکی کانی چل بیشن بو وانا و هر واسا پیشنیارت حوالا بوی که که اوقافل دی بچید خوش بختانه ساعت چاره ما پروگرام پیش کش کرد پینجه اوقاف و دوه که راگهاندن اک بلاف کرد چه گود؟ دو خالد گرنگ راگهاندن آمانده ها بو یا اکی گودی بلاف یعنی بلاف کرن خزمت گذارین وی آی پی ده تازیان دا به بی آگهی آمه یا گودی مهاجنین اف کارتی تا کرن هندک خدان تازیان او اوی اکی دکن و مهاجنین او بابت دویجی وقتی ما پیشنیار که ما گودی حوالا که حدیث هکینا گوتی پیغمبر مسلوه خود سرون گوتی وقتی گوتی باشترین خیر تازی ده از بوده که خوبی کمه ایکی گوتی چه گوتی آوه تو آوه میگیری بجا اوان جی چخ دل سر هنده کر گوتی یعنی چخ دل سر قدقه کرن و همی خارن و وخوانا کرد نابا تازیان داشت بلی آوه جبلی آوه ادی همی قدقه نه یعنی درست نینه اوه اوقافه گوتیش برنده از نو پروگرامی و رادیو دو کو همی وند گهدارم بجاری گلمدا کیل سبی بابتی سپاسی اوقاف دو کیت کم پراستی ده وجا دو چینا بابت می افریقا بله ما بابت که آماده کی پراستی هم گلک جارا گلاو گازنداد کم بجین ادی دنیا به باور بوی نه همو صد بجین هم میکز وی کیت بجین دنیا یا بباید با ما دنیا نه بباید با خلکه یعنی باری خلکی و احتمالات تای بگاه به ولی حیاتی هندک جیران به جاست از جیرانی بنا چیدن در جیران بلکو جیران ایگ نناسم باشه پا مر عدد که هی ما عدد که هی پتر یا مالا ساده نوت امشین بیشین اوی که دکن چت کن؟ وقتش مال داد که اون کلیل آخو یا ماله یا تو پی چی از جور بعد دیدان آن بن قلی نه آن دکنت ناف قاف که گلاده آن دکنت ناف پیلا و که دار یا کش و اف پیلا و یا مازنه ماله آن یا بچیکی ماله آن یا فلان یا همه اخته این تین یا توی هیده دان آن دیدانه سر دراز اینکا خانی آن دیدانه بر لیوار یا مهم هندک جهت کشفن گله گله کت کشفن پدر یا مالت مجید نا با جفا که مده اف یکی ها کرید باشه پا دوی سر دمی دا اره افی ها درست بردام بیتن تو چه پیش بینی بود که اگر اف ادی همی خزان هر سوی رفتار بردام بود آب دیتن آتا گهور که کادی های بوده که هکه اوی ها خلط بیتن گهور که کادی بوده های یا باش تا بیتن آخونه که تشکی بیشیم بجا آه ما پسیار اکا چه کری بوان مالا انده بهنه که آخفتن بوانا بیشین اوی ود کن انده بیشنه او گهداری که بجداری گلمه دار کن سرحه دو هلن صفر 751-401-9743 صفر 751-401-9742 و دیسیان جی پرایا تیک تو که جی بجداری گلمه دار کن بس با پسیار ما بدن پسیار ما بیشتن آخفتن آتا بوی خزانه چی هم یا که دمه چنجه که یعنیش مال خود درد که

0: حكم له بخب داتا فيستوني براسي بفنا البال رادو يراد بيتن ونات اوغ بيتن جي افسانا ما شاء الله ايفاريا جلت خوشن راسي ابدنگ نامرن جي چه جاران ده دا دست برگتنا پیواندی اب کین جبر کم پیواندی تن سربی بابتی اکم پیواندی دگلمه دا که اکی احمد مزید یه دگلمه که اکی احمد دمیتا باش بتن فرمو
1: ای بالا دنیای سلام روز بده که شری
0: سلام سر چما گلک سپاس بخیر بی
1: خودش ترازی بیدن که شری بابا دک جان یاربی سرکفتی بی انشالله
0: گلو ای عرب
1: مخابنی و گره جرام دن مینه آنجی او دمتو ود که آن برامه پخش که امنت آماده اینه
0: وای
1: بابا را امفی طوحینا رسقی امیت رسقی گرین دنیای بازین
0: بله
1: خودتا فیقا مهمی عبدتا
0: انشالله سرکفتی بله بله
1: ممنونم گره دریش ناکین بگو که برا به طرف کاری هنه مزرعات تایی کرن آن کلیت گندی است بینیم بورا یعنی دانن
0: احا
1: چونکه که شما جاره که ما خوری منه سره گیری ورن که شما مال خمنا اینا دو که
0: بله
1: برای ما چوبا نویره که برا ما یکشان حد خید و ما یکشان جور با ما بخی کلیت کیوه هندی مکو کوره و بره برداره ما پرس کنه وید گلا وان آف باید یا نهره اما خیلی درگیش کنن ای برا بجا پاسه من که رام با امرو بین کیلی آجی که رامی وزد کسا جماعت این هوی زحمت ده وکی گود ایکی کچکا ساویل که هبون هوی میمه بو اینا دیگه گوی گوده میمه دای ادراش مکانی که بابا بوش که چوه کاشوانیه که چوه دارا چوه که گوچه در دری بیتن این میمه با بیا ساویل که بو را با دری شده اکر پشتا خوب اگر شد گل حوالا یاری کرد هچه دا که هبه میمه یاد دینه هچه دا که میمه یاد دینه ای برا هم نشین هشه هچه همچه رابین هشه نکری که ده بیگا خدایی که ده ممانه که بیگا یاری که که برای خودی زحمت ها بس با عرفه که حالا ده که ما حدامه که
0: وکادی ما مستحمد دونا بین یعنی ام گلا جا گلا و گازندل وی زمانی که ام بجین نه باوریه دنیا یا وی دستی چوه وی دستی تو نبینی زیانه توی ایدی چوبره کری نه یا نه
1: زنی که خریب بوش از نابینه ما شما بگاه که هر جاده اگه هر کلونه که کامیرت دانوی نه یعنی انا بینیم دیار زحمت بیدم
0: تو نابینیم اگه
1: بود دزه دیار گیرم
0: زور باشه باشه که احمد گل اکسپاس بود و جاریتش یا جوان گل مداد تو بخیر بسر شوا
1: ممنون
0: بسر شوا مسعود بازر که گل ما سید مسعود دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باشتر و خوشتر که که خلی رز سلاح بوده دست خوش به البجارت ناوی بابتی
0: گل اکسپاس بوده بخیر بی
2: سپاس سر ساق بی که که خلی در باره بابتی از خود بیجم هنده اکتشتی های گوه بود دابونه هرید دمترسی جه چه بید
0: آها
2: پا ما دیدی کر چت گرید ها
0: اوه
2: اما دی کلاو خو خوار کرد دیشی تان سکتت پلا بدان مقلی نک او دیشت کرد هم آله و بویجی آسانه های همه نه اوجه درگا بشکینید نه اوجه پنجه راب چید مترسی ها کامازه نه افتش تراسیت بیجم بلا بگوهرن بلا نهیلن بلا جه که دیب خوب ببینن و چکیدی که که خلیل از بینم دک کند دبلاجی دا دبلت کاره بی
0: اوه اوه
2: اوه نه بس اوه که که خلیل دی بینی بگاوی نی بکا دو که بشه پاسپورت ده یه وای فی چند ده بشته الله اما یکی حتی هفته
0: باشه تو چه باشی و خرابیت ویه که داد بینی خرابیت ویه پترن آن باشیت وی با ما بحث کن
2: خرابیت ویه پترن که که خلیل مادم تش بودا بونه بوش بر کسی که لاکی لارج درگی قفل که داکو کسی نشید کفته خانیته ما اکو حتی ایلان روی جی اوی که همیت زان کال کیره هر وگی تنه گرتی اما پیلا وکیری باشتره خرابی های پتره بعد اگر گل خوب ببن یا دانه تسلیم امانتی ایکیب کن که که خلیل یا جی دانه جه اکی واسا که ابتر اوی بکوید نه همه همی گفل جه اکیل جه اکی جه اکی اوه بودا بو نرید همی دوکن پشتنگی
0: تهندیده که گلت جارو چه و سای چه بوشی که خلید باش ساعتاتا خوش مسعود ام گلت گلت سپاسیتت که این بو بجداریت ها جوان گل مدان تو خیلی بسر شما هشتامه پیواندی تن سروی بابتی مگوتی آخفتوناتت چیه بوی خزانه دماکوت چیتا جه که کلیلا مال دانن بن قلینه یاند کند پلا وکی دا یاند کند ناوگلا دا یاند وکو حوالا گوتی دبل کاره و فلان و جا یعنی جهت برچا بیره همشه میشین جهت بر نیاست ویلی نکو دانا جهکی حسا باشی خدا بید توی چه نه تا چه آخفتون بوی خزانه یا بید کتن گلمه دا که کینگ کینگ دمیتا باش بتن فرما
3: دم باشتر رو خوشتر که خلی بید سلا بوتا با میا بالا
0: گلک سپاس بوتا بخیر بین
3: خیران دار بی ساقوی سیده امن راستی من حدیث هایی که چل سرنده های اصحابه یک جاره که بیشت پیغمبر مسلا به خود سر بید بیشتی تمی تشت پویا خوده امانه بیشتی بله بیشتی از دی حیوان خو بردم پویا خوده بیشتی نه گریه ده باش پویا خوده به جایت من شخصا اویدی خو کلیل خوی مال جه اکیب درست آن دف گل خوبه با این پاش پویا خوده امیتر و سید آوه که اویدیش او دابونری ده وقت دا پیر و با پیر و دیکیت ما و بابت ما بینه راستی اوید ناخمه دایه لانه و چندین سالم جید فیر بین اوه خطه تو آنه وید حلکی لو آنه کم بیشنه آنه وی اویدی نیدی
0: کینگ تو نابیشی یعنی تو نابینی اوه آسان کاریه که بود زیکره یعنی نهلم واسطم پشکاندن ها درگه و یا پنجره و یا تشگیری تو نبینی و آسان کاریه که بوان
3: بله خود یه سیده مهمه جیویل سر محل بنده درگه ما درگه اویدی چی نداره ما دانی نسر وی او درد که وی بله خود یه سیده ساله اوندی به سیده زمانی بریش بی یعنی جیران تشتک مگو بدا بیشن چاوی تل معلومه بیتوام در کفتین خلاص و بس نوکا بیشه جیرانیش خود او چوب خود او جیران نمایه که بری که چاویل محالاته بید جیران چاویل محالایی نینه ویجا دل محالاته بید ویجا وید بخور نوکا که هر کلیل خو حاشا نف پیلا ویدا هم بقنینه وید جادانه ایلین گل خور را کنی ببین وکی دیشو پویا خودی آجا گرد زیکرکات او بعد وید خو پاریز این پاش پویا خودی
0: دست تا خوشم براسی تا اماجا پارکا گلک جوان داد گلک گلک خیراتی کینگ سستران سرچوا سپاس بوده ما مقدم احمد کوچه دید گل ما مستدامی تا باش بتن فرمو
4: ایوار باش کت خلیل ایوار دو یا همیه والم گهدارا باش
0: گلک سپاس بخیر بی
4: حقیقت توری بسیارتا از ود یارینم بو رحمه یان بو خومازن کرنه که زکی خودا تو دی پسیارش جیرانه که براب خودا او عیدی ممالا جیران خودی بو یعنی چه قصوری تی دایا مروف درگه جیران خوب قطت بشتی برا و کلیلی من آمانه تیتا طبعا مروف اوی وقتی کلیلی تیلتا المال وقتی بو ایک بشتی مروف بسحتا که بیتا المال فلان کس دید کلیلی بدوی یعنی یا بو یا نوع ثقافت ایت والله اول سالکا من مالا جیران خونه دیدی از وید یارینم بو رحمی ما رحم نمایه یعنی نه دنیای خرابو یا دنیای بباور یا دنیا نظام یا چاوه یا نخیر خودی همه ازی جاری بحث خودیم گل جارا عیالی منی در کفتی برای میل سری فرعی نچوینه نگو تی برای اوه کلیل بلال دفعه بود حتم تی سوجید رحمی نه یعنی نه سوجید تشتکی دینه اگر مرو بی برحم
0: یعنی بدیتن آتا که احمد حکم مرو کلیل خوب داتا و جیرانی دی باشتر بیتن مرو دانی تا بنقلینه
4: زور طبیعیه چکو جیرانی مرو برای مرو بیه جیرانی مرو وکی مالا دویه یا مرو بیه اول دم من یا وسایه
0: افیه کهانه افیه کهانه دی بیتا جیهنده جیم که احمد یعنی ویانت نابین جیرانان دا یک نزدیکی نه پتر چه کتن یعنی وقتی کلی دا مال داده
4: اکید بو هنده اگر تو جیران خواد تکیلیا که زیده تر هوا هبت در رحم جا چه بد در مروواتی چه بد در گهداری چه بد در محتاجی چه بد ما بو چه ام مالت خواد دینه مثلا فرع که در پینجی مال تیده نه خیر همه هرش مبلغش تسریه گره که بخواستی مکه دینو تو حوشه که بتنه چه که تو بجیران ما چه نابد مام نشین وکن بس لو ما مرو به تیتا نام مرو با دا رحم هبه دا تیکلی هبه دا هادنوچون هبه دا پسیار هبه یعنی هم تشتاده که نسوجه دنیای دا دنیا بباوره نه خیر خود همت بباوره و هرش مجد دلی خود شعره که وش اسمان تیتا خواره وکی ستیره که گشت بابو وی مازناتی چو پیوانایی هندی تو بری خواب دیکا که خلی
0: بله
4: طیرک هگر نزم بفرد جان التای دیارا هندی بلند فرد تو نابینی تو مایی
0: زور استا زور
4: ریز و احترام بو هوا همیاو
0: گلک سپاس بودا مقدم احمد کوچر گلک سپاس بودا شریعتا جیا چون گلمدا پراستی تو بخیر بیم اولا عزیز من هشتا پیواندی تن سلوی بابتی من گوتی آخفتنا تا چه بوی خیزانا یا کو دمیدت که بید چیتا جه که ایدی کلیل مال دانید بن قنینه یا کتت پیلا و که دانت ناد جه که نافگلا یا بس چاو دان آخفتا نتا بو وی خیزانه دید چه بطن گلمه داش پیجه گیزی بر گاره حوالک دمیتا باش بطن فرما
5: ما تو باشی که خریف حالی تدرک تو باشی
0: انشالله سر چاویت من گلک سپا زور باشم تو چاوی؟
5: والله الحمد لله از گلک احوال خودش تا راضی بیده از خوشید برنامه تدیم خوده برنامه که سرکفتی الله وکیل
0: دوستا خوب ایشالله گلک سپاس بتن فرمو
5: اولا که اگه خیلی حدا فیگو بشه دهی که موعد کرد کلیل اتون تا باید بار بکه او بری چند شد بکه از زیادی دوچمه و کس مولان ترامین گو تمام مولا تر جه هر جار ایبرا با جاره ای دو جاواره خوده وکیل سبارت و اخناتا جیران اکه من هر وکیل بشن هر کلیل خود دانا جه هگی بار بکه خود زیر جتار نکرن خود درگه نشکان دیه حقیقت
0: هره هره در زیر هات یک کرن درگه نهات یک کندن راسته باشه باشه
5: در زیر هات یک کرن درگه نهات
0: پس یاره که اره علی اف هزین ساده ات گلوی سردم پر آریشه ات گنجن یا نبدیت ناته
5: خوده از خود بینم نا گنجیتن و گاوه مثلا از بحث خود کم اگه و گاوه مروی دو کلیل هبن کلیل اکل دف دهی کامر وی بیتن بچتا هر دهی که یادی جیا مروی بری کامر وی دا بیتن یاشمه و ایمن تره هانی بو هر کس اگه و گاوه مزانه مولی بسنن دهی که بابه وقتی دیچت صد صد منم دی باب جد گل چیتن اجامروف چپ کتن گلیل که دت افکار خوب مثلا بشته افته اگه تو هاتی افه دا درگی بخوب اکی خودی که خیلی نه مثلا همی گو و انی بو گلیل و چه دوستا گره جا چیتی دیه هی انی دی بیجی فلان تشکیره فتا هر یل کوان تره دان هر یک گلیل فلان عردی آن جهه تا یل فلان عردی از خود بینم چیتا که گله که خلطه هم حس کن مروف شد جوازه چه کتاکت بجن مثلا کامیره تاین هنده چیته های کامیره دیار ران کرد که خلگیر یعنی اکه مثلا کبره درگه دز و گیر مادی کیزان که اول زی کرده
0: بله سعدات خوش بتن حوال گیزی برگاره زوز و سپاس بو بشاریت هش یاچوان گرد مدد تو خیلی بسرد شما هشتا ما پیواندیه تاین سروی بابتیش بند دست لازد گنج برکو مگر پیواندیه تاین که که سگوان حسنی گل مکاک سگوان دمیتا باش بتن فرما
6: ممنون سیده خلیل سلام

0: ریزبوته دوباره و سیواره و برنامه جیتی زیده برکتی
1: گلک سپاس بتفتید
0: هرچند وی توری بلا جا همچه که جیواز بناس نگل گرد گلم
1: بلا بلا فرمو
0: برچه مدیدی اما هر سر وی صحبت آخواست توره که دیب دمته یعنی نافی ملتی دهنده که سیده خلیل رخنه بابتی رخنه و رخنه الخوا گرتن گلکی همه یعنی وکی بگاهی مثلا تو شیره تیلی کهید که آن رخنه لیکید گرید جوی دا تو رد بتوش آوائی نا آوائیات میشکی مه وقتا که یعنی آشبا بتوره که گلکی همه
1: که آخو ناخو کده دیو داد چه بشی کاک سگوام دیت ناتم ابا شوارگیری یا شوی اوی رخنه گریتم دیت ناتم چون که من مشی اوی پیچکا تبینی آل سوی بابتی های پراستی ناف جوا که مدواس های بس متبینی آل سوی بابتی های
0: بله بله شوارگیری یعنی بیت آخه و دوزانی هر دو سبب هم دیگر تو هر دو سبب هم سیده تو دیوی گاوی او زوری دل تاکی زوری نو که بگاوی ملتیت پیش کدی کابرا کل دفن بی روژه که
1: بله
0: گوتی از الجه که بیم ام نشن وی جیل دویلاوی ده بیشن گوتی یعنی سروش تو طبعتی وی ملتی چا بی سیده گوتی وان رینشتنه کل دمه که هبی جا هم مبچک استطراد کنمش بابتی دیر کتن
1: تنینا
0: با یعنی رخنه و رخنه که خواه گرتن هبی نافوانده دا چکن گوتی هر هیام یعنی چند مده که تو رینشتن کابرای گازندل سر هبین داین مقابل و کابرای که زانا پرغوت رینشت دا چه بیشه دا بیشتی دی رخنی بی گاویل تا گیرن دا تو بیوی رخنی آبا بی او تو زانی او رخنال تا تی تا گیرتن چل دفته هی و چل دفته نینه
1: بل.
0: یعنی اول دفته ور گیره و سر آبا ببا و یانل دفته پشت بیوی خور را بابی ام پیتی ویل وی تشتی نسیده هر نفت جواکی دا دی سابت
1: تایی بطن ما مستا سگوان ام دل وی بابتی در باز بین بابتی خوب بس اجدا ناخود بشیم ناف جواکی مداب راستیم گوره وی کار از دکم حتی وی گوه اد بینم هفته و پنج صدش خلک ما اوی رخنه برام بری خود گرن بس رخنه لید گرن بس رخنه لید گرن بس بشنه توی خلطی و اول نظام بیست و پنج صده هکه هبی جی شنی که بوتا گهور که که دین دبشتا تا هکه تو ویب که دی باشتر بود جبن هنده اوی رخنه گریتن درست رخنه نا گریتن ابا ما کشک و سرکی هایت ناف جوا که مدام ما مستاس تکوان بلن بر حوال دی وی بابتی بدیم هایی بینیم که امداب چی نه پسیار آمه چی نه پسیار آمه
0: دیده رخنم بود رخنی دست بکر ما برخنی دست بکر چنینه برچه تا یعنی جا شکل که هم بیشن عرب دینی هزلی یعنی کنی سیده خلیل افرو ریکیت جه کلیل یعنی شام حما بان کال کرین یعنی هم حمید شین چون دوزیا خوبی من نه
1: خوده سیده خلیل
0: عفو و تزانی تشتکی تقلیدیه ما ایتناف مده اینا نا کلیل ما سحاشت پیلا ویده یعن بن قافکی گولی یعن بن درگی حتی دو ماهی که بس یاشمه و انو زانم تو چند افتنت گل برادریت میر بودیش دا گوتی دم ندمی اویدی یعنی ندمی باوریه و دوید اسم زانم لدفمل دو که یاشمه و از دویش دنت گل برای خو خلیلی می آشم و دو که جه که گله گله که یه باوریه و نسبت زیه گله کیم یعنی از بیش جایی سخت کمی یادیت
1: چه بیتن چه بیت کاک سگوان چه بیت کاک سگوان تگوه خود باش ندارید تا برنامه من نو دو که پیچ رنگ یک نی نیا یا یکم یا دو یا دو ما بحث من یا چه گویی من گویی بیژن دنیا وی سردمی یا به باورد بیژن خلک وی سردمی رحم نماید بجن دلوانی گلگ نماید بجن یعنی من گوتی هود بجنه ها مادم هو سایه پا آیا اف کارمه ساده امد کن آیا نابیتا آری شک یعنی بو وی سردمی گل آری شد وی سردمی ده گنجید یا نه یا بویا پسیار جهه
0: تو شکل اکی گشت گیری پسیارت که مثلا توی بجه دنیا جا ام جز اکن شوی دنیا یعنی این تأکید الوی پارچا ام تیده کن یعنی جا ام خواسانه و دیساب ازی بجم نه تگوته نه جنابی تگوته دوگ مگوتی دوگ مدوگ کرا نمونه کشوی دنیای نه خیر ام گلک باشن بوی ناحیتی بر رأی آمن بس دیساب دومایی که ازی آخرنا خوب دومایی که نم چط بیشن

0: برأيي من هنت وصا ندينا جهد تقليدي وحمي كاس زانة وبر بك بافي بردر جاي حوشي وهرة كاسوي هزلينا
1: دبيش دبيش دبيش كيو ده بيو بس ده بيو نه زو زو سواز و تمام استاقوان تو گلا گلا بخيرات استاد كه واس سواز و بس جاي تجهيز من دم والله حوال عزيز مدوت و منوتن يعني افريكا جوا كه ما همي و گلا و گازن ده ليكت كاتن يعني سريك و چون گلک کم بویم گند و وکو بری وقتی مدگوتی یعنی براستی گلک لاواز بوینم هر واسه مسئله باوری جی من بری دا نگوتی یا دهوک بز ویگا بجی از بشیم یعنی دهوک و همی جه ها یعنی براستی وی گلک گازن دید کن یعنی ایدی باوری گلک گلک زحمت حتی تو وکو پیتوی بشه باشه حوالا که آخف نکا گلک آجان گود بری هوا اوید بجدا بوند گلمدا گوتی حکت کلیلی دف جیران خو سی یعنی گلک باشترم هزا خود ویری داب کرد اگر تا کلیل داب جیران خو یا ای که اول دیفتر را تید کلیل ویتن دشتم مالا جیران تا دستالاف کرده او لایکی و پیواندی چه بوم لایکی دیوه یعنی پیواندی ها تمو کن بو ویان دیگل دیکلی دیگل جیرانی چه بوم همین پراسی جیه یعنی هزا که یا جانه راسته حوالا که دیجی گوتی گلک کامیره تین و فلان و بیوان و افجیت اما اگر کامیره بیتم شیه اما درگه همه هر حوجه کلیلی ناکد کلیلی بکنه نبری که خدا درگه البه نبر کلیش افجیه های بس حوات اکادیه بس بگشتی اره تو بوی بابتی چد بجی خزانک در کویتن و کلیل باوشتر بن قلی نهید گتت ناف بلا وکده ناف گلانده آنچه هر که ساده یه برچاف آخفتنا تبو چه هم دهشتا پیواندی آور گرید روژین دمت باش بتن فرمون
2: سلام ریز ما وستا چوانی باشی
1: سلام و سر جواب خیر بی
2: باست که دمام مستا اوسا یا گده کلیت یعنی کلیت درگه مالی گره که مهمه چما دو بین درگی تا نمین وکری و یعنی گره که مهمه از وسط زانم و تنهی دو بیدی جیناری خوب باشدره چونکه تو گره نابی را خوب جیناری خوام قدر خوش که گره رحمت تهه به تحالی بپرسی تهری وری یعنی تو کس وکی جیناری مرفان نه بلکه مالا تا خودی نکر بلکه آگر پیکت بلکه تشت که بو بلکه قضا که بو تلوی دارین نی جیناری تا فوری حاضر به فوری هر سری مالا تا بده و در یه تایوه که کلیت چی دستی دای باشتر تو کلیت دای نیده بر درگه دا جی کی دا ناو گل کی دا فلان کی دا و دستی که مالات تا تشتکتی که مالات تا اما داما جیناری تا بیجه که تا کلیت ندامت از هاش بینه بوم هزار قضا دبه وی بابتی دا چه به اما دبه رحمت ها به هم قدر تو باش بی تو جنار خوب بحبینی تو سرده هری وری هون هف بپرسن یعنی تو شوه که جنانه نده ما انسان وقتی تو چه رحمه خوده اولا کسی که تی سر انسان ها جنارش خواه
1: بله
2: دما حتی برای تی حتی خوشک تی حتی دایک تی جنار ده گیجه سرده یعنی کسی که جنار تا نزیکتر نینه
1: اره باشه بسیار اگر روشی ما اره کلیل هند بارگرانی هم رفت کتت بری که خود دار جزنان که خود دار یا جیب دتف جیران که یا ایکادی بر چه کتر معنی هند زحمت هند بارگرانی هم
2: خودی اگر مهم به تو کلیت داینی یکی ور یعنی یکی ور مال دا تو کلیت خوب دی جیناری خوب باشتره اما اگر مهم نینه و کسی که نای مالا تناچه در یه تک کلیت باشتره اما اگر تو دین آخ بده یکی ور کلیت بگر یا کلیت لی لازمه دبه تو کلیت بده جنار خود بجه هر سر جنار همه آ کلیت دستی وی دای نبستی باشتره لوی
1: بله ساعت آتا خوش بتن هم زوز و سپاسیتت یعنی روژین با بجداریتش یا جوان گرمدا گله گله سپاس تو بخیر بسرش شبم هشتا من پیواندیه تن سر بی بابتی براستی گل سپاسیت من بوان حواله تا تینمایی که حتی کجی هایتین و آخافتن تو براستی دست تو همیا خوش بن من شپیج دی کامن به هشتا من حواله کت گل میا دمی دباش بتن فرما
3: رزاست الله منزخل چانی سر چوا حواله دارا حواله مایی که
1: گله سپاس خیر بی زو سپاس فرما
3: زی ما مستخلی سر سباره پسیاراته اب خود راستی ویجبانه دزیه مستره تاین و یا اکید مال ویجب مستره کلی او همه چنی نه چکا اگه بلنم روی فقر بیتن خودی کلیب درگی و اکدین کسان چی درشو و چکو کسان چنی نه ببتن تدگی همه برا بچنید اگه گلو پاب دزی بازانی ما مستخلی انتوزانی ازگر حشتت کن و عندها جرم روي اخنا كاي بيت بيجي داينا.

0: راح نگو خراب کرد.
1: کنم که
0: بله. بابت تا سر تشتگی دی ماموسا خیلی.
1: وکی چه بابت مثلا؟ تاکیش بابت ویا. بودن چه گم بجادت بهت انشالله. هندکا پیت ویا بی بابتی های تاجی پیت ویا بابت های که دی های چنین ها تو جیا خوب بجا کارتا بابت تا چی ها
0: بابت امانو که اکی مسئله که چه بوی سوشیال دا یعنی جواک چو جواک تدگه یعنی اکا بی دست داری ام بردان بین جواک پیج بو
1: چوا پیج بو یعنی چوا چه دا کیش بابتی دا پیج بو همه بساطا
0: از در گشتی بجم امانو که مسئله که چه بوی سوشیال دا او سنیله یعنی اگر 20 نفر ولات ما بنا شهید کردن چی بیتون او صاحب دنگ بنده با
1: انظام من بخصوتا چه بابت خوب بشه بابت تا کیش کنی او بابت تا ویت هم سبا بین ای بشه دویش روزا که چه کنی بشه کیش کنی
0: مانوستا خلیل
1: بله
0: سر جواکم بابت اک جواکی
1: چون اوازی بابت اک اوازی بابت اک جواکیه بابت خوی جواکی
2: از رون کن از هم مقصد های بیچه بس افو
1: نخیر دا خازال بولین ات کن دار کو به زحمت بلا بلا اب خوب بشتن بله کرم که
0: دانه جواکی ما چلی آتا کن نو که بس نو که مبایتنیم بایتنش والات ما بیتا قطع کرن
1: باش
0: باریاتش خود بیتا و رحمه بریز
1: باشه باش موبایل وگاوه چید بیتم بلکی بوتا یا زیان بیتم بس بوما همیا یا مفایم ام پزاران شولا به موبایل که این حوال عزیز
0: بلفعن بس والات ما عفو الوالات ما قرآن شه ساده بخورا بیتا بکارینان
1: اولا تو صاحب ببینی زو سپاس بوده ام ده حوال دیو اگه سب بابته خب بابته تا گشت انشالله موبایل تو زده که بکی نبابت زو سپاس بو پیوندیات از جیاجوانت گل مدام محضه که براستی وقتی اهم بحثی ویه وقتی تو رخنید گیری زانه تو ده چهار رخنه گیری گهر گاوه بده ما هر کسا که تو رخنه لی بگی گهر که بده بیشی اوه بکده باشده بتن ده اوه که اوه کرد اگه خوب زیان جی بید صبحی ده اگر تا چگه باشد که دایه دی بوتویجی کتن دی پتر پیگر بیت به اما تو بیجی خدا باو چینا بیت برای من افری که پراستی جی حوالی من بحث لیکر یعنی هندک چون دزیت هندک مالا دزیتانی تا دی نکن بی پنجه که بکر بی درگهی بشکینی بی تشکی چوا چوه هر بی مسئله ها چوی افری که بی سردمی دا پرانیا خلکی جی گلو گازنداد کن سلویه که که بله چه یعنی آریشت وی وقتی گلک زورن تو دی چواشی خودناف آریش وان آریشان دا قرطال کهی گلک گلک یا پساناهی ها چاره سرکرن ها اوی باورتی یعنی بو هنده که تو صبحی کلیل بکرد درگه دستت هندک کسان دا یلا دهشتا پیواندی آورد گیرین حوالت مایجی کاده چه بیشن کوچه دمیتا باش بتن فرمان
2: باش تو را خوش تر ما مستد تو چوای باشی
1: سر چوا گلک سپاس بودم خیر بی
2: ببوره از دیر دیرتم بس با
1: نه
2: دل خوش بیم دیپلانتا
1: گله کیف خوش این تو بخیر بسرش چوا فرمو
2: عزیزی ما مستا
1: تو عزیزی گله سپاس بده تو بینی یعنی اوه تو بینی کوچر اگر اوه یا بردان بیتن ناف جوای که مدار تو بینی سالت بهتن ام ببینین آریشه گله مزن ببنی یا نه
2: خود ما مستا تو زانی طبعا روش با روش جواك ويران ترى وخراب ترى يعني تفت إنسان البرخور أصطايب بحقيقة وزايدا جي ما اگر سيدا اگر من باوري بكساكي نبي تاتي چاك ليلت مالا خود أموه ما نمر وقت بيتا جيرانه ايك معدنه ايك نياسي نهو جا هم همي كردين هم رنگا ايك الش ايك داي باب بي كسي غريب ناف مدانين بحقيقة و گلک جاراجی جیران و که جاراوی خوشک گوتیش برایش بابیش خوشکش همیان نزیکتره اگر نخوش یک جیه بیدن جیترین وقت کسی نزیک جیرانه
1: ساعتا تا خوش به زور راستا دست تا خوش
2: بود جاوه دم ماشد کم
1: گلک سپاس
2: دست خوش بود تاوی سر و بین راجی ممنونم
1: سپاس بود بجوری تا جیاد گلک سپاس بود تا تو بخیر بیم هشتو ما پیوندی تن سروی بابتی که رفعت سور چید گلمه رفعت دمتا باش بتن فرمو
3: دم باشتر که خلیل توی چوانی باشیم
1: والله باشیم گلک سپاس بخیر بی
3: چاوه تما چید کم
1: گلک سپاس بطه بخیر بی
3: خیرندار بی
1: افر بس
3: چاوه جمعت ما چید کم کارمند رادیو دوک خرا
1: گلک سپاس
3: که خلیل بوم مسلا جیرانتی و کلیلی و دانان ناف بنقرینه یعنی ناف پیلاوی او تشتگی خلطه

0: Buçi halata. Ponendako gu boşa, bu halata.
1: Bi peşi nuka alem affık hezranat ker nuka halki gelek yani cihile nuka yani atışta yazani u kez işnaşta mala kez nuka ve gabe az dikiriyle kodani me yeki illa yeki mala med zani ka kirila mı nyalveri ne bu ciran ne zanen ye biyani ne zanid bez galbi cirane mirovel xırtıştı baştıra kemirov kirila xudani tenek gelek carış mirov deçi tecek ya ki kirilal nek cirane bi debeji tere sa'ke salacı fiqyek mastek tıştek tedabit bu bütüka ben mal bila bukhun
0: veya veya
1: کلیل نک جیرانی بی چیتره المالا مروو ایلدائی که بابی مروو الخرا چیتره یعنی جیرانی مروو البرا و بابی مروو چیتره
0: ساعت آتا خوش بتن رفعت ام زوزو سپاسیتر کن بابو چوناتا جیو جوان گل مداد تو گله گله بخیراتی سر چوا
1: اره والا حس کم چه جیران یعنی جیران دهمه گاوه یک بیت لمال امروه البرای امروه مال بابا امروه ازا چه هلا بینا خو جیران خو نخوش نکه همه گاوه یعنی خوده بخوده اینکه گره کلا همه چوی نجی اما کلیل خوی دای نجیران خوی خوی آتی نحدیقا ما آف دای آف وگرتیه و ما تو را حل کرده ما تو را و مرانده بدر که ششته جیران باش آن اوه ها
0: بله ساعت آتا خوش به زوز و سپاس به طرف عد سوی چی بو بش جادیت آتا جوان گل مده هم گله گله سپاس یا تجد که این تو بخیر به سر
1: چاویم سر هر دو چاویم سر چاویم که گیشم
0: بله هم بردام گلو ها دا سر پیشکش که نخلق آورو یا پروگرام از انگل انجیانه هشتا ما پیوندی تنسبی بابتی مگوتی آخفتنا آتا چیه بوه خزانه یا کدام دیچی تا جه که کلیل و مال ددانی تا بنقنی نی یا تکتت بلا و که دانت ناوگلان دان هر جه که که خب نوه هشتا سوی بابتی ده چه بیتن که که عبدالله ایت گل من که عبدالله دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باش که خلیل ایوار باش
0: ایوار باش تب خیر بی
1: وی خیرندار بی سرکف دی بیش الله ام بدرش بی گل جارا دوت صحبتا خود داد بیجی هر جور امروه که بابتا که بد تشتا که بد آراستا ایمه بکد بابتا که لابد امشم و بینی خوری اختنا که گل جانا
0: بله
1: مثلا کلیلی جیگ اف یا های خلیل وی گفت که چه بو جیرانی نوت گوتنی هندی تو بو جیرانی بیجی وصفا جیرانی تو نشه سرخور راکی اف گاوی جا هایو بردوام او وکیب تو کلیلی تسلیمی وی جیرانی که معناوی تا باری که باری مزن الدفوی های باری تر دفعه تو کلیلی تسلیمید که او اچوم آن خسته که آن جهه که دیر آن ام نزورین گوتل مالا مبد تو کلیلی تسلیمی مالید که وکی تا کلیلی تسلیم کرده خلاص خود اینا کلی آگر ایک بر هر ریدانا که تشتا ایک ده ها بد که خلیل اوش زیدین دو وقت ده گاوی بچه ده مالی کنترول بکد خود اینا که هر تشتا ایک ویجا مالی وگیره دای بد اما بجین آو بد که عرب بد هر ریدانا که ها بد اب جیران از شد بازات زیدین دو وقت باجا بگو دای تو بو جیرانی هندی تو بو جیرانی جی بجی یعنی جیران که مه وگاف که جی اوش هنده منطقه های هنده جال عدرال دورای های وگاوی دشمار چد ده بجه جیران گوید المولا مجی بد آبا کلیل میش تسلیمی تا تندی هم نزورین تندی شولای بومه چه بی اوه گلک خوش هزره او سرکفت یا چه هنیز دهان خودی
0: چه بیتن افدی کپتن هم بلو بیشی جیران ها که عبدالله گلک جا بیتا سبب هنده جا اگر دزی یک جید مولان بلو بیها تکیدن اکثر گمان هم بلو بیشتا دف جیرانی بلو بیش جیرانی می وکری
1: نه از نه خودی او توشت واسه نو بن که خلیه
0: اگر پیواندی نبتن اگر مثلا پیواندی نبن گل جیرانه
1: چشی بی جیرانیه وی گاوی نه چشی یعنی بو جیرانی هندی تو بجه که مجی بو جیرانیه یعنی وی گاوی بجه آنه که مالا من آنه دزیر میرید کری نو اولو کلید خواهی داوی با آیاب اکو در سیاجه که نابنا
0: در اکسیاجه مبستامن اگر کلیلا ندهتا به اگر سر و نچیدن اگر سفایی زیان اکش گشتن مالای دبیت اکی جیرانه چون که تکلی گر نکلی نه
1: روز بجه تکلی اوینا که ده بجده هبن نبت جیران منه هبن نبت هبن نبت با بجه اش عده که دیر ایتی بخواه وی نیچی دی کد
0: بله
1: ده شکا خواه به جیران خواه
0: باش دسته تا خوش بنام زوز و سپاسی تشی کن بو باش داریتا جوان گل مده گله گله سپاس بودتا
1: ممنون رسل کردی
0: ام ده نیوار وال گرین کاک نیوار دمیتا باش بتن فرمان
2: باش کاک خالی چهانی باش
0: تو بخیر بسر کن گلک

0: باز بود تا خیلی
1: خود که خیلی سبارت بابت تا دو نقطه تایم بیشم یا ای که آیا مرو بیچت ملاقه داره بید دیکلی که دا تدب جیران آچه خود تو درگه پیگه بگری که از
2: مشته
1: یه حال خوشی بود یه زنگی جی بود خود دیکلی که خود گل خوب بدم نو تدب جیران آجی
2: بس با بس با نیوار نیوار کد اپ تا شگیدی بجم یادیش بینه که اخو ناخو مثلا مزنت بجن سو و بلو منت خو کامل بی چند هی بوی گلکه چه بیتم بوی گلکه
1: خود دا تا بجن کو خلیل ابی تو نه بیتم یش خو پشت راست ای که از یه جرایت
2: بله بله دکرم که فرمو
1: ای گلکه والا آماجه پیدا کن کلیکا دب جیرانا او پاک جیرانا برزه کرده به حالت چی کرد
2: بله
1: اما جیران رو برز اگر کلی که دوی اما چه لیاد؟ اما اکید بهشون خرابتر لیاد به جاده چه دلیوان آجه اکمیت او صلابات نا بینا دویش دریجه قطع بیتر
2: یعنی برز اگر نا کلی لی باشتر بدیت نا دوان اگر دست کفنه ماله کشک با اگر دست کفنه دیالا همیشه بیش نده اگر دست هاتون کفنه کشک
1: از تشتاگی بیش ما برای خو بگو به نقطه که دیو گرنگ های بگو به کردستان نوی که اوروپیان ده یکی دو اینن یش خرا کم تر هشنه حیال تفاقاتی ده یک منتال مال برا
2: باشه فردا تا خوش بتون باشه دست تا خوش به نیواد گلک سپاس بو بس جاریت از جیاجوان گلمدا زوزو سپاس بوتم هشتا من پیواندی تا بایدم دو پیواندی دیموه که هم دوار گیرین که باب ارکانید گلمه حوال بردام دمیتا باش بتم فرمان
3: سلام ورز به وارد باش میکنه که خلیل
2: گلکس باز بود خیر بی
3: ممنون جانت دستابید که خلیل باشی ها خوی های و خرابی ها خوی های
2: هر دوکا بشه
3: احمد دی بابت ده سر خرابی های آقابم خرابی های احترام دمه تو گیل گل خود بی گلک جاران آگری بر به مالا وی کسی که بر دست نه ضرار های پتر آلی کری درگهش کاندی پنجرش کاندی پتر نشان یا جیران کنترول سروی آگری بکن جبو چند پک بونه بونه کلیل آوانا یان آف بردش آکت یوانا محفیرت و آموکت و آخر طرب و اینم بابه وانا مگوده تکیل پلل به درگه بلاک جیرانا ما بابلال وره با آبگا بیا بابل منت ها
2: زور آستا
3: گلک جاران غاس یاش برقلینه ها دی خود جیرانه به حسی هایی
2: وای
3: یعنی که بگو به توان باش بی توان باری های بیچوه بخوانی و یعنی که اگر حال او دی بادات پته دست سر یاوی یا ارز گرتناوی دا افسانه هیتر بیدن یعنی که یا خواست که نا به ماله را را بوی درگهش کانی پنجرش کانی زرار پتر یا به ماله کری سبب چه کلیله
2: بله
3: باش یاوی چاوی اکا که خلیل اکلیل آتا اگر تو دانی بان قلینه دیا چا بیدن ای که اگر تا باریب جیران خون نبیدن احترام ده بوده بجم اگر یه دزیه بیتم خود دو وکیل دشت پنجر که راشد داخلی خانی بیتم گل اگه جارا این یه بری کلیل یا گل خو بری یا بر زکری چار اکادی چلس قکادی اینا کلو نابدل گیری خورا بی گرانی پتر یا سرده هاتی اگر جیرانه ده باش بیتن و کساتی ها ده باش بیتن اد بشم چه تشتشند جوانتر نینه تو کلیل خدا نبن خلی ندانه جاک پاراستی تن جه دست نیشان کری بید بگاه گل اگه تن دبل دوانش در وی خانه کلیل ها به وی کلیل خود که مده داد بی دبل قفل که مدد که و چم
2: بله باش ساعت تا خود بوده گلک سپاس بو بجوری بوده زوزو سپاس بوده ام دیدیم های پیواندیوار گیرین اک جهوالن عزیز و بردام دارکود گلمه اردم تا باش بتن فرما
1: رزو حرمت سیداده چوانی
2: سر چوا گلک سپاس بخیر بی
1: رحمل دایی بابا رحمل دایی بابا هنده جا آخدش دویم روی در کم رفت مای خودش داد کم رفت نزاد را دیاب خود ببورا
2: چنینه چنینه چنینه تو عزیزی کرم که سر بابت ما کتا چه هیویجی فرما
1: سیده خلیل
2: بله
1: خودی مباریب جیران خونه ایتا نست ملویره او ایک
2: آها
1: او ایک ما حکم من او جیران حکم مباریب بینه برای موی هکل عرده کی
2: بله
1: وقتی باری همون جیرانه منه جیران خورم نکتا خدا حتا برای مفمورا بگهد خانیم بده چول
2: آه وای
1: یا گلیلیم باریاداش خوده بید باریاداش خوده بید
2: بله
1: نه جیران اکتنه تقریبا دیکومن پنشش جیره بچه که دیرن ما که خیشکی نبود دیکومن باور که خود تین دیکومن دا مالکو تشتی چکریم کلی زند یا کیوه یا نیشاد های باور که بشن او بوده کلی هرات خانی و تا چه وید با بالگیت میوانه بو نمونه تشتن بستشتن میشی آف ده و هر سار ایکا سیدای خلی باوریش خدا نیست خلا وقتی از گل جیران خود جیران بهم دی جیرانه میشه گلم جیران بد همیتش خدانی گلیل یعنی کسانی چواده
2: بس از پسیار اگه کم دار کو اره اوه زیان دیهی نمه ما بس جیرانن یان جیت تهدی شب سرمده هاتن در کاتن
1: من یادی دی
2: مگو نه ها جیران هاشی که از تای خوب نگو نه جیرانه بله
1: من یادی دی والله اوه صد نفه من یادی دی ماله دیزیش ماله یکنیش بی وقتی کنه سر جیرانه
2: بله ده بله
1: من یادی دی
2: بله
1: من یادی یعنی تو نیکا خلیل از هر بشم باشیش خدا نیب خودی توی صافی بهش گلده صافی
2: دست تا خوش مدار کن زوز و سپاس و بجاریت از یاد جوان گل مدار
1: ممنونه دم او تو خودی ببوره گاوه ببوره بلا سیدای خلیل
2: سر چواتی ممنون چنینه سر چواتی گلب خیلاتی سر چواتی

بله گودارن عزیز او بابت هم بحث لید کن نه هم آتش تکه عمل دف خود بشین بلکه یه بوی نری تک نوجوه که مدا گله که بر بلا بوی و هم مید زانن افتش تک یعنی پتر یا مالا ویه که دکن یعنی نوت استاده ویه که دکن باشه مادم اوه چی بویه ام یه گله و گازنده ها جه خلکیت کن ام یه گله و گازنده ها دورو برد خود کن الوی دنیایت کن باشه اف کارمه ساده دل پاقجی ها من او مبچه و نگیتی و اف مالا که همی تشتیمه تیوه آیا دید گل آریشت بی سردمی گنجن او هم بحث لید کن باشه آیا که دیوه امید بینین یعنی پراستی متاسیه که سر بیه که های گلک جاران دزیه گلک جاران او که ماسیاد گهیت هم مالا مد چیل بیتن خود دورو برد خوش هم پیپ ایشین وکینو کم گوتیه دار کجی یعنی مثلا نه جیرانه جیران نین از زیانت گهیت هم روی بلکه گلک دینه دورو برد مدهن به یکی گهیت اول ما آدیشه بوز جیران خوشی چکه و ما بخوشی چکه یاش خدا گیرن که پراسی خوب پاراسته ندوی بابتی دان او بابت همه این اخواره بوچی ما بلاف کرد ما گود که پراستی هم پتر لسربی بابتی پراستی نو او خوش به یکی بپارزین زوزو سپاس بو تبینی هر حواله که یدگل و ندگل که امشین بشین 75 ساده دگل وی بابتی بون بلکه 25 ساده دگل نبون جی بش تشتگی گله که نرمال ادبینن لی وکو بابت ما آز دان سالت بهتون و روشت بهت و خود ازانی که گرنگی ها وی بابتی چند باید پروگرام ما افریک ابدیم های کار حتی خلق یک آدی الدیوان ایک شاد بینه و رئیس و صلاح خلیل کمال پشمایکی لی کنترول ابجه اینان سالار جلیل و سوشیال میدیای سیهاد دهو که بخوا قبیل بکن بمینه.

0: ايفر باش سروك برزاني بهل كفته وغرادو ما هي يا هفجيني بيان سامي عبد الرحمن بيان مقبلاف كرو سرخوشين خوار استي همي بنا مالا هوايا باريزت كامو دوستونيا سيارين هوات كام خوب هف بشكي خما هوات صانم سروك هرما كردستاني بشتفانيا خوب وحكمتا علي زيدي دوبات كرو راقهان بيتفيا بريارا كوم كرنا چكي لدست دولت دا بيتاجي بجيكرن تاكو عراق وكو فاكتر هساقام جريل دفاري دا بمينيتن مسرور بارزاني سروك حكمتا هرما كردستاني تبيوانديكا تلفوني دا سرخاشين خا آرستاي بيان سامي عبد الرحمن شيرت كارا بلنت يا سروك حكمتا كرنو جبو وغرا دوماهي يا هفجيني وي يهو نرمن دو نفداري كرد مظفر شافعي وزير پرورده لحكومة هرما كردستان آلان حمد سعيد راگهاند وزارت وان کاری بو ریفورم کاری شیی لخاندنا پیشید کتنو سیستم خاندن دوی بواری داج کلاسیکی بو هفچرخی دگوهوریتن شاند حکومت هرما کردستان بو گوتو بشکرنه لسر پر سادا مزراندن و پشکا هرمیش بو جا سال 2027 دی سردن بغدای کتن هفته بهتن موچه هیوا تموزه دهت فرای کرن و یه فرمان برین هرما کردستان به همان شیوه مهابوری نوکه بلی در کرنه دهت فرای کرن و پیتوینا که هرما کردستان دهات نپترولی روانه بغدای بکتن ابرود کنگره که روزنامه‌وانی دا موسی احمد سروک دستگاه خیرخوازی بارزانی چندین پرسن گرنگ درباره پیوندین هرما کردستان ولات آلمانیا جلای مروویتی و گشه پیدان وراغه هاندن
1: برنامه بوجیانه جبجه کرن روی بریا گشتیا چاودیرو گشفیدان جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی رکراوی یونیسف و هفکاری رادیویا دهوگ تهده پیشکش کرن در هنان بوجیار

0: گذاره نخوشت وی افدم عباش و جاره کدی هم گفشی نف ایگ بو پیشش کنا خلق یکادی اش پروگرام بو جیانه خلق همه آوی جاره دیب نابونیشان فشار درونی سرزارو کن و که خموکی و قلق و فشار انتاقی کنا ما مستا بخیر بین سر چوا ما مستا خالص رو چوی ما مستا فایز عبده باید بردام گلمدانه باشول و که نوان بابتا ما مستا گلک سپاسی هاید که این بو حاضر بونا و ما مستا فشار درونی چه نه اگم الویری دست بیم که این
1: فشار درونی او کودانه اش یش پرزایی و دو دلیه و ترسه وقت هر کسی که که ویته بس پالویر بابت ما بابت زاروکیه وقت زاروکت که ویته کودانه که که او کودان اش طاقتا ویش هزاوی مستر بیتن اول ویری بیتا جیه شپرزایی و دو دلیه و ترسه بو زاروکی
0: بله
1: اول بیتا وکینا بجن پستا که درونی و اف پستا درونی اوی شپرزایی و دو دلیه بو پیداد کرد
0: بله جیدر این فشار دروری الدف زاروکان ما مستا چه شاید دستی شاید
2: جیدر این فشار درونی او خوام هزرد کن که بچی کت ما نه چش قلقت زانن نه چش که آبیت زانن او خول دف بچی که پیداد بیتن و ایکش اگر توی او دختا و خیزان سرزاروکی پیداد کتن و هزرک و مازن جید کتن او در حقاوی هزردانه در کویتن بونمونه ام ده افروکه تایبتی بحثی قطابیان پولا دوازده که این صبحی ده دست به امتحانا کن
0: بله
2: صبحی ازمونه توانن ده بجی تتا هزرا بچیکی هست تیوی که با دیبابت من چاوری تشتکی مازنش من و اصد در حق نا در کوم ده بر خودهی اوه ای کش اگر آنه که قلق و کعابل دف پیدا بیتن بگشتی جی نه دیری از مونت ویزاری بگشتی جی هکر دیباب دائما ببحثینن که اوه تو کی کیمه اوش تا چید بیت یا کیمه من هزرکا ماسترا سرتهی من هیش تاشتت ویتن یعنی دائما توقعاتت وانا بوی زارو کی گلک بن زارو که گهت مرحله که گو ایدی یأسه که بوچید بیتن احباطه که بوچید بیتن نشیتن تزرا خود داده چه بیشده بیشده اچه جرانا گهموی آسته دی بابت من حز لیت کن ما ببینن
1: ایدی وجه احتاج نکت خوب واسطین
2: وجه ایدی همه وجه نکت خوب واسطینم علامتت وی چنده جیل تمن زارو کینیه بارا پتل جستوی دیارد کن زک ایشان سر ایشان ننوستن میتنا بخوه اویدی انعیزالیت گریانا بلس زیکا دکتا گری حاضره که گریان بکتن باوری هر هیچ بخونی نه
1: خوه درگیره
2: لاواز یکا مازنات باوریه دا هی که بخوه بیتن دائما پیت حسیتن که از او هندی از بزانم و از بکم و خوب واسطینم از هر نمرو وکی باشم تمن ماستر راستی علاماتت مازن لی دیارد کن احتمال هندک جارا خود گهتا حدی هنده گودس بیب کن او بخوب چن بسیار حوالا بکن و دوستت خوب کن و درمانا دست بیب کن بخون جگارا بکشن شول توسا بکن که علی اساس داش واقعی خوب روان
0: بله.
2: دا خوب روی نشوی واقعی
0: بله. یعنی فشار مگود فشار خیزانی یه قطاب خانه یه جواکی باشه ما مستوی فشار دیجیتالی یعنی اینطور انجواکی جوانا بینه جدر این فشارانه
1: بله چه پینه بیتن بگه به طور جواکی یا بویا مکنه بجن فاکتره که مزن یه کارتی کرنه المزنه جی زارو کاشی
0: زارو کاشی
1: زارو پتر پیوه گریده اینه جی راستی چونکه یا بویا پنجرک بود دنیا همیه فلویری دوی پنجرکی در تشتی باشی های یه خراب جی های گل جار بیتا جیه یه پیدا کرنه جواکی مطرسیه یعنی بونمونه کچا من گره مطابعه اوید کر فدریکی ها دفمه شوید گوتی از نویرم برمن بودی بوچی گوتی والا وحش دهین اما وحش تلکی رهینا گوتی والا یوتیوبی دا من اوه گیتی بود فلویری گله جارا یعنی اب خوشید بنا کارینانا و سر هکر تین نهینا تیگه هاندن هگر مطابعه نبیتن هده تو برون کیبه اوجد بتجي مترسي وقلق براستي
2: جافليكرن جافليكرن
0: جافليكرن
2: اف اف جور او تمنم بحثيت كينا بين 12 حتى 16 هفده سالي دا جا ايدي دست بيت كان كسات يخو آوات كان شخصيات بخو آوات كان هكو دست بيت كان كود كسات يخو آوات كان نامين الهيفيا دي بابا دي باب البشتاوت وانا يعني هشتا يوي شعوري داتم هستي داتم كو ازي بزارو كم يبتي كم نخير ازي معظم بويم اجن كم ازالام بتر جاوه وانا يل يتمنه وا يل عمر وانا وجا سوشيال ميديا دا غلق اوا يا بويا آرشه كو مازان كو دي سحكن يل تمنه وانا ي احتمال جيانكا غلقا لوتر وخوشتر وبرفرهتر اجيتن او گلک شولا یه هست پیت کتن یه پیتوی جیانه دا و دست نا کهون اوه جی طبعا نابشت خوب پاولا او پیش کامیره بلکی یه رفتار اکیت کت راستی بونینه و نابش نخو نه با کچا فلان کسی فلان سناب چکر چوب و فلان عردی کره فلان کسی فلان سیاره تاجد بابیویت علمینت یعنی اوه یا بوی آرشک ناف بینا حوالا دال نفس تمنی اوش بلی کو گریدان آوان یا زیدت پروگرامت الکترونی دا هندک جراولید کتن او تنمر تنمر الکترونی اف سال او تقریبا او سال کش پار ویحینی وره جیهانی همی پی تاغویتن تنمر الکترونی تنمر الکترونی کو ول خودانید کتن که آبه بیته چه مازم بی چه بچیگ بید ویجا پا هکسنه لبیتن سوکتر تیتی سریعتر تیتی او تونتر تأثیر لیت کتن اف تنمرا الکترونی جی گلک یا بربلاف بوی و مع الاسف مراهقت ما گلک یر بوینا قربانیت وی تنمرا الکترونی
0: بله ما مستا قلق دل راوکی الدف زارو کن نشانه توی مرگوطی نشانه قلقه
1: سیده محمد نشانه توی معروفه نیکی ترس بو چید بیتن همی ترس تشتا دی زک ایشان چی بیتن دی سر ایشان چی بیتن دلی ویناشت خوار نه دی و دی نوست ناوی دی تیک چی
0: تن همیش قلقی پیدا
1: بله همیش قلقی پیدا بیتن خوار ناوی یا درست نا بیتن کیفای با تشتا ناید اوی بری هنگی کیفای پیدا یعنی با نمونه کیفای یاری یا تپانه تیتن تو دی بیجی تپانه هر تپانه که دی بیشتا ناچم نشیم يعني او تشتي او حاجه قد او جدي البدله وي تشابيت دي الرجمن فهميت بنا نشانه يمكن بجن كو شبر زيك دود ليك اللي دفيا هي هر قواف نشانه بيد يعني بي تي في دايكو باب زاروكي بجد كو نافيجن ام نو بجن كو ارشي كان مزن او ايدي ترسا كان مزن او تشارسر نابيدنا بس ديفچونه كي يا سيفيك يا دايكو باب تشيت بيت ارشي كان مزن لو زاروكي تشارسر بكده يعني براحتي بآرامي
2: تقدر سيدة محمد
0: بلي فرمو
2: بحثي رولي دي بابا كرتشتكي مهم هاتا بيرامن ام دي رجا اكيش دي بابا كين رجا اكا رجا زاروكي خو مقارنة نكب چه زاروكي دي بلا خو خيشكو براي تويبن مقارنة نكن چنكي هر زاروكي خود تعالى شكلكي خلقان دي نا چه بيتن از
0: هلكي شيانة تويد
2: شيانة توي حزي توي بایولوژی آوی جیناتت وی همی جوازن یعنی احتمال تا چند زاروک هبن همیش تیه کنینن من چار زاروک تنش تیه کنینن اف مقارنه بچی که دمرینتن یعنی دی بابل نگدل خود بشت بابو دی بخینه هی خیشکات ناجح بو تو بوش ناجح نابی نگدل خو یه بو نمونه که قدوه کنینتن نمونه که باش اون زانیتن کده ایدی کر بجیش وی کسی و بیتن يعني كراهيتنا في بين خشكو براد بهيدا بيتن ان وي كاسيت تو بي بودكاي قدوه او تشفايده جي تداني نه پتر د بي حسيت کو از كيمم دي بابت من او كاسه او نمونوي اينايش مخوش تر دويتن او مقارنه امر جايت كين اش همي دي بابا چ جارا مقارنه زارو كه خوب كاسه نه كه چونكي هر زارو كه جدا تحفه كا جدايه تشتكي داس كيفتكي جدايا هوسا صحكي كوهو خده تعالى هدية كدامن يا جيوازش اف هدية دي داينا من هكا روسا مسارة داريا زاروكي بكانت بجم دي جالك باشتر هيتن
1: ارشكي ديكي جي وقت دانوستاندن جال زاروكي خود كين دايكو باب هل دي سام دي شنب رخي دايكو بابا سيدة جالك جارة دي جال زاروكي آخوان مثلا زاروكي ارشكي دو بجين آستوية خوندين آتي خوار دی گازی که دی جا چه دایی که چه بابا تو زانی آسیا تای خوندی ری حتی خواره چونکی تهو کرد اما دی برا بجوی جی دانید او اوی بخو تقدیرات دانه و دی بیشت زاروکی افه طبعا یه خلطه بید الویری تو بی گازی زاروکی بکی بجی تو یه زیره کی بتا
3: توی باش بوی توی زیره کی بوی
1: بس وی فتره آسیا تا تچ آرشه هنه تچ آرشه هنه تچ نخوشی هنه و بهیل ایدی بلا او
3: باخفید
1: بلا او باخفید
2: طبعا چاره سریا درونیه که تو تعزیز ایجابی ده بکی
1: بس توی رکیب ده که او برحاتی لدفت باخوید چید بید هکه تو نشه آرشه چی چاره سر بکی همه خود چاره سر بید چونکه بو چی آخفت لدفته گوته تم من فران آرشه های تو گوته خلاص استی گشتم اول ویری اب خود بید چاره سری چوا چاره سریه یعنی بخو هیزا زارو که دی بلند گیت آسته هیزا وی دی بلند گیت
3: چطه که دی در خیلی لدف خو بو ای که دی بیش دی بمرتاح تلو
1: نه یعنی ای کش نخوشی زارو که توانه چیه وقتی آره شکل دفع بید او نبیشت کسی بس وقتی گوت دایی که خو ان باب خو همه پشت راست بید و ای دیوی جا اب خو دی بهیز که بید و آره شه چاره سر کد چونکه بو چید بیشتن نه باب من هاش من هیا دایی که من هاش من هیا یعنی هکی آرشه که دیگه چه بوشی خلاص من پشتای که های من تیگه هاندی فالویری هیزا زارو کشی پتر لیدیتن فالویری یا جوان اوه یا درست اوه ام گوی خوب دینا زارو که ده او باخوید نه ام برنامه جوی بیشین اوه ایک یا دوی وقتی آرشه که دید یعنی آستوی ها تخواره نه تو بیشید تو چنی تو چه باشی نینه تو بجه همی دی توجیح کین همی گازنده و لوما بو کسایت یاوی اوه یا خلطه تو کاری که باشی، تو کاری که رفتاری تا جوانه، تو یه روشتی تا جوانه، بس آسته تل خوندنه یه هاتی خواره بونمونه، اوه از حجه ناکم. ای خلاص ویره دی زاروک تیگه هید، که او زاروک الدف دای که بابت خو،
2: جی خوی هی، یه خوشت دیه،
1: بس آرشه که هی، اگر وی آرشه چاره سر کرد، خلاص، بس وکی دی که وقتی تو بیجی تو چنی، تو هی و تو هوا، بجا تو تجیه و خاصتت خراب، دانه پرغوا ی او د بشته خو ما وی چبکم جی فایده نه دت مالی خلاص کسایت من ی رشل پیشا ودا کو بابد ی دی ما فایده نه کید ما دروس دی وی جا پیش نه کوید
3: ی د زو هر بجین رول خزانه گلکی گرنگه
1: زور
3: گلکی گرنگه کورتی حکم بحث رول قطبخانه بکین ات پراستن ازارو کیدا
2: رول قطبخانه وکی پیشتر ما بحث کری وان رین ما کارتین یا مفروض او بچی که عصبیاتی در بریتن قطابخانه ادوانیت و ایشاندن دورو برد خوب کارتینتن القطابخانه درواد کت القطابخانه یانجی غشب کتن آستوی خاندن لاواز بیتن یا باش او که بزانن اوی نیشانت لاوازیه کن نفسی هین جا با دیبا به توی فرکن پیگ و آلوگوریه بکن اوی زاروکی فرکنه چاره سریا درست
3: بله الویری گهدارین خوشتی وی دهینا دمایی که پروگرام خوی افرو که پروگرام بو جیانه و سپاسیه که آرسته هر دو ماموستا این مرس که ماموستا فایز عبدالواحد و ماموستا خالص روشی که آماده بویل گلمه بو شروع وکرنا وی بابدی شاد و بختوار برد
4: تنو گهداریا برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیبوگ ببینه. بو و رکلام کرنل رادیو دیبوگ پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74
5: دمه بابت هتا

بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک کن دهوک رادیو 88.5 88.9

بودیت نو گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوگ ببینه. روزانه لی رادیو آدیبوگ گهداری ها برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداری ها وان برنامه لی رادیو آدیبوگ بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد، کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

راديو دهوك جي هوا بو هوا بودي تنو قهداريا برنامه ونترين وچيان مال تيك توك و فيسبوك راديو دهوك ببينا دهوك راديو هشتو هشت بوينت بين هشتو هشت بوينت نه بودی تنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: جیان دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کرن. سردر
1: د پیام جدا دا سروک بارزانی جبر وغرا دیمایی هفجینا بیان سامی عبدالرحمن پیام بهیداری آرستای وی کرن. شانده که حکمت هرم کردستان ده سر دانا بغدا کتن اما ده کاریب و سالانویا خاندن دهنه کرن. سلاو و دنباش سروک مسعود بارزانی پلکپتا وغرا دیمایه یا هفجینا بیان سامی عبدالرحمن پیامگ بلاف کر. هر وها مسعود بارزانی سروک حکومت هرما کردستانی جی هر به همان هلکف پیامگ آرستی هفجینا آنکو به هلکفتا وغر کرنا هفجین بیان سامی عبدالرحمن پیامگ بلاف کریا کتی دا هاتیا کو بناو خود مزنو دلووان بخاتو بیان سامی عبدالرحمن بداخا که مزن و نوچه وغرا دیمایه یا هنرمند شانوکار مظفر شافعی هفجین هوای بارز گهشتمه. سر خوشین خواه رسته هوا و بنامال هوای بارز و دوست و ناسیارین هوت کم او خوب هف پشک خمه و دزانم جه خود مزند خواست کارم که رح خود لی خوشبوی مظفر شافعی به بحشت خوش شاد بکرد و صبر و هدار جی به همی آلیکی ببخشید. این لله و این الیه راجعون.
2: سروکی هرما کردستانی نجیروان بارزانی پشتوانی خوب و حکمت علی زیدی دوپاد کرو راگهان پیتی ویا بریارا کم کرنا چکیل دست دولت دا به تجربه جی کرن دا کو عراق و کو فکتر سقام گریل دوری بمینید. سروکی هرما کردستانی اما جبویه که جی کرد کود کنبونی دا بارو دو خنگشتی نوالاتی و هر ودیسان روبروبون عراقی شه همیلا کی ود گل دماهی که پیش هاتین دوری و جهانی هادنا بحث کرن و هر واسه راگهان دیا کما دوپاتی به پابند بونو جبه جکرنا برنامه حکومتی و جبه جکرنا پیشینه نشتیمانی و بتایبتی اوین پیواندی دار بچسباندن آسایش و سقامگیری و بلند کرنا است خزمت گزاریان با هولاتیان بحث گریه.
1: مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان به اگر از سالیادا در کفتنا روزنامه المدا پیامه که پیروزبایی آرسته سروک و دسته نویسران و تمام کادرین دزگه المدا کرد. دقیقه پیام پیروزبایی سروک حکومت جبر سالیادا دا مزراندنا روزنامه وانی انکو روزنامه المدا. سالیادا در چون روزنامه المدا گرمترین پیروزبایی آرسته اوین بارز و فخری کریم سروک دا مزرا و دسته نویسران و همی کادرین دا مزرا و المدا براگاندن و روشنبیری و هنرید کم. دوی اگری دا ریرا و روزنامه وانی پر برهم و آماده بوناوه یا کاریگر وکو سکوی کاراگاندن یا کو دنگه که کچه پیکات و تویجه که پشتگوه نخستیه برز ده نرقین نروله وی کاریگر هبویه ده رایا گشتی و دنگه تماما پیکاتان و برگیری جمافین وان.
2: وزیر پرورده حکومت هریما کردستانه دکتور آلان حمه سعید راگهاندیه دست به چکسازی دی شوازین خاندن و پروگرامین خاندن پیشه ایدال قناغین آماده ایتی تکرن بلی تاراده ایگی هیدی و آرمانج داره. لگوره بازار کاری بسپوری و پیشه ایدیه نبر فرحه کرن. ده قناغ آیی که دا سیهودو پیشه هاتی ندیار کرن بلی پازده پیشه شوانا بو سالانی ها خاندن دناوندین خاندن دادیه نخاندن. وزیر پرورده آماجه بویه که جی کریه پروژه ای که ما پیشکشی جوات وزیران کریه بهنده ده تاقه کرنین. قناغ دوازده آماده ایده و دو خاندن پیشه ایده و ریفورمه. بو ناو و ناوندین خاندن بزفرینیتن او قطابین کنه و انتقه کرنین ویزاری بکن او بوان نینه دوکاریه پیشکشی زانکو بکن ابتنه دیشن با ورنامه ششه آمادهی ور بگرنو جوا تا وزیران درون کرنا خودا پتر السروی بابتی گریه و هشتا رازمندی السروی بابتی نهاتیه دان.
1: جگیر سروک جوات آنونرن عراق دبیجید وزیر دارایی دوید بر پرسیارتیا چار سر کرنا قیران دارایی عراق لسر خولاب ده تو توپه بخیدت گرابانا پرلمانی ده بوه هنده که دخواس کریا دانشتنا پرلمانی آماده ببیدو دمه که ده چار سر کرنا قیران آبوری ارک پرلمانی نینه و اوه ارک حکومت ده عراق بودهات نوت لصاده پش به نفته ده بستید ده لصاده جدرین دینه و او جی نارونی زور تیده های و شفافیت کم کرنا دهات خالص نوری دهاته هاتنوچون و رنگزنامه و کهره بدانی نه فرهاده تروشی جگیر سرو که انجومن نینر عراق راگهان کل سر داخازی اخو بریار روژا دوشن بیا بهت وزیر دارایی عراق به تا پارلمانی باسی و قیران دارایی بکتن.
2: بریار ناوراستا و هیوه شاندکا حکمت هریما کردستانه بو گوتو بشکرنه لدورامده کرنا راشنوه سیاسه ابو جا سال 2027 سردانا بغدای بکتنو ایک جپر سنگرینگین شانده حکمت بو دانستاندنان ده پرسا دامزراندنه بیتل دیو زانیارین تایبت جی بدامزراندنه ده کارنامه آشانده حکمت هریما کردستانه ده هبن یا ایکی پیکات یجدا بین کرنا بو جیو و پلا وظیفی بوان فرمان برین حکمت هریما کردستانه اوین کل سردهات نفخو موچه وان تدابین کرن.
1: یادا کارساتا آشوریان لسمه ده هاتا بیر اینان و یوسف آشوری راگان کو کارساتا بسر آشوریان جهاتی وکیا ایزدیان بو و زیده تر
3: دم حکمت ملکی بی و رئیس وزرای رشید علی گیلانی بی امردان کو ایباده چیکن حکمت بی رحم بخت بی بخت کو خیانت گلی میکره رابی خیر گنده رخی سیمیلو همه بگلش گریپان حتی تب چیا رخی فشخابور دیرابون خلک ملویری کم کر گوت ورن سیمیلو سلاح خو سلم کن حکمت باب میا برحمه چون مناکت وقتی نادن ویره چند هب ظلام و گنج همیا کشتن جن و زاروک و طفال خیر نکرند حولیه که دلویر هبی قاعه کامازن بی برابی گل مازن کر بینت و قاعده و کچت لاو کچت گهشتیشی بو خستاندن برن بو خستاندن کاب چپ سری زیاهات کرن یه من خراب تر بین نیزی که 4000 و نیف حتی 5000 خلکمه سویل و مدنی دی بیجم هات نکشتنه بنامالا ما 14 شهید محلن بابی من شاهد حیانا یعنی بر چاوی خودید که چاوا مامی بی کشتن چاوا کرمامی کشتن چاوا بابی و حتی کشتن چاوا
2: رو به برای گشتی ساخلمیل پارزگاه دوکی دکتور افراسیاب موسا را گهان گرنگ زانست نوی این پزیشکی به نبحث کرن دناف پزیشکان داب گشتی
4: گرنگی ها به کنفرانسی اوه کو دوک زانست پزیشکی همی گوات بیا گنگش به نکرد همی گوات بیا بیرو راو با کلینت نیو زانست نی به نگوتن به نب

0: نشاندن دا کو نجدار دی مفاجی وارب گیره چوکو تابی بین چون نجدار تایبه بند بین چه سیستم سخلمی پهمی به بیتن کو تشتگ بیتن شنی که هاد بیتن آران دا شنی که هاد بیتن نشاندن شنی که با کولین اگه هاد بیتن کرن کل بره بیت عرص کرن و همی نجدار و دزگیت می سخلمی مفادا کنشن
1: برپرس بنگه تناهی برگیری شهرستانی لدهو که ری پیدرا و حوال عبدالله راگهان داخل جوالاتیان کن که دمه هر رویدانه که در سرخو بین فره بین اتگل مده
2: وقتی خود نکت ریدان چهت بتن از هست کم او حالاتی بوس جورا کنترولی ساد و پازایی که تنده به هم تانک نبید معلومات درز داده جور ریدانی چیه ناو و نشانه که نعنی نبیش نعمال سده فلان فرقی جهت جهی هی مشهورتر بکه بید جهه که بر تانک بید بیت سرشار چند او معلومات درستی بداتم هم زیتر بیهین جه ریدانه هم سره درزی زیتر گر ریدانه که زیان گلک که امترن
3: د نوکه د آماده کاری بو سالا نیا خاندن پارزگاه دو که تینه کرن زانی رینزه ده ترد راپورت دانه.
4: لی دیف بریارو ریمای نین وزارت پرورده حکومت هریما کردستان بو سالا نیا خاندن لی هریما کردستان اول پارزگاه دو که هاتی ندان. ریوه بری گشتی پرورده پارزگاه دو که سگوان حسن ده برنامه دیالوگ لی رادیو دو که اد بیجیتن. ده نوکه ده امخو آماده گین بو سالا نیا خاندن. حکومت هریما کردستان به بردامی بریکا آلاو پروگرام هفت چرخ گودگل آسته جهان بگنجن کار بو زیدتر آواکرنا مجی قطابیان کتن اپریکا خولو ورکشوپان زیدتر کار بو پیش ببرنا آسته خاندنید کتن خوزیک محمد رادیو دهوک
1: برپرس راگاندن آره ببریا گشتی ها گشت و گزاره لپارزگاه ها دهو که شمال جهف راگان خدان اوتیل و موتیلان دا خازا گردن ها باقچان ها که مزرعان دکن
5: پارزگاه ها دهو گیشی که کمالا اوتیل و خارنگه هال پارزگاه ها دهو که و هجمارک خدان اوتیل ها دا خواست کر بو رک خستنه که دبابت مزرعه دا بیتا کرن و پراستیجی که امجی وکو روی بریا گشتی ها گشت و گزاره ادگل بو چونا کمالا ناف برین پراستی رک خستنه که دوی بابتی دا بیتا کرن و هجمارک دا خازیان آراسته روی بریا گشتی ها گشت و گزاره کر بو و دا خازی دوانا بلند کرن بو پارزگار دهوکه و برز پارزگار دهوکه جیک کمبونه که لسروی بابتی انجام داب حضور لاینت کارگیریت پیوندی دار و یت امنی او چاوری بریاره که ایند
3: برپرسی هوا دارستانان لاکره محمد زباری راگهان گرما افصال زیان گهان دین سنوبران لاکره
6: هر از زوری وان جوری دارستانم مثلا دارا کاشه یا جی سنوبریاتن اکم ساکینه اوه داره پلا گرمیه 20 حتا 32 تقریبا گله گله گرم بیتن ناچی بیتن چلی پتت اوه بوه ده تأثیری لیتا کرن یعنی کاریگاری که زور دل وا داره تکرن بارو پیرار هم باران که بین رجا آواجی ارزوی که بین اوه خر اگر بین که افداره هشک بین بس گل بین دیشی که پلید گرمیتی نگورن یعنی گرموتی زور بیتن گله جا رو توشی میرو و توشی نخوش
1: دیماهی پیام پشتی کپریکا برنامه زنگ آنکو زنگلین جیانه در رادیو دهوک توره هبونه خزمتگزارین وی آی پی لبهیان هاد بو ندانان و افچنده ببو اگر دلگرانیا ولاتیان پشتی بورینا دمجمیره که وقف دهوک بریارا بقدغه کرنا وی کاریدا و بریار هاتیدان کو ابتنه آف لسر وان کسان به ندابش کرین ینکو لحولین بهیان آمدد بن در جهت انگوباسان رادیو دوکات نپیش کش کردن ببینن هیورو تنها بن پناه خود دارن.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش ابرو سرق مسعود بارزانی به هلکفت و غرد مهیه یه هفجینه بیان سامی عبد الرحمن پیامک و هف خمیه بلاف گیرو را گهاند خواب هف پشکی خما هود زانم و خوده جه خوده جرازی مزافر شافعی بهشتا برین شاد بگد. سرکی هریما کردستانه پشتوانی خوش به حکومت علی زیدی دوپاد کریه. سرک نیچیروان بارزانی راگهان پیتویه بریارا کمکیر ناچکی لدست دولت دا به بیتا جیبه جی کرن دا کو عراق وکه فاکتری سقامگیری لدوری بمینید. مسرور بارزانی سرک حکومت هریما کردستانه به سالیا دا در چون روشنامه یا علمه دا پیامکا پیروزباهی آراسته سرک و دسته یا نویسرانو همو کادرین دزگه علمه دا دکتن. شاندی حکومت هریما کردستانش بگوتو بشکرنه لسر پرسا دا مزراندنه و پشکا هریمش بودجه یا سال 2027 دی سردانه بغدا کرد. جگیری سروکی انجومن نوینرن ایراقی اد بشیدن وزیر دارایی ادوید برپرساتی چار اثر کرنا قیران دارایی ایراقی لسر خلاب داد و تا پیشی بخیتد گرابخانا پرلمانی دا بوهنده دا خواست کریه در رنجتنا پرلمانی دا آماده بید و دمکی دا چاره کرنا قیران آبوری ارک پرلمانی نینه و او ارک حکومته یه. بر پرسه بنگه تناهی برگیری شارستانی رپیدرو حوال عبدالله راگهان دا خواست شولاتیان که لدمه هر ریدانه که دا لسرخواه بهن فره بن دیسانجی دستکاری بی زانیاری دا ترون بلین خواه دا نگنج بر ریدانین آگیری. برپرس راگهاندن آره بر یا گشتی ها گشت و گزار الپارسگه ها دهو که شمال جعفر راگهاند خدانین او تیل و مو تیلان دا خوازا گردنا مزرعاند کن.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

خانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: Serdir.
1: ده پیامین جدا دا سروگ بارزانی جبر و غرا دیمایی هفجینا بیان سامی عبدالرحمن پیامین بهیداری آرستای وی کرن. شانده که حکمت هرمان کردستان ده سر دانا بغدا کتن اما ده کاری و سالانویا خاندنه دهنه کرن. سلام و دم باش. سروک مسعود بارزانی پلکپتا و غرا دیمایه یا هفجینا بیان سامی عبدالرحمن پیامک بلاف کر. هر وها مسعود بارزانی سروک حکومت هرما کردستانی جی هر به همان هلکف پیامک آرسته هفجینا آنکو به هلکفتا و غر کرنا هفجین بیان سامی عبدالرحمن پیامک بلاف کریا کتی دا هاتیا کو بناوی خود مزنو دلووان بوخاتو بیان سامی عبدالرحمن بداخا که مزن و نوچه و غرا دیماهیه یا هنرمند شانوکار مظفر شافعی هفجین هوای بارز گهشتما. سر خوشین خواه راستای هوا و بنامال هوای بارز و دوست و ناسیارین هواد کم. او خوب هف پشک خمه و دزانم جه خود مزنده خواستکارم که رح خود لی خوشبوی مظفر شافعی به بحشت خوش شاد بکرد و صبر و هدار جی به همی آلیکی ببخشید. این لله و این الیه راجعون.
2: سروک هرما کردستان این چیروان بارزانی پشتوانی خوب با حکومت علی زیدی دو پاد کرو راگهان پیتی ویا بریارا کم کرنا چکیل دست دولت دا به تجربه جه کرن دا که عراق و کو فکتر سقام گریل دا وره بمینید. سروک هرما کردستان اما جبویه که جی کرد کود کنبونه دا بارو دو خنگشتی نوالاتی و هر ودیسان روبروبون عراقه شه همیله کی ود گل دو ماهی که پیش هاتین دوری و جهانی هادنا بحث کرن و هر واسه را گهاندیه کما دو پاتی به پابند بونو جبه جکرنا برنامه حکومتی و جبه جکرنا پیشینه نشتیمانی و بتایبتی اوین پیواندی دار بچسباندن آسایش و سقامگیری و بلند کرنا است خزمت گزاریان با هولاتیان بحث گریه.
1: مسرور بارزانی سروک حکومت هرمان کردستان به اگر از سالیادا در کفتنا روژنامه المدا پیامک پیروزبایی آرسته سروک و دسته نویسران و تمام کادرین دزگه المدا کرد. دقیق پیام ها پیروزبایی سروک حکومت جبر سالیادا دا مزراندنا روژنامه بانی انکو روژنامه المدا. سالیادا در چون روژنامه المدا گرمترین پیروزبایی آرسته اوین بارز و فخری کریم سروک دا مزراو دسته نویسران و همی کادرین دا مزراو المدا براگاندن و روشنبیری و هنرید کم. دوی اگره دا ریرا و روژنامه بانی پر برهم و آماده بوناوه یا کاریگر وکو سکو یا کاراگاندن یا کو دنگ یک کوچه پیکات و توی جاکی پشتگوه نخستیا برز ده نرخین نورو لیوه کاریگر هبویا ده رایا گشتی و دنگ تماما پیکاتان و برگیری جمافین وان.
2: وزیر پرورده حکومت هریما کردستانه دکتور آلان حمه سعید راگهاندیه دست به چکسازی دی شوازین خاندن و پروگرامین خاندن ها پیشه ایده لقوناغین آماده ایتی تکرن بلی تاراده ایکی هیدی و آرمانج داره. لگوره بازار کاری بسپوری و پیشه ایده نبر فرح کرن. ده قوناغ ایکی ده سی هدو پیشه هاتی ندیار کرن بلی پازده پیشه شوانا با سالانی ها خاندنه ده ناوندین خاندنه ده ده نه خاندن. وزیر پرورده آماجه بویه که جی کریه پروژه ایکی ما پیشکشی جواتا وزیران کریه به هنده ده تاقه کرنین. قوناغ دوازده آماده ایده دو خاندن ها پیشه ایده و ریفورمه. بو ناو و ناوندن خاندن بزفرینیتن او قطابین کنه و انتقه کرنه نویزاری بکن او بوان نینه دوکاریه پیشکشی زانکو آب کن ابتنه دیشن با برنامه شش آمادهی ور بگرنو جواتا وزیران درون کرنا خدا پتر السروی بابتی گریه و هشتا رازمندی السروی بابتی نهاتیه دان.
1: جگیر سروک جواتا نونرن عراق دبیجید وزیر دارایی دوید بر پرسیارتیا چرا سرکرنا قیران دارایی عراق لسر خولا بده تو توپه بخیدت گرابانا پرلمانی دا بوه هنده که دخواست کریا دانشتنا پرلمانی آماده ببیدو دمه که دا چرا سرکرنا قیران عبوری ارک پرلمانی نینه و اوه ارک حکومت عراق بودهات نوت لصاده پش به نفته دبستید ده لصاده جدرین دینه و او جی نارونی زور تداهی و شفافیت کم کرنا دهات خال سنوری و دهات هات نوچون و رگزنامه و کهره بدانی نه فرهاد تروشی جگیر سرو که انجومن نونر عراق راگهان کل سر داخازی خو بریار روژا دوشن بیا بهت وزیر دارایی عراق بهت پارلمانی باسی و قیران دارایی بکتن.
2: بڕیار ناوەڕاستا وێ هەیوێ شاندەکە حکومەت هەرێما کوردستانی بۆ گوتووبێژکردنی لە دوور ئامادەکردنا ڕاشنەوەی سیاسە بودجە ساڵە 2027 سەرەدانە بەغدادی بکەتن و یەک ژ پرسێن گرنگی نیشاندەی حکومەتی بۆ دانوستاندنان دێپرسە دامەزراندنی بێت لە دیڤ زانیارین تایبەت ژی بدامەزراندنی دە کارنامەی ئاشاندەی حکومەتە هەرێما کوردستانیدا هەبن یا یەکێ پێکهاتیەش دابینکردنا بودجەی و ئۆپلا وەزیفی بۆ وان فەرمانبەرن حکومەتە هەرێما کوردستانی ئەوێن کول سەردەهاتێ ناوخۆ موچێ وان تێتە دابین کرن
1: یادا کارەساتا ئاشوریان لە سێمێدێ هاتە بیرئینان و یوسف ئاشوری راگان کو کارەساتا بەسەر ئاشوریان جیهاتی وەکیا ئێزدیان بوو و زێدەتر
0: دەمی حکمەتە مەلیکی بی و ڕەیس وزەرای و ڕەشید عەلی گیلانی بی ئەمردان کو ئیبادەت چێکن حکمەت بێ ڕەحم بەختە بێ بەخت کو خیانەت گەلێ مەکرە ڕابی خر گوندۆ ڕەخی سێمێنی هەمە بگرش گرێپانە حەتا تب چیا ڕەخی فیشخابور دێرە بوون خەلکی مەلوێری کۆم کرد گوت وەرنە سێمێلێ سیلاحی خۆسەلم کێنە حکمەت بابی مەیە بڕەحمە چول مەناکەت وەختی نادنەوێرێ چەند هەبن زەڵام و گەنج هەمیا کوشتن ژن و زارۆک و توفال خر نەکردنە حولیەکی دلوێرە هەبی قاعەکە مەزن بی بەرابی گەلە مەزن کردبینە وێ قاعیدا و کچت لاو کچت گەهشتیشی بۆ خەستاندن برن بۆ خەستاندن کات چی بسەری ئێزیە هاتەکردن یەمە خرابتر بین نزیکی 4000 و نیف حتا 5000 خەلکی مەی سیڤیل و سیڤیل و مەدەنی دەبیژم هاتنە کوشتن بنامالاما 14 شەهید مەهلن بابی من شاهد حیانا یعنی بەرچاوی خودید کا چاوا مامی کوشتن چاوا کورمامی کوشتن چاوا بابی و هاتا کوشتن چاوا چاوا چاوا چاوا
2: ڕێبەری گشتی ئێستا خلەمی لە پارێزگەها دووکێ دکتۆر ئەفراسیاب مووسا ڕاگەهان گرنگی زانستی نوێن پزیشکی بهێنە بەحسکردن لە ناو پزیشکاندا و گشتی
3: گرنگیە بێ کۆنفرانسی ئەوە کو وەک زانستی پزیشکی هەمی گەواتە بیا گەنگەشە بهێنەکرد هەمی گەواتە بیا بیر و ڕا و بەکۆلینت نی و زانستت نی بهێنە گوتن بهێنە نیشاندانیدا کو نوژدارە دیمەفاژی وەربگرێت چۆن قوتابی بن چۆن نوژدارە تایبەتمەند بن چه سیستم ساختمانی پمی و بیتن کد تشتگ بیتن شنیک هاد بیت آران داشنیک هاد بیت نشاندن شنیک و کلین هاد بیت کردن کل بره بیت عرض کردن و همی نجدار و دزگیت می ساختمانی مفاد آقشن
1: برپرس بنگه تناهی برگریه شهرستانی لدهو که ری پیدرا و حوال عبدالله راگهان داخل جوالاتیان کن کو دمه هر رویدانه که دست سرخو بین فره بین اتگل مدان
4: وقتی خود اینا که تریدان چرد بتن از هست کم او حالاتی بوسا جورا کنترولی ساد و پازایی که تنده به هم تانک نبود معلومات درز بدهت جورا ریدانی چیه ناو و نیشانه که نعنی نبشت همه الساد فلان فرعی چکا جهت جهی هی مشهورتر بکه بید جهه که بر تانک بود بیت سشار چند او معلومات درستی بدهت هم هم زیتر بگهی نجه ریدانه هم سر زیتر گر ریدانه که زیان گلک که بترن
2: د نوکه د آماده کاری بو سالا نیا خاندنه لپارزگاه دوو که تینه کرن زانیه رینزه ده ترد راپورت دانه.
5: لی دیف بریارو ریمای نین وزارت پرورده حکومت هریما کردستان بو سالا نیا خاندنه لی هریما کردستان و لپارزگاه دوو که هاتی ندان. ریوه بری گشتی پرورده لپارزگاه دوو که سگوان حسن ده برنامه دیالوگ لی رادیو دوو که اد بیجیتن. د نوکه ده امخو آماده گین بو سالا نیا خاندنه.
6: دیدن با اون در هر تیم از دیگر گشتی دیفرن ماه وزارت پرورده بود اسپیک سال خاندنا یا 2026-27 بود چند رن ما سوارت فروش جهت قطافانا و وقتی دید بیشترنا چه ترتو کاودا بیشترنا کسیت شنیان کو اخلاق و قطافانا
5: هر وسار و برای گشتی پرورده پارزگاه دوکت بیشتن ما پلانک دارشتیه که کار به رکوپیکی بهیت انجام دان.
6: ما با که پلان یا دارشتیم هر قناقه که کار خوب رکوپیک بهیت انجام دان. شروج شنگیه و به پرتوک سر قطافانه هم اینه دادش کرن. هر پرورده و هر قطافانه که بیت خشمی قطابیت و سبارت بابت بیجی بردان هر بیجنه کار خوب انجام بده.
5: حکومت هریما کردستان به بردامی بریکا آلاو و پروگرام هفت چرخ گودگل آسته جهانب گنجن کار بو زیدتر آواکرنا مجیه قطابیان کتن. اپریکا خولو ورکشوپان زیدتر کار بو پیش ببرنا آسته خاندنید کتن. خوزیک محمد رادیو دهوک.
1: برپرسی راگاندن را به بریا گشتی ها گشت و گزاره لپارزگاه ها دهو که شمال جهف راگان خدان اوتیل و موتیلان دا خاضا گردن ها باقچان ها که مزرعان دکن.
7: پارزگاه ها دهو کهشی که کمالا اوتیل و خارنگه هال پارزگاه ها دهو که و هجماره که خدان اوتیل ها دا خواست کرد بو رک خستنه که تبابت مزرعه دا بیده کرن و پراستیجی که امجی وکو روی بریا گشتی ها گشت و گذاره دگل بو چونا کمالا ناف برین پراستی رک خستنه که دوی بابتی دا بیده کرن و هجماره که دا خازیان آراسته ای روی بریا گشتی ها گشت و گذاره کرد بو و دا خازیتوانا بلند کرن بو پارزگار دهو که و برز پارزگار دهو کیجیک کمبونه که لسروی بابتی انجام داب حضور لاینت کارگیریت پیوندی دار و یت امنی او چاوری بریاره که ایند.
2: برپرسی هوا دارستانان لاکره محمد زباری را گهاند گرما افصال زیان گهاندی نسنو بران لاکره.
8: هر از زوری وان جوری دارستان ما مثلا دارا گاجه یانجی سنو بریاتن. حکم سکینه اوی داره پلا گرمی 20 حتی 32 تقریبا گله گله گرم بیتن ناچی بیتن چلی بیتن اول بوی ده تأثیری لیتا کرن یعنی شی کاریگار یکا زور دل واداره دکرن بارو پیرار هم باران که بین رجا آواجی ارزوی که بی اول اگر بین که افداره هشک بین بس گل بین دیشی که پلید گرمی تینه گورن یعنی شی گرموتی زور بیتن گله جارو توشی میرو توشی نخوش آج دو.
1: دیماهی پیام پشتی کپریکا برنامه زنگلین جیانه رادیو دهوک تور هبونا قزمت گزارین وی آی پی لبهیان هاد بو ندانان و افچنده ببو اگر دلگرانیا ولاتیان پشتی بورینا دمجمیره که وقف دهوک بریارا بقدغه کرنا وی کاریده و بریار حاتیدان کو ابتن آف لسروان کسان به ندابش کرین ینکو لحولین بهیان آمدد بن. در جای دانگو باسان رادیو دوکات نپیش کش کردن ببینن هیورو تنا بن پنا خود دابن.
9: روزانه لی رادیو دوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که دریا وان برنامه لی رادیو دوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

Kurdistan, Kurdistan. Kurdistan, Kurdistan.

תכתבו שבוע. שבוע שבן, עמדי קרנאו, פשקש קרנא ברוי השבן, קוצ'ר. בג'הננה קונטרולי הוולה היג'ה עזת עלי. לסושאלי סיהת דהוקי רוג'יאר אמיר נהל חליל. دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوش تفی بینرین سوشال میدیای کمانده دهوگ رادیو سلاف الواجبن شبه اجباش بید ام گلک کیف خوشین که افشوه جهاتی ندیوانه هوا هیویوی چنده که افشوه جیوه که هر شف

0: ویوی چند کو او بابت تو او برهف کنیم بوم او گهدارو بینارا همی ببنا جمع فور گرتنه بوم او گهدارو بینارا گره جارا ما گودی دو بیجینه و بلا گازنده که هم بند چون گازنده خلاص نابنا هندی بنا چرا سر کرد هندی دیده نشینه وان گازنده گازنده جیهان همیه گازنده ایتن وجه بلا بابت تو جواکی و خیزانی و روشنبیری و دیارده و رفتار و حتی دماهی که او ورزشی جی بند ما گل ایک بابت هنه وجه ویوی چند که ها بابت تو ویشه وی بند ما پسیار های ما خلاته که های ما افشفه ام خلاته که دین و ام دوشن بیجی خلاته که دین پتر ام فکسا خود دین نسر وان حواله به پرکا پیوندیل گل ما بجداریت کن پتر وان بدز و اینانا خلاتی پتر بهروان پتره وکی ام بجن پتر وان بخته های کو خلاتی بدست خوب ببینین یه سوشال میدیا جی افشبه هم دلوت مانجی کنید پشه کشه بس او که اولین اکتیف او سوشال میدیا وید گلک کومت آفرت یعنی خوب ماندید کن هم نوت مانجی لدف خوب تومار کن و سوشال میدیا هیوی هاوی چنده کو بینرد مجی اگر بابت اگل دفوان هبید گود نگ دفوان هبید شین کنه کومت او بومه فره کن بسیار همه یا افشوه یا وی خلکه گودنکا کردیه یا مازنایه ام دی بو هواین خوشتوی پارچا دست پی که بیجین این دی بو ما پارچا دو ماهی که بیجین دی بو ما اوی گودنه تمام کن گودن بیجید سیبرا سیبرا بلگیه بلگه وگم بیجین بلگه میوه بلگه دوره مانه که آزاتا و جا سیبرا بلگیه تمام کن یادی چه و ما وی گودنه تمام کن گودنه که آسانه و بشه که فلکروره گودنه مزناجی مزنا گله گوتن گوتینه ایشوان گودنه همه گوتیه سیبرا بلگیه و ما وی گودنه تمام کن بو بشداریه جی اینشیم ریکا وان هر دو جماره الگل ما بشدار بند
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره سلاف غدار و بینرین گلکن خوشتوی دمه هاتی ام پیوندی ها ور بگیرین دو پیوندی بر هفن ام دست پک دیکا یوسفی ور بگیرین دیکا یوسفی شبت باش بید
1: شبت باشتر باشی
0: گلک ساق بی سپاس دیکا یوسفی تو یا چوانی
1: الحمدلله خوشترافی گلک باشتر
0: خیراتی دیکا یوسفی
1: خوشترافی
0: افشوه مای کافه کریه ما چه بابت دستنشان کرینین گل هوا پازرینین تا چه بابت با ما حاضر کرین افشوه ده بحث چی که افشوه
1: اما چه که تو بیشه که
0: سر بابین از بیشم
1: بله
0: بله ما تو بیشه ده که هر شب عبید بیشی بله افشوه خواته بید اما تو تشتگی کرد تو تشتگی کرد بیشه اما ده برفره سر باخه بید
1: ما چه
0: بیشیم گرمه ها ولا گرمه
1: علی خدای
0: علی خدای
1: گلا گرما
0: بله اما ابدی ام هر سال ام وی بحثید که اینو هر سال دستگاه راگهاندن و سوشال و وکید بجن افره و بریا برگیری شهرستانی ام بحثی وان کسات که نوید آوه داد خندقه یعنی هر سال اف دیارده یا خندقین یا هی یا زیده بوچی یعنی بوچی اف دیارده که امنا بید و که بشن اف ریدانه یه خندقینه که امنا بن دیکا یوسفی
1: بله راز میشه خب به او اتوزان یعنی وقتی من نگاری همه تو تلفون هم باشه رم خیلی گریتا هستی
0: بله
1: مثلا بس سر هنده کر یعنی شخمسار یومه ام یعنی خو خیلی ملوانین و که این او تو مثلا چند سر آوه که تشکی ام مثلا نکر نیمان کرسی مثلا
0: و عیال خوب مانه گل اجارت ملوانجید خندقینه
1: ام عیال خوب خرکینه ملوانی ها خو ام بچین ام هم یعنی بومیا چکی گلکی گلکی پیدیا مثلا دیشن کبنا آوه نشن ملوانی کن از کبیسی ام چه داخل از حمدقن از آوه دا نشن ام خو باتی خو تینوانه
0: بو
1: جیون خو خرک
0: وی راسته یعنی از بارم یعنی جهت پیوندی دار تقصیری نکریه یعنی گله جارا تابلوی دانانی نوان جهت او جهن آوا بوش یا جیاکیر دبجنه او مطرسیه ملوانی کنن قدغیت ورده او خود تاویجنه گله جارا جی ملوان جی خندقینه نه نبس اوید نه ملوان تنه نه ملوان جی حتی نه خندقینه اگر تمه
1: بس واکی مثلا از آبت وصاید یک بچی مثلا تو خندقن چه دخیه بو ملوی اکی اوکی یک دوتی او قصق داره یعنی اگه ملوچی نویا ده هیتن بس شب دیگه که ملوش یک پیل بیتن اکو بیشنه یعنی حج رو هنده جبونا بیتن مثلا یا نخوش این رو خی یعنی از طلابت چند خوصا خندقن چنه سر آوه اکی بیدی چکی جوا که خوش ببن و خوش یکی یعنی تنه با بدا بون یعنی نخوشی بو حتا حتا
0: والله مخابن وکی تا گوتی گلا جاده چون نگشته که بو خوشیه که بو سیرانه که او خوشی ده بیتا نخوشی و ده بیتا تازی و ده مخابن هنی دوید هم همین شیار بین تای بعد دی با بو زاروکت خودمه چون نگشته که سر آوه شیار زاروکت خوب زاروکت خوب پش گهنه آوه جن دستتت خوش بنده ای که یوسفی ها و بابا تک تا گوتا من بابا تکی باخوی بابا زورن من بابا زوره تای نه کدا ام بسیار آراسته ایتب که نفشه و مخلاته که هی تایی بد بوان حوالا به پرکا پیویندیر گلمه بشدار بن مزن آگوتی سیبر بلگیه بلگی وجا اف بلگی و چه بلگی میوی بید یا یه داره بید تو حتا دو ماهی که که با ما تمام که سیبر بلگیه تمام که کدا اس ممکه که دیجی آراسته ایتب اگوت نه دی ممکن که آسان آراسته ایتا کم یا لما اف ممکن بو هر دو حوالا بو همیانه بو همیانه ایت آزادن برسه و ایکش هر دو بسیار ادمه بدن ممکن بجید فرش السر فرشا کلیلا دست چاف رشا فرش السر فرشا کلیلا دست چاف رشا ها و چه ممکن ویشه وی هاتی نگوت نف مام که
1: تو نه زیره
0: کی پایم چه مدمه اگادی جو آرسته ایتا که من گو بلکه تو برسه وی بگیه ده ما
1: خودی من اوش نفانی
0: سی برا بلگیه انانی اوه بوان مروواته تا گوتن اوین بكيرخو نين وبكير خلكي جني
1: اه
0: ايه سيبره بلجيا نا نچ نا تمامك
1: نب
0: نس نس سيبريكس كنكت سيبريكس كنكت اوصى اوصى توني زيكي بس
1: بل. قديم من
0: اول زبرحنا اليوم ام جالك سباز داريت اينا ديكو يوسفي نوفيتا نوفيتا دف مهات يا تو ماركر ناس بور جالك سباز بو بيوندياتا جوان جلمدا صاحبي حوال سوشيال ميديا رونا کاروان بجیت یا دوی کلی چوفای آفرد گلی حش کلی چوفات یا نه دیگه یا چنده بر صفت ها درست بید ام باب شفای ور بگیرین باب شفای شفت ها باش بید
2: باشتر خوشتر باش کف شوان
0: گلک ساق بی سپاس خیر بی باب شفای باش ایشالله
2: برای بی سباش بی برای کنتر و کاغذات میگی در زور باش
0: گلک ساق بی دیوره باب شفای دی بحث چی که افشه ببا و گهدارو بینره
2: والله شخص شوان بحثي زور تشتي قرن دخين زور خاصة ايمو افرة تقامة تايبت كم ترخمين او بريد روجة لمال زاوة كمان وهم كري خالما او قلين غاز تقيتو
0: والله اريدانا بايدا بوي الدبرة كالاكي همي بي نخوش بوين راستي
2: والله كر خالي منا وزاوية منا
0: او يعني كر خالي تمرو بيتا اما چه ها با افریدانه افریدانه چه ها با هد با وقت هستن هد با دیار کردن بس
2: با قرآن اما دیگه لدوه بیم دوان والا سوزیانه لفشبه این دوه
0: چه هانه او برین او برین دارن ویریدانه چه هانه با
2: قرآن کر خالی من سطح حقی سوزیه
0: او خودی هاری کار بیرم العالمی شفای بفره کرد انشالله
2: یعنی فقیر هول بدد ممریتا اوش سطح سی پین سوزیه و هم اوی جناره ماش عاصم دروش عاصم دیجنه اوی جی باش بیو دهی هنان او مال دستی
0: باب شیفه افریدانه چه با چه بو یعنی کم خمی ها که بو
2: او زنی چه کک شوانه مکم ترخمین خاصا افرتکا من اگر بلین
0: ها وجا خبابت اگه سرهند باخوه بو من یعنی دوید ام تشیار بین تای بعد افرتا مال بله
2: دعوه لحمی افرتکا نکم و پیاوکانی مال بقصی خیزانی خوان نکن اگر ایما بلین کک شوان لمدبخ دکونای بهیل نوا مثلا بیس بده ده بده ده بده
0: بله
2: في الطنجرة وتشتي بك يا قديكاك شو عم بلها هواء دائما طاولات بكريد هواء وكجين بيته بتشيد
0: بلي
2: ما دلين صاحبوات دي صاحبة بس عند الحاجة في ذاك
0: حاجة
2: تو دكنا إلى بس تقبيديه دوا إما أجي كده هنا وخيزانا كمان تجي لبس تو تشيش وتشتي تجوري إكاك غاز إما همو خدان من دارين حتى بياني من دارة كان شيء قرم ذاك دوا عندهم تشي شيء ذاك غازك يناقل تو غازك تصير بردة دي نفرك لست ولا خو أجي لخويني كشوا عن ما يشيل شاول يدد يقنخل تتقيد شو تتقيد دركة بلاستيكا شباك بلاستيكا يعني أوكسجينية دركة وبنجرة هم يفرض على عش
0: نحوشة
2: ودسينا فريش زعم يعني كم ترخمين دعوة
0: والله مخابين يعني أم بابتا
2: دكنا بينه ولا بس تخف لبرها وأنا يعني هالشكل اللي بدي تعرفات ناقتي بس أجي ثم قبضي كشوا عن دركة بلاستيك شباب

0: بله
1: یک
0: شلو خاص اگر بشه کارستان که کارشوا. بله مخابن هنیم وام بابا تبصفکی ورگرین و که تا اما بکر که غازه
1: بردی ورگرین پیش نفر قیزان و جنب پشتی خودی پیش استخد بیدن و کر رویش برین دارد جنه روی دوان و خوشی سطح هفته یعنی بلاز درس عبرت بمان تره غاز زور خطر کرد شوان مطبخ من همی مقبته های لفاس خانیه مطبخی جی سیستم جدیده
0: والله ام في شيرات كاين يعني دا خازما اكو ام همي يعني بطل غازي ام بين جدر في لي لونغه مطبخي لا دوني نجور و قال جرا
1: بطل غاز حمول لا دري بس سوندكي لا جور سوندكي غاز كاين ناقر نومد على كان تشتي الشوان سي دا كان حتى ساعات ثاني لسر موبايل برتيده من تشبي سي دا كان بعد في تون ناقر و يد غاز تشي لي بتي بخسر نار
0: والله
1: تعطي لك
0: والله يعني بابتك ما ترسي داره في بابتك ما حصلت كيف هو غازة
1: والله
0: إذا كنت أخبرنا بني خواري كانت شو عن حني الزور ما ترسي داره نعني إيه كارسات نعني يعني هيك أبي كانت أخوة أمهمي أمهمي أجدار بين تشيار بين سروي بابتك غازة ورزي زفستاني يعني برانيوما كو صوبت ما أجري ما زفستاني برانيوما كو تكرينا صوبت غازة ودي بنا صوب الغازي يعني قد امتى شيور
1: كارثه عن حر مقبط مقبط لا بس صار معي يا خطر
0: هذا فعلا جاي كبد يا تنفيس وكيد بيجن
1: بلا بقدر سوي بلدنا يعني طنجره كان صاحبتي لها استفاده ناقد عند الحاجه اذا كان شو
0: بتسكاني
1: هذا دكنا الى مستقبل فيه لو بلا شو الروش بلا برلاب جام شتينا كان زور استفاده ما ترسي
0: جون. ابد نسك جون صحته تخوش ده خاصه صخ سلامتي بوون برين دارت خازم ريدانا افريدانا پیدا بو وي ويا من واجيكو امهمت شيور بين سيرفي بابتي باب شفاي
1: بله
0: ما گود نكامزون هدي بما تمام كي وما ممكن كه هيدي بما برسف ددي كيش كه بما بيش
1: والله اوي مي وقت تاع شوان بيج يار كما بو حمي كردا كان راسه يسم ما كردي ديني في استيمان في هي راسه كردا كان بس لما كم ترخمي لجلي كي كردي اما استنو كاك شوان عزاد جلي كردين يلا بس
0: قروسه اف بابته اف بابته باور بك باور بك من اف بابته هل قلتي حاضر كي بو حفتي وبيت يعني يون اكشن بيون دوشن بيون بحسي ام بحسي جلكت بيون يعني بو تشام جلكت بيون
1: اخبار تستو دايره كان ابي جو عافر دو كي وكان بجي كل بيت
0: جون
1: سنتشي بيروز مباركه
0: جون يعني كالتور ما كي بجن جلكت ما يرسن نشان کلتور و ناسنامه ما یاد دوید ام گرینگی بدهین من بابت اکی حاضر کلی کوبو چی یعنی پرانیو من یعنی آفرت و اکید بجن ظالم همی هر دور اگست جلی بیانی خود خملینیم بو چی جلی مای کردی کوی
1: مثلا ایم آم کردی و جلی کردی لبر
0: جان
1: سن بیروز مبارکه
0: جان وجه کاده کیش که برسفده ایک یان دو
1: والله اوی سی برکه
0: سی برا سی برا بلگه
1: کشوان بابت اگه و بزانم اوایا سی بر اوانی به سیفت و به اشت هرگا و روی لجیگه ایگ دکن برش با کس مالنی هرگا و روی لجیگه ایگ دکن ایست زورترین نفر معنی ها زور به سیفت هرگا و روی لجیگه ایگ دکن بس یار مصلحه کن وکو سیبر هرگا و روی لجیگه ایگ
0: جان جان
1: بابا تکا هوا دکر رتو
0: جان دستت خوش بنه ویوی چنده کو تا درست برسف دو بی سپاسه تد کهین برای از وی پیوندی ور بگیرم حوال سوشال میدیا نکانه بابت تو کانه کومیت تو پرانیا حوال بجن کلی چاوایه سارا دلوین رونا کاروان بلگه انجی کلی چاوانینه دلوین سپینداری کردستان احمد کردستان زاخو سارا زاخو اف حوال سپاسه ود که این کردستان احمد گلک سپاس با کومیت تو جوان همیت بجن کلی چاوانه کلی جوانی نه حس کن کو هکر واجی بابت که بید انشین بابت خوب مم نویسن و بوم فرق کن هر روز دست به که برم لای بکن پاشی کومید بکن روان از بارم ما روان بخیر بی سپاس تات کن که آزاد گلی شب باش کاک آزاد
2: شب باش تیر خوش تیر ما مسلم باشم سلامت هم
0: گلک ساخ بی سپاس کاک آزاد توی جوانی
2: الحمدلله انگل باشن سپاس خودت کن خود ساعت و خوش بگت
0: یا مهمی ها انشالله هر باش بی انشالله که که آزاد تو بخیر بی دو بحثه چی که که آزاد بومه
2: ما مستان مدویت اصلا وکیل با بکیم والد برنامه بکیم و
0: گودای
2: رادیو کن ای که بک بی ساعت خوش دایی
0: دستتت خوش بن صلاوه تا سر چاوه و سر سر وکیل بیجن

0: ساقو سلامتی ماست.
1: صلوات ماجي بوتانا بو همي قهدارو بينارد مهنا الدفراوال دفرا قليال دفرا باطيفا كيكي آزاد
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: ايكا
0: كاك
1: آز
0: بلي
1: بلي كرمك
0: هم داخل كين خلط الله وبين اخصيباتي سر براي باب الشفاء سر وانسر بك خطالة بخير من دست برگات خير بو بك
1: ان شاء الله
0: خطالة ان شاء الله بو بدل بك
1: ان شاء الله ان شاء الله افريدان دي شوي باور بك جلاي دلنا خوشن جلاي وكي بجن خمجين جلا جرا زيونتو برفرهد بن مزند بن كي ازاد
0: بعد هو الدنيا ما مصار وانا بحشتهم كده ما جيت خوشيا وانا خوشي
1: جرا كات ازاد دفرا وانو كدم دمي تشانو كال دفرا و صباي روجا ايني از بارم راست بچه كي پايزينا گرامو بس خلق هرچ تگريانا و سيرانا و تنوارا دم دمی چر بیره چه چه بود دفل دفر باطیفا تشتی خمالی چه هیه
0: تشتی خمالی ما مستوی دمی هرمیکا نگاوی
1: هرمیکا هرمیک
0: بله
1: خوخ هنه خوخ
0: خوخ دفر ما که من ما مستو بس تشتی ده پازه رو زید و ایجا هجیر چه بین هجیر زحفن
1: هجیر
0: بله
1: والله اینو که کیلو هجیر افرو اب هفت هشت هزار بود ده هزار بود یا گران والله گران هجیر اه چه دل بیره یعنی که پشتی ده پازده روشه که تکو ده هجیر چه بین مانه؟
0: بله ما مستقیم
1: او دوره واب چی آناف داره؟ بس پرمی کاب سیوا نه آناف داره؟ یا برنیانسه هب چه برنیانسه؟
0: یه فکیم بین اگاوی بس پارا پتره هجیر ها چینه خلکی نه برخوابتی هجیر ها هجیر نازیح ها و پارا پیوتیت
1: یا هجیر که پتر وی دوره رخی باتی فالوی وان رخا پتر خلک هجیر ها چینید
0: بله ما مستحیل
1: جیر گلن جیر ساخلم
0: بله
1: ساخلم اجی او تا گودی با های که باشی چی تجیر
0: با های روش باشه الحمدلله پارا پیوتی
1: چه جوره تجیر آنه که آزاد لفره و
0: دفره من بجین شکفتی ناجح ها شکفتی مستا
1: نه نه هجیر چه جوره هجیره یعنی قصدامن او هجیره این چینن چه جور ناوه هجیره چیه ناوه
0: هجیره شکفتیه
1: شکفتیه
0: بلش
1: کافیه. هجیرا رشنینه هجیرا رش دفونینه لوی دفره.
0: هجیرا رش یا دیرکیه یا قرانیه کل نه هتی هجیرات هن.
1: که کسات هن کنه اویدی کت کن چنای وقتی بچه مزید کن وان هجیرا چی؟
0: ما مثلاً دام افکوز افسرشین چه در بوم افکی پاره بدن. اگر میکن کتک بلکی گل هیش کد بات سه کد بات.
1: بله بکی ودیا تا گل کت هن لوا تو افسرشی که کی آزاد ها.
0: الحمدلله باشه ما
1: الحمدلله.
0: ده پازه روزه گیدید
1: ده ایف جا پاوی تو بارم را که ما زکات لنا که بید
0: ما کت نه ما دیشا زکات زکات بسیده بسیده ما نصفه تقاسه ما نصفه فیقی خوابی
1: والله راسته والله راسته اکر امنه ما دیشا و خوی نه انشالله دین انشالله دین که که آزاد ام كيف خوش بوين بيوانديتا رب العالمين رزقه وبرفرها كت ان شاء الله او تعبا او اكيد بجن او ماندي بونا و تشتغل رب العالمين بوها بيوه بنيت إن شاء الله كاكي آزاد كاك آزاد
0: خوش
1: تمام مصطفى لازم تشنا لك أي تشنا مشوار نوار جرين كاكي آزاد
0: هردو شفا صاخ وسلامت بن
1: ايه بكلمك
0: صلاف بو براي ما روجر أميري مهير خليلي وسياد دوكي هرسكا
1: بوش دا
0: كاكيش حاضرة
1: كراسة بوتا
0: بوليتاش يستدق دا
1: ايدي راسة بأهلي آريشة بو منو به اکید گفت اونه یه حاضر بوده یه عاجز بید بجم اصلا به هر سکت بجم ده اما عاجز نمید تو را نمید اولا راست هایی بار با گرار بود بس خوش بشن یاره بس گله جاره انو زارم که مثلا مچید کنه و تلپی و منو که آزاد و او چنه مالا انو زارم که نهله که روژیاره صلافت من بوان هنه سیهاد دهو که همی تیشانه راستی بجا گله جارا منافع نهلی گودی یکی روژیار عاجز بوی منافع سیهادی گودی نهلی عاجز بوی بجا اما یا گودی یا بنا همه هر سیکا بجا ده هر ایش هر سیکا بید
0: صلاف بو هر سیکا هست برانه بس ما که باریتاش دستویک بد
1: نه
0: ما
1: هم چفکیم ما با خود افاکی درس خیمه باره بای اگر آگیری ما هم چفکیم ما هم ترازی ده بس هیت رازی بر و حوالت به سوشالت رازی بر اما هم ترازی نه که که
0: اما ترازی نه صلاف بو هر کسی که
1: گلای صاحبی سپاس که که آزاد
0: بله ما
1: مزان آگو دی سیبه را بلگه ها بلگه ننی بلگه میوه تری که چه بلگه مانه که با ما تمام که سیبر بالگیر نل
0: ما فاتد گم سیبر اسپینداری نفعت کس نفعت سیبر اسپینداری نابین دیگر هند سیبر های مثلا نفعت الخوش ناکر کسش ناکر
1: والله تو این ایزی که بس بشه ببه تو درست ده همون تو یه درستی تو این ایزی که بس
0: همه چینیادی یادیم کس بزنیم سر
1: فرش فرشل سر فرشا کلیل دست جافرشا
0: همه بیجین سندریک
1: سر سندریک کلیک دستی بیکه ای کچه دوله اگه بشه وکی هاتیه گوتن مامی
0: دستاره ماما دین دستاره
1: استرانه که های دستاره ها که بیجه چه بیجده او استران دستارو
0: دستاره او پیساواری تیرن تیران
1: رچتا در دستارش کی وینا که که آزاد مالات
0: مالتر در مهندانه که دستاره
1: استرانه که هب دستاری
0: استرانه که های یا تحسنت های
1: لا تحسین تو هایه
0: بله حکومت دارو بینی سر دست خوشی برای آزاد
1: چد بیجید چد بیجید تحسین تو ها
0: حکومت دیم ای بخواهی یا مشمیجا بار که احتمال و حی و سال اکشم گلی نگی
1: چد گو دادای نظر بودا حاضر که این چست رو هم بودا زایی نا بیوی
0: دستارو هی که هیره هیره آری مردم
1: الله دیکا بسران
0: بیجید
1: کادی بسران بودا دیکا بما بسران تو بچکی بیجه دنگه تا خوش
0: ممنون دستتا خوش والله ادنا بیدم
1: دستتا جد خوش بین گلک سپاس بو پیوندتا گلک ساق بی سپاس بو پیوندتا جوان گل مده اوه دیاری بوده که آزاد گولی و بو همی گهدار و بینرید میت خوش تبی افسترانه

0: دوباره سلاف گادر و بینرین گلگن خوشتوی حتی پیوندی برهف بناسنده کومیت آبخینم که آزاد که کومیجی زور حتی نفره کرن روناک بجید بابت اکی السروان ناوا اپ آزرین بوچی ناوی عشیرتا دانان سر دکان اف دیارده اونجا اف رفتاره یال دفنده که های راسته دستت خوش بن رونا کاروان الحمد لله على كل حال حوالک پشوینویه ات بجید یادوی دستاره الحمد لله گلک سپاس بوته هیویوی چنده برسواته درز بید که باسم سپینداری بخیر بید سپاسه تد کن که باسم سپینداری هر وصا کردستان زاخوشید بجید دستاره رونا کاروان جید بجید دستاره هیویوی چنده که برسواته درز بن حوالن گلکن خوشتوی اولین برنامه هیویوی چند چافلی کردن نبین ها کلا جا چافلی کردن جی دو ماهی که در کتیم خلط ها روان از بارم دستار یا دوی هیویوی چند برسه به تو درست بین حوالین گلکن خوشتوی حوالین برنامه همی حوال سوشال میدیای ید بیشن دستار یا دوی مامک یعنی گودنا مزانا کسی نو که حتی نو که برسف نگاهند یمه و یا سرکی ها سیبر بلگه آنجی بلگه میوه آنی داره آنجی هر بلگه بید با ما تمام کن نل کیوه یا سیبر بلگه نل اردیه نل عصمانیه کل کیوه با ما اوه گودنه تمام کن از بارم پیوندی هنه که آزاد هم مام عبدالله بر بگیرین مام عبدالله شفت باش بید مام عبدالله
1: آقا سا شبت باش و باشتر و گشتر و بمینین بخیر سر چاوید من
0: دستت خوش بر مام عبدالله شبت جی خوش بی تنفضا شبت بی ایشالله یه تمن دریش بی ایشالله که مام عبدالله
1: تمن دریش بو چیه بجن بجن او جیانا بی گولی که ما بو چیه با گودنه نازن آنه
0: وای راسته با تمن دریج مروف حس کدم هر تمن دریج بید مروف
1: از اکلین تمن دریج شرقین
0: مروف شمر نه ترسید مرنا نخوشه بجا ما مروف تمن دریج بید تمن دریج بید و تندرستا باش بید با مروفیت خازینم
1: یعنی الحمدلله
0: الحمدلله انشالله هر ساق بی انشالله یه تندرست بی انشالله مام عبدالله
1: خودش و راضی به سرچاوی من
0: طلابین
1: بوجورا کنترولی ای که پیک
0: گلک صاحبی سپاس ناوی وان
1: بو همیه بو حجی کسی تلفوناتت که تو حجی کری رادیو دوهو کش
0: بله تا بحث گودنین مزانا کر که هنده گودنین مزانا بما بیجر رامان آوان بیجر تو زانی
1: بله از گلک آز زانی
0: دیکا بما هنده که بیجر بما گهدارو بینارا او رومان وانجی بیش معنی وان بیش که داد پتر روم بید
1: بلا بلا
0: دا برسوا درست بوده پل بجیرم ها
1: نه از برسوا بسیارتاشی زانم
0: تو کش که زانی که داره با تو کش که زانی
1: یا اولی
0: سیبر بلگی ای نل که تو ما
1: بجید سیبر بلگی نل خوی نل خلکی
0: الله الله ما به عبدالله که بیشه بیشه سیبر و بلگیه
1: نلخویه
0: و نلخلکیه
1: بله
0: الله والله که آزاده بوده چپلات کتید دستات کتید مام عبدالله تا چه وزانی یعنی بزانی لفته نه یا تا خوشبر کنی نه
1: گرک مامک منتن گرک از با مثلا نکاک آزاد زان دختی بود
0: اما با کش مروفت تا گوتن مام عبدالله سیبر بلگیه نل خویه
1: نل خلکیه
0: مرم پی چه یعنی یا وی گودنی
1: یعنی وکی مثلا از بیشم مروفه که نباش بید نکیر خواتی نکیر کسی بید
0: ای واللهی تراز بیش یعنی بوا مروفت تا گوتن یه بکیر خوشی نید و بکیر خلکی جینید مانه
1: بله
0: آخ والله جاره دستت خوش بر مامه تو زنی یا دوی چه مام که دوی پا
1: یا دوی خودی سوی نزانم
0: تو نزانی اوه مام که تو بو گودنه که با من دو گودنه بیجه دو گودنه ید مزانه بیجه ید غریب بینه من هر مرکستا گوله نبینه ده گودنه من بیجه
1: بیجه هلندر ملندر كرش بابي بلندر
0: الله أبا قد نمازنا
1: بلي
0: رماناوي چه؟
1: رماناوي هلندر ملندر كرش بابي بلندر أنكو هستر مانا چر بابي هستر
0: أبا مامكه نقوتنا
1: بلي مامكه
0: مامكه مامكه بلي بلي مقود قد نبجه بلي بلي مامكه دسته
1: از ازب چای بحث اویدیای کی کم بوتا
0: بحث چه
1: بحث زنگینو
0: زنگینو بچی
1: آ بله
0: دیگه بالا خود زنگینو وک والله تا
1: نه جرا روسا مو گرینجا و گلا گرینجا
0: دیگه بیش
1: داخل از افریقا رادیو نوا
0: بله
1: از داخوازاش زنگینو از که موچه تاخیر بی بلا دست خود دریش کن و دلی خو برفره اکن بله حوالی کاریا کم اندام و کم اویت وارده وان کم خیز
0: هجار و دست کرکا دست کرتا وکی بیجن
1: بو خیر دست خو بو خیره بکیشه
0: جانه یعنی امجی دا خواست که اینش خدا ملکا چاوه خوب دا نکری چی خو دوله من دیمه هاری کاری هجار و دستکورتا بید وکی تا گوتی که اندام ها بید از بارم یعنی تخصیل ناکن مام عبدالله باور بکه بلا امراز گو بین یعنی گره جارم ها گوتی مردین یا کردا جیان هم یا من دهوش کری یعنی تایی بل دهو که یعنی باور بکه دوله من دیمه زنگین ما گله که هاری کاره یعنی اگر هم براوردی بکه اینا برا وان والاتا اما زنگینت وان والاتا هما پاره اینا دانه کسی هاری کار یا کسی نا کن ید من بینین هاری کار
1: تقصیر
0: نه ام حس کن پتر تاری کار من وی وضعی داده ستت خوش بنه اوه گازی همه جو یعنی ام جدا خواست که این اوه پیچه بو این دوله من دیم خدا ملک بید وکید بجن هاری کار یا هجاری بکن و هاری کار یا خلک خوب بکن وکی بجن تنگاوید کرتن مام عبدالله ها در باز که میشه الله دست ستت خوش بنه مام
1: استا شوان بله چوزانی پیغمبری من صلابه خود سر بن بجد از سین دوز خوب خودی از شین دوت خموی اوی نفسامت دزده او کسی خیره صداقه اشماره خواب بدد مالوی کمنا بدده
0: بگمان بگمان
1: ام باش بزانی ما ایمان خودی هیا ما ایمان پیغمبر همی پیغمبر هیا و ما ایمان پیغمبر خوشی هیا یعنی او گوتناوی صده هزار درسته یعنی مال که منا
0: باور
1: که ایک خود دقم جاره که
0: بله
1: ناوی حج خالد بی یه بانزا بی یه سیارا بی باور که ما بستا شبان ها دقم نواز بحثی خیری و قنجی و تو زن شیخ
0: اللهی تا افشفه پقاند دستتت خوش بین یه تمن دریج بی انشالله تن درستی که باش بودت خوازین گله گله سپاس بو وان گودنا وان اخفده تای جوان مام عبدالله هر صاحب ایشالله هر
1: گرم و هر مازن که آزادی جد کم
0: صلابت ایجی بود تهنه گله صاحب سپاس تد کین یارب فردوس سوال ایک پیش ویناویه یارب فردوس بیجید دستاره یا دوی دالیا السلیوانه سیبره بلگیه نلخویه و نلخلکیه هیوی اوی چنده برسفاته درست بی دالیا یارا فردوس مگوت یه بیجی دستاره یا دوی گلک سپاس بوده یارا فردوس سوالا که اکتیفه گلک کومید با مفرق دینه افشه سپاسه تین که دلوان هر کیب خیر بی که دلوان جید بیجی دستاره ام ربیعه ور بگیرین ربیعه شفت باش بید ربیعه شفت
2: باش بیر خوش بیر بید مام تیا چوانی
0: گلک ساغ بی سپاس ربیعه تیا چوانی
2: الحمدلله باشم ممنون گلی بنا دنگی تا برای آزاد وان ها والا از یا باشم
0: هر باش بی انشاءالله تو گهدار و همی بینر ما هر باش بی انشاءالله
2: ممنون سوال شخی زانی تا چوانه ممنون باشم
0: انشاءالله گلی ساق بی سپاستت کنی بوشی تو سوشال نیا حاضری تو یا برزی نوز از کومیده تن از کومیده تن آفینم نوزانم ویجا اجداف منه سلامتی بود خازی سلامتی تلفوناتش وکی منه سروی نساخم تلفوناتش هروی نساخه
2: بود تلفن نمبر کی وقتی تو منو دیم ممنون
0: بود. والله راسته. یعنی حتی شویدی جی منو ریوی بریمه رادیو دوگ ما مستقیمی صدیقی افغان گنشش دیگو تا ما ای شکل اسمان را بید تیده تا مقد ما چپ کناره والله ما نعامنا ضعیف آوجی خود رس خیمه کنیم چپ کنیم
2: ربیع دمایک نخوشی بیتن
0: جلک صاحبی سپاس
2: جلک
0: صاحبی ربیع دی بحث چی که افشه با ما گهدار و بینه مایکا وکیری افشوه شوید پینشم بیا با که افشوه پرانیا شوه اما مایکی تلینا وکیری
2: دست خوش بود تا مام سپاس بلو ریوه بری رادیو دویجی بلو سلاو کتایبت و همی کارمندان از این بحث نوانم دبیجم بابت آن دبیجم رفتار چونکی ایش بابت ایجی بوری و یاش رفتار ایجی در
0: که درستی مقابل رفتار بوری یا بوی دیار ده ای همه که بیش
2: خود ایجی بابت گلک میروز سینده بخود

0: dhe në budes dhe oh, ina në...
1: E u sinë khoren, jo është dior dhe zhibur, jo buja keltur.
0: Gjellek të janë akosha mamë.
1: Sinë khoren,
0: mërë. Të va mërëvdhe që të asara dana gjeki këtën, jani e kërdona dhe mërëvjë në nimitën, jani dhe hinsin dhe kërdojnë dhe sot, jani
1: hato i rodej
0: zhimam, jo e kesh bëhaj e këti në khoren, jo të e zhe shvi bëhaj e qëtët fyrën shqitën e shvi bëhajti të akhbari gëllëg u gëllëg gjeni hëtta akhër hëtë gjimëm jani sin kharin gëllëg anë akhështë
1: Vëgjë Rabia
0: Bële imam
1: Jash khëra khërapter ewe dhe me të sin dhët khuj u nëbit u sa nëbit ewe karasat
0: Këtë gjë razivitën hafkari hafkari Father Mustafa, أخذنا كوي همي قوى البرامل أدوشيت همي قوى مروف تشتاكي الظاني تن ومسر هندي راجي مروف ظاني تن يخلطة ومسر هندي را مروف بجيت أري غصايا
1: خديجة
0: راضي يعني أخذنا تي تشجر راج برامل
1: يعني جلا جرا خديجة راضي بدي شرط رب العالم شامي مريا راضي بدي يعني تتبيجي أمزاني فلان كاسي خلطة جي وان بشتفوني بوت كين هنا یعنی ویدم پشته ونی وای کسا نکه این ویدم گلگ خلط یاد کن حاشر گلگ نوی یاد آخه ون دروت کن و سید خوش قصد بکنم
0: از منونه که بوده بشم و با همی گوداره جیمام بکی بری چند ساله که اکی ورقه صد و بیس ساز و صد و سی ها بلو
1: ورقه چه دولاری؟
0: بله ورقه دولاری زنگی
1: تو بحث دولاری جید که بله اه
0: کره جیرانی من فقیری عملی تقریبا سی سال و نیف بو بس گله که فاما بو مامو جیس بیره این شرازاش بو گله فقیری ورقه کان دولاری العردی دی بو الکولانی دی بو او ورقه دولاری گله که بسر و بر بیا قرمی چی بو همچون نفتق نیرا ما بو گله شا بسر و بر بو دیکاوی بو تی از محتاجی هنده چطا بو نفمانه گو تی از دیچنا مارکت بو خونده چطا اینم بو تی قرمی میشی او ورقه دولاری گو تی من هزر که یعنی ورقه که دولاری اب کرچی نایتن همه آمادن یا بسر و بر بلکی احتمالا دکان نبن گویی آوا رقیل دسته کریم ده، گویی کریم گویی دا از این دست اینم بخون کم خود راست از این دست بکنم پس نگه از دست تهی همون کل یک ده حساب کن.
1: بله.
0: گویی به خود پیش هد ما گویی آوا رقیل دلاری گویی چه خودانه مارکت چه دسته کریم میکند، گویی آوا رقیل دلاریش کریم وارکر.
1: گویی
0: آمینه. گویی سیم خور گویی اف ورقه کرده چه مچا میزمنه اینا ده گویی هندی مبوسیم خور گم گویی والله حسانی
1: یه هی ربیع
0: بله ما
1: بور بگه اوه توی اتاقه ویژه مره متجهشت اوه بسره مبخوجی هاتی بسره مبخوجی هاتی خوره گه که بوشیوی دا از او دو برادرت خوبن هر دو برادرت مجه اوجی رقهاند کار بون اصناویتوانا بیجم رقهاند کار بون هفه کارت مبون الگرمه من خارنگه هکی خارن خار ما دست خوشیشتن دست شوه از حاطم من هنده دولار دید من را کردن تقریبا 200 دولار بون منجی گود اوید که نم کابره که ها دست خوشی بودید منن منجی گود چندن گود 105 دولارن منجی همه که ند لبیر را و حواله من گود که من تر گود 200 دولارن اوی گود 105 دولارن منن یعنی من زانی نیت وی نجی حتی سکر من چو بگود با ما او خوده مگود خود دانی خارنگه هکی جی حالو مثلا من 200 دلار دیدن عرضی کابره کی گفت من همه مجید دانه و مشم که زمان بو گفتم من 105 دلار و اب خود 200 دلار با مقدار بزنی و چون اما سری ما پخوجی هات اوه خوده افتش تو سایت
0: هم راست بجید شده تو اصلا گله کیا نخوشه اما من از مروزانی تن یا نخوشه سری مروی قدره کب سری مروی تن یا دویج یعنی سی خوارین گله کن نخوشه تو زانی تنینه تو بوچه هنسی بخوی یانجی تشتا که تبزیتن تبسروشی و تهنسی با بخوی یعنی حتا کدوی چشتی بزانی
1: جان
0: از تشتا کرده ناهی
1: جان ربیع گودنه تا افشه و گله جان بون پیوندیتا گله کا جمعی تفالا افشه همین تلفن تو گلهید بهانه گلهید جانم بابتت گلهید جوان به مت آذرینن امده شبه که بحث وی بابتی که این یعنی اف سین خارن یا بویا تشته که ماش ابو کلتورک ام همی اما سین خوب گلهید نه خوشا یعنی
0: روزانه استریم رو
1: دیتن ما ربیع سلام سیبر بلگیا نل چه به مت تمام که
0: نل من و نل تا
1: ابو جان ابو درست ده ست تا خوش بد گلک سپاس بو پیوندیتا جوان گلمدا
0: او گلک سپاس بو ماندی بو نتا

0: بو برم آزاد هلامی چلو دوی اش بر حوالی دیرتا
1: تصدا خوش برم اما دومایی پیوندی های ما دومایی پیوندی های ام دومایی پیوندی ورگرین ام گلک سپاس دارتا این دلوان هر کی
0: سپاس با حواجی مام هر صاحبی انشالله
1: گلک صاحبی دلوان هر کی بجید که که شفان بابت که سر راگهاندن با آزرین راگهاندن بر پرسایتیه لوا دوید کنال و راگهاندن همه هست بر پرسایتی بکن نه هر تشتی چه بو بلاف بکن و کسین به مفاهم جیب خوار بگیرم جانه دستت خوش بر کردستان زاخو آن کردستان احمد گلک سپاس بود کردستان احمد دلوان هر کی بجید دستاره یارا فردوس جید بجید دستاره کردستان احمد جید بجید دستاره هیویوی چنده برسفه تود درست بن حوالن گلکن خوشتوی دو ماهی که پیوندی مریم ور بگیرین مریم شوات باش بید
0: شبات باش رو خوشتر سیده شوان چوانی باشی؟
1: گلک ساق بی مریم تیا چوانی؟
0: گلک سپاس هر ساق بی ممنون دست شلتا از پروگرامی تر کنشتر کردی بی
1: گلک ساق بی مریم تشکیری لگر من بشداری مریم
0: زاخو
1: او مریم آزاخو حوالا ما برنامه مریم زاخو تو بخیر بی صلاح و رزد نبوتا و با همی گهدارو بینرد من زاخو هنه حوالا من زاخو که از بارم بس مریم افشفر گل من بشداری گل اجاره آزادی ها چا وکل وان حوالا دا گوت هم همی حوالا من زاخو نه افشفر بس مریم این زاخو بابا یکیه
0: نه چا وکل
1: مدا نه انشالله چو چا وان وانا دای مریم یه تعمل درش بن انشالله و بختور بن و والله زاخو گلک خوش بود زاخو گلک ها جوان بود جیان همی ها بحث زاخو کرد و کد بیشتر جیشان ازیه بودم.
0: دو خوبه که به هر معلومه که
1: بگمان بگمان وای. وای میگم دی کردم که میگم.
0: کردم دور دیگر از پس بوده.
1: تبش با. دلایل صاحبی. تپیوندی اگر دی بحث چکی بودم.
0: خود این وام چه بزنیش کی به دست بیشتر دست بیشتر سعی داشت با نگرانی.
1: خیر خود خیر کرد.
0: در اونیا در بالا بین اف مگه اف اینترنت اف سوشیال میڈیا و اف خالد دکاری نان وام.
1: والله مخلوم والله اوه ایشکا درونی
0: حتی دهاتی تا بابت اکروز یک دستی چون کرده تا به صورت اینا بد بوه کار اینا نا سوشیال میدیای اصلا وانم از انترنت دهاتی گهستی کردستان هم سنو واهشتا بومزیه آن ام خلط کارت اینا
1: نب خود زینی نه بس ام خلط کارت اینا این مخابه نه اوه ایشکا نفسیه والله نه بجین بودا هندک بار بگم همی اما دی بجینم همی بلا از تر و حشکاج پیوه بسوش بار بگم
0: یعنی
1: یعنی اگر از رژیم دم بار بگم نوت ساده مخابن از بجم نوت ساده جی ام بو درست کار ناینی
0: ام خود درستی کار ناینی اخوا گلک مفایش اک راستی اف انترنت و اف گلک زرا میروف گلک برنامه جیک های میروف گلک مفایشی ورگل بس یه والی غوتی
1: ایو جا بوچی هم باور جد کن هندک کس سوشال میدیا هندک دیمنه هندک وینه هندک پوستا بلافتیان کود ام همین زانین کو نه درستن نه چراستی بورینه خلطن دیر روشتینه و ام پشتوانی وان کسات که
0: اف پشتوانی کارینه ها دیناف انترنت ده بس یعنی همه هر بر بلاغت ده تر این افاری اف پشتا راستی ده جای دل گیران یا گلک
1: بله والا
0: کسی که دیگه نشین فزار سخت خواهد نداشت تو نبودش که در دیگه نفره از بان کارشون در می کند چیز بدن.
1: بله بله دستت خوش بود. الله بابت که گرینگم امشب اگه سر باخ وینی شلاد سر باخ وینی شلاد. وای راسته دستت خوش بود. بابت گل که یه جان و یه سر دمجی. وید امروز شیاری دف خو نف خدا پیدا بکنی کو سوشال میڈیا نه هاتی کو ام خلط کار بگیرین یا هاتی کو ام فای بخوشی ور بگیرین و دوید ام فای بخوشی ور بگیرین ام پشتوانی وان کسانه که این اوین کور سوشال میدیا کار نید باش و اکید باشن تشته نباش بلافت کن دست خوش مریم مریم
0: بله
1: برسف دفته هیه
0: خود از این سیبر خلکن سیبر بلگه نلخوی نلخلکن
1: والله درسته دستت خوش به مریم تو دی بیه هفت کار گلمه دی بیه هفت کار گلمه دی خلاته که دی نوه اوی پریکا پیوندیل گلمه بشدار بود
0: جارا دی هر از این کنسو بخونم
1: آه تو بوی هفت کار
0: بله
1: جارا دی تو هفت کار بوی
0: بله از جارا دی هر هفت کار بوی
1: او خلات بو که درکت بود بوتا بود
0: نه والله نه
1: اگه تو در فتح بی بیه هفت کار گلمه دی ممنون بی تمجال هیه
0: بله
1: آکرم بله خوله که سر خیلی با سپاس ترکیم

هم دست خوشی همی حوالات کن بابت همی حوالا افشاره ایکش ایکی جهان تر بو سپاسی همیاد که بار بگم همی بابت دفع نویسین و جا که در فتح بو هم دوان بابت شوان آزرین انشالله مگود سیبر بلگه نلکی ویه سیبر بلگه نل خوی و نل خلکیه وکی مامی عبدالله گوتی برسفا درست مامی عبدالله گهانده ما بوان مروفتی تا گوتن اوه نل پکر خوتن و نل پکر خلکه گیجیتن مامکا دوی از بارم که آزاد بو آزاد گلی برسف دا و الحمدلله و یارب و کردستان و سارا و روناک و افحوال همی باشی برسف گهانده ما فرشل سر فرشا کلیل دست چاف رشا اوه مامکا کردیه ما بستاوه مامکا اوجی دستاره

0: Мрием?
1: Дали?
0: Дали, спаското моја сърхели. Годарон, душембе у хата افشه و اوید برسه و بسیار ادمه دو این تایی باید اوی پریکا پیویندیل گل من بشدار بون سوشال میدیایی جی من اوید وان دفخو نویسی نه هر اکی جماره ای مدان برناوی توان الجماره چارده حتا سی و دو جماره چارده حتا سی و دو جماره گب دمه
1: چارده حتا سی و دو؟
0: بله چارده حتا سی و دو
1: بله
0: سی بید بله والله سی یال برناوی یا رب فردوس ای خودش تراز دو بجی سی و ایک سی و ایک برنابه تا بود تا گو سی سی یا رب مردیار کرد باور بگه سی یا رب فردوس سی و ایک مریم الزاخویا
1: بله
0: ایشالله ایشالله شوید بیت ما ایک شن بید دو شن بیجی ما خلاتکی هی و پین شن بیجی ما خلاتکی بوان حوالا به پریکا پیوندی الگلمه بشدار بن و پین شن بیجی بو هر دو حوالا به سوشال میدیت اکتیف کویارا فردوس حوالا سوشال میدیا بها ده حوال نبیشن بس ده اوید تلفونات کن مگود اوید گل کومیتا فرید کند اکتیف انا اوید وان کمیت پیش کشانده نه برسه وکیب دنمه او پراوستان کومیتت خو یارا فردوس گل اکا اکتیف بو نوید چود پیش کشانده ها دلوین نه اکتیف بو افشفه من اوید نکد پیش کشانده بو ندر کد و جا هم دا خواست که این اش یارا فردوس پیوندیم جورا کنترولی که کاده بچه شوه خلات خوبر گیرد مریم
1: بله
0: ام گله گله سپاس دارید این تو بوی هفت کال گلمه او تو بشدار بوی ایشالا شوید بید ایشالا خلال بوده در کبید گله سپاس گله سپاس گله سپاس بوده سپاس یکا بستنور بو گهدارو بینرید میت خوشتوی بو هفت کارید ما کووی هفتی گلمه دا بونجورا کنترولی ما مستوى ازاد علی ابراهیم حسن کل کنترولی بون البشه سوشالی جی ما حوال هبون که سیها دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل سپاسیوان همی حوالات کهیم حتی هفتی ها بیت روژه ایکشن بیبشف شاد و بختور بن ابخاط رو

خوشانه لی راژیو دوهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی راژیو دوهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام ولی باب نواف دم و همیده متوجه شد بند دلخوش اینجا را کردیم خلق کنیج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کردستان و رادیو دهوگ یشتین خدمت آوه جوان ترین رز و سلامت من حکیم حکمت آماده کار و پیشکش کار برنامه گل جی اینانا کنترول گل جی اینانا کنترول گل جینانا کنترل سالار جلیلی قبیل بکن و ادخل که برنامه ما افرودا یه تایبت گل ریوبری گشتی یه پرورده پاریزگاه دهوکی بوی که کبزانین حکمت حریما کردستان وزارت پرورده یا حکمت حریما کردستان چه بریار و چه رنمایی داینا با سالان یا خوندنه چه آماده کاری هاتی نکرن با سالان یا خوندنه سر آست حریما کردستان پاریزگاه دهوکی برای سگوان حسن ریوبری گشتی پرورده پاریزگاه دهوکی دیگر مدا ما مستادم باش
1: دم باشتیست چه واسیده
0: گلک سپاس ما مستا آمده کاری تو کرین با سالان یا خوندنه چه آمده کاری نه و که وزارت پرورده ریوبری یا گشتی یا پرورده پاریزگاه ها دهو که
1: زور سپاس با به چه فکر کردنی هر سال دیده می دا هم که در هفت کن ریوبری یا گشتی یا فرنمای وزارت پرورده با دست پکا سال خاندنه این یا 2026-2027 بوده چند رنما کلی رقابه یکات این سوارت فروشگه قطابخانه و وقتی دی دا بین کرنا چه به پرتوکا و دا بین کرنا کسیت شنیان که اخلاق و قطابخانه
0: بله هوا چه آماده کاری دی کرین؟ اوه تحات اینه دابش کرین بابت پیداویستیت قطابخانه دیفچونه قطابخانه خزمت گزاریت کل قطابخانه تینه پیشکش کرن با قطابیان
1: ما با کوپلان یادداشتیم هر قناعه که کار خوب پرکوپیک به انجام داد شروع شنبه و به پرتوک سر قطابخانه این داداش کردن هر پروردگ و هر قطابخانه که به حجم قطابیت و سبارت بابت بیجی اردام هر دویجنه کار خوب انجام داد
0: بله نوکل پاریزگاه دو که ما وکو ریوبری ها گشتی ها پرورده چند ماموستا هنه یه دامزراندی چند فرمانبر چند گریبه چند وانه بیش سنور پرورده
1: بو راست کرنه به وانه بیش ما نماینه ما وانه بیش همی
0: بونه گریبه است گریبه است فرمی
1: یه فرمی 11206 گریبه است فرمی یکن وکو ماموستا نزدیکی 25000 ماموستا همیشه میکن و وقتی فرماندر نه راستی که ماسیت فرماندر و خدمت گزار دا هنگ به جمار و همین آگهی که 5000 کسا
0: 5000 فرماندر یعنی خدمت گزار و جاو زیروان باقچوان
1: زیروان هنگه نه گهی تجی و گلکت خانه نشین بون در بدیل واجی نهات یعنی روش بروشی که ماسیت ده
0: بله و 25000 جی مامستا دامزراندینه
1: یه دامزراندینه همیشه
0: بله و چند قطب خانه مهنه یه سرطایی یعنی بجن شیکی حتی ششه یعنی جیش هفته حتی نهه و حتی دو ماهی که
1: سرجم قطب خانه اتنه سرکی پارزگاه دو که 1440 قطب خانه نه بارا پتر قطب خانه بنارتن یه 6 قطب خانه باخچه زارو کامیتن و نزدیک 274 آمادهیت زانستی جیلیتن گل سه آمادهی پیشنی
0: بله و چه پیمانگه سر بوانینن؟
1: پیمانگه به وکو کارگیری هم نه پیمانگه گره کدو هی بس او خو پیمانگه گره داینه اکسر بری اگشت پیمانگه وزارت پروردیت
0: بله مامستا نوکف بابت و گوهستن مامستا یعنی بو نمونه پرورده که بو پرورده کادی چه وی بابتی چواتی تا برنامه چه هیا؟ افصاله
1: حقیقت و گوهاستین خو یا راوس یعنی بس هم شواهد تنسی بکن اتنا بین پرورده و پرورده ما و کفلان اتنا هی و همی پرورده در بی سنتر دوه که اتشن تنسی بکن بو پرورده روشهلات اوش پرورده روشهلات هموسای پانشن دیفش دیف تیزیه پرورده روشالات و روشاوه چین خود تنسیب کنه پرورده روشاوه بسال جزء رزامنگی فرورده روشهرا تبدیل چکو خوشی واجی دیپلماتیک ملاتی دهی نابدر فرورده و فرورده جی یا برده اونه یعنی جزی فرورده روشهرا تو روشهرا او جی پشکش کرنا فرمیش لای ماموستای دیت رزامنگی ریزه رفتاقتان خوال دیدی و ریزه بری فرورده خوال دیدی شنیکا لای نگیجی لازمه بونی بکت و ان سیزید بسکوریه ماه که کرده از تنسیبت اینه انجام دان
0: بله یعنی دست به هات یکی دن یان جیوه گوهستن یعنی واتا گوتی وقت تنسیب جاری ماه
1: نه یا تو تکرم یا برداغمه
0: بله باشه ما مستب سیار کادی تکرم بابت قطب خانت اهلی و باخچه زاروکا و حتی دو ماهی که اوهانی چاوه و چه آگه جیه هیه
1: پلان کتابخانه اهلی کس نشدن کار خود بکتن به مولتا وزارتا پرورده هر کتابخانه که دیت دامزراندن یا اهلی چوک باق کتابخانه دی باقچه دی تیمانجه دی دیت مولتا وزارتا پرورده هدیتن دسته کشی جارا ای که مولت با سه سالا دانی کشتی پشتی سه سالا اگر دازندر سروی کتابخانه هدیت یعنی دیخوین مای وزارتا پرورده کار نکتن بولیتر ناوی مجال اینترنت نادنه به کتابخانه.
0: ملده هو که چند تنه یعنی باغچه کتابخانه اهلی ما چند تنه کو مهلت حکومت این و هنه مهلت نبن
1: و کو دیار کلی به مهلت مجال نادنه کسی که خرب کرده و بو جمار آوانا و دابه جمار که سره نیتن کلی هزیدی شست کتابخانه و باغچه و پیمان دهد
0: این چند سر هندی راوستاین بلی کلم که
1: طبعاً از بیماری داشتی چند کتابخانه داشتی آن باغچه مولد فوتوال دیدیم که جمارا وان زیده بونی داره
0: بله و ما مستقیم به بسیاری بکنین چند کتابی مهنه یعنی پرورده حکمتی تخوینن و اوید اهلی جی چندن افزان یاری الکل رو بردسته تا و کوری ببری گشتی پرورده
1: و کو پارزگاه دو هزیت نه پرورده خوده و اوید اوید نزیدی 406 هزار کتابی بکنین یکیش بیلی قطابیت یک قطابخانی کنی حکومی
0: کو زمان کردی بابت پرورده یا کو زمان کردی زمان دایی که ملوان آوچا
1: حقیقت من گل قطابخانه ترس ده برای کنی ده برای ترکیه سه زمار و شنگار و کار و قطابخانه شوایی که پیکو پیک حالی اونیتی تکرن ولو هنده ده برشوار ند جرده سالات آمنشی و سمار و شنگال به پروسیس خادم کردی یعنی وقت افتانش یا برداوم سرارای قیران داره یا حرم کردستانی به حکمت حرم کردستانی خمساری جل و دورانه کردی و برداوم بار سر وقت افتانش دیتا کردی
0: بله ملکرت پروردی بونمونه چند قطابیل شنگاری هنه یعنی چند فرمانبر و همان دمدام مامستا هنه
1: شنگار جمارا ماموسال در دستی نیه بس جمارا قطابخانه دیدی که 68 قطابخانه

0: مثل جزر الشنغال ميتين ونزيكي تنجي قطاف قانتوا يرزي منطقة يعني تناف كان بادا ودابش كلمة سر زاف وشيخة نسيميلة وآميدية با منطقة دوامي يعني بس بارا فكر يل دابرا شنغال خداوامي
1: بلي و اف پنابرت کول ویرت خوینن یت پنابرت روشاوا و خلکی دی تر وی کول ویرت خوینن او چوانه
0: و کو پنابر جمال کا زورا پنابر ال کمپ ادوز خوینن او خاندن اواجی او ماوی که قناخ بو قناخ یا دی تا خاندن کردی و افصال دی طول هستی دست پیکر خاندن کردی دیتن سال بو سال قناخ اکاد دی تر خاندن کردی نه همی ماموسای تواجی داخلی خودت فیل کردیم که دیم قد چه عبادتی زمانی کردی گو خطابی ها شروع کن این گه سینه آسته که گله که برن بگه به یاوله ها که خطابی واجی وقتی خطابی ما کشوازی باجی نیم کشوازی که ریسوسی که تخیل هر وصف سمیان این واجی نه داخلی خودت فیل کردیم که دیم بوینه گرک تو بوینه پشتوان بو قطابی بابت فرمال جی پشتوانی سریانا افشیوه که پرای کوپید بخیرید
1: بله پیداویستید قطاب خانه بابت نیجن کرنه بابت چافدیری کرنه افصال اول برای چند قطاب خانه تنی آواب کن یانجی دو ماهی کاتینه کفنت خزمت قطابی آداب باخچنه و حتی دو ماهی که و بابت نیجن کرنه و خزمت گزارید کل قطاب خانه پیش کش کن چه برنامه پلس بردستی وایه؟ وكو حكمته هرمه كردستاني
0: سرراي قيرانا داراي حكمته هرمه كردستاني لكي جارا خمساري نيجن كرنو آبا كرنو قطافانو دا نهاتي كرن وديف قبار قطابي زيدت بن آن دبرت زيدت بن آتين جبونتوا هيا هاول دايكو قطافانا اكشوه اكي باش بن نيجن كرن اش دير بكش مطرسيه و هر واسا آوا کردن چند قطاب خانه اشی سالانه تی تکرن این پروگرامه که ریخیس بی تو ریدبری اگشتی ها پرورده پارزگه هی و تو کشفه که بتا پارزگه ها دهو که وزارت ها پرورده سالانه جی اف کارتی که انجام دان
1: بو اف ساله و چل برب کن؟
0: اف ساله چند قطاب خانه که تا تینه دانان لیان که تقریبا یک مرحله دومی که در اوجی داد میکنند که تقریبا ناف واحد و کو رحله و صبوره به اوجی نداد میکنند و هندک شواجی افتاد خیرخواه و اتاقی نوا کردند او خیرخواهی به واروجا در بومکل و کلا داد میکنند به اقتصاد یک نبود سال خانگی در 26 دو ما خو اسای کی نو نو ابا هیا دکه
1: یعنی پنج کتابخانه نه ده کتابخانه یعنی دیفون عمر بر دست ده
0: حالیا ده پنج حتا ده یک بر دست و اصل کبنت کاریدا و کتاب دین و انترست و شواجی دیتا کومالگاه پروردگی و دش قناق باغچه حتا قومانی دوام دیکه
1: بله بابا بسیار قطابیه کی نو که بو مهنارتی بابت قطابیت بیشیت از آماده یا بیشن زانستی به تفکو هستن بو ششه بو ویژهی یعنی بیشن بو یعنی ادبی بو علمی اوانی چه زانیاری تسر هنه؟ چاوا چید بید نا چه بید؟
0: قطابی پولا دهه دشه خود دیار کتن اگر هاتو گشت دوازه دشه که بو نمونش دهه ویژهی چو یازه چو دوازه ویژهی اگر هاتو بشه خود بهار یه صفر که پولا دهه دام که تل بشه گی یعنی نشهی دو چی تزانستی آن برو واجی تان بیتن به ترس قناخ ایک بشه پرده بشه گی
1: یعنی دست پیکای مثلا یه چوه آماده ای بونو منل ششید خوینیتن یه افصالت ششی به تول کرتن یعنی وید هر ششی بونو منوید ادبیه وید خوبه گوسته زانستی اوانی چوانه ویجه یه
0: هکر ویژه ای بیت و گشت بیت دوازه و بیت کت زانستی او دیزو بیت ده زانستی خیلید
1: بله بله بله
0: ناچی کت دوازه زانستی
1: ناچی کت دوازه
0: نه دکتر ده زانستی گشت کت
1: بله بابت گلک زاروک یانجی گلک خلی که پیوندی مبکن بونو منه بو باخشه یا بو قطاب خانه تایبت بو قطاب خانه یه بیشن که دو روش که من آن سه روش که من اوانه هین چه بزاوید کن جلك قطابي بونو منسي روجيت ماينكو تمنوي ريكب داتي
0: او ريمايت ورجتنا قطابياني جيارة صار صار بجبوني تحكم التذاكت بون منا ورجتنا قطابيان تمن چار سالی زیتش دایگوی بیست دوی بیتن بو بو قناغا پنج سالی به تمنی اش دایگوی بیست دوی بیتن دانان از قناغا ایتی بیت اش دایگوی دوزار و بیست بیتن درگر اش دوزار و بیست منوش ایتی ایت دوزار و بیست حتا سی ایتی دوازا دوزار و بیست بیت نسی سالاش دایگوی بیتن سیستم جی سیستم این که راده رینا ده تنم یه بیشتر که تومار که گل قناقایی که چکه سیستم ده به هل بجیری بجی تولایی که از کچ باید بونا ده تا حتا دوزار و بیسته دوزار و بیسته ده تا دوزار و نوزه دوزار و هجده ده تا نا ده تا جایف رین ما نه دوزاره نه و تقریبا ده دوازه سال رین ما بیشی پیسه فارد بگی که رنما ها بود حتا مثلا سالا جیل حتا سیر اکی جی حتا بکرات ها ولگیتن مثلا ده دوازه سالا یا بویا دی سالاش دایی بونی نروژه کنی دید نروژه کنی دید
1: بله ما مستا بابت سیستم خوندنه یعنی هر اف سیستم اینو که دیبیت یعنی چه گوهریم سردانه این
0: سیستم هر همان سیستم خوندنه یه بس پلاتفورم که وزارت فرهنگ در کسیت ناو قطابخان کم شواز دیجیتالیه بار نفشش قطابخان پارزگاه دو که جده جیتی و سیستم دیجیتالی سمارت بورد هست بابه تدیر هست نیه تومار کرن در ایکانت ناقل نقطابی قطابی در چه دیگر این سیستمی دا شروع وکر نبابه تبریکا ویدیوی هست و فریقا پرسیاره فریقا ای آیه و همی از سیستم پلاتفورم که بزنی کتاب خانه که و از سال وزارت پرودیر داره از پلاتفورم در فرهتر یه بیتی چندی کتاب دیجی پرودی بیدی که و سیستم دیجی نه آماده که پیشه یا انگلیزی سیستم انگلیزی یا از سال وقتی جبه آماده پیشه سازی ها دهوی که و قطابی به چهار بشه یه منتر بجاتی بشه چاکرنا کمپیوتری که با اوتومبیل و بشه خارنگه ها و بشه فاقه شمسیه ها و بشه این دیزانیه قطابی یه طولا نهه یه حجلی هزیتن مالت برده به سایت افتکرن ریکا یو سایتی بخو پیشکش کردن بس پیشبرتی به ریکا صحبت زمان انگلیزی بید که چه چیز قطابی اوش پیشکش کردن یه حچه نمرایی کتر صحبت زمان انگلیزی او دیتا ولگیتن و شما را قطابی اتنه ولگیتن با از ساله یه آماده ای اصاب قطابی و هر بشتی بیشتی پیش قطابی
1: بله ما مستا پیشبینیت تا دا با از ساله چند قطابی دینه ولگیتن القناغا سرطایی یعنی بیشن قناغا ایگه
0: حقیقت قناغ ایدی سر باخچه این سر اتایی
1: بله
0: هم پیشبینی که سالانه چکو پیشبینیانه جهاز هایه سالانه برز دیده بینه اگر براوزیه بیتایی یا قطابیش دست مخلاص بین یا قطابیش بونه زیده بین سالانه نیدی که بیست هزارا زیده تر بیتایی میشوا قطابیش دست مچن هم بیست فوت و رجی سالت بوری نیدی که سی حتا سی دو هزارا قطابیه دیده قناغ ایدی بنرد این دست نزید دادن و باقچه جی اوه چار سالی یک چون یک سن سالی بکنه اوه چار سالی با مزید دادن او جی توقع آمه چار خطا پنش هزار خطا بیال یه روز دیده
1: سیده آکه امده بجین هینچن هنی والبرنی نفساله بابت چی گره بست و چه کسی دی بیتا دامزراندن کرت پرورده لیوه بری آگشتی چه برنامه پلان وحه نه؟
0: وکو برنامه مهی نه محتاجی خوشی یا دست بیشان کلی با ماموسای بگیره دست آن فرمانبر بگیره دست چو باز همین دان سالا پار جماره کازورا ماموسا و بگیره دست ماموسا کلیشی همین شهی خانه نشین بود جدای بون فیز خانه نشین بود و جهه واجی تقریبا خاطه دست بو بازیرانی که سر میده هندک ماموستا و تو افصاله جی جماره که بیا خانه نیشی و جماره کتاب خانه پتری ده هاتی من از تو پیزیت مه مه دستیشان که
1: بوستا تو پیش بینیا چند دید که یعنی و چند پیوستی به هیا وکو ماموستا الکرت پرورده
0: بجاو جیوازی های پرورده که بو پرورده که
1: گشتی وکو پرورده پاریزگاه ها دهو که گشتی ما بستامن
0: گشتی حتی 2800 حتی 3000 احتمال محتاج بود
1: محتاج بی بگو کرت پرورده الهمی قضا
0: بول همی قضا
1: بله ما مستحی چند سر هنده راوستی آینه که کوالتیا که باش ما مستحی واند خوب بشیتن بو هنده که پتر زمان دایی که زمان کردی بیتن و بتایی بجی رنگ القطب خاند اهلی پتر یاوم زمان بیانینه این چه سروی بابتی راوستی آینه
0: وکو زمان دایی که وزارت پرورده خمسانی بیشونی دا نکیده چکا و چندین ساله قطابی نه در چون دست نه کلی جا خلاص کنی یه حد یه حد دا مزاندن دست نه اونا قد خاندن همین زمان دیگه خاندی وکو لحجام جیا باز بادینی تقریبا 2010 نه وصا از کار یه حد انجام دان و ما مصاحی نه آسی گره برن بوی دی زمانی و کشیدن زمانی دایی که بابت خوشروبه کتن به قطابی ها نزبت قطابخانی که نحطویی بالانه ان تسته که تکی در قطابی ها تسته که بون مناسبه کولا ششی و کولا هشتی تسته قطابی ها حتی کرن و تا چرا به زمانی دیگه کار کنیدن انجام نبجین گره گره باش بون بس دو خراب نبون انجام ان شاء الله وصال الدهاتي بهش افكر تركيز الترجماني دايتي تكيرن التفاصيل نحسوهي الانترنت ان شاء الله
1: بله ما مستوى هولتي كي بسياره كهنارتي بيجي في بسيارش ما مستوى كي هندك قطب خانيد ميت هندك ناوچا بونمونه بيجي زيروان نينن يعني قطب خانه بي زيروانه اواني ان كان سيرفي بابتي راوسي اينه
0: فقط این بوده دیارتیه جماره فرماندار اتنه همی یعنی فرماندار و خزمت گذاری و باخت جوان و زیروان و همی چار خطا پینچ هزار کسی و جماره قطابخان اتنه 1440 قطابخانه جزگل قطابخانه احتمال خزمت گذاری که دانه بید احتمال باخت جوان نبید احتمال زیروان نبید اولش ایکش تیزی اتنه و نه بوزارت ات آمار ات استیشان کنید تو هم محتاجی باشه کنید با زیروانی در قطاب خانه بکنید هر وقتا هبونه بخشوانی کنید قطاب خانه در گلکا سره هبونه ما مستای پرورده تایید قطاب خانه در سره هبونه ریلمانکاری قطاب خانه در گلکا سره جس اف خارشن همین استیشان کنید و میدان لاینی پیوندی دار
1: سیده قطاب خانه که بود اکو بونمونه پنج بخچوان هبن چهار پنج زیروان هبن قطبخانه کادی ها کس نینه اوهنی های پروردی
0: جه داخل بله اوه های بس افه بارفتر بنده دیر شده یعنی احتمال بنده که دیری باجریه چهار پنج خزمتکاری حاطین دامزاندن دمه که شمیجه و جبرتی دیپلماتیا موچه و احتمال نشه واجی بو هاتن چونه یک پانیل واقع پاسخانه حتی سنتر باجری در از پاسخانه خوصا نمیدی
1: بله ما مثلا این چند سرهند راوسی آینه تایی بجی رنگ گل جارا یعنی بونده که ما مثلا کاری که پیروز او کاری که گل خزمت قطابیات کردن رنگ گل قطابی این چند سرهند راوستن که ما مثلا درستی وانید خوب بشید بوی که که قطابی محتاجی وان پیمانگه و خول تست کردنه نبنید که بشین گلک وانید جدا جدا دا
0: ام پشتراف اینش ماموسای خود نفت قطابخانی در همی وانید خود شده که راست درست بشیدن بس یا جه داخلی تو از دیار دا ماموسای خصوصی یعنی چون از خود بود و پیمانگه تست کردنه یا بوری دیارده تا چاپ بکرنه و اف دیارده هنی بشن شیوه که میگه که تأثیر قطابیست بکنه.

0: شكا قطابي هاجر بيتا قطافاني زعاد هاشكي ليري حتى ساعة ايه تركيزي سير مهم خل بيكيني بيكيني ويشتر اكو بشتي ساعة ايه چيكا چيك خولة قادي عنوانة قادي والجريكم دمي چيك خولة قادي والجريكم عنوانة قادي والجريكم او شالاتي اتخويت ناف طولي دا يه تشبيه داك وبردعوني نا داك عمادة كرنا وشالاتيه جابت خاطئ كرنا كارنجي تفل سر آسيبية كرنا و هما خوشي اديار بوي انجامت افصال دا او قطابينا داك كرتي رزبندياوية سيه بول سر هرما كردستاني فسيار مجيه جيكر تشد ما مستعد خصوصي بخو جربون و دي ابت سيداس نتشو مخوله كرنا چو مامستايت خصوصي مثلني فيش بسين فيان الخطر و مامستايت قطاب يف قطاب حالي تقول بني چي تباقولا دنيي خر برزق بيتن و نشي تركيز سر خاري خوبكت وكو قطابي
1: بلي سيدا هين وكو پرورده وكو وزارات تا پرورده هين چند سر في باباتي تراوستن باباتي وانا هنري وانا ورزشي وكي خوب تقوتن يعني وكي خو بو قطابيا بيتابيش كشكله
0: وكو رمويت وزارة الفروردي بو هردو بابتان رمويت خالبتي كان جرد جرى لكن دابو مكان و اهتمامنا دنا فا هردو بابتان لرمويت من خالبت بو هنو قطابتانيا نابيتن بابتي هنري بابتي ورزشي كانت وانا انتدى ان وانا دماغ انتدى فيه تنزى وانا خوش لازم لكو كتر اهتمام بتكلا و هر قطاب خانكا دي دار ما انجامنات ام سيدي برتباوات دي و هر دم جي ام سيدي تن نالي تن ايك بابت دي بيتن بابت ورزشي بدالي بابت خفر كتبا و دستا ورزشي ام دستا هنريش قطابي نتبا تقول واحد أو هرد بابك جه بنزدانين بقطابي و جه قلق كرنية يجي جان تأكيد كنت أف بابك شوائك راست درست بقطابي بيك شوائك
1: بلي سيدة كرم في بيجين بونمونا بابت قهوريني البرة هندك ريبا باريت پروردت قذابين قهارتين يعني هندك ريبا باريت قطاب خانا چه برنامه بلان بردستي وهي
0: قهورين هني قابدار درح باشتره مثلا قهري من ناغل بتجين علي جدال نشنا حسن جدال نشنا محمد ما قهري رماس قايدة تتين دراسة سر قطاع قانسة تتين آية صالة فار چه انجام دايا خارجية چاابو اگر خارج بغواز بتن ام محاولة قهري نتين باشتر تو رده بره که باشتر دایم جهوی تو یه قطافانی برس پشتر بسر و هرسنگانی جی افاله جی نه هرسنگانی تا سامی دیدو همین ما مسایسته که این فریتا انجامی تسکو بینای که قناقا نهی یعنی که قناقا دوازده به هرسنگانی که بوده و این بجنی هرسنگانی معیاری هم که درجه معیاری اوه ایک سر پینجت ایسی دی ریز سپاسی ازیدیم ایک سر پینجت دو ماهی که او سزاوال دیم از کاری هستم قادریم پینجی از سالانه هی بتکرم با پار جی سالا پار پلاتفورم که وزارت پروازی ای هستم قادر در سر بود هستم قادر همی قطاب خانه قطع کرن و رزبندی قطاب خانه جی سر آسه قضای پارزده وزارت جی بودیار سر هذا کاری که گره که باش بود پروتایی پلاتفورمی انسیان رزادر سر لاواز دست سخته و گهرلیت نوضایی سر
1: بل یعنی بجم چه برنامه پلانینه یعنی ما بستاتا که بونمون ریوه بری قطاب خانه که یا ریوه بری پرورده که پین ساله ده ساله جی خوبیتن چه برنامه هیه بو گهرینیان؟
0: بله ما برنامه هیه و چندین روشه شید چه رده داره قطاب خانه جی هاتینه بار و رده داره سرورده جی دین که ایره اشتا کسی گهشتی وات حالی که هاتینه دستیشان کنن از یه چی تکه بگهشتنه هشت ساله از جینه دار کن
1: بله سیداب گشتی پیامه با تبو دیکو بابا چیه بو خلق یکی که گهداری الترکتن سمیانت قطابی ها
0: دیجی کنگره که روشنماغا دیدان منی دیار که بو همین سمیان افتخاتی ها که ایت پوشی ها جلو

0: berga bilaçer jena farsî peyvav asanyan kitabiya serbestin bu kirina cilo berge zaruket ko و مافین ایک رزدار خطاب کجی اشته سنیان تزدیت فلان جی بکری هر کسی که اعاظه و چوکو ایل چیت فلان کمپانیا فلان بیده واجب که بکری بلاز بکری مخت ما آجه داشته دانشی تزارت سن یک پرورده در حقیقی ما مصای آنی رزداری جی بجی کن و آمجگاری هم نادی و سنیان خطابی ها تجیه دیشونه که باش با آسه خاندنی خطابیت بکن چکن بارستره دمیت روزه خطابی الما خطابیت نه پرورده دار نه خطاب خانسه دار چهار خطابی ساخته دید بس اشتی خطاب خانه آیا و خطابیت چک بکن تجیه دیباب باش آگه دار بن تعاملای خطابی روش دید در خلقه که خاندن آوی دیشونه بابتا
1: بله بابت سیده بابت میدیا پروردهی و بون منه هو تلفزونه که فکری حکمت یا مزاختن آلید کرد هین چند سروی تلفزونی راوسی آینه که خزمت آوی خلکی بکتن بونده که مفای خلکی ورگیرید بابت پروردهی دا
0: تلفزون پروردهی دمه که حات دانان دوه که دمه کرونا بود وقتی وزارت پروردهی کوری دریا گشتی بود پرورد پایزده از اون که خمساری تیزی کاریدان نکر بو مرجع شرکی بو قطابیان دیده میگا لیم بردوام این روزانه 6 ساعت تونه بخش کرن و او 6 ساعت ایوالیشی تونه دوباره کرن این دیه قطابی بابا جیه تاکی نمی کرن یعنی این دورینا پروگراما بابا جیه تاکی نمی کرن و بو از دینا جی ترکیز میادان احساس بابا جیه روزا ازمون یعنی احتمال اگر اقتصادی بشن بخود مصاحبه که باش روزا ازمونی دار بخود چوی بابتی ارگرم چون روشه که کامل بزید او بابتا بلومونه روزا تشندی ازمونا خولاتیه ها یا زنده وره و میجو روزا دوشندی خرگه به بابت اتنه اتنه سلپزیون دار بنا زنده ور و میجو دا اقتصادی نتفر مقایشه وردی
1: بلی ما مستقبل
0: و اندین میدیا فرورده رول خیزی که سال بری زداده قطابخانه انگلیزی ها بود خب نقایی که تا توجه کردن به اول چندی سال قطابخانه کلایی که با زمان انگلیزی منمانیه بس یا ما یا شکلیز کلا حتی حتی دوازده جاید زارو که پراتیزی تمنی داشتیم این سر فقیتن با قطابخانه تکلی یک کلا حتی حتی دوازده نسبتی یان دین خاندن سخین کتابخانه حکومی خاندن کردی یان جید خودشن کتابخانه نحکومی دخول ویر کماسه
1: بله سید آبریکا تو بخول هفلیری بو و کنفرانس اک بو وزید پرورده بخوشی حاضر بو الوی کنفرانسی داود ویا چه بگهینه؟
0: کنفرانس

0: Layihani sê roja de amadeyi devam edeceğim. Biz distoriya hosya roja bir kompaniye ki an kargeye ki kar ketin da fedi şuli bir tık nahya pratikiye. Evet, reforma uzareti boya evu ev kuldireş serhendi.
1: Beli. Dumayı ki hem gelek spasya beris mamusta Sekman Hasan kendi ve beri giştiye perverda parizgaha duhu ki kur taybetci evru serbabeti Amade kariyet hükümet Harima Kurdistan'ı, wan bernama planı, wan kemasiyet kutvari perverdi dahin ku bu salani okhandini bine perkirin u pitir kevnet hizmeta kutabiya da beşe khistina kerti perverdi ve Paris geyi Harima Kurdistan'ı peyamu akhna wa dumahi ki hem bu mamistayet beriz, hem ci bu kutabiya, hem ci bu semyanit kutabiya, ya ma çit vet gehinit me psiyar şuva nekiriya?
0: Zor supaz bu veçak tesini, men teyabanın evajiyi ku mamistayet me, روحك باش هاد وقتي صالح بلي دي قاوي ادا خوف شيء كي باش و بريكو فيك يال با خطاب بنا و خطاب يا جيدا جي كان شكو هر او كاري ام كي كاري كي بيروزا بو برنسير ما آسي ترور ديجي فيرت ديجي دفزارو كتما يا شخره كي برنسير تو ام لاهيني ترور ديجي انشاء خطابي خوب دين و نشتمان ترویج جیتونی از نجیریدا و مهیزی از اجتماعیان قطابی آجی کاری کردن گرم ساپ ترویده با پتر زنگی کرنا قطابیت نا هم جاینا و ترویده ایده و نشتمان ترویده
1: گلک سپاس
0: گلک سپاس
1: گلک سپاس بوری و بری گشتی پرورده پاریزگاه ها دهو که کدوی خلق برنامه می افرودای مهوان ما بو السلوان بابتید کو مبحث کرین بابتید گریدای روشا پرورده السر آست هریما کردستانی و همان دم در پاریزگاه ها دهو که اف برنامه پلانید حکمت هریما کردستانی داناین بوندی کو پتر بشین خزمتا کرتی پرورده السر آست هریما کردستانی پاریزگاه ها دهو که بتکرن کو برف سالان یا خاندنه چن اف که مسیت سالا چوی اف سالا بین بجن اف که مسیت این اف سالا هولو بزاف بین چاره سر کرن و پتر کار بو بیتا کرن بو بابت نشتیمان پروریه بابت پیش اخستنا کرت پرورده لحریما کردستان و الوی پاریز گهیجی و بوی کهیجی که گلک آموشگاری دان سمیان و دای که بابت خطابی ها بوی که که همی پیگ و بشین خزمتا کسو کارید خوب کن و همی پیگ و بو پیش اخستنا کرت پرورده لسراست حریما کردستان پاریزگاه دهو که زور سپاس کل دمی در بازوی گهدارید مبون که اولی دارم ایا افرو بو دگل دوی خلکی دا گره ببری گشتی پرورده پاریزگاه دهو که خاطر و خودی هاری کارو پشتوانی مهم یابید روژید بیت روژید آرامی و آودانیه بین بو گلی کردستانی

شاه هبونامن مکدل منیبته و پلاتین کا نازرنگم نشیم بهم نوکشه و هکر هاتم دب مغبار هاشیمین مب تبلیده و گل الندا صبازی کا قصدتت کم

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

dili milyane, dili milyane, dili milyane. Bila khudeh khira.

هرگه کوسره منه بقربانوی لخو کرم پوسته که بگاو کوانی الکیشیان عثمانه قاته حفتانی بره خدا نه باجاره جزیره بوتا کتنده بر جا بلکو

کشیان عثمان قاطع حفتانه ای بره خدانه باجاره مغرب زمینه لدائره گران لکه لکامه می آلا کرن.

روزانه لرادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

برنامه سپیده‌باش رادیوی دهوک ده تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان ریان محمد. هیویدارین جیان الهوا بهت و جیهان دگل هوا بریبا بهت. هیویدارین گرنجین پیدویا سرکیا سروچاوین و بیدو. جاوی دنیا دلخوش کرن هوا بید. هر دم هوا جهه که دلوان کسا ده هبیدن، یت هوا دوین و حجید کن. سپیده باش. گل جوانترین ریز و صلاف و دگل هیوین گش بو روژکا تجی سرکفتن و دلخوشی ده دست برنامه عبرو که گین. هیوی داریم برنامه عبرو ببیده جهه رازی بون و دلخوشی هاوین خوش دویم. هر جهه که لینه و گهدار یا رادیو دهوک برنامه سپیده باشد کن. البسته کل بردست من ده به هلبسته پیشکشی هوا گین الژیرنا و جوانیاده. اف هلبسته بخامه هلبسته بازیه.

نجوانياته هنت يا بي السنورة نلبش عورة نجي البش بردن رشو طاري برزاد بيت رنقياته هنت يا رهنة نلزستانة نلبلندا هي عسمانة أو كيمت بيت ای جوانا تف جوانا منظور دمی جوان دیدن گلک سارو کش نیش دایی گوی من دیدن گلک بی کد بن پریادا من دیدن بلی نشیان جوانیا دا چاوید من داوند بگن لجه دا ببنشین گر هره تو تصانی من خوزیه پیچک جه جوانیا دیمه ده که من هوا من خوزیه الهمیشه و بودیداره وینا ده من جوانک دگلته هوا چند خوزیه لبانک بلند من سر خودانا با سر بالگه هگی و هم بیزاده ده خوکا تجی خون جوانیا ده گربا

وان شوین کتد بینم دبم من دهوش و بیدنگ هزاران رسته و هلبست سر مدا ریز ریز دبن دب جوانیات ابن ویسن لینه شیم ایک پیف وحینم ون شوین کتد بینم دبم من دهوشو بیدنگ هزاران رسته و هلبست سر مدا ریز ریز دبن دب جوانیات ابن ویسم لینه شیم ایک پیف وحینم ببید پارچه کش جوانیات ای جوانا همی جوانا لصاحبون آسمانا حتا گوستیر جی برزد بن جبو جوانیات خوفت کشن لاسمانا چونکه تنه بروی دلی دوی همی جوانی

گلک جاران درز بونا کشا واریشان و کلیلا چارا سریه الدف هوا بخویا. این شیل سر اوه کش بردوان بن و پیوندی هوا توشی شکستنه ببیدن ینجی هینشن چارا سر بکن و نخوشیان به دیماهی بینن. بر بلافترین اگرین شکستن پیوندی ها بتایبتی جی پیوندی سوزداری دوان چند خالا دا دیار دوان. خلایی که براورد کردن نا جیان خود گل براورد کردن نا جیان وان کسی تورین جواکی دانه. او جیان کو تورین جواکی دا شلای کسی کاری گرده دا نیشاندن گلک یا دیره جراستیه. هیچ کسک لای نشرین و نخوش جیان خود نیشانه دادن. لوا جیان خود گلوان کسا براورد نگه. او اینکو تورین جواکی دا بردوام جیان خو بلاوت کن او کشه انجی اد جیان خود درست نکه به براورد کرنا جیان خو اد گلوانه. اگر دوی شکستن پیوندین سوزداری دانستاندن نکرنه کمیا دانستاندن پیوندین برف آراسته که شاشد بدن درد نبرینا هستان چاره سر نکرنا کشیان باز نکرنا حزان و وشارتنا نهینیا و همی او تشتن گبریکا دانستاندنه تهنه گودن و بوی برانبر دیارد بن و اگر تو اوانا نگی دیگل کشت پیوندیات یا سوزداری داد درست بن گوب دیفرا چاره سر کرنوان یا آسان نبیدن. آریشا هفجین نوکه اوه گهترن هجاو خوشتوید پیگ و وینه اکی گرن و تورن جواکی دا بلاف کن کد وی وینه دا دیدیار کن کو گلک نیزی کیه کن. بله هزروال دفندنی نکو اب درستی و جیانا دیر ج سوشیال میدیای دا دمکی بوی کدو ترخان بگن و دبیتا اگر کشی کدو دیر ببن دمکو هیچ دمکی بوی ترخان نکن و بزاوه نکن که دمک خوش بگ و درباز بگن بیگ و جیان خونیشا کسان اندیب دن و او دم بوان هر دوکا پتنه بیدن. خالا چاره و یادی ماهی پشتگو هاویدن گشکرنا خویه دمک و همی آرمان جو جیانا ده ببیده کسی برانبره دم و هیچ بزاوه نکن که خو برف پیش و بویت هر بوار اکی دا گرنگی به حضور زوین خوب دی گرنگی به سخلمی خوب دی گرنگی به جوانی و رخصار خوب دی اول رامانوی چند دادن کو تو جیان خو اجناود بی چونکه هندی تو پتر گرنگی به جیان خوب دی لای برانبر جی دی پتر گرنگی به دادن او اوی بکه یا نوی بکه پشکه گشه بزاوین خو پشکک جهارمان جا خو لیارمان جن خویندی و هزوار زوین خویندی جیان جی پشتگو نهاوی جا.

کمپانیا هر کلونی یا امریکی نیترین وشان خو تیشرت که خصی بازاری و بانگشه بوی چندید گدن گفت تیشرت هشتن هیوکی بی قراجی بون و به هند بمینیدن اگر روزانه دو اوی تیشرت هب که برخو و دو نشویجیب تایبتی دورزه هاوی نداده میکو دو گلک خوهده کمپانیا دا کوکیلوی چندی گریه گو اف تیشرت هم به شوی که هاتی دیزاین گرن گو بهنا نگری دخو تنانت دگل ورز هاوینه و زیده خوه دانجی چونکی او هنره گو درست کرنوی تیشرتی دا کار هاتی اوان انجاما دزبدی نیدن دیف جدران او کمپانیا ها هفت بکادن تایبت قماش اوی تیشرت هداب کارینا او جیم صفر زیف زینگ و زر و هر واسا خولیا برکانا دو بکادن دیجی که او نهینینا و بلاف نکرینا و باسی به چندت گدن که صفر هاریکار ابو گم کرنا گشه یا بکتریا یا که او جی اگر درست بونن بهنانه. هر واسا زینگ هاریکاره بو کم کرنا خوهدانه او خولیا برکانا جی شهو بهنه در و ات کشیده خو. با های او تیشرت ها گهدارن هجاو خوشتوی هفته و نه دولارن. کمپانید و باوره دایه گو همان اوی تیشرتی هفت جاره هندی تیشرت ناساییم. بریارت حیوا جریا دویا افصاله دا اف تیشرت هب کویده بازاری. الدست بکه برنگ رش هاتیه درست گرن و ده بلاو بیدن بلید پلانا کمپانی دا اکو رنگ دی وکی شین تاری وکی کسک تاری و وکی مارو نیجی زده بکدن.

جه رادیو یاده ها کنیه گهداری برنامه سپیده باشد که گهدارن هجه و خوشتوی صلاف و سپیده باشی با انکسین شنی بوینه گهدارت موهیوی دارین کم دمه مایی برنامه عبر کده بشین رازی بون همین خوشتوی بدز و بینین فیچرکی ها بر هفت پیگ و گهداری کنید.

0: نه کنا خوشو ام حریب جی شگیری سرکی بو وی دوباره کرنه دوباره کرنه حزرا وسط تا دیار کرن کنو تو هشت صده شزرت من دوباره کرنه و چن اگر تای بو وی دوباره کرنه حکم و اگرات خدا بینین وی اگری براستینین حزرت من دوباره نابنو دیو دا روشت ما و جیانا من دوباره نابی تب نخوشی اگر اولی و یکلک جار از بینم تحلیل آیان شلو بکرنا هر ریدان که چید بیت جیان آمد دا تلفونا ایکیب که نهل گرید بو چی نهل گرید دیارش معجزه دیاره ای که آخف نکا گوتیه دیاره هزره که خلطش مکر او دید دیو دا چین چند وقتی من دیش به هزره و چید و هر ریدان که دی حسا یا دوی حکم دان سر خلکی اوی نباشه و اوی اسنوی مو اوی دشمنه منه و اوی هنش کر بیت مداود کتی و هگر ما حکم سر ایکی جدی کر هزر آمده چی کرد چند موقفت برانکه و هزرت برانکه چی بو یت نخوش آنید تأکید وی وی حکمیت کن دخره این تا پیش چاویت ما و دوال مکت ناولا راسته حکم من درسته و افکسه نیه باشه آن اس نبیم یا سی نرازی بون بهمیتشتی دی بیشت مال دا خارنه که خارنه عبدالویه جل کب نه عبدالوینه دشته که حوالا دا چی بو نه عبدالویه واجری دا چی بو نه عبدالویه حتی جیهان همیه همه ام بیجی نزدی همه تشتایی و آنی همه تشتا نرازیه همه جوالید کرد حضرت مروفی دوباره بند یا چاره حکر مروف ترکیز و مروفی بمین تا سر موقف حکر ایک جار به موقفت نخوش نخوش یکات مال دا چه بوی دیوه نخوشید گل خوبت اشولی گل خوبت گل حوالا و حتی بچی تا سفره که و اف نخوشی ها یاد گل و یه بری چوش بند هنده حضرت ما دی دوباره بند و نخوشیده و جیان آمه دی دوباره بید و گلنگ جارم همید بشینه اوش مال عجزه و یه خود گل معجزت کت اه چین کی و حضرات گل خود اینید آن وی نخوشید گل خود اینید یا پینجه و یا دی ماهی اوه جیان برانو کده آت ماضی خودا آت رابردوی خودا دی بینی برانو که نخوشی که او چه بایی دی هر وی نخوشی دوباره کت روژه که نخوشی او دی صد جارا دوباره کت هوچ که سی حیوت نخوشی او تعداد جید آن ترسه که هیش ده حاقی خود وی ترسه ده هر دوباره که تو دوباره که خوشی لحظه خو آن وقت خو آن او جه اولی نامد جبر هنده ده اف ترساوی دوباره بید یان او نخوشی برانه که دوباره بید جبر هنده ده روجت من دوباره بنو جیه نامه ده دوباره بید و ده کبینت روتینه دا دید نامن هگر ام و اگرات خدا بینین آن و اگرات براوستینین اویت ما دیدی روجت ما دوباره نابن چنکی هزرت ما دوباره نابن و او روتینا ام تداد جین تدا ناشین چنکی ده مجالی ده اینه هنده که زره دیو خوشیه دی بینه جیان آمده و حت مینم خوشیه ده انشاءالله.
1: فیچرا ما پیگ و گهداری گری گهدارن هشا و خوشتویش بر هفت کرن و پیشکش کرن دکتر عدنان اسعد بو هی بیدارین و بیتا جه منفوار گرتن هاوین هجا و خوشتویم جه رادیو یادو کنی گهداری برنامه سپیده باشد کن.

خرنا تشتی گهترین هجاو خوشتوی بهرا پتر یا پیک هاتیا کو هیکی جیب خوبت گریتن پتر یا تشتان و گلک خارن جی هنا درست کرن کو ایک جی پیک هاتی نوی هیکم کو گرنگ یکا زور پیت هیتا دانش بر هبونا رجکا باش یا پروتینیت ناف دا بو سخلمیا جسته امروی دگل ال دفگل کسان جه پسیاری اکو رجا ساخلم یا خارنا هیکت روشه که دا چنده اش برگوهنده کسی توی باره دانه کو خارنا هیک روشانه اد بیتا اگر بلند بونا کلسترول خینه و زیده بونا مترسی ها توش بون به نخوشی اندلی اوشی ترسکل دفگل که درست کری اکو خارنا هیک سر اقای مفاید و سنور دار بکن الدیف نیترین و کلینان کرده گرنا کلسترولات ناف خارنه دا جه کسی که بو کسی که دیه جیوازه خارنه هی که پرژک گنجای بیتا پشکک جه سیستم خارنه مفادار بو کسانین سخلم الدیف رنمای نوجدار خارنه هی که کت روژه دا انگو هفت هی که دا هفتی دا هیچ پیوند یک بزیده بونا ما ترسیا توش بون به نخوشی اندلینی نه ده پتریا کسان دا هیگه که نزیکی 200 میلی گرام کلسترولی دیده هنم بله کارده گرناوی لسرست کلسترولا خینه که امتره ببراورد گرند گل جوریین دی گودگوشتین برحفگری داد نیوشکی دا اودخارنین قلاندی دا هیا ارواسه هنده کش و کلینا نوی چند دیارت کن که خارنا دو هیگات روشه ده مدرسی درست ناکتن بو کسانین سخلم. طیبتی جیده میکو سیستمه که خارنه هف سنگ پیروت کن که دولمن بیتن به کسکاتی به دانو دکاکا که جوریین نسخلم دیر بیتن. مفاین هی که ابتنت پروتینی ده

آره دانه گو کشه ده رجا خارناهی که دانینم گو هندی کشه شواز خارناهی ده هیم اجبر گو تیکل کرنا گوشت دست کرد ادگل هی که گلک جارا بیتا اگر گو مفاید هی که کمتر لیب هند بیتن کمتر وکی دانه که ساخلم کار بگتن او برزیا سودیوم او چوریند تیر دیده هبن. انکو شواز خارنا هکم به درج چند دادیوه بو سخلم یا مرووی یا گرینگم.

نکشی گهترین خوشتوی هر دو روشنه من خبات و افرول بردستی من هم دی پیدا چونه که ناف برپرن وادکین. خبات روشنه مکا سیاسی روشنه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه. جمعه 7264 افروکه روشنه بین شمبیل بردستی من بابتو دنگو باست دا بلاوینه. سروک برزانی پیروز باهی دزگه المداد گدن اود بیجیتن روشنامه المدار رو لکه دیار ده چسباندن باهاین روشنامه گریا آزاد دا هبویا. سروک حریم کردستان و سروک وزیرن عراق فدرال کن بون. نجیروان برزانی پشتوانی حریم کردستان بو برنامه کار حکومت فدرال و بگ و کار کرنه دو پادت گدن. نجیروان برزانی لبغدا بشک دارید کنبون هفت پیمانی اپره و برنا دولت ادا کرد. لینن کردستانیان کرکوکه لبارگای پارتی هفت خال بو اکرزیا کردان راد گهینن. خود به جن نابیدن جبو پستک کارگریان بر جواندیا تسک مالا کردان بهتا پرتوازه کرن. مکتب رکخستنا پارزگاه کرکوک گرمیان یا پارتی برسوا پارزگر کرکوک دادن. خود بجیدن آخفتنین نبر پرسیارانه این پارزگر کرکوک در برای ماده 140 دستوری بزاوکا نجه خودانه بوش گاندنه تبایی و کارگرنه بو فتنه گیریه. ولاده چینه البرده ورک مازن یا پیش سازیات رومبلا لحرم کردستان درست بکدن. او چندین بابت و دنگ و باسندی زدواری پاشگوی حضر و هنر یه تایبت به روژن پینشن بید روژنامه خباد ده بلا بوینه. او رو روژنامه که روژانه لده هکشلای نواندخانی روشن بیری و را گهانده نوید هده در خستن شماره 4000 و 33 بردسته میو ده پیدا چونه که ده نو برپر نویده کن. سروک هرم و کردستان و سروک وزیر عراق و فدرال کم بون. نجیروان بارزین بجیدن چارا نوی سیمه ایک و دو شارید کن. برپره چار مظلوم عبدی دا خوزا گرانتیا دستوری جه شامید کدن. یاسای آشتی لترکیا نواروک. برپره پینج بودن کباس نفخوی حتی ترخان کدن. پارزگر دو حکیت بجیدن بردوام دی پشتوانیا کرده پرورده کن. جوات وزیرین حرمت بجیدن خزمت پشمرگی سالک به دو سالان دهیت هجمارتن. اوقافا دوه که بلاف کرنا شیرینه یاد دم به یادا قدقت کدن. برپره شش بو بابتن هنری حدیت هرخان گرن. تحسین طه به نتکرنا هفته و چار استرانه چی ددناف پرتوکخانه اکا کردیده. برپره هفت و بابتن تکنولوژیای اوروپا جاودیری لچات جی پی تی و روبلوکس گلک دجوارد کدن. چانی پارستن و گراندن واتصابی جفیل بازن. دنگو باسو بابتن ورزشید هر دو برپرن هشت و نه دا بلاوینه. به نواله کردستان پنج مدالین هم دنگ بدزو اینان. همین مهدی بجیدن یاریزان این حلب جاردی کردستان دیروک اکانید و یاری دا تومار کرد. نشوان کجارد بجیدن زانیار کره پارزگه یا چوی حلب جاردی عراق و دهو که ور نگرد. ابرود خلا کردستان دا دیرین دهو که میوان سورانه. بوچون تردو برپرنده و یازده دا بلا بوینم. نجیروان بارزانی برای خود ده ریدانان یا ریدانان درستد گدن. جنویسینا عبدالعزیز محسن بارزانی اود بجیدن. آلای نه متری کردستان اوه نیزی که صد سالایه لدولت سوریه قدقه. نبتنید ناف رژیم اسدی ده بلکو الدفوان او حکمرانی روش آوه کردستان جید گرن قدقه بو. هرش بوچونین که هر دو برپرنده و یازده دا بالا بوین دانا پاره به قصد حیوانه تمام کره بریار لابرنا پینجه جه صده قرز کهربه. جه نویسین عبدالسلام بروارید بجیدن به وی رکاره حکومت دهاتین خوب شوازه که بردوان پاره زیدن. اوالاتیان جیهان ددن به پای

چند بمب دانا پاره و ندرزبونا نرازیه و گرژیه که جواکی که هیچ لینک مفایجه نبیدین بشتگیریت کدن. برپر 12 بو بابت ندبی حتیت هر خان کرن. دو جه دانتی ورگران و برهف کرن دکتر عارف حیتو کانتویا 20. برپر 13 بو بابت دیروکی حتیت هر خان کرن. زندانی سیاسی لقمان محسن ماید بجیتن هیوی و امیدت مایک رزی ملت کرده چونکی ایک رزی سرکفتنه. بشکا 5. برپر 14 بو اگهداری حدیه ترخان کرن. برپر 12 جیده چند بو چونک بالا بوین جوان هزرانی تنه ریگا قرطال بونه ج گنی بونه جواکی ج نویسینا چیان مهدی تداد بجیتن جواک به شری و به تومار کرنا قربانیان نگه نپیش گفتنه بلکو پیده بیاوان به شورشکا هزری پروردهی و عقلی هیا. برپره دی ماهیه شر روشنامه ابروم بو چندین بابتن هنری و همه رنگ حادیه ترخان کرن جوانم هنگوینه دوهو که یه به هفرکه اوو چندین بابتو دنگو باسندی ات برپرن روشنامه افرودا بلا بوینه.

0: بردامین گل هادا گهدارن خوشتویج رادیوی دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هاوت که اینو هیویا ما اوه حتا نوکه برنامه ببیتا جهه رازی بونه هواین هجا و خوشتوی و گمین روشن پینشن بی افروکه با بده که درونی یا گردایی به سخلمی درونی و محل بجاردیه و دیگل دروناز محمد سیوان ده دانستان دنل سرگی نوجی خودی ری خستنج وان هزرو بیرای اوین کو گلک جاراد بنا اگر کو خوج جاوین مرووی به هتا براباندن دید گل دروناز محمد سیوان بحثی هنده که اینکا بوچی مروو به وی رنگی ندمه کو قستا نوستند کن شنی هزرو بیرت وان و اواری دایب در جاهی روژه و اوا کل هیویا وایا الروژه دهاتی و تروژه دهاتی ده هتا بیرا وانم و برنگه که گشتی اگر این هزر کرناب شوه چنه کود بنا اگر کو خوج جاوین مرووی دیر که بیتن کو خو ایگش اگر این سرکی بو پرستنا سخلمی جستهی و یا درونی مرووی نوکه جی برنگه که اکسر دروناس محمد سیوان گل مدایم ما مستس بیده دا باش بیدن
1: باشتر خوشتر بیم ما تا باش بیو همین گوه دارید مگره گلت باش سخص با مرده
0: ساق بیم جی هیوی در این جانبه ده باش بیتن
1: سپاس بوده
0: ساق بیم ما مستا محمد بو چی دم مروف قصد نوسته نید گردن قصد سر جهات گردن دا گو چند دم جمیره که به ناخو ودن دن جکار روژانه جهزرین روژانه جمجیل بونا روژانه شنی گلک هزرو خیال تینا بیرا مرووی و بد بنا اگر گو خوج جاوین مرووی دیر که بیداره همین مروف توسانه یانجی شکسه که بو کسه که دیه جیوازه
1: بله پروسی جی بابت هزر کردنه ام بیجن بری آنو بستنه اری ما کی های هزرانه کتن بری بن بیتن بله با بیتن بابت بابت جدا بیتن در پر کسه که بیت کسه که اتناف هنده کزرت ساده دا بیت خلدا بچیتن یعنی هزر خوب بکتن که ده بونه اون افتباهیش گیتن بله با کسان دی هنه بلکی بری خود جاویتانا بگریتن ابدم جمیران سر جهابن و خزر زیده بکن خزر سبارت گلک بابتا بکن نفسی بابتا که آسایی بلکو جمارک و زورا بابتا ببینه اگری هزر کرنی الدخوی طیبتی اگر ابی کسی آلی شهبن آنم بیجین البن هتک فشارا بیتن یان جید باره که درونی هندی باج دانا بیتن اول بیتا اگری هندی کو هزر کرن گره اگر دفع اوی کسی زیده بن چشن بیت چه ظلام بیت اگر ظلام بیتن بگو من ام بیجین فرانی ها جارن هزر کرن اوی سر ام بیجین باره وی دارایی یانجی بر فساسی اوی برن بر ماله اگر جن بیتن بگو من بلکی هزر کرن اوی از دیده جبر هنده گمان هم بیتن یانجی هنده ام بیجین که مکاسی ها بیتن دفع دابن یانجی روش زاروک ها بیتن یا روش ماله بیتن یانجا اگر گنج بیتن بونمونه اگر بونمونه بلکی هزر کرنه و یازده ده سبارت پاشا روش هایی بیتن یانجا هیوی اک بیتن تو بگهی ده هیویان خو آن کب شوی که گشتی هزر کرنه و زیده آن هزر کرنه هم بیجیم شوازه که گشتی در همی کسان یا هی برینه بستنه
0: بله اف هزر کرنه بردوام اگر بردوام بیدن همیشه وانیا بردوام بیدن ده چه کار دیگرنه لجیانا مرووی کدن که اف هزر کرنه ببیده اگر کو خوج جاوین مرووی دیر که بیدن او چندم جمیرم پیدوی بو به هم ودانه و خوی مروف نوار گریدن و ده چه کار دیگرنه لدرون و جیانا مرووی کدن
1: اف هزر کرنه اگر یا بردوام بیدن و ام بیجین دمه درش و کشیدن و خویش مرووی بسکنید بو باره مروفی درونی جی یا باش نیا همچنان سخلمی یا جسته ای جی جبرکو هر دن بزر کرنا زیده مروفی تیخی تا بل سریسه که گیله که ماتون ده و هم بیشین سریس بهارا تا دست بیکی همین خوشی دید درونیه سریس و هم بیشین خموکی قلق و خموکی اولی بیتا اگره دیکو خو هدی هدیش تا بیتا ساته دم خوشت تیت از پاندن و دم رو جدی زد تو راد بیرده لسی ته لاوات اوده بیتا اگری هنده کو دونشی رو جانا خود درست پریوه ببی لسی ته ده لاوات بیتن مشکی ته ده آلوز بیتن دونشی مثلا درست چالاکیت خود رو جانا بکی تو کارمند بی دونشی کار خود درست بکی آن بیجی تو کابانی یک بی دونشی کار بارد خود مال درست بکی تو مثلا کریگار اگه بی بگمان تو نشه درست کارت خواه انجام بده آنکو همیشه و کارگری اگه گلک نرینی هیه سر هم درون مروفی و هم دسته مروفی
0: بله دام بشه این اوان حضرت ها کنترول بگین یکی جنبه تا گوتی افزر کرنه دف همی کسای های بجام شکسای که بو کسای که بیت که میان زده بیتن ام چه و دشه نوا حضرت ها کنترول بکنیم بو هنده که کارتگرن ل درون منه بیدن و هر واسا ام بشه این چند ام جمیرین شوه یت خوه یت سخله مار بگیرین
1: بله سبارت کنترول کردن اوان حضران براستی جی اوان زحمت ترین بابت و هر کسی که خوبشیت از ذات خوبشیت نفس آخو جبرگو توی او هزرین تنه بلکه چی کسی دینه به مثلا بزانن اره تو چه جیهان دای اره تو چی وی نو کم نه اکی بابا تکی دیه کتب شیاری کار بی آن کسی که دیب شیاری کار تبیت نخیر الویر لازمه السرته کتب خو هاری کاری خوب که دی چاوا هاری کاری خوب که الویر از تند آخف نکه بیجم هر هزرکا مروف بکردن وید قناعت بوم رو بی چه بیتون با او از ربطینی آت میشکی تا دا و نه جیهان را راستقینه دا یعنی هشتا نه تیر جیهان را راستقینه دا تماما هزر یه سریده دا بله با جیهان را راستقینه یا دستین تا دا تشتک خیالات دا بیتون بگو من گلک جدا اش تشتکی کد دستین تا دا بیتون اول جیهان را راستقینه دا تو بشه دستیت خواه انجام بده هرچی بیتون اینشالا ده خود برگ ده این درو درکک چیده عباد سرطه دا نخیفتن خیاله که بخونه که سرطه دا چند جاره محضرت بابت که دا کلیه مگوتی از فلان تشدی چه بیت آن فلان تش چه نابیت آن فلان تش تو سا اخیره نه او سیکو نه او بازار هر او بابت ها نبویه بابت گله که دیه بود چند جاره همش تشتی که تاست که اینه باید دا مهنده او بابت ها او سانه در که بیه چند جاره محضرت کلیه که پشتا که چه نا بیتن اگر خو هم چپ گین یه چه بود چند جاره ما گوته ده چه تک چه بیتن چه نبویا هر کس اگه اونو که گوداری آمد کتن از پرسلاستم هر او آخده اونو که ده تو باد کتن گو گلک جاره او حضر و او خیال و او ترس و ستریس و دفوی هید شوانه ده بری بن بیتن پرانی ها جاران تنه ماینه خیال و نبوینه راست بید او جا او تشت او هزر کنه از سنه دمیش که تدا بله پا جهان را ساقینه یان دست تدا او هزر کنه چه تشتان ها گهاریتن گهارین یا دسته یا دست تدا از جا هندی تو اوان هزر را بکی باهر بکل چه بر هم پیبنایتن تنه تو اجزات خود خوی به نفس خود آواز بکی باشتر او مثلا او کسی تزرات کن دمال قصدان و بینات کن گوهداری قرآنی بکن یانجی تکنیکی که دیا هی دمات خوچن بخینن هجماره ایک حتی جماره فا از تکنیکی جیا باشه سرکیزای کامل دل سر خواندن بیتن خواندن جماره دلی خدا او نشتن مثلا هزر بابت اگی زب کرد و بخینی جی
0: بله گلک جارن اف هزر کرنا هاد بیتن الهندک دمادا که روژا باشتر تا کاره که گرنگ البره هلکفته که گرنگ ده هیا بونمونه استرس و هزر کرنا شوابری از مونه یعنی استرس و هزر کرنا بری اکمین روژا گدود کار که روژا باشتر ده کاره که نی انجام ده یعنی ده گشته که بود جهه که دیر که اف هزر کرنه ته بیدن تا راده اکیت نورمال بن ما مستا محمد لی کنگین اف هزر کرنا ها یا بشوا دی بیتا ما ترسی دارو پیدا وی چارا سریا درونی هیا
1: بله اف هزر کرنا زیده کنگی digərək zarar gətirən əgər şəhət haləti vəsvas edir, tamam, əgər bir təbubət vəsvas edir, hengi bir güman xarabiyyəvi prez başlıyor. Bu nümunə bəri əzmunə təbubət həmi xandı. Bəs zərkirnatə və zeydət nabə əzi babəti də bəd ki, vəl təbkiyyətən kutuğu edir ki, bana filan dışta nə xandı, bana filan dışta boş nə xandı. Bana belki bir gelek olur beyin, bana bel

0: Hani da toptan set ödürüz cavne de. Her bir tabu bade. Zrav, zrav, zrav, zrav. Youtube çöpe zone da falan altırsa teyaz dede. Hücber hazır ki ne teyaz dede. Bu eğer endi kutuz encama ki boş pesul hani. Yalnızca yani bizim de mukabele kor şul ya hani. Şule ki gere ki girenge. Belki reji hücber tırsı vesvası teyaz dede. ادویتن ولتا بهتن کو ات مقابله داد و درسشانت خو نشان نده و تو نهی او هرگزن لو را سمیگا باد بیجن هر تشتگی بلا مروفندی قباره ایب داده هر بابا دکی چیانه دا بلا تشار مروف قباره که ماستر جه یه وی کوب خو نداده از مونه که اگر ها تو خمون بسف جه دید باش ندا جان دو ما ایتنایتن همیگا با قطابخانه تا دنیا اکا در فتا های که تو قرار بود که اگر احاط از منه که تباش برست ندار خب فاینال بیتن خب از منه دو ماهی که بیتن تا هر همیجا با انجام یعنی در فتح هی خود انجام خوب باشتر لیبی خول ویزاری بیتن انجام تباش نبان تو چه سالا بیزار تحصیل معد دلی دار دلی دار نبان تو چه تحصیل معد دلی دار بلا چه رو مروف نبیجتن نمانه وقت تو عمر نماز چی دار آسانی اف وقت او وقت و اف عمر همی البرمه اجبورن دیگه که ام درست گینه آرمان جد خوب و ویژیانه دا بزین اوامد بیدن ما بود چه اگر از دسته که بگم زی که بله با دلیم نبید نه بلا درنگ دیگه که بله با هر دن و دلیم بیدن اف جا بلا مروف گره که بین فرم بیدن هر بابت که و هر بواره که جیانه چون که مروف جاره که جید تمام مروف جاره که جید چه تشتا بلا مروف قباره ای مازوتر نداته دانه بیده اگر هم بید اول دفتر که مازم در مورو بی پیدا کرد و بزر کرمه که آش خوب پتر پید بی در مورو بی پیدا کرد
1: مل اف هزر کرنه یا بردوام اره هر دو رگزه و که یک یانجیش قناغین جیانه یکی بو یکی پتره بونمونه سنیله یان گنجان کسانین پیگه هشتی و دان عمر یانجیک نوودشته که رجه یا دف همی کسه هیا
0: اف حضرت کرنا زیده اگر هم بجیم وقتی گنجا بکنیم گنج شوازه که گشتی طایبتی دوی هم بجیم به فتره داد راستی ایلون فشارت گله گله گت مازان اجبر که بیتن برالشا آبوری یا گله کن یا باش نبی هم بجیم اجبر بابت قیران آجی بر بابت بر گلک بابت هم بشید آلوز ها جیانه زحمتی ها جیانه یا بران بریوان بلکی گلک گنجان خونه تین ایویه تین افکالات کم گهن خونه تو ایویه تو بله پال دمار براوشه بینن حضرت کن تو چیزارا ناگهنه ایویه تو شوید دمار قصدانو بینات کن بلکی او دم جمعران از جد خودن دادا بکن بیشن با خوزی فلان تشتیل سال خوزی خوزی آن چاو از چه داده چه بیتن یان از چه بگم دو بگم فلان تشتیل اول دوان گنجی گتا جیه که سنیلهی ادا باره هم بیشین مرو بکی پیگهش دیرا کتن بلکه این بطر ساعتی طرفی گنجی ندن بله باش بر افان هزران دوان هیتن تو باره که گره گره که گران و فرصت یک آمازم ستای خوب آرا گرد لورا یا باشتر او گنجه تنه هر که آبیدن خو بابت او بیکار جیبن ام بیجین یان هشتاد بابت خاندن دابن که چه تشته هیا چه تشت البردست ده هیا ابتلاه که گره که ساخ بوجدانه که گره که آرام دوی کاری دا یان توی خاندنی دا یه دلسوز به اجبر که اف دلسوزیاتا و اف وفتیاناتا از این مجالی در عدیتا بخوشی گرد که بار بکن روز اکده ایت بده بر همه که به ایتا چه جارا حضر نکه تو ده هندی تو خوب وقت نیتو ده هر بینگل جیه تو خو سانی هم هندی تو خوب در وقت نیتو هر کار اکی ده پشتغاز با ده خطر بر همه که باشتر بوده به ایتا و اف حضر که نازده ده پشتغاز به چه پشتا نل تزده دید بر واجه دیل تکیه

برنامه نورو روشا بین شمبین رادیو ده هوگ بیرنگی ده بو هواهی نه پیشکش کرن گوهترین خوشتویل دم جمیرد ای برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن بابت ابروکه ده ورزشی بیدن لدم جمیر یازده برنامه هفتیه نبرگیری شارستانی ده ده پیشکش کرن لدم جمیر سه برنامه دیالوگ ده ده پیشکش کرن دم جمیر چار برنامه روژانه زنگلنجیان ده ده پیشکش کرن دم جمیر پینجه برنامه بوجیان ده ده پیشکش کرن لدم جمیر هشتونی و برنامه شف و شوان ده ده پیشکش کرن جدم جمیر دهی شوی حتا دم جمیر ششه سپیده جی برنامه افروین روژانه و هفتیانه این رادیو ده هک ده بو هوین هجا و خوشتوی هنه دوباره کرنو هبی دارین کو برنامه رادیو ده هک ببنه جهه رزامندی و دلخوشی هوین هجا و خوشتوی هم بشین وک بدوی خزمت هوین برز بکن. دیف پیش بینین سقا ناسی سقای ابروی پارزگاه ها دهوک ده ویرانگی بیدن بلندترین پلا ده چلو یک پلاین سلیزی بن و نظمترین پلا جی ده 27 پلاین سلیزی بن لازاد یا بای 8 کلومتر دمش میره که ده رجا شهی جی 13 جا صده به ویگو برنامه ابروز به دواج به بیتا جه غازی بونه هواین هجا و خوشت وید برنامه ابرو بدی ماهی اینیم با نهی خود روژه اکشن بیم دهی نخزمت هوا برنامه کنی پیش کشی وگین بیدارین روژانیم به هم ودانن خوش و جی دلخوشی و سخلمیل پیشی و همیان بن و جاندرین رزو سلاوین سار حاجی و ریان محمد جه رادیو دهوگ برنامه سپیده باش قبیل کن و سپیده باش بیتون ببینم خیر.

روشباش گهدارین هجاو خوشتبی گهدارین رادیو دوکی دو پروگرام برگیر شرستانی دوکی دو خوشحارین لبخلاکی جیم بین خزمت دو بله گهداران ده برگیری شارستانی ده کوان بیشین ایک جوان ارکنوی اوه رزگار کردن هاولاتیانه یان بیشین کنترول کردن هر ریدانه که آگیریه یان شی خندقینه رزگار بون شی خندقینه گلک بشین دیتر دناواره و بریه ده حتی و دیتن دیفچون لی اگر افریکا ام تورکی گرنگ بحث بکین کو اوجی مینو تورین ما بحث کری ایک جو تورین هر گرنگ اوجی اگر بربون بترون بلا تای بس جیل دمی گرمی اوت اف سالا دا جهر اگر اکی ترومبیل هندی ما آگه هلی هبیتن اگر بر بیتی اب جاش همیش ناف چیتن بشکی ویش ناف بچیتن چه اگر اکی پیتویه شوفیر چه برچافور بگریتن چه بر هندیشی ام دی اوان پسیارا آراستی زور برس رپیدراو حوال عبدالله بر پرسی بینگه تناهی کن لیوکی هر جار بریم بچینن ناوا توری داش رخصتا جنابی ویم ده بیدا چونه که در ناوا آمارین ریدانین به هفتیه داگین و تالا روشا پینشن بیا در بازگوی حتاکو افروگم بله لروجا پنجشنبه سیهی هفت هکرم دست پی بکن 28 ریدانین پیش و پلخیین جدا جدا هبونه جبرکو خلکی گن موجه خوی دری ایدی لجه وانیان پریزی توان گلکشو حس کن عرده و پاقش بیتن آگری بردن بدست هنجی شلوه هنده کسانی دی لیش کنترول و درد که بیتنود بیتا اگر گلک ریدانین بر بلاف یان مازن چه ببن جبر هنده جی دوان ریدانان دابنگه دوک ریدانک کنترول کریه بروش که سی ریدان نزاری ریدانک مالتای سی ریدان ماسی که دو ریدان سمیلی سی ریدان تناهی دو سرسن که قدش هریک ریدانک شیلادزی و فیدیه چونه هریکشوان دو ریدان کنترول کرنه لزاوی تا سی ریدان پیش و پلخی هبونه هاتینه کنترول کرن به زرار و زیان مازن لشاریا با عدری هریک ریدانک هبو لقصر کشی دو ریدان هبون تمام روشدال تناهی بینگه تناهی چوی کنترول کرنه آگیره که ده برده کاره بدال ماسی کشی بینگه ماسی که کنترول کرنه آگیر بر بونه بکافیا لورد کوج اگر نارگیله بویا جبر هنده جی دا خوازه جی گنجیت مدکن کو پشیاری ده هر کارکی دا یا هر رفتارکی دا اگر به درستی نکن دی بیده اگر کو خودی نکه زرار و زیان بر بوام کبن تای بجی اگر بشین خودی نکه دیسا زرار و زیانی دگیانی بن هر لروشا پیشن بی لگونده باجلوری آگیر بر بویا ویچی آیو بنگه گره باسه پاری کاری هو بارزگار کرنه و بنگه مالتای او آگیره بومای چندین دمشی میراماین او کنترول کریه بری کو گلگ زرارین مازن چه ببن ده همان روشدال تناهیه لأوپرالانت آگیر بر بویا کابینه کو بازده کابینه و تا اف کابینه پریز بونه آگیر بر بویا دیسان جیجلای بنگه تناهی هاتیه کنترول کرن هر ده نوا آماران ده ام بحث لروشا اینی جی بکن کل وری آمارین ما وک سوطن آن آگر بر بونا پیش و پلاخی کم بونا سیزده هبون بینگه دهو که و بروش که و نزار و ماسی که هر ایک در کفتی ریدانه که لسیمیل دو ریدان هبون سرسین که و فیدی و زاویته و خانکی و کلکچی و قصرو که مفرزا کبردو هر ایک شواجی در کفتی ریدانه که پیش و پلاخی و بسلامتی کنترول کریه به زرار و زیانی برفره یانین گیانی درست بن ده همان روشا دا وطن بحث روشا اینید کین لگوند غلبیشه بینگه با مرنه در کفتیه آگر بربونا ترومبیله که کنترول کریه کجا اگر فیلپان پی بویا دیسان جی لشیلا دزی جی گوند دارادازان آگر بربویا ترومبیله که کو اوجی برزبونا پلا گرمه لی خوشبختانه کو گیام سلامت بونا آگر کنترول بویا بینگه دو که هر دو که در کفتیه ریدانکا جبر چون آغازه بری که افغانینه توشی پقینه بیتن یا جی زرارین مازن لی درست بن لقصرو که جی بینگه قصرو که ریدانکا بشین دبلی کاره بی کنترول کریه بری که ریدان برفره بیش بر که دنیا گرمه اگر زی کنترول نبید بگو من در ریدانین مازن دیف خواهی لیتن بینگه زاویته جی قرطال کرنه هاولاتیان جی پیودان آماری دیسانگیری باسه جی در کفتیه کنترول کرنه آگر بربونه
آلیکوپان پروژه که نشتجیبونه لدهوکی بریکو آگر بر فرح ببیتن. لروژا شنبیجی ما 14 ریدان پیشو پلخی جدا جدا هبون. بله بینگه دوک و بینگه باروش که هر یک شوان در کفتیه دو ریدانان کنترل کرینه این پیش و پلخین جدا جدا ماسی که و سمیلی و بینگه سرسنک و شیلادزه و زاویته و خانکی و کلکتی و خالا خطاره و قصروی که هو بارزگار کرنه هر ایکش بانا لسنوری خواه ریدانه که پیش و پلخی بزیدترین دم کنترل کرینه او جی پشتی که هولادیان پیوندی پیلاگر ما 115 یعنی زیدترین بینگه کریم ده همان روش دا لفیدیه آگر بربون بکارگه که کوچ اگر بوریا آگیری بویا خلالک و تکنیکی دیدا چه بویا هد همان روش دا تیمان قوموانی لگل یه شیرانه هولاتیه که عرب

برایگس عربی 28 سالی که مخابنی به خندقی ج آوه اینای داره. در شنبیه دا بینگه گره باسه چوی شاخ که کوریدان آگر بربونه بکارگی ها جیان یا کوبو ها بویا و گیام سلامت بونه زرار و زیان انزور دفخان هیلانه جبر کدام پیت ویدا گهشتیه. دیسان بینگه گره باسه ففکاری ها بینگه نزاری و بروش که و بارزگار گرنه آگر بربونه چی های کلیا شدا کنترول گریه. روژا شنبیل بینگه مالتای هفکاری ها گره باسه و ماسی که و بارزگار گرنه آگر بربون لچی های پیرومه را کنترول کردیا که بو مای چند تمش میران البر و گرمه ماینه دا که او آگیره بهتا کنترول کردن یا بر فرهتر لینه هیتن لواجی هیویش حالات یاد کن جاره کادجی هیویش جوتیارید مین برست کن که هر ایک خبر پرسیار دانیدن بزانیدن هر دمکی وان بیا نه گونجایا یا نه درسته بونده او آگیری بردن پریزا یا آگیره که بچیک جی بکنج برکو تای بدوان دوسی روشا داده بینی آراسته یا هوا بدل بیتن یا هوا گلک بلست هیتو چیتن او جیوت کت حتی تیمیت آگیر ممراندنه جبنگه هی گهنه ویره اف آگیره گلک برفرهد بیتن. هکران بحث لروژای کشن بیجیب کن 21 ریدان پیشو پلخی هبونه جوان بروشکه در کفتیه دو ریدان و نزاریجی دو ریدان فیدیه دو ریدان خالا خطار دو ریدان بنگه دهوکه و گره باسه و ماسیکه و سمیل و سرسن که دیره لکو شلا دزه دگل بنگه خانکه و هو بارزگار کرنه و کمپادومیز هره که شوان در کفتیه ریدانه که جدا جدا یا پیشو پلخی بنگه کلک جی سه ریدانم پیشو پلخی هبون راستی جی افصالات های بدلای کلک چه کم به حضر بکن یا قصروکه یا سمیل ریدان برفره ببون. ده همان روز دا و تا یکشنبه بینگه دهوک بهاری کاریای بروش که چوینا ریدانه که کنترول بکن کو آگر بربون بو لپشت پیشانگه هنترون بیلا لنزاری آگر بربو بو کو گه هی که آگره که برفره بو لسپاس بو خود گیام سلامت بونه و آگر هاتیه کنترول کرن. بینگه گیره باسی پفکاری ها بینگه ماسی که دهوک و بارزگار کردنه دیسان دوباره که ریدان آگری لچی ها پیرومه را هبویه اف آگره کنترول کریه. بینگه دهوک پفکاری ها بینگه نمین باروش که نزار و ماسی که بارزگار کردنه آگر بربونا چی های اتیته لدم پیتوی کنترول کریه. هر ده همان روشتا هم صحب کنه بینگه گیره باسی پفکاری ها آنکو بینگه سیمیل پفکاری ها گیره باسه و بروشکه و دهوک و تناهی و سرطنگ و دومیس و هو بارزگار کرنه آگر بربون لفروک خانه یا دهوک کنترول کریه و آگره که گلک برفره بوید دیسان پفکاری ها دو بینگه هیتمه این زاخ و جیل باطله ام بجین اف آگره کنترول بوید اجبرکو گلک برفرهی چه ببو لی دیسان جی یا شمی ها گرنگ تره گیام سلامت بونه. بینگه با عدریجی در کفتیه ریدانه که پاریکاریا بینگه کلکچی و دهوک آگر برمون لکارگه هی که لقضا شیخان لروژا دوشن بیجی ریدان هبون 22 ریدان شوانا جی ین پیشو پلخی بون. بینگه دهوک و بروشکه هریک در کفتیه دو ریدانان لسنور خال نزاری ریدانه که پیشو پلخی هبو لمالتای دو ریدان سمیل چار تناهی و سرسین که هریک ریدانه که بو لشیلات زی و فیدیه هریک دو ریدان هبون مفرزا کبر دو ریدانه دو میز دو ریدان مفرزا سرطان که کم پاشار یا هریک ریدانه که آگرده بربونه هبویه لماسی که جی ام بشین بینگه همه برگیری شارستانی در کفتیه ریدانه که لزری لاند که اگر بربون بخانیه که بو جا اگر شروطه کاره به لماجی ام بشین گرمکا زیده یا دگلوی جید ویدن هشیاری لکاره به آوه یان آگیری پتر هبیدن بینگه مانگش که جی لمانگش که در کفتیه کنترول کن آگیری بیستانه که هر ده روشا دوشن بیدا بینگه سیمیل پفکاری ها بینگه هنخواهی گیره باسه و نزاری و تناهی و دومیس و سرطنگی و مالتای در کفتی ها ریدان ها آگر تی بربونه یا کون بشین گنده مرین ها چه بوی آگر بربونه پریزه بو سوتن ها دکانه که پنجر چیجی که الویرب تمامی هاد بو سوتن لی گیان سلامت بون تنها زیان مادی هبونه. لروژا سیشن بیجی بینگه این ما در کفتین هفته ریدان جدا جدا این پیش و پلخی و تا روش نا چیدن ریدان این پیش و پلخی نبن که پتر یا وانجی پراستیش اگر دستکاری یا دست افاگیره تینت بردان چید بید بو پاقش کردن و عرد خوابیدن چید بیجی هنده که انقص تین آگیره که بچی که بردن ویره بجا چه هزر بکن یا نکن آگیره که برفره دیوداد مینیتن لواجی هست کردن بر پرساتی اوش همی آگرنگ تره دا که ریدان که ببن یا نبن. لما روشا سی شنبی بینگه

0: دهوک و بروشکی و مالتای و سیمیل هریک در کفتی ریدانکی. بینگیه تناهی دو ریدان، آمیدی و زاوی تحریک ریدانک، خانکی دو ریدان با عدر ریدانک، لکلک چی و مفرز آلوکا و کم پاشاریا هریک دو ریدان هبون. لروژا سیشن بیدیسان لکلک چی، آگر بربون بخانیه که کش اگر پقینا قنین ادغازه هبین بچی که یعنی جمع پشین بشین هبین سفری، لکا جهر اگره که یانشی نزانین درستید کار کرده نویدا لگیان سلامت بونه بینگه مالتای جی در کفتی ریدانکا دبلکاره بی کنترول کریه و هو بارزگار کرنه جی ام بشین رحا مرو بیان رحا گیان داره که بو تیم برگیری شارستانی ام بشین ایک واتایا واتا قرطال کرنه لو ماجی ام بشین سایه که بچی که کای خودان کرنه یا یه چاویا ژریدانکا مرنه قرطال کریه و تا برگیری شهرستانی بشین بو انسانیت و تا مروفاتیه بو هندگیان و مال و جهوهی پاراستی بیتن لروژا چارشن بیشی و تا هم بحسل دهید که این بیست ریدان هبونه پیش و پلاخی بینگه دهو که در کفت ریدانک نزاری و سمیل دو ریدان آمیدی دو ریدان درالوکه و شیلات زهری که ریدانک بینگه فیدیه چار ریدان لسنور خواه بونید پیش و پلاخی مانگش که دو خانکی و با عدره بشین لخانکی ریدانک هاتیه کنترول کرن با عدره دو ریدان کلکچی و مفرز آلوکا لسنور خواه هری کشوا ریدانکا پیش و پلاخی لدم پیت ویدا کنترول کریه هر لروشا چارشنبی لشیلات زه جاگری ورگریانا ترون بیلی ریدان ها بویا بینگه شیلات زه لدم پیت وی لویر آماده بویا بینگه دهو که پفکاریا بینگه برگیری شارستانی گیری باسه الناف بازاری که اگر بربونا خارنگی ها کوکو واتا که بلی کاره به اگر بویا دوی گرمه داشت برهندیشی خارنگی ها یان آگیری ویب سلامتی کنترول گریه لکم پا دو میز جی کن بشین آگر بربونا محاولی که هره به ها بویا لدم پیت وی دا اف آگیره هاتی ها کنترول کرن ولی گهدارین زیده عزیز و خوشتویه و بون او آمارین هاتینه تومار کرن لهمو مفرز او بینگهین سروره و بریا برگیری شارستان یا پارزگاه ها دهو که همی هفتی ها دمی قصد کنه وان ریدانه یان تینه آگه دار کرن به هلا برگیری شارستانی ساد و بازده افریدان الدفمه تینه تومار کرن جبر هندیجی دبش دیف دا ام هر جار گهداری پیوندی ها اک ج بینگهین مد کن بو پریا تلفونی هم دی گهداریا رپی دراو شیرزاد حازم جبین گه سیمیلی کن جبرکو دو ریدان انگلکن مازن ده به هفتی دالویری چی بونه لی سپاس بخودی گیام سلامت بونه که کرایان هم گهداری بکن دابو ما بحث لوان ریدان هم بهتا کرن
1: برامی هوا برسپاس بو رادیو دو که براستی پروگرامه که جیف و عجیه پروگرامه برگیری شارستانی لبراستی از هفتی آوری چندین ریدانا وک بینگه سیمیل و سنور قضا سیمیل من حاضر بوینه دنا و چندین ریدانا دا لی ریدانین هر گرنگ و هر مازن هاو بینه ریدانین دوی مانگیره و سی مانگیم که بری چند روشا بشی چند روشا او آگیر مازن جنح یا با تیل سر ایدارا زاقو و برف قضا سیمیل و برف فرخانا نو دولتی ها دو که و هاتی براستی آگره که زور مازم بیاو و هر بیسا چندین بنگه هم برگیری شارستانی حاضر بوینه هر بیسا جناب ربوری جناب همیکر برسی حاضر بوینه هر بیسا جناب مرکسی بنگه هم عقی فلا حاضر بوینه لی مشه بروش کرینه ایکش بو سری خستنا کار خو قاستی پولیس برگیری شارستانی تخصیلی کار خدا نکریه لی درو جنگلک زحمت بینه گلک آگره که برفره و مازم بیا افسوتنا صدهان دونه من آگیری لی هر دیسا و پولیس ما کو چندین کارگه و چندین کوگاه هم لسر امدیجن ریاض آخو اشدو گوز آخو خلاص کرینا و خورتار کرینا شیرت خو هم گهینم بو و فلاحان کو جوزیارا جوزیار راستی چند ترخم بوینه گلک ما گولی گویا آگیری بردنه بان پریجا براستی بارگران یک آمازنه بی گرمی دا بی نخوشی دا پولیس برگیری شارستانی افسر و بری و بر و همی شب و روش کرینه ایچ با سر خستنا هوا دیرین الحمدلله چه ضرر و زیان نبینه لیلوی دو ماهی گرک افریدانه تنی یه دربلاوی انهیوی کن و هر دیسا و اما هیویه کدی و مشیره تکدی با خدا نین کارگه هاو خدان این کوگاه هنه هر دما بهاری ما او شیرته گهان دبینین دورو بر این کار گرفت و امیلی کن پاکش بکن جه پیش و پلخی دانه بتا اگر زرار این مازن یعنی خسارت آمانی سپاس به خودی اتوان هر دوری دانه هیچ زرار زیانه که گیانی نبویه تنها هنده زرار زیانه مادی بوینه لبراستی ما ده کوگه و کارگه این مازن لسر ریا دو بوزاق و ناورا نحیاباتی لسر بیدارا زاق و رو حدیسا ناورا قضا سیمیل در راستی سنور قضا سیمیل سنوره که برفر هجارا دیشی من گوته بی ده ترون بیرد برگیری شارستانی خاضه بونه اجبو قرطال کرنا بی آگیری هنده مازن سباز خوب بو خودی ترکت دیانه من کاری خو انجام ده اردیسا ترمبیلیم برگیری شارستانیم ایدارا زاقوشی بنگه باطل جلگل محاضر بو چندین بنگه دوگ و مفرزین حوشکی و بنگه حوشکی و مفرزین نایی دیتر جی حاضر بوینه به نوافی ریدانی دا الحمدلله دوباره گیان افسلامت بی تنها اندک زارانیم برگرامی ها
0: بله گهدارین زیده عزیز و خوشتوی اوه با نوزانیارین ما پیشکش کرید ام دینو کچین لای مهوان خواه زور برای سر پدرا و حوال عبدالله برپرسی بینگه تناهی که افریکا دیدگل مدا بیتن بوهنده بو ما پتر زانیاریان لسر توری افریکا دیاری کری بدتن تو گلب خیلاتی سر چاقا
2: دار بگلک سپاس یادت کم دست خوشیل تا و برنامه جاتت کم یه سر کفتیانه براستی جاشمه و نانی خلک روزانه گلک مفاجئ جواد گرتن خاصتا روجا پیشن به گهداریا برنامه جت کن یی دارم که اثر کفتی بیت
0: کنه ماجی او کوپریکا رادیو ده پروگرام برگیری شارستانی امشن زیترین دم زانیاریم پی تی وی گهین گهدارا البت جی پاریکاریا جناب هوا
2: سپاس یا هوت کم
0: بله دوباره ام بشینه تا تو خدمت اخو یا 34 سال اول برگیری شارستانی گلب خراتی چون کو تمن منو گاگ زانای اوا برندجی خدمت اگر راستی چگونه تا گوتن
2: هر سپاس یا تا
0: نو وان همی سالا دا اگر تو بو ما افریقا تایبت جی کو جناب تا گلگ زانیاری لسر ریدان این اگر تی بر بونات روم بلا هنه تایبت جی تو ارزه ها وینی دا افسال هندی ببینین یا هر آمار تفتیه ببین یعنی که متشن اگر دو سه ریدان وکی به هفتیه جی سه ریدان این آگر تی بربونی هبونج اگر این جدا جدا تایبت وقت تیم برگیری شارستانی در ملوان ریدان آماده بید پتریا وان بوچت زفران اف آگر تی بربونی ترون بلا
2: براستی پتریا وان مینتن سر شوفرین یعنی شوفر بچه که براستی خمساره عطال ساری دا مثلا فیت پامپ که تجاری دائما گل خوراکتن آن ده تلفون حواله که خوکت گلک جامع و ساید دیتین ده اینتن نفیتره مثلا ده ساره جه ساره لراوسی های جه ساره نه گنجایه کوی شولی تدا بکتن وش کوالیتی ها پانزی ناپیز افر دو تشتد بنا اگر ات سبب ات سرکی ات و و چند ساله که دو دو ماهی که دا
0: افا گرتی بربونه هین تینه آگه دار کرن شلای خدان اینوان و شلای حولاتیان و یان چه زانیاری بو هواد یعنی چند شنده می پیتو ویدا بگه هن؟
2: تبجا ستاوت مینتن سر حولاتی ها طبعا اف مصیبت اف سری تیت او خوبه ایم جیله هم حس که یعنی او حولاتی ها نیزیک هنده که معلی سف دین این کامیرا اینه در تصیر کنه هم حس که یعنی اتصال که پلس گل جورا کنترولی سد و پازده هندی زیتره دی ریدان زیتر گهتا سیاره دی زیتر گهتا جه ریدان هم دی زیتر ریدان کنترول کن بله
0: بله هر گل بیجی هم بیجین دست کاری گرن دی ترون بلی دا اشلای شوفر هم و بیجا چه زالان بیتیان آفرد بیشی برکنو که آفرد جی پروژک و گلک و باش یا ترون بلی کارتینی چه بو کارو بارن مال بیتیان فرمان بر بیتن لو هم بیجین کن گیف دست کاری گرن ترون بلی دا یا درسته یا بو که یا درسته
2: خودی یا دست کاری بیتن چی بیش می‌تونستند؟ حتی اینکه یعنی پرستی آفرت مندیت یا هند و دست کاریت ساری دبکت. خاصاً برایت مشوفر افت سایق تکسی نرستی گلک. یعنی مثلاً افتشته تجاری اول کمالیات خاصاً لایت او بلا جکتور او کتاب تو یعنی کوالیتی آن نیا باشه. یعنی گلک جا افتشته جد بنه اگر نباز فیت پامپ و پانزینا پیس نه یعنی هم حس که این وقت تو دستکاری ساره داب که او تشته تو لیل ساره گهوری بلا تشته که کوالیتی بتن
0: حتی تو ایرمندی هاوی دا
2: بله بله یعنی مقصدان بو ایرمنیه ای بلا تشتاکی باش بتی گنجای بتل گلتا خوده نکد راست از تشتاکی کوالیتی ارزان کری بس خوده نکد سبایی ریدانک آهو ثابت اثارتا دی گلکی پاره خسارت تر دی شوی کم خمی یا تا کری بو تشتاکی بی کوالیتی تو بساره
0: بید ادگل ویجی اف دست کاری گرن ترومبل دابونمونه ام بیشین خلطیه که تکنیکی آریشه که تکنیکی ها چه بوی ترومبله دا اریل هر جه که یا درسته و ترومبله پراوستینی تو
2: بگرمه
0: بشین بزاواهن دبکتن چاک بکت یانشی
2: بزاواهن دبکتن نخیر خوش شارعی بدرکه بتن یعنی گلک العدد ازدحام اصلا نمیتن خاصتا وقت فیت پامپ ساره زعیف بتن سطر جن یعنی گلک عدم ایدیتی بونمونه الصناعا مالتا من وقت 2014 بوم البنگه مالتا ایدام کرد از بر پرسه شفتی ایگ بوم وقتیم گشتی نجه ریدانه پشتی من ریدان کنترول کری اپ نویسین که اگر چه بو هستای شولد کرد هستای گوتا صانع خوبون فلان سپانه ایبین وقتی صانعاتی جگارت دستی دام يعني او قالك جان يعني بون نمونه افن بوتين اش خمساريه افتشته نمونه كادي دي بوتينم 2015 بول شارع ماسيكل بيش ديرا ارمانا
0: ترومبيليه
2: شكيلت ستبتريا هندي ام توينا ريدان سارا بتريا سارا دسكارية فيت بامبي داو بانزينا كواليتيا نباش بله يعني بون نمونه قالك جا علامه ما ودي بيجن علامه حتى مرور البوليسات نو شلون راسيت بشتوان قال يعني هم تاكيدت كان دائما فيت بامب بنزين هندي اكن بيت فيت بامب جرمد بتن هندي بنزين قالك ساري ده بيت فيت بامب هر طازيه يعني مقصد دائما راستك بنزين اجران افتشته هي بس دائما بلا بنزين
0: لا بجراني ام بحث كان
2: تتجمع يعني مقصد شوفير بيت شوفير بيت كتهجت بس انت جاءو هجت باريوي جرانت اللي تتن شويتشتي يعني فيت بامب فيتر زانن اما دورات كدين سار هندي هندي بانزين كيمت اللي بيت سار دا فيت بامب خاصة يعني تجاري زيتر زيتر قرمت بيت زيتر بتا اگر كو صوتن وان خدناك اتريدانك بش سار شوفيري بيتا كلم
0: اف ريدانين هو صاحبنا
2: بالي فيدو مايك تقريبا اف ريدان فيدو مايك اتشت من خير سبب افتشتا كواليتو يا بانزين يا بيس او کیم خمی از شوفیری ده چت مثلا فیت پامپ تجاری ده اینت اخته
0: برس ام بیشن گلک جارا ده بیشن هنده کلو پل جید تین تایبت ناچه بیدن آوا ترومبیل دا بهن هل گیتن تایبت جاکت ورزه ها وینی و گرمای دا بیدن اوه پتر چی کلو پل
2: او کلو پل مثلا ده بیشن مکینا جگاره یعنی هر تشتک غازا مکینات دا بت هر هیچ نوعت قولانیانه هم عطرانه افتش تا چنابت بتاتن خاصتن ساره دابند وی فتر وی موسمی ها وی ندا
0: شحن کرنا موبایلیت
2: رو پاور بانک خرابن گلک اوجید خرابن یعنی خاصتن پاور بانک جو بگاف کتوه لغاتی یعنی گلک تشت تجاری کوالیتی ها نیا باشه
0: بحث هنده جی تیتا کرن بیجن بطلی آوا و خورنه بس اگر آوا ناو بطلی دا بید اوشی سببه که درست
2: ما دی غازیت ناو دا بسید ما دی غازیت ناو چکو بطلی آوا و خورنه آوا تیدا تأثیر ناکردن
0: و تا بشین ماده که لایلونی اوه نا بیتا اگر
2: ماده لایلونی نه ماده لایلونی ناف ساره دا نه هند خطاریات سرین ماده شیشه چکو پقط انفجار بیتن
0: بله هر دیسان هم بیشین شوفیریت ما بوهنده خود نکه هر دمه که هزر کرد دی توشی ریدانه که بیتن یا گرده بربونه یا هر خلط یک آریشه که تکنیکی
2: بیتن تکنیکی کفت افتاده کنید
0: جانب دل ویره چه شیره ده که آراسته واند که زانیاری که داده چه پیته بیه همی دمه که ترومبیل وادا بی چانته وادا بید وقتی همچین سفره که بیتن هری کش ما هندک پیت ویاتین خواه نه دیکنه چانتا که او پشتا خواهدن لی ترومبیل شوفیری ما هیجا چپ کتن بهنده ام بیشین وگ چارسریه
2: چارسریا دست پیکی بله ست چارسریا دست پیکی ست نانی یادیاره هر شوفیره که لازم اقنین خوی پاودرت ساره ده بتن پاودر گلک باشترش سی او توه قنینه که 6 کیلو اد بیشم و گاف که هر جاره که من میرفت چتا فحص مشکلامه اوه دل فبس فحص پیکتن المرور دی جه خلاص بده دانت یعنی امیرت که بچی که بس مفای که مازن دی جه
0: دو سوام خوب سر داد بین مروره
2: بله یعنی مقصد بیشم بو مرور دی چتن وقتی فحص سارید که دی جه خلاص بتن چکو قانون الویره مقصدان پی اوه
0: بله
2: دی انتج در و بس هر اوتش بو سلامتياته مروج شو اشتا طلبتيات نر بشتا
0: تساري بشنا ورين ما انتنا داري خستن
2: بلا
0: يعني تشتاقل بشتا
2: هيك بيقومان

0: طب هنا خفضة تزبيج محتاج ناكت ولا زبازك الخبكي كوبو كان ساعتك أخدينا كثرينانك أو صام عظم سريع تبي
1: بله بري سوال عبد الله هرديسان ام هر یه بحث وان تروم بلیم بار هل گرد کن و تا اگر بر تبر بونا وان کن لو ماشی ام بیشین لدم اگر تبر بون به وان تروم بلا شوفر پیت ویا دست بیکی چه بکیت نوید بار هل گرد
0: بسید یا پیت
1: بوی یا درسته او را بیتم هندک هاری کاری دست بیکی
0: بونا خوب است یا بزحمته ابقنین پاو داره یه پینجی کیلو جیت دابت او ریدان گلک مازنن باری وی گلکی گرن بس هکا خوده نکتن شورتا که و ارمانیه بیتن تشتکه و ساچ شد یعنی دیشتن
1: الویری دا گردن والا گرن راوستان ابا چه اگری یا کنگی اگری کن ریدان درست بیت
0: بری وی گاف که زوربه پانزین خانت ما وقتی پان ترل تاتا جور و پانزین خالید که تانکت واج در بمون الحمدلله پشتی حکمت حرمه قرار دای وگاف تقریبا خزان پانزین همیت چوینت بن عرض و یعنی وگاف که پانزین خانه که تو سه که اول چند ساله که گلکت کم بود پانزین خانه و زمینت داگرتن خالی کردن العفو هنده جا هر دی بوی سبب اینم جگاره کشان جور و یعنی کابرای چت راسا ناچ تبر می دخه پانزین خالید کرد بینتن پسارا بار هل گید یا جور و پانزین خالید کرد ویجا که عامله که شوفره که انمال گیر و اگه ویگاف که گلک غسلت پانزین خانه و این خاصتا راستی گلک اکره در ساره طبق این دشت زاویه که در جگاره برده تی با ده ده قوا چاره که پشه خطوی العرده که مطرسی دار رین ما خیرت پی و جگاره قدغه نلویره یعنی افتشته جی گلکت بنا سبب
1: بله برای سکرم دو ماه یه شیرت و آمشگاریت شوی که گشتی هم بو شوفرین ما این هجاین ترومبیلین خواهین تایبت هین بو کارو بارین روشانه این مال همجی شوفرین ما این برای زنبال حل گراده شیرت و رنما آمشگارین تا چه بند
0: دست به که سپاسیاتت کم کتا اسم ایوان کریم یا بردام ایشالله دستت خوش بین بو پشکش ناوی برنامه جی راستی ولی دست به که جی گوتی نانی هم حس که این تشت مثلا فیت پامپ بلاجکتور نفتشت تجاری خوشی دیر بکن دی ریدانت اگر بربونه کمتر بن یا پانزین کوالت یا اما اکی وگاف که بینین ظروفت ما تصانه پانزین گلکا به سر و بر یعنی پانزین بلا دایما ربع اکته بد بلا بن ربع دانه بتن و یا افسارت بال هرگر یعنی هم حس که این دایما وقتت واسطین عرده که بشین بهنا خوبدن با سلامت یا وید رحوا پارستی بتن
1: ام دست خوشید تد که این ماندینه بی و تمنه گیدرش تندرستی که باش بودت خوازین به وان 34 سال امپری دلسوزی و خزمت دنوا برگیری شهرستان یا دو گیدم
0: اوه ارکی من واجبه من
1: هنگیم اشبرکو ارکی که زحمت بویا لیتا به زوان دینه کر یل جه خواب گوهری اوه جی هست کرن اب بر پرساتی براستی جی جه شانازیه بله گوهدار این هجا خوشت وی دوباره ام پناوه خواه هوا این هجا زور سپاسیا برای سر پدرو هوا عبدالله بر پرسی بینگه تناهی برگیری شهرستان یا دهو کت کن کو افریکت گل مو هوا دا بو تای بزجی بو شوفرین ما این بارز چندین رین ما و شیرت و مجگاری پیشکش کرنه هی بیاوی که بر چا فور بگیرن تای بد ویورزی گرم ها وینه دا ویورزی یه ام بشین لای آبوری و بارو دوخ گلکانه باشه تای بزجی شوفرین ما این تکسی ها بلانه هرچ نبیت هوا آگه جیان خواه بیتن دا کو بشین سلامتی جیان خواهی و ارکین خواهی بنسریم سپاسی هاوت که هند گلمه دا بون بردوام جی بگو من پروگرام مل دیفیا پی تیوی یان جی لگر یانا رو بر برگیری شارستانی لسر بنگه و مفرز و خالم برگیری شارستانی سهدکت اکاد بو هفتی ها به هیچ پی تیوی تر بیتن به این خزمت اولا ما جی سپاسی و بو برای سمید ما فرور سر بس خوشا بار و بر برگیری شارستانی ها دو که و حل بجارتنا توری گو بجاری هم پی هاتی نه خزمت هوا دا سیان دوباره سپاس بو مهبان ما هفکارت منین عزیز که کرایان محمد لسر آمیرین دنگی سی ها دهوکی لسر آمیرین سوشیاله هفکار من دنوا را گهاندنا رو ببریدا که زانا پیج فرمی تیک توکی بزو سلاوت رژین هلیجی شبر هفکینو پیشکش کرنا برگیری شارستانی قبیل بکن دیری بلاون
2: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن

هرگا کوسره من بقربان وی لقایکرم پوسته که بگا که وانی هلکیشیان عزمانه قاته حفتانی بره خدا نه باجاره جزیره بوتا کتنده و برجا بلک

زنگ گلن جیاله برگرامه که روزانه تد آمده کردن و پیش کش کردنش لخلیل کمال اف برگرامه ده تبجیهیناش لای در هنر سالار جلیل ده تبالاف کردن نوا سوشیال میدیا داشت لای سیهات دوگی سلام دوام ول هر جهکی لبن افدم و همیده میداب خیر خوشی بن هم گله گله کیف خوش این کجا رکادی هات اینت خدمت آدم داکو خلک یکانی جوی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوش دوی بکنیم هیویا ما اکو دمک خوش و ایب مفاد گلک دار باز کنیم از بابتی بیجم آن بحث دهیب کم آن بحث پیر کم سه چه تشتکی ترک آمده نه از بابت اینا بیجم داهیم بینال هیویا بابتی من تشتکی دیه های بیجم دی پروگرام نبو از لیبورین گهداری مد خوازم شبر اندک اگر اکو از آماده نبوم دهیم اما پیر من پروگرام اک پیشکش کرد دور او وی آی پی و او خانو و خانن وی آی پی و ستاف خزمت کاران و ناف مزگفت داد کارد گن بو تازیان ما بحث لیکر ام گله گله که خوشیم پشتی ایک یعنی پروگرام ما دست بکر دمجمه چاره دمجمه پینجی اکثر اوقاف دهو که راگهاندنک بلاف کرد یعنی پراستیجی مدویتن ام نو برنامه زنگلن جیانه